Olivia Dean og lagi Man I Need hérna á bylgjunni. En kíkjum aftur á flotta tónlist frá nágrannalöndunum okkar. Það kom að Roxette, þetta lag heitir The Lock. Svo ætlum við að heyra meira íslenskt eftir Friðrik Dór tekur lagið. En það aðeins að besta í bóði fyrir bylgjuhlustendur. Það ekki að bjóða bestu hlustendum í heimi og neitt annað en það besta. Þannig líti ég á málið allavega. Hér Roxette.

0: alltaf seint En varð að vita að ég hefði reynt Vildi bara segja við þau beint Það þú
1: Friðrik Dórs og lagið þú hérna á bylginni, þetta fallegt hjá honum. Höldum áfram eftir örskamma stund, við erum að tala þriðju og síðustu hamingjublönduna sem að mætir þér hérna bara rétt handan við hotni.
2: Ívar Halldórs á bylgjunni í samstarfi við Bílanaust og Vinnupalla. Bylgjulestin á fullri ferð í allt sumar. Næsta stopp í hjarta Hafnarfjarðar á morgun. Lestarstjórarnir Gulli Helga og Jón Axel sjá til þess að allir farþegar skemmti sér konunglega. Fjölskyldustemming í hjarta Hafnarfjarðar frá 12 til 4. Blaðrarinn, andlitsmálning, fjölskyldubingo með Evu Rúsu, krakkadiskó, glæsilegt iCamper tjald og rafmótorhjól frá Talaria til sýnis og lukkuhjól bylgjulestarinnar. Það sem hægt að vinna skemmtilega vinninga frá N1, 7up Bink, Bylgjunni, Scene Plus, KitKat og mörgum fleirum. Ekki missa af bylgjulestinni í hjarta Hafnarfjarðar frá klukkan 12 til 4 á morgun og í beinni útsendingu á bylgjunni í samstarfi við N1, 7up Bink, Talaria rafmótorhjól, iCamper og samgöngustofu.
3: The Irishman Pub með lifandi tónlist öll kvöld. Komdu á Irishman Pub við Klappastíg í kvöld.
2: Bylgjan kynir, skósveinar og skrýmsli. Skósveinarnir eru mættir aftur í einni skemmtilegustu mynd ársins.
4: Hí, kom bíga kætrú!
2: Og nú þurfa þeir að leggja sig alla fram til að bjarga heiminum undan skrýmsla árás. Bylgjan býður hlustundum á sérstaka forsýningu þriðjudaginn 30. júní. Fylgstu vel með á bylgjunni og þú gætir unni með það. Skósveinar og skrýmsli, frumsýndi bíó 1. júlí með íslensku og ensku tali.
5: Sumar útsala húsgagnahallarinnar í fullu fjöri. Alltaf 60% afsláttur. Komdu og gerðu frábær kaup. Húsgagnahöllin.
6: Arbesko Tech. Vinnuskó sem eru léttir, öryggir og þægilegir allan daginn. Dynjandi skefinni 3, dynjandi.is. Viltu prófa eitthvað sjúklega bragðgott fyrir þig og þína vini? Bragðlaukar bjóð upp á frábæra veisluþjónustu. Pantanir á bragðlaukar.is.
7: Kristall Plus kynir tónleikaferðalag Unu Torfa. Síðustu vikuna í júní ætlum ég, Unu Torfa og hljómsveitin mín að halda tónleika í Reykjavík, á Ísafirði, Akureyri, Egilstöðum, Höfn í Hornafirði og á Selfossi. Miðar á tix.is. Kristall Plus, tært og einfalt.
8: Carglass hefur opnað á Íslandi. Erum með starfsemi í 44 löndum og erum sérfræðingar í framrúðuviðgerðum og skiptum. Kíktu við hjá okkur í Dalsfreyni 20.
9: Carglass Repair, Carglass Replace.
10: Stuttir, lágir, langir og háir. Vinnupallar í öll verkefni hjá Vinnupallum. Vafpallar.is
11: Lifandi tónlist, öll kvöld. Danska kráin, Ingolfsstræti 3. Den danske kró.
12: Útsalan hafin í Körfi. 30-50% afsláttur af völdum vörum. Verð velkomin í Körfi Holtagörðum eða pantaðu á körfi.is.
13: Jamboree Entertainment kynir með stolti Bryn Terfel, einn besti bassabariton heims í Eldborgarsal Hörpu 10. oktober Tryggðu þér miða á harpa.is og tix.is
14: Þú átt skilið bílskúrshörð sem fegrar heimilið Kynntu þér úrvalið á limtrevirnet.is
15: Sumarið tíminn, njóttu þess með okkur World Class
16: Hann fuglaskoðari Hann fylgist með fuglum Hann útilegumaðurinn
17: Engin mengun minni háaði fáðu garðverkveri með rafflöðum hjá okkur Þórhóð
18: Veldu 5 tölur og þó getur unni bóttestefnir í 25 miljónir Einfalt, takk, bæ Lotto, leikurinn okkar
19: Logoflex, þak, gluggar Logoflex, verum áberandi Tónakvarf 3
20: Sólaraflur með áföstum festingum á sumartilboði fyrir húsbíla og hjólhýsi. Skorri.is
21: Steikarhlaðborð öll sunnudagskvöld. Askur Suðurlandsbraut í 60 ár.

Þetta er þriðja og síðasta hamingjublandan hjá mér í kvöld. Alltaf gaman að hlusta á þessar flottu blöndur sem að DJ Linu setur saman fyrir mig. Höldum áfram, hér Ed Sheeran með lagið Azizam.

0: Morgnum, já, við erum komin yfir miðnættið þannig að við erum farin að kíkja aðeins á laugardaginn en ég vona þessi öll í góðu stuði. Djúran Djúran hérna með lagið The Wild Boys, ekki vera langt í að þá missur að Bruno Mars, þú missir líka af Madonna og það eiginlega bara, já, bara má ekki gera.
1: Ívar Halldórs á bylgjunni í samstarfi við Bílanaust og Vinnupalla. Nespresso og Bylgjan kynna The Weekend, Stokkólmi. Tveir miðar og 100.000 króna gjafabréf frá Icelandair. Nespresso og Bylgjan gefa tveimur hefnum hlustendum ferð sem allir tónlistarunendur láta sér dreyma Risa tónleika The Weekend í Stokkólmi 9. ágúst. Til að vera með þarftu einungust að vera í Nespresso klúknum og skráði svo til leiks á bylgjan.is og þá ertu komin í pottinn. Það verður dregið 30. júní. Kíktin á bylgjan.is, skráði í leikinn og hver veit nema þú verður á leiðinni til Stokkólms 9. ágúst til að sjá The Weekend með Nespresso og Bylgjan.
2: Tútor rafgeymar fyrir húsbílinn, hjólhýsið, fellihýsið og sláttutraktorinn. Skorri bílsöða, skorri.is.
3: Marút gerir gott en betra. Brakandi stökkar kartöfluflugur í fjölbreyttum bragðtegundum. Hvert þitt uppáhalds?
4: Ertu í söluhugleiðingum? Bíll.is.
5: Hollur og heiðalegur matur. Spýran. Garðheimum.
6: Vissir þú að Viaplay fylgir með öllum heildarpökkum hjá sí? Þú færð Viaplay með góða, betri og besta pakkanum hjá sí. Viaplay inniheldur kvikmyndir og þáttaraðir fyrir alla fjölskylduna. Enn meiri skemmtun með Viaplay og sín.
7: Hafðu hemil á þér. Góðar bremsur eru gulli betri. Hemill skemmuður átjón kúbói. Blágata, beintirinn eðan bíkó.

Trompetar í byrjun og í lokin líka á þessu lagi Bruno Mars með lagi Risk It All hérna á bylginni. Förum í flott lag frá nýjunda áratugnum með Madonnu bara til örskamma stund en fyrst Katie Tunstall, hún vildi endilega fá að syngja þetta fyrir ykkur, Suddenly I See.

lagi Material Girl með Madonna en ég var nú eiginlega bara að taka til því að ég að spila hérna tónlistamenn í Stafrósuð spila hérna á Bruno Mars og svo Katie Tunstall núna eftir auðlýsingarnar og svo núna Madonna og þetta fylgir alltaf reglum Stafrósins muni eftir því að þeir voru lesin upp í skóla Alma Já Davíð, já, mun eftir þessu, þetta var svaka fjör og þá er þetta náttúrulega allt í Stafrósuð en ég ætla hins vegar að, ég ætla að halda áfram að spila samt í Stafrósuð því að Miley Cyrus næst Madonna og svo Miley, þetta fylgir ennþá reglunum en þetta alveg óvart og ég ætla að sanna það með svo læginu sem kemur hérna á eftir

0: Bill Medley og Jennifer Warnes með I've had the time of my life. Þetta að sjálfsögðu lagið sem við þekkjum svo vel úr kvikmyndinni Dirty Dancing. Hvað eru mörg ykkar sem hafi séð þessa mynd? Getið rétt upp hönd? Ok, ég hef ekki hugmynd hversu margir rétt upp hönd, eðlilega því að þetta útvarp, en bara gaman að láta ykkur rétt upp hönd. Heyrum í Taylor Swift hérna eftir og Uncle Cracker eftir þetta.
1: Ívar Halldórs á bylgjunni í samstarfi við Bílanaust og Vinnupalla. Bylgjulestin farin af stað. Komdu og vertu með okkur á ferðin landið í bylgjulestin í allt sumar í samstarfi við 7up Pink, N1, iCamper, Talaria rafmótorhjól og samgöngustofu. Lukkuhjól með glæsilegum minningum frá 7up Pink, bylgjunni og N1. iCamper 4 og Talaria rafmótorhjól til sýnis, leikir, stuð og stemming. Ekki missa bylgjulestinni alla laugardaga í sumar milli 12 og 4. Í samstarfi við 7up Pink, N1, iCamper, Talaria rafmótorhjól og samgöngustofu. Alla virka daga í þættinu mínum á milli 10 og 1 bregðum við og leik með íslenska tónlist. Leikurinn aftur á bak og verður næsta mánuð í samvinnu við Metro. Eins og áður verður íslensku lagabútur spilaður aftur á bak. Og hlustendur fá möguleika til að geta upp á því hvaða lag er þar á ferð og hver flytur. Vinningshafi dagsins hreppir

Taylor Swift og Opalite hér á bylgjunni en við ætlum að dundra okkur næst í dæmalaust gott lag frá níunda áratugnum, við erum að tala hér Elde Barge. Þetta lag alveg þrælhrest og skemmtilegt, kemur ykkur áraðanlega í einhvað skemmtilegt stuð núna. Lagið heitir Who's Johnny eða hver í ósköpunum þessi nonni? Þorlega við hefði Uncle Cracker hérna strax og eftir og heyrum líka flottan með klöru Einars hérna rétt á eftir. Þetta bylgjan og þú ert að hlusta á hárrétta útastöð.

Alltaf gaman að þessu lagi Uncle Cracker og lagi Follow Me hér á bylgjunni. Við ætlum að heyra næst í Klöru Einars. Þetta lag heitir Komin heim. Ég hef ekki hlustað á textann í þessu lagi en að því ég svo mikill einkaspæjari að þá veit ég það að það ekki Klara Einars sem komin heim í þessu lagi. Af hverju veit ég það að því að komin heim með tveimur ennum. Það einhver karlmaður hérna í spilinu.

0: Role Model og Sally When the Wine Runs Out og þetta síðasta lagið hjá mér þetta kvöldið, ótrúlega gaman að hlusta á þessa flottu bylgjutónlist með ykkur og við gerum það aftur annað kvöld að sjálfsögðu minn okkur á bakaríð sem á dagskrá bylgjunar í fyrramálið milli 9 og 12 og svo bylgjulestin í Hafnarfirðinum á morgun milli 12 og 4 og þið getið kynnt ykkur dagskrána inn á bylgjan.is en segjum þetta gott í kvöld ég heiti Ívar Halldórs og býð ykkur öllum góða nótt
1: Ívar Halldórs á bylgjunni í samstarfi við bílanaust og vinnupalla.

Bylgjan. Björk og brosandi.

0: Vertu með okkur allan daginn.
1: Bylgjan, björt og brosandi.
2: Kannski ég hasshaus, kannski ég svín.

0: Sumarblómamarkaður 20-30% afsláttur af öllum sumarblómum, garðplöntum og trjáplöntum Húsasmiðun og Blómavall
1: Opið í dag, laugardag frá klukkan 10-2 Normex auðbrekku, íslensk framleiðsla í 40 ár

0: verðlaunaður í kar og barnabílstólar. Hámarks öryggi og þægindi. Bílasmiðurinn Bíltsauða 16.
1: Optical Studio Pop-up markaður, Hæðasmára 4. Alltaf 70% afsláttur. Opið í dag frá 12 til 6.
2: Opið í dag, laugardag frá klukkan 10 til 2. Normex auðbrekku, íslensk framleiðsla í 40 ár.
3: Bjartir og brosandi morgnar, bítið á bylgjunni.
4: Og þetta eru fyrirtæki sem hafa gegnt algjöru grundvallar hlutverki fyrir Íslands samfélag, fyrir sveitir landsins, rafmagnsveitur ríkisins voru þetta bara stofnaði til þess að rafvæða sveitir landsins.
5: Já, ég nú hrifnaður að hrefnugjöldinu, sko.
6: Já. Hrefnugjöldinu er mjög góð.
5: Já, það svag.
3: Vaknaðu með okkur. Virka morgna frá 6.50 til 10. Bítið á bylgjunni. Í samstarfi við svefn og heilsu og slippfélagið. Besta tónlistin í bland við traustar fréttir. Þetta

0: í Bylgju appinu. Alltaf björt og brosandi. Brota því besta úr Reykjavík síðdegis í vikunni.
1: Nú höldum við áfram í Reykjavík síðdegis og Valtýr, við nú oft fyrir að tala samgöngumál hér í þessum þætti.
2: Já, Ísland byggir á góðum samgöngum.
1: Já, já.
2: Erum þannig land.
1: En svo er þetta varandi samgönguna til Vestmanni og hérna eftir að það bíla hérna inn vel í Herjólfi.
2: Já, og að vera í ólestri í fjöluverða tíma.
1: Og þá var Baldur sendur yfir og fer hérna Baldur og Herjólfur. Já, það eru báðar í siglingum hann að fram og tilbaka frá með 8. júni, þá hafa þær bæði Baldur og Herjólfur verið í þessu.
2: Já.
1: Frá Vestmannum.
2: Þetta er alltið undarlegasta mál og ég hef svona verið að velta þessu fyrir mér en við erum nú með mann sem að veit allt þetta á línunni, Jakob Björgvin Sigríðarsson Jakobsson, bæjarstjóri í Stykkishólmi, heill og sæll.
3: Sælir verið, drengir.
2: Langar að svona velta þér fyrir mér, Baldur bara tekin frá ykkur?
3: Já, það er svolítið svoleiðis og það var án samráðs í rauninni að náða okkur sveitarstjórna og okkur var svona rauninni tilkynnt þessa ákvörun ráðherra og ráðherra að færa Baldur í einhvers konar sem verðist vera varúða ráðstöðun ef svo skildi vera að Herjólfur hætti siglingum en eins og þið nefndir réttilega á það þá eru bæði skip siglandi núna á milli lands og eiga þannig að það er ekki annað að segja en að Baldur sé hér á siglingum á milli lands og eiga með Herjólfi sem einhvers konar varúða ráðstöðun ef einhver skildi klikka.
1: Hmm. En er það hugsað sem svona neyðarástöðun þá eða hvað viltu meina þá?
3: Já, það virðist vera, það er það sem að ráðherra hefur og við ekki erum hefur upplýst okkur að þetta væri ef að svo skildi vera að Herjólfur gæti ekki sitt og við hefum svona bent á móti að það verði svona skrítið að fara í svona varu og ráðstöðu því það er ekki samræmi við það sem að sveitarfélögin á breyðfyrir hafa verið að hérna sammælast hvað var þar Baldur sem varaskip fyrir Herjólf heldur hefur við verið að horfa á þannig þegar verið samgöngur rof til eiga þegar Herjólf er óstarfhæður eða fyrir slip eða er ógang fær að einhver leiti þannig að verði þetta samgöngur rof og þá náttúrulega höfum við skilning og við stutt eigamenn í því og stöndum með eigamennum hvað það var þar að við höfum skilning á því að Baldur færi þá í siglingar milli lands og eiga en síðan er þessi ákvörðun sem er hérna kannski ekki sambærileg öðrum ákvörðunum en það er það að taka Baldur úr siglingum án samráðs til þess að vera einhvers konar varu og ráðstöðun ef einhvers skyldi gera sko. Það er þetta sem við erum að klóra ykkur hausnum við.
1: En sko, hvaða áhrif hefur þetta á ykkur í Stykkishólmi og þarna í nágranna sveitarfélögum? Ég meina, varandi atvinnulíf og annað?
3: Já, þetta kemur náttúrulega alveg á versta tíma. Núna er ferðarþjónustan, ég upplöfu ferðarþjónustu bæði á Snæfellsnesi og síðan er vestfyrirnir orðnir mjög öflug núna í ferðarþjónustu líka og Baldur gegnir þetta líki hlutir ekki hvað var þetta sko ferðarþjónustu og atvinnulíf á þessu svæði tengingin fyrir utan að það bara áhrifin á Flatey og samfélagi þar sem er þetta gríðaleg og ég held að hérna þetta hafi hins vegar svona reyði fram mjög skýrum hætti mikilvægi Baldurs og hans hlutverks á breið fyrir þessi ákvörðu því að það er búið að þurfa að standa í töluvörum stórræðin til þess að reyna að halda bara upp í siglingu til þess bara til Flateyjar og tyggja þar leysluvagn og hérna aðfeng og annars lík.
1: Ferjan Særún siglir núna til Flateyjar, hvernig gengur það?
3: Herðu, hún siglir með farþega og það er verið að sigla með vatn og svona einhverju nöðsina til Flateyjar og flytja þar þegar á milli en ég meina það hún kemst ekki alltaf á milli hún er ekki Baldur og getur ekki tekið alltaf á milli og síðan er kannski verið þannig sjólag að þá kemst hún ekki eins og var um daginn að þurft að einmitt þegar ég áttu fund með ráðherra og umhverjum sangurinn Alþingis og þingur norvestu kjörtum í þessum máli og þá bar það þannig akkur þannig við að Særún komst ekki í siglingu þann morguninn vegna ölduhæða sko.
2: Já, hún flyttur ekki bíla.
3: Nei, hún flyttur ekki bíla, hún rétt flyttur svo minnstu gámana, sko. Og það, ég veit að Reykjólfreppur var einmitt bara á þessu fundi, sem að Reykjólfreppur er sem að sveitarfélagi sem að hérna flatið til erir. Þeir voru, þar var sveitarstjórinn og oddviti í siglingum um breiðafyrðin í svona ákveðnu hérna verkefni sem snýra að sorpflutningu til að koma sorpi frá eiginni, sko, í viðinandi farveg, sko, því að þetta hefur svo gríðarlega áhrif og ég, það er náttúrulega, þetta er þessi skammi fyrirvari sem verður á þessu, sem að er náttúrulega ekki saman upp á teiningum þegar að hann fyrir slitta eða einhvern stík, þá er búið að gera ráðstafinu og kannski á þeim tímu sem er á haustinu annars stík sem er minni kannski traffík og hvað flatið var það, en þetta kemur náttúrulega á háana tíma og í þennan langa tíma sem verðist vera þegar hafa gefið út að Baldur verði í siglingu fram til 15. júli er tímasetningi sem við höfum fengið í dag og við vitum ekki hvernig hvort að það standist en við bara gerum ráð fyrir því þá getur alveg kemur ljós því að við hérna býðum náttúrulega bara á breiðu fyrir eftir Baldri tilbaka og gríðarlega mikilvægur þetta hefur áhrif líka á og farþega flutninga, það komast ekki allir til flatteyjar eins og er að fólk treysti sér ekki til þess að fara með Særúnu, til dæmis eldra fólk sem að veit til þess að það er fólk sem að hefur alist upp í flati sem að hefur aldrei mist úr hérna mist úr ár sem að hefur ekki farið til flatteyjar, svona flatteyingar sem eru svona tvístegjandi núna hvað þetta komist til flatið núna í summa sögum aðstanna.
1: Er þetta slá á eitthvað svona fjárhagslegt tjón út af þessu, Jakob?
3: Já, það er umtalsverð, sko. Við spara fjárhagslegt tjón sveitafélagsins beint, hleypur á sko mjög mörgum miljónum. Bara tekið tap sveitafélagsins, ég tala nú ekki fyrir Reykjólfrepp, bara aukin kostnað fyrir þá allar ástafanir og síðan fyrir þá og eftir að nefna sko veltuna sem verður fyrir vegna sko áfætsins fyrir ferðarþjónustuna, hérna afbókanir, vinnu álag sem tengist þessu, neikvænin sem að sko atvinnurekendur verða fyrir sko þegar að afbókinni kemur, fólk kemur í Stykkishólm og það enn að koma í Stykkishólm bara í síðustu viku. Komið stikið svona og mæta höfnina og veit ekki að það er ekki Baldur. Ég er bara komið með hérna, bílinn hinga til mín og ég veist ekki að þessu.
2: Nei.
3: Og þá þurfum við náttúrulega einhverjum rekstraðal í stikið svona að taka við þessum kvörtunum. Ég vil gisti þarna eina nótt og er að fara um morguninn og þá kemur í ljósa að, hérna, að það er ekki Baldur og þá þurfum við afturinn einhverjum svona í stikið svona að standa þessa vaktorinn að milda þessi áhrif og tala umtalið og hérna... Og stöðuleikinn sem þarf að vera í kringu svona starfsemi, sem hann er náttúrulega allir uppnámi núna og maður veit ekki hvað áhrif þetta hefur til mér svo næsta ár. Þannig að þetta eru gríðara sko víttak áhrif sem að þetta hefur á samfélögum við breyðum. Það er alveg klart.
2: Þegar að ykkur var tilkynnt þetta þessi að Baldur er tekin bara af ykkur, hreyfðu þið við mótmælum eða hvað gerðu þið? Svo þau bara já amen eða?
3: Ég get bara, við ekki það, þegar síndast kundi mín, þá hélt ég að Herjólfur væri óstarfhæfur.
2: Já.
3: Þá, sko, það, síðan kemur bara í ljós, sko, að Herjólfur er nú bara að sigla, sko, og ég var nú bara, getur bara staðfesta sjálfu því að var að koma að sigla með honum rétt á þann, hérna, frá milli lands og eiga. Þannig að ég var að lenda hérna í Vestmannum, frábærum bæ, sem að ég held mikið upp á. En,
1: þannig þú vilt meina að það er engin neyð?
3: Já, sko, neyðin er ekki meiri svo að ég var að sigla við Herjólfur. Og þessi varúðar ástöðun er þá frá með 8. júni til þetta er næsti 1,5 mánuður, sko,
1: já,
3: sem viltu, að Baldur er að fara á yfir.
1: Viltu fá góðvinn þáttarins, Yngva Eysteinn, sem er nú skipstjóri á Baldur, viltu fá hann bara aftur og Baldur yfir bara núna strax?
3: Já, ég veit eins og til þess að núna þarf Herjólfur, gerir ráð fyrir sem ég hefur sagt, að Herjólfur þarf að fara að hætta siglingum í einhverja daga með að vera að laga þannig ég gerði ráð fyrir því að Baldur þurfi að vera á siglingum með þá daga sem að Herjólfur er verið að fá laga vel því hann er jú bilaður að hluta til en hann er í siglingum og það var það sem að var hérna í upphafi að ég bjóst við að Herjólfur væri bara sko óstarfhæfur og væri bara snipp og ég gat ekki annað en bara haft mjög góðan skilning
1: á því. En Jakob, hvað tekur þá við? Er biðtími eða ætlar að berjast fyrir að fá Baldur strax?
3: við erum náttúrulega bara í samtali við, ég einmitt núna í eigum og ætla bara að hitta Íris og morgun og fara að spjanna við hann mynda og heyra þeirra, þeirra sjónum með og þeirra afstaka taka svona púlsin á, á, á ég mönnu hvað þetta varðar alls saman. Ég hef alveg skilning á þeirra hagsmunum en ég, og þeirra hef alveg skilning á okkar hagsmunum, þeirra alveg þannig en auðvitað er þetta alltaf alltaf samt ráðherra að taka þessa ákvörðun og hún þarf að vera byggð á, á skýru forsendum og ég held að þessa leikreglu sé ekki nægilega skýrir í dag við þurfum að skerpa á þeim í samkomulaginu er horft til þess að það er meðan annars er en óstarfhæfur eða slíkt og þá er þetta færa niður en það, túlkun ráðherra er mjög viðtækar en þetta og ég held að ráðherran og hérna og veginn þurfum aðeins að horfa til líka til þess hvað afleðingar það hefur samfélagum breyður sem að ég held að það hafi ekkert matvarur fram og þetta hafi miklu vittakari áhrif og samfélagum breyður heldur en þau hafi henni gert sér grein fyrir.
1: Einmitt það, Jakob Björgvin Sigríðarsson Jakobsson, bæjarstjóri Stykkishólms, kæra þakki fyrir spjallið.
3: Takk sem leys.
0: Vertu með okkur allan daginn. Bylgjan, Björt og brósandi.

Heilsuvara vikunar á bylgjunni er litríka gleðin í grænmetisdeildinni. Við erum að tala íslenskar paprikur sem eru brakandi ferskar og stútfullar af hollustu. Paprikur eru sannkallaðar vítamínsprengjur, ríkar af C-vítamíni sem styrkir ónæmiskerfið og bætir húðina. Rauðar, grænar eða gular, paprikur lyfta máltíðinu og henda í allt frá ferskum salötum og salsa yfir í grillspjót og fyllt papriku ævintýri. Skráðu þig á bylgjan.is og þú getur unnið smekkfullan kassa af brakandi fersku íslensku grænmeti frá sölufélagi Garðyrkjumanna. Heilsuvara vikunar á bylgjunni.

0: brot af því besta úr Reykjavík síðdegis úr liðinni viku.
1: Já, við höldum áfram í Reykjavík síðdegis og Valtýr, við ætlum að tala núna um Parkinson sjúkdóminn sem hefur hingað til verið, já, talin og er ólæknandi sjúkdómur.
2: Já, og maður hefur svona verið að heyra af, já, svona lækningu við hinn og þessum kvillum, já, eða kvillum, já, þess sjúkdómum eins og ýmsum krabbameins og en Parkinson hefur verið já svona bara alls ekki en svo frétti maður að því að við eigum íslenskan heilaskurlækni Arnar Ástrónsson og hann er bara já sá fremst í heiminum.
1: Já, hann er hjá línu, komdu sæll Arnar.
3: Sælir.
1: Þú hefur verið að vinna rannsókn í nokkur ár þar sem stofnfrumum er sprautað í heila Parkinson sjúklinga. Hvað geturðu sagt okkur frá þessu?
3: Já, ég byrjaði í Harvard, Boston árið 2006, var þar í full 3 ár í þessum rannsóknum og við vorum í rauninni í dýra tilraunum fyrstu árin og það var ekki bara fyrir nýlega að það fengust leyfi til að prófa þessa meðferð á sjúklingum eftir jákvæða niðurstöður úr þessum dýratilraunum.
2: Ja. Og ertu þá búin að prófa þetta þess að á mannfólki og hversu margir voru og hver eru niðurstöðunar? Ertu með niðurstöður eða og hvað gert?
3: Sko, ég var, hafði aðalega, bara aðalega ábyrgð á dýratilraunum í áraðir en hef líka tekið þátt í undirbúningi á þessum rannsóknum í mannfólki. Ég er svona með að hliðalínu, ég er starfa í Danmörku, þannig það er amerískur heilaskurlæknir sem aðalega gerir þessar ígræðslur eins og er í Boston á Brigham and Women's Spítala. Ég er svona kem meira að frumu undirbúningnum og svona ýmsum hönnunum á trunnunum. Það búið að ígraða núna allavega 5 af þessum 6 sjúklingum og rannsóknir voru kynntar á ADPT ráðstöfninu í Kaupmannahöfn hér í mars og allavega 4 af þessum 5 sjúklingum höfðu sýnt verulegan bata sem er alltaf meir en 50% bata á svona reyfiskala sem heitir UPDRS og það höfðu ekki átt í staðan einar aukaverkanir eftir þessa meðferð en það er svo verið að ígræða 7. sjúklingin og þessum sjúklingum höfðu fyllt eftir í alltaf 2 ár til þess að meta bata en aðalega í þessari fasa 1-lund til að meta það að þessi að gera sér örug og valda ekki neinum alveg um aukaverkunum.
1: Og þessi fasi 1, það var hvað 5 sem tóku þátt til því, þetta tók alveg hvað 3-4 ár?
3: Já, það verða 6 sjúklingar í allt. Nei, þessar ígræðslur hófust nú bara í fyrra, já.
1: Já.
3: Já.
2: Og hvert er framhaldið?
3: Já, framhaldið er að ef að þessi fasa 1 rannsókn ber góðan árangur og þess að uppfyllir öryggisskilmála þá verður fengið leyfi til að fara áfram í fasa 2 rannsóknir þar sem verður fjölga sjúklingum og metin aðalega þá árangurinn með tilliti til bata á Parkinson einkennum og þá til langs tíma allavega 2 ár.
1: Eru þetta svona mestu framfarir í meðhöndun Parkinson sjúkdómsins telur bara frá upphafi?
3: Ég myndi segja að það átti stað mikla framfarir upp á 1950 þegar var fundið upp eða kannski 60 þegar var fundið upp hérna levodopalyfið sem er sem sagt kemur stað dopamins sem skortir í heilum Parkinson sjúklinga. En eftir því er þá örugglega sko frumu meðferðin já kannski merkast á uppgötvun sem er átti í stað á þessu sviði en þetta er ekki alveg nýtt fag, það var byrjað fyrir 3 áratugum í Lundi Svíþjóð að græða dopamínmyndandi heilafrumur úr fósturvef í sjúklinga og það voru margir á þessum sjúklingum sem sýndu bata. Nýlega er farið að rannsaka svipa meðferð þá með sko stopfrumum því að það er ekki að reyða sig á fóstureyðingar í sem svona langvarandi meðferð eða meðferð í framtíðinni.
1: Já, og það kom þannig að ljósa að teimið þarna í Harvard hefur þegar læknað apa af Parkinson og það hlýtur nú að vekja vonir.
3: Já, það rétt. Ég sést að koma aðalega þessum frumvíkrislum í öpunum í ára raðir í raun og það má segja að ára 2015 að þá fengum við mjög góða neðstöður þannig sem sagt batnaði algjörlega einum apanum sem hefum ígætt stopprumur í og svo 2020 batnaði tveimur öpum í viðbútt og það raunni var kveikjana því að það var fengið leið til þess að fara þá í klíniska tilhengjum og sjúklingum.
2: Nú eru já, rúmlega 1200 manns á Íslandi með Parkinson. Hvers mega þessir sjúklingar vænta að já, bara á næstu árum og erum að tala að það sé langt í að fólk geti farið í þessa aðgerð?
3: Það auðvitað vonin að það verið hægt að bjóða íslenskum sjúklingum eins og erlendum sjúklingum upp á þessa meðferð. Það hefur reynst svolítið erfitt, ég ætla nú kannski að bæta við að það líka verið að gera rannsóknir á þessu Svíþjóðu Lundi, Hjálmar Bjarkmars hefur komið að þeim rannsóknum sem líka íslenskur heilaskólarnir og það hefur verið að gera svipatrjörnir í New York og í Japan. Það hefur reynst erfitt að koma erlendum og þar að meðal íslensku sjúklingum inn í þessar rannsóknir erlendis vegna þess að þeir vilja helst sjúklingar sem eru búsettir á svæðinu til þess að geta fyllt þeim eftir og út af örygginu. En vonandi stendur þetta íslenskum sjúklingum til boða. Ég vona að þetta verði eftir 2-3 ár kannski meðferð sem er hægt að bjóða upp á.
2: Já.
3: Ef að restina til honum ganga vel.
2: Ef að heilbrigðis áhver sem á afmæli dag hringir í þig og segir ertu til að koma til okkar og vinna þetta hér hjá okkur? Hvert er svarið?
3: Það myndi ég túlka sem mjög jákvætt en það þarf sennilega að bíða eftir fleiri niðurstöðum og það þarf að tryggja að sé hægt að framlega frumur í nógum miklum fjölda.
1: Sem enda mjög áhugavert hvað erum að tala þessa stofnfrumur fyrir þau okkar sem ekki þekkja það út af hvað gengur það og stofnfrumu ígræðslur hvað þýðir þetta á mannamáli?
3: Já, sko stofnfrumur þetta er í rauninni óþroskaðar frumur sem er hægt að beisla til að verða að hvaða frumur gerð í líkamannum sem er og fyrst var nú verið að vinna með fóstur stofnfrumur eða human embryonic stem cells eins og það kalla á ensku en svo nýlega hefur við verið að vinna með stofnfrumur sem eru unnar úr sjúklingunum sjálfum heita á ensku induced pluripotent stem cells og það eru tekin annarkort sýni úr húð eða blóði sjúklingsins og síðan bætt við sýnið fjórum umlutuna þáttum og í raunni það verið að erða breyta þessum frumum úrfullónsfrumum í sérstætt óþróska stoppfrumur og svo þegar maður með þessar óþrósku stoppfrumur þá hægt að setja það í frumurækt og hægt að láta þessar frumur þróskast til að verða að dopaminmyndandi heila frumum.
1: Og svo strikum undir þá eru fyrstu rannsóknur og fyrsta fasa þessar rannsóknar á mönnum hæll lofa mjög góðu.
3: Hæll lofa góðu, já. Mm-hmm.
1: Einmitt það. Lökum til að fylgjast áfram með þessu, Arnar Ástráðsson, heilaskurlæknir, kærar þakkir fyrir að deila þessu með okkur.
3: Takk sem leður.
4: Bylgjan. Alltaf björt og brosandi.

fullri ferð í allt sumar. Næsta stopp í hjarta Hafnarfjarðar í dag. Lestarstjórarnir Gulli Helga og Jón Axel sjá til þess að allir farþegar skemmti sér konunglega. Fjölskyldustemming í hjarta Hafnarfjarðar frá 12 til 4. Blaðrarinn, andlitsmálning, fjölskyldubingo með Evu Rúsu, krakkadiskó, glæsilegt iCamper tjald og rafmótorhjól frá Talaria til sýnis og lukkuhjól bylgjulestarinnar. Það sem hægt að vinna skemmtilega vinninga frá N1, 7up Bink, Bylgjunni, Sýn Plus, KitKat og mörgum fleirum. Ekki missa bylgjulestinni í hjarta Hafnarfjarðar. Fjarðar frá klukkan 12 til 4 í dag og í beinni útsendingu á bylgjunni í samstarfi við N1, 7up Pink, Talaria rafmótorhjól, iCamper og samgöngustofu.

0: Reykjavík síðdegis á bylgjunni. Brota því besta úr liðinni viku.
1: Og þá stundin er runnin upp valdir að við ætlum að í þessum þætti að tala þessum siðblindu.
2: Já, þetta er fyrirbæri sem að margir miskilja og svo er þetta fyrirbæri sem að margir sjá.
1: Já.
2: Og það er spurning hvernig er siðblinda skilgreint? Við horfum á exit þættina.
1: Exit, já, í mitt.
2: Já.
1: Og svo hefur verið nefnt að miðað við tölfræðina þá má ætla að á Íslandi séu nokkur þúsund einstaklingar siðblindir.
2: Já, það er stórmerkilegt.
1: Og það er áhugaverð grein í atvinnulífinu dag sem hún Rakel Sveinsdóttir ritstjóri skrifar og hún byrja yfirskriftina getur siðblinda frá afanum dúkkað upp hjá barnabörnum.
2: Er þetta sem sagt argengt?
1: Hvað segirðu Rakel? Hún er á línni hér. Getur þetta erfst hreinlega?
3: Hérna, reyndar er hérna svarið við því ekki, hérna, ekki einfalt nei vegna þess að, að hérna að styrsta svarið er í rauninni þú veist, nei að því leitum til og það er ekkert siðblindu gen til þú veist, það er ekkert gen sem að segja við erum með siðblinduna í okkur og það er alveg að þetta erfistum skilur við, þú veist, en það sem rannsóknir hafa í rauninni hérna sínt fram á er að, að siðblindinu fylgja ákveðin, hérna ákveðin eiginleikar, þú veist, bara eins og gengur gerist hérna hjá okkur í, í, í margu öðru og hérna og, og þessir eiginleikar, þú veist, þeir geta í rauninni verið sko hérna eiginleikar sem að erfast þú veist, en það er ekki þar með sagt að hérna að, að, að sá sem að á foreldri eða, eða afa eða ömmu sem er siðblindur sem að vissilega getur verið þú veist að, að það sé endilega dæmt til þess að vera þá börnum eða barnabörnum.
1: Þannig að það eru svona einhverju siðblindir taktar sem erfast eða eitthvað þannig eða einhverju svona sem að fólk tilengar sér bara?
3: Já, sko, ástæðan fyrir ég skrifaði í rauninni þessa hérna grein er bara vegna þess að sko siðblinda er fyrirbæri sem er bara staðrind, þú veist, ég menna það er hérna bara á Íslandi eitt að sér að þá eru nokkur þúsund einstaklingar bara samkvæmt tölfræðinni fyrir siðblindir og siðblindir einstaklingar eru í rauninni, þeir komast oft langt í þjóðfélaginu, þetta er ekkit endilega vestu glæpamöndinni sem að, þú veist, hérna sitja inn í einhverjum fangelsum, þetta geta verið stjórnendur og leiðt í ýmsum hérna stöðum og svo framvegis, svo náttúrulega bæði kallar og konur, þú veist, og auðvitað hlýtur það þá að fylgja því, þú veist, að hérna að þessu fólki, þú veist, menna, það eru fjölskyldur í kringum alla einstaklinga og við eigum börn og við eigum síðan mögulega barnabörn og allt það og hvað gerum við ósjárátt sem aðstandendur, þú veist, við höfum oft áhyggjur af okkar fólki, þú veist, ég held að mjög margir foreldrar hugsa til dæmis ef það er mikil fíkn í fjölskyldunum munu börnum mín, þú veist, hérna ánetjast einhverju og þegar að þau eru sloppin og þá hérna hugsaður munu barnabörnum mín, þú veist, hérna ánetjast einhverju og allt þá og það er í raunin og ég veit þess að það eru sömu vangaveltur hérna uppi hjá fólki sem eru kannski með einhver hérna einstaklingi fjölskyldunum sem seinlega er siðblindur. Og síðan fæðast börn í fjölskylduna og barnabörn og þá er alveg eðlilegt og farið til hugsabítu er siðblindan í börnunum okkar er hérna siðblindan að fara að dúkka kannski upp í barnabörnunum okkar og svo framvegis, skilur við og, hérna, og það eru vissir eiginleika sem að hérna, fylgja siðblindum hérna, sérstaklega eins og til dæmis þetta að, að hérna, finna ekki sem sagt, finna ekki þessa eðlu og samkennt með öðru fólki, því siðblindir eru þekkja mjög vel munin og rétt og röngu og eru algjörlega hérna, meðvitaður þegar þeir eru að gera einhvað rangt en þeim bara er sama.
2: Já, ber ekki ábyrð, ber ekki ábyrð
3: hérna á þeim og þetta eru oft mjög sjarmerandi einstaklingar þannig að það er oft þannig, þú veist að það er ekki fyrir sko út hérna svona

0: mikla rannsó á siðblindu.
1: Já, það sem að hérna rannsóknar sem að ég tók hérna fyrir sem dæmi, hún í rauninni er fyrst og fremst að mynda vertaði fyrir sér hvort það geti verið að síðblindan erfist, þú veist, og hérna og rannsóknum var í rauninni gerð þannig að hérna yfir bara nokkuð langt tímabil frá 1980 til 2015 og þá voru teknar 24 rannsóknir fyrir sem hefði allar verið rannsóknir um síðblindu og þær í rauninni eru notaðar sem heimild til þess að rýna í það hvað eru þessar 24 rannsóknir um síðblindu að hérna, segja okkur og getum við einhver lesið úr þeim hvort að hérna, síðblinda erfist. Mm-hmm. Og, hérna, og það sem kom út úr því, þú veist, var í rauninni að, hérna, að það eru áhrif, þú veist, það eru erfðafræðileg áhrif en við getum ekki hérna talið, þú veist, við getum ekki sagt sko, þú veist, ef að afinn eða pappinn eða amman eða mamman þú veist, er hérna síðblind að þá endilega hérna færist það eitthvað, þú veist, í næstu niðjar þú veist, það er bara erfðir almennt hvort sem það er síðblinda fíknu, þunglindi, kvíði bara hvað svo sem annan, að það er bara, þú veist, miklu flóknara dæmi að hérna geta skilja það hvað færist á milli hérna kynslóð og hvað ekki.
2: En karakterinir í hérna exit-þáttunum þekktu sem að norskir þættir um vell auðuga einstaklinga.
0: Þeir eru allir snarklikkar, mm-hmm. þeir allir.
2: Þeim gekk já. Mjög vel og voru svona framalega í öllu svona viðskiptalíf og öllu svo lis, en þeir voru mm-hmm. algjörlega síðblindir.
1: Algjörlega.
2: Eru þessir einstaklingar til í íslensku? Samfélagi.
1: Já, ég hérna svo ég bæti nú aðeins einmitt við og þá einmitt var það þannig að ég man eftir því þegar að fyrsta exit-tættinu kom og maður bara svona tók hérna, misti andan af því að þeir voru svo óbúslega siðblindir, þú veist, þeir voru svo óbúslega siðblindir og hérna þegar að maður heyrði það að þetta væri hérna byggt á sönnu og það hugsaði maður með sér guð sem betur fyrir náttúrulega útlöndum, þetta getur ekki verið hér, fyrir. En ég er mitt mann eftir því að ekki bara í viðtalinu við Nönnu Brím, hérna geðlækni, sem að hérna er nú alveg óbúslega fróð hérna síðblindina, þú veist, og dróða mjög vel fram, þú veist, að síðblindir einstaklingar eru oft á tíðum, þú veist, einstaklingar sem komast mjög langt og vegna mjög vel í lífinu, að þá mann ég alltaf sérstaklega eftir hérna viðtalinu líka við Stígamótar sem að ég tala við konuna sem að svona svolítið sáum tengslinn við svona hérna þær vændiskonur sem hafði leitað til þeirra sem voru að þjónusta þennan hóp viðskiptavinna, þessi háklasa ríku hérna viðskiptavinni, þú veist. Og hérna, og ég man alltaf eftir því, þá mér fannst óhugnulegt að heyra hann að segja að henni fyndist exit-tæknin vera svo rosalega góðir sem hefur voru svo lýsandi fyrir þær, þú veist, endur spegluðu svo, svo
2: vel
1: sögurnar, já, sögurnar sem að þær voru að heyra hjá Stígamótum, rýmuðu svo rosalega vel við það sem þær voru að sjá í exit-tæknin.
0: Rakel, rétt á því missuðu úr símanum, við ætlum að aðeins að spyrja þið úti í það sem var rætt í símatíma hjá okkur í gær og þá eru hlustendur að hringja og láta okkur vita því að það virðist vera að færast í vöxta í íslensku atvinnulífi að fyrirtæki sé að steigja upp starfsfólki með háan starfsaldur, er þetta rétt?
1: Ég hef verið að heyra svona svolítið svipaða sögur en kannski ekki endilega út frá því að það sé sem sagt að uppsögnin sé vegna þess að starfsaldurinn sé há, það sem að hérna er svona meira það sem ég er að heyra, það er að hérna að einu sinni bjökkum við svona svolítið meira við það þegar að hérna vinnustafu voru að fara í gegnum uppsagnir, það sem að þurfti mögulega að segja upp svolítið mörgum, að þá einhvern veginn hefur reglan svona svolítið lengi verið kannski þannig að svona yngri starfsmenn fara þá fyrst, skilur við, þú veist, á meðan kannski þeir sem hafa verið lengur hjá fyrirtækinu ganga fyrir í að vera hérna sáhópur sem að heldur starfinu hérna áfram. Ég held að þetta sé liðin tíð vegna þess að það sem ég er svona svolítið að heyra, það er að þegar að hérna vinnustæðir horfa fram til þess að verður mögulega uppsagnir á næstu misserum eða árum, þú veist, að þá í rauninni sé svo mikil umbreyting á því hvers konar starfsmenn fyrirtæki og vinnustæði þurfi, þú veist, þannig að því miður, þú veist, gæti það alveg hérna orðið að sýnilegri þróun að eldri starfsmenn þá með lengri starfsaldur, hérna sé hópur sem að

0: missir vinnuna jafnvel, í meira mæli heldur við höfum áður séð í svona samdráttar skeiðum eða, umbreytingar tímabilum.
1: Nei, með það. Rakel Sveinsdóttir, ritstjóri atvinnulífsins á Vísi, kæra þakkir fyrir spjallið.
0: Takk sem leðis. Takk. Fylgjan.

Skemmtarastjórar eru Stefanía Svavars, Erna Hrönn, Sigga Beinteins og Selma Björs. Og þær flytja öll bestu lög ABBA ásamt úrvalsliði tónlistamanna undir stjórn Jóns Ólafssonar. Textarnir úr lögunum verða sýndir á stórum skjá og allir syngja með. Hefnir hlustendur bylgjunar vinna miða í ABBA Singalong Party, en tryggðu þér miða á tix.is.

0: Þú ert að hlusta á brot af því besta úr Reykjavík síðdegis í vikunni.
1: Haldu áfram í Reykjavík síðdegis og Valtýr, við munum oft vera að tala fríin, það eru margir í fríi núna.
2: Já.
1: Erfitt að náði fólk.
2: Mjög erfitt og hérna, einhver vesti tími fyrir, já, marga fjölmiðla menn, það er svona júni og júli.
1: Já. Fólk stattu tímiðri á að veið eitthvað eða eitthvað og spánið að Fraklandi.
2: Já, já, og mikið að ferðalöngum og svo hérna, svo er náttúrulega bara, vilja bara, fólk vil ekki láta ná í sig, ég í fríi.
1: Svo það líka. En þetta náttúrulega spurningu kostnaðin og það ekki nóg að eiga fyrir flugmiðan, við þurfum að ráða við ferðalagið í heildsinni og hann Björn Berg, hérna Gunnarsson, fjármálaráðgjafi hjá björnberg.is, hann á síðinu sinni er með svona reiknivél fyrir hérna, hvað kostar hérna að fara í frí?
2: Já, þetta er mjög góður reiknivél og ég mun nót fara mér þessa.
1: Já, já, hann kominn til okkar, hann Björn Berg, velkominn.
3: Takk fyrir það.
1: Já, hvað, sko, getur þú aðeins lýst þessu fyrir okkur?
3: Já. Nú ég svona tröllið sem stál sumrinu að vera alltaf, jú, jú, gott og vel en áttu fyrir þessu og, og þetta er eitthvað sem er mikilvægt að sé í lagi
1: Flug, gisting, bílalögu, bíl allt þetta dóttur í og
2: maturinn
3: Til og frá flugvelli og þetta er sko, þetta er svolítið mikið, ja. Nefnilega og það sem að ég heyri nefnilega svo oft frá fólki er það að þetta hafi kostað annað en þau heldu að þetta myndi kosta.
2: Já.
3: Og þá spyr ég, já en var búið að skipulegja eitthvað? Nei, en þú veist. Og þetta er svolítið óþægilegt vegna þess að við borgum fyrir fríið með sko alvöru fjárhæðum sem þýðir að við verðum að skipulegja þessar alvöru fjárhæðum. Mm-hmm. Við verðum að vita eða hafa svona þokkala hugmynd
1: um þetta kostið. Það er bara svo ógeðslega leiðilegt að skipulegja allt.
3: Svona. Já. En þá getum við kannski reynt að stýtt okkur leið og þessi reiknivél sem ég gerði, hún er hugsu til þess að við getum þá allavega gert þetta tiltölulega hratt og ef við fyllum aðeins inn í, ef við til dæmis segjum núna að við séum að fara í ferðalag og ég var að segja þessi næsta sumar.
1: Já.
3: Þá, heyru, nú er bara búið og gert þetta fór í vaskin sem við ætlum að gera í sumar. Þannig að það kostar alltaf
2: mikið. Ég með hugminn, háum í handbolta.
3: Háum í handbolta.
2: Þýskalandi.
3: Heyrðu, í hvaða mánuð er það?
2: Það er janúar.
3: Janúar. Þá setjum við hérna, janúar 2027.
1: Já, hvað kostar flugið?
3: Hvað, já, sko, við þurfum að byrja á því hvað eru margir að fara út. Er þetta einn eða er þetta tveir?
2: Segjum við fjögur.
3: Það eru fjögur að fara og hvað marga nætur? Hvað að fara marga líka?
2: Við erum að fimm nætur.
3: Fimm nætur. Og flugið, flug á mann, það, ef við bókum þetta snemma, hvað
1: er það að segja? Þetta er Þýskalands.
2: Þýskalands. Þýskalands.
1: Hvað er það?
3: 40.000 mann.
1: Nei, er það?
3: Eldra sem meira. Ég er að hugsa með að við bókum með góðum fyrirvara. Ef að segja 50?
2: Ég myndi að segja 60.
3: 60.
1: Já. 60 á mann.
3: Já. 60.000 á mann. En gistingin, og það er það sem ég teka eftir að það er oft svolítið lúmst.
2: Mm-hmm.
3: Að gistingin er dýr, en ef þetta er fjórum manna fjölskylda, þau eru kannski bara öll í sama herbergi. Og hvað kostar það herbergi per nótt?
2: Það er dýrt HM.
1: Já, þá fara verðin upp, er það ekki?
2: Jú, útkominni kannski á mann 25-30 nóttin.
1: Vá, það er mjög mikið, sko.
2: Já, og svo getur þú farið ódýrar reyndar, þú getur farið...
1: Segjum 20.000, kall.
2: Já, segjum 20.000.
3: Segjum 20.000, sem er þá 80.000 samtal sem 20.000 á mann.
1: Mm-hmm.
3: Matur og veitingar. Þetta, við gleymum þessu.
1: Já, þetta gleymist alltaf.
2: Þetta atriði er aldrei reiknað með hjá
3: nei.
2: Okkur.
3: Nei. Er þetta 4.000 kalla mann á dag eða hvað er þetta?
1: Nei.
3: Er þetta meira?
1: Þetta er meira.
2: Ég myndi segja 20.000 á dag.
1: 20.000?
2: Já, vakt til orða tekið.
1: Nei.
3: Hvað ætlað þú að fá þér hann?
2: Segjum. Ef ég fer til útlanda, þá vil ég hafa það gott.
3: Já, já.
1: Okay.
2: Ég vil borða góða mat, fara góða veitingastaði og af því ég er að fara frí og ég vil njóta lífsins.
1: Já. Ertu að borða og drekka fyrir 20.000 kalla á dag?
2: Það er nú bara, þú farið hérna nýr í bæ.
1: Já, reyndar.
2: Akkurat.
1: Já.
2: Það er að vísu aðeins ódýrra þarna.
1: Já.
2: En maður veit ekki í kringum HM, en svo eru margir sem að fá sér mikið á bjór.
1: En ef bara, já, ef fara milli, svona, hvað, 10-15.000, eitthvað þannig?
3: Já, segjum bara 12.000 kall.
1: Já.
3: Síðan er það skemmtun og skoðanaferðir og miðar á leikina.
1: Mm-hmm.
3: Nú þurfum við að taka svona allt sem ætlum að gera eitthvað skemmtilegt.
1: Mm-hmm.
3: Og hvað er það þá bara fyrir alla ferðina? Þá hugsa ég þannig vegna þess að það er kannski aðeins annað að hugsa það per mann, en ég hugsa bara hvað erum að fara að eyða miklu í skemmtun og að þreyingu alla ferðina.
2: Guðmundur almáttur. Í þessa fimm nætur, eða þess að stjá.
3: Ég var að segja 100.000 kall. 100.000 kall sem þessi fjórum manna fjölskylda.
1: Er það miðar á leikina inn í því?
3: Já, það þarf nú alltaf að vera.
1: Já, já, já, mm-hmm. Já, ég slumpa á það, þannig.
3: Svo eru samgöngur og bílalega og kannski er verið að leiða þessa bíl úti, kannski er verið að taka lestirnar og strætó og svoleiðislega. Og fyrir alla ferðina þá erum við að koma okkur til og frá flugvelli úti mm-hmm. og við erum að koma okkur á leikina og niður í bæ og svoleiðislega.
2: Þetta er bara lestar?
3: Já.
2: Þú er bara lestarnar sko?
3: Þannig að þetta þarf kannski ekki að vera svo mikið.
2: Nei.
3: Þetta er 25.000 kall öll ferðin fyrir alla.
2: Já, ég myndi segja það.
3: Já. Sko þá erum við bara, þá er þetta að vera komið.
1: En bílastæðið upp á Leifstöð og flækistanga eða
3: eitthvað. Veistu, þetta er akkurat málið. Þetta er það sem við gleymum
2: svo. Já, hendaður út á ferð.
3: Já, hvernig ætlum við að gera þetta? Ætlum við að taka flugrútuna. Hvað með annan, þurfum við að kaupa okkur eitthvað? Þurfum við að kaupa okkur íslensku landslistriðina? Er fólk að fara í hérna, í eitthvað sérst að kaupa sér góða skó eða hvað það er fyrir ferðina?
1: Mm-hmm.
3: Ef við segjum að það sé kannski takmarka slíkt en að við segjum að fara að skilja bílinn eftir í Leifstöð
1: mm-hmm.
3: segjum að þetta sé kannski já og kannski einu og ein treyja segjum að þetta séu 35.000 krónu fyrir fjölskyldina allt þetta ferðalag og síðan höfum við kannski eitthvað lítið á að koma við tóllinum á að versla eitthvað smá og kaupa einhverja gjafir
1: eitt toblerón
3: segjum að þetta sé bara 10.000 kall sem er tekið fyrir alla ferðina
1: mm-hmm.
3: það sem ég ger alltaf og mæli með er að fólk reikni með að þetta verði aðeins dýrara Og þá smyrjum við eitthvað ofan á alla kostnaðaliðina.
1: Eitthvað svona óvænt.
3: Eitthvað óvænt.
1: Já.
3: Og segjum að það séu 10%. Mm-hmm. Jæja, nú vorum við að, svona eftir bestu getu, að leika okkur aðeins með það að áætla hvað þetta myndi kosta.
1: Hver er talan?
3: Já, það er nefnilega máli. Þetta er næstu í 1200.000 krónur.
1: Já.
2: Fyrir fjóra?
3: Fyrir fjóra. Þess vegna eru ferðalegin
2: oft dýrari.
3: Þetta segir okkur að þetta er 230.000 krónur á dag,
1: já.
3: Þetta eru 290.000 krónur á mann og það sem við sjáum þegar við sundurliðum, af því að það sem reiknivélin gerir síðan fyrir okkur, hún leifir okkur að koma auga á einhver tækifæri. Ef okkur finnst 1,2 allt og mikið.
2: Þetta er fyrir fjóra,
3: alveg rétt.
2: 1200 skall.
3: Já, og ef við segjum, það er bara of mikið
1: mm-hmm.
3: sem er miklu betra að fatta núna en eftir á
1: já.
3: Og þurfa að dreifa þessu kreditkorti.
2: Mér finnst þetta ekki svo dýrt.
3: Nei.
2: 300.000 mann á mann
3: já, fyrir að fara á stórmót
1: en málið, það sem þú ert að gera með þessu þú ert að svona efla svona verðvitund eða svona kostnaðvitund, það er tilgangur með þessu
3: það er tilgangur með þessu og að það sem ég vildi einmitt geta gert er að sundurliða þetta fyrir fólk niður í þessa liði þannig að við getum þá sagt, veistu, ef 1,2 er of mikið hvert eru þessi peningar að fara þriðjungur af þessu öllu er að fara í gistinguna og þá getur við hugsa, okay, Ef við gætum aðeins lækka kostnaðin við hana, erum við þá kannski ekki að breyta verulega af því þetta vegur svo þú.
1: Svo er einhver eðisla úti að vera að kaupa ykkur föt og eitthvað dóttir.
2: Já, og það getur kemur það kannski upp á mótið af því að ég var aldrei dýra hann í matnum, sko.
3: Já.
2: Af því að ég mikil gúrmið maður, en þetta var svona mínum fórsendum daldið, en ég held að séu margir að fara mun ódýrara heldur þetta.
3: Já. En þetta er líka því að þú ert að nefna þetta með matinn. Að það er svo mikilvægt fyrir fólk þegar verið er að skipuleggja svona að átta sig á því að það gæti þurft að forgangsraða.
2: Mm-hmm.
3: Og þá gætu við sagt, já, þetta er peningurinn sem ferðið má kosta og ef það á að ganga upp og við ætlum að gera vel við okkur í mat og drykk, þá þurfum við kannski að fara aðeins ódýrar á hótel.
2: Hann fer bara að setja þetta inn í þessa reiknivél og bara setur
3: þetta
2: inn.
3: Setur þetta bara inn og fyrtar og fer fram og tilbaka. Vegna þess að markmið er þetta að við hættum öll að taka lán fyrir ferðalögum. Það er svona með... Það truflar mjög mikið í okkar heimilisbókaldi að koma heim og þá komi sko timbumennir. Þá erum við að fara að dreifa kreditkortareikningnum, svimandi háum vöxtum og þetta bara veldur skaða á heimilisbókaldi. Þetta kostar svo mikla peninga. Og við njótum okkur miklu betur ef við vitum þetta er allt í fína lagi.
1: Mjög fínt.
2: Það er stakriðir.
3: Já.
2: Það er miklu betur.
3: Það er langt
2: best. Og þú hefur möguleika á því.
3: Já, sammála því.
1: Og það er þetta nálgast þetta á björnberg.is, þessa reikni vel fyrir fríið. Björn Berg Gunnarsson, fjármálaráðgjafi, kærar þakki fyrir að deila þessu með okkur.
3: Takk fyrir.
4: Uppáhaldslögin þín.

0: Útivista verslun vikunar á bylgjunni er Ellingsen. Ellingsen er 110 ára og með frábæra afmælistilboð í allt sumar. Nú 20% afsláttur af öllum tjöldum og taxfrí af öllum vörum nema rafhjólum. Þú færð allt fyrir útileguna hjá Ellingsen. Ellingsen ætlar að gefa hefnum bylgjuhlustendum glæsilegt Opelink Summer 4 Easy Air uppblásið fjölskyldu tjald sem hægt að tjalda á augabragði og það býður upp á svefnpláss fyrir allt að 4 manneskjur. Kíktu á bylgjan.is, skráðu til leiks og þú getur unnið þetta glæsilega fjölskyldu tjald frá Ellingsen sem útivistar verslun vikunar á bylgjunni.
1: Björt og brosandi

0: Brot af því besta úr Reykjavík síðdegis í vikunni.
1: Áfram höldum við í Reykjavík síðdegis, Valdir, og það voru ekkit sérstaklega góða fréttir sem hengum frá efnaðarslífinu í morgun.
2: Nei, morgun byrjaði ekki vel ef þannig maður að komast. Verðbólga eykst.
1: Já, 12 mánada verðbólga hækkar á milli mánada, mælist núna 5,2% en var 5,1% í síðasta mánuði.
2: Já, 0,1% en þó hækkun.
1: Og hvað þýðir þetta? Jú, forsendur kjarasamninga kveða á að heimilt verða að segja upp ef verðbólga í ágúst fyrir yfir 4,7%.
2: Já, og líkurnar meðan við hvernig þetta verið, já, það sem hefur verið að gerast að undarfarnu, undarfarna mánuði, líkurnar á að hún verði 4,7 eða undir.
1: Já, það eru frekar litlar.
2: Frekar litlar, að maður myndi ætla.
1: Þannig á línu hjá okkur Vilhjálmur Birgisson, formaður starfsgreina sambands Íslands, komdu sæll Vilhjálmur.
3: Já, komið sælifélagar.
2: Það sagður.
1: Þetta ekki fyrsta skipti, ekki annars skipti, ekki þriðja skipti sem við tölum við þig á svipum notum um verðbólguna og kjara samningana.
3: Nei, alls ekki og þetta er eilíða verkefni og það er svo sorglegt til þess að vita að þegar við fórum í þessa vegferð í apríl 2024, vegferð sem að byggðist upp á því að íslenskt verkafólk og lágtekjufólk var tilbúið til þess að taka áhættu, ganga hér frá hófstiltum kjarasamningu til 4 ára. Hlusta á Seðlabankan sem hafði svona lagt línurnar út varðandi hvert þolmörk atvinnulífsins væru, varðandi launabreytingar, við fórum eftir því. Gerðum síðan þennan samning sem að byggðist á því að allir sem að hann komu ætluðu að axla sína ábyrgð, ríki, sveitafélög, halda aftur að gjaldskrárhækkunum, vestur og þjónusta ætlaði að halda aftur af verðlagshækkunum og svona mætti lengi telja. En því miður þá stöndum við uppi með það að eini hópurinn sem raunverulega hefur staðið við allt sitt eru þeir sem að gerðu samningin, íslenskt lágtekjufólk og verkafólk. Aðrir hafa síðan ekki axlað sína ábyrgð og ástæðan fyrir því að við erum með þessu sporum í dag er einfallega vegna þess að aðrir hafa ekki verið tilbúinir til þess að þetta þá vegfæli sem við ákvaðum.
1: Og hver er þá lærdómurinn, Vilhjálmur, inn í næstu kjarasamningalotu?
3: Já, það er risa góð spurning vegna þess að kjarasamningsgerð byggist upp á einföldulönd. Það er traust. Trúnaður og fólk getur traust hvort öðru. Og þegar að svona traust brestur, þá er allavega ljóst að það þarf að byggja upp traustið aftur. Og hvort að það takist, það verður bara tíminn einn að leiða í ljós. En munum það félagar að verðbólga og vextir er ekkit náttúrlögmál. Þetta er allt mannana verk. Verðbólgan verður ekki til í einhverju tómarúmi. Hún verður eingöngu til vegna þess að það eru fyrirtæki, vestlun og þjónusta og ofurberið aðilar að hækka hjá sér verðlagið. Ef að þessi sömu aðilar myndi taka ákvörðum það að taka eitthvað á sig eða þannig má orði komast, þá sætum við ekki þessu sporum sem við sitjum í dag.
2: Mm-hmm. Hvernig sérðu ágústmánuð fyrir þér?
3: Já, sko, staðan er þannig núna. Það eru 2 mælingar eftir að koma og það er rétt að geta þess að mælingi sem var að detta út núna fyrir ári síðan, júnimælingin, hún var upp á 0,84%. Mælingin sem kemur inn núna fyrir júni á þessu ári er 0,94%, þannig að hún er að aukast tækið eftir. Hvað þýðir þetta? Hvað, þegar fólk heyrir að verðbólga hækki á milli mánaðum 0,94%? Það er, fólk tengir ekkit almennilega hvað það þýðir. Ég skal reyna að útskýra. Íslensk heimili skulda 2000 miljardar rúmlega þó. Hækkun 0,94% þýðir að verðtryggðar skuldir íslenskra heimila hækka 20 miljardar króna á einum mánuði taki eftir. Og heimili sem skuldar 55 miljardar króna verðtryggt lán, þá er höfuðstóll þess láns að hækka rúmar 500.000 krónur bara vegna verðbóta þáttarins. Þetta eru stóra tölur. Og þess vegna er svo mikilvægt að okkur beri gæfa til þess að vinna bug á þessu því við búum, ég úttæki þetta í dásamlegu landi. Mm-hmm. Við erum hér með allt til alls ef að þannig má orði komast. En það sem okkur vantar er að ná tökum hér á þessum tveimur megin þáttum sem annars vegar verðbólga og vaxtakjör.
1: En Vilhjálmur, þú ert búin að tala svona við okkur í dágóðan tíma og það breytist ekkert og það ekkert allir að róa í sömu átt en ég menna, horfum bara kalt á þetta, hvað þarf að koma til til þess að breyta þessari mynd?
3: Það sem þarf að koma til er að aðilar út í íslensku samfélagi hætti að hugsa ég verð að græða meir í dag en ég græði í gær.
2: En það virðist ekkert vera að gerast?
3: Nei, það er ekki að gera. Hluti af vandamáli sem standur frammi fyrir og ég hef talað áður er þessi gríðarlega, gríðarlega sjóðasöfnun sem inn í lífeyrissjóðunum og takið eftir að lífeyrissjóðunum eiga 9000 miljardar. Þar að veru tæpir 6000 miljardar inn í íslensku hagkerfi. Mm-hmm. Þessir 6000 miljardar þurfa að fá 3,5% af raunávöxtun sem gerir nafnávöxtun upp á 8,6%. Mm-hmm. Það þýðir að til að standa undir þessara ávöxtuna kröfu lífeyrissjóðana þá þarf íslenskt hagkerfi að láta lífeyrissjóðana hafa yfir 500 miljardar sem meira heldur en sjávar útlýtingstekjur sjávarafurða skil okkur sem eru 359 miljardar. Þannig að við erum svo fá, við erum bara 400.000 og þetta frábæra lífeyrissjóðskerfi okkar, það er líka töluverður óvinnur okkar í ljósi þess að við erum með svo mikinn hluta lífeyrissjóðspenningunum okkar inn í íslensku hagkerfi og þurfum sjálf að standa strauma. Mm-hmm.
2: Þú talar einhvern veginn þannig Vilhjálmur finnst mér að minnstakosti eins og að forsendur kjarasamningsins sem nú í gildi séu brostnar er uppsögn í farvatninu?
3: Já, það er uppsögn í farvatninu en það má vel vera að menn muni setjast síðan niður ef að það raungerist sem að ég tel nánast 99,99% líkur að menn setjist niður og segi hvað getur við gert til þess að kjarasamningurinn haldi út samningstímabilið. Það verður ekki gert með einhverju innan tómum lofórnum. Til þess að það raungerist þá þurfa aðilar að skuldbinda sig til þess að halda hér aftur að verðlagi. Ríki og sveitafélög þurfa að gefa þú út að til dæmis myndi verðlag ekki hækka við meira heldur 2,5% eins og verðbólgumarkmið Seðlabankans kveður áum. Það þetta koma hér til móts við þá sem eru á leigumarkaði. Það er ýmislegt hægt að gera til þess að reyna að bjarga því að hér stefni allt í óefni á íslensku vinnumarkaði og ég tel að haustið muni að öllum líkindum fara í þá vinnu.
1: Peningastefnunefnd kemur næst saman, hvað er það ekki? 19. ágúst, mættu þá búast við verulegri hækkun stýrivaxta til að kæla allt kerfið niður?
3: ég veit ekki hvað er þetta að kæla meira, því mér sýnist að sé búið að botn frjósa í raun og veru íslenska marka. Það er engin sem getur keft sér orðið húsnæði vegna þess að vextirnir eru svo háir, en takið eftir líka. Þetta hefur alltaf verið svona á Íslandi.
1: Já.
3: Meðaltals verðbólga á Íslandi frá aldamótum á frá árunni 2000 er 5%.
1: Mm-hmm. Mm-hmm.
3: Núna er verðbólga 5,2%. Meðaltals stýrivextir eru 7%. Stýrivextirnir í dag eru 7,5%. Og ég spyr mig og hef spurt mig hví óskópanum stendur á því að þetta er svona hér á landi og hvernig stendur á því að við sem erum þetta vel menntu þjóð með fullt af alvöru fagfólki að við sem ekki búin að rótar greina það í ræmur hvaða er sem veldur því að við erum í þessari stöðu, það er mér algjörlega hulin ráðgáta. Það er ekki eitt sem hægt er að benda og segja þetta er orsökin.
1: Mm-hmm.
3: Það eru nokkrir þættir en grundvallaratriðið er að við séum öll í sama liðinu og við róum öll í sömu átt því að við höfum öll sömu hagsmunni að því að hér ríkir stöðuleiki. En samt sem áður er það fyrir tekjulagstu sem verðar hlutvastlega lang verst þegar að verðbólgan er há og vaxtakjörun eru eins og þau eru í dag.
1: Segjum þetta loka orðin. Vilhjálmur Birgisson, formaður Starfsgreinasambands Íslands, kærar þakkir fyrir spjallið.
3: Takk. Bylgjan, alltaf björt og brosandi.

Nespresso og bylgjan kynna The Weekend Stokkólmi, tveir miðar og 100.000 króna gjafabréf frá Icelandair Nespresso og bylgjan gefa tveimur hefnum hlustendum ferð sem allir tónlistarunendur láta sér dreyma Risa tónleika The Weekend í Stokkólmi 9. ágúst Til að vera með þarftu einungus að vera í Nespresso klúknum og skráðu svo til leiks á bylgjan.is og þá ertu komin í pottin Það verður dregið 30. júní Kíktin á bylgjan.is, skráðu í leikinn og hver veit nema þú verður á leiðinni til Stokkólms 9. ágúst til að sjá The Weekend með Nespresso

0: Reykjavík síðdegis á bylgjunni. Brota því besta úr liðinni viku.
1: Við höldum áfram í Reykjavík síðdegis og valdið þar að komna í góðu gestir. Jón, Axel, Ólafsson og Gunnlaugur Helgason. Já. Tveir með öllu.
2: Já.
1: Bylgjan er 40 ára í ár og þetta er nú svona gaurar sem voru hérna á árum áður.
3: Já, já. 50 er þegar að bylgja byrjaði.
1: Gerðu allt vitlaust.
2: Gerðu allt snarvitlaust á morgnana.
3: Já, þetta var öðruvísi.
1: Já,
3: já, já.
1: Það var... erum við að tala um 1993.
3: Já.
1: Tveir með öllu.
3: Já.
1: Og þeir eru bara komnir aftur hingað.
3: Já, nú erum við bara í starfskynningu.
1: Já.
3: Við vorum bara pantaði til að vera hérna núna í tilefni af afmælinu. Við vorum fengið lánaði Gulli, náttúrulega bara á fleigi ferði í sínum verkefnum. Hann náttúrulega er...
1: Gulli byggir.
3: Gulli byggir og, mm-hmm. og hérna, hefur tíma í raun og voru fyrir, fyrir svona leikarskap.
1: Hvað ert þú að gera þá svona
3: frá nýttu? Ég er hann og rólegt að gera hjá mér, sko.
1: Seta saman borð og stóla bara alltaf dag og K100.
3: Já, ég er í málgrúndarpinu á K100 og, og hérna Árvakur góðfúslega lánaði mig í þetta verkefni.
1: Já. Frí transfer svona?
3: Já, já.
2: Að láni?
3: Já, ég menna, þú veist, það eru allir vinir í þessum bransa.
1: En sko, en gaman að rifja upp þessa þætti ykkar og þið, sko, þetta var undan naut gríðalega vinsalda, það hlustuðu allir á þetta.
2: Og meðal annars símarekkir.
4: Já, sem byrjuðu nú þannig að þetta var, sko, sagan er aðeins lengra aftur en þetta. Við byrjum á FM 957, 91. Þá vorum við beðnur að vekja fólk og hringja í fólk og vekja þá var svona
3: veist, það var svo... oftast bara hvað því við vorum í morgunþættinum myndi 7 og 9
4: það var þá,
3: það var þá
4: já, já.
3: Og þá vorum við nú ekkert að vakna þitt oftast vorum við nú mættið þegar þáttunum byrjaði
4: stundur hringdi síminn hjá mér klukkan 7 ertu mættur? Nei, ekki eldur en þá var þetta að við vorum beðnur að vekja fólk sem þróaði svo úti í þessa símarhæki
3: já
4: og hérna, við fyrir nú betur yfir þetta á morgun reyndar
1: en, hver er svona sagan og bakum nafni, tveir með öllu hvað
3: kemur það? Viltu ekki gjöra svo bara að taka það?
4: Þetta var bara einhvern veginn það var hérna þyrfti bara hugmyndi var svo að finna eitthvað tveir þetta, tveir hitt og svo var kona sem við þekkjum sem að hérna, komið þessa hugmynd tveir með öllu
2: en þið ætlaði að vera í bylgu lestin á morgun?
3: Já, við erum gestaplötusnúðar í hérna bylgjulestinni og ætlum að vera þar frá 12-4 og það er nú sko svolítið gaman að því að við höfum náttúrulega ekki unni saman í útverfi í hvað, þærlega 40 ár og hérna þannig að við ætlum að taka nota daginn svolítið á morgun, blanda saman svona aðeins behind the scenes við ætlum að fara í gegnum aðeins svona þú veist það sem við vorum að gera þegar við vorum að vinna saman síðast og svo náttúrulega að vera í hjarta Hafnarfjarðar sem er náttúrulega tilgangunir með þessir útsendinga morgun þannig að það verður svona upprifjun farið yfir og svona sagðasögu sem ekki hefur hafa verið sagðar áður
4: því að kannski sko, áður en að bylgjulestin fer að stað þá eru við svolítið mikið að ferðast út um landið allt í einu hétt einferði 93 þegar voru með streetball og tegjustökk og þyrlu útsýnisflug og ég veit ekki hvað og hvað
3: Óróblú
4: tískusýningu og eitthvað það var alls konar í gangi sko.
3: Munið bara eftir þessu
4: já.
3: Sko, auðvitað, nei
2: ekki öllu
3: það eru glips sko, sem eru alveg hornar sko, því að Gulli hefur verið að segja mér svona sögur sko, svo kom til mín kona en daginn sem átti ég mitt ammæli og var að vinna mikið með okkur á þessu tínabili og hún var að halda upp á þrítugsafmæli sitt um það leiti og við fengum hún kom að sagði mér við munið eftir því þegar þið sömduð við flugfélagið á Egilstöðum um það að setja vélin í gang og láta eins og hún væri að fara og ég væri að missa flugvélinni og ég sagði nei, ég bara man ekki eftir þessu herðu, þá er það þannig, sagan er þannig að við virkilega fengum flugmennina til þess að setja vélin í gang og láta svona eins og hún væri að fara
4: og svo drapa hann á
3: og tók hann um borð skilur ég ekki þar í skorið þessu var ég til með salur búin að glemma
4: svo á þessu tíma þá fórum við hérna sendum út frá New York í hérna heilan þátt og þá var það þannig að sko, við fengum að fara inn í Leifstöð og taka upp auglýsingu rúluðum þar í gegnum vopnaleitin og allt

0: góðan
1: daginn. Sigrún Björnsdóttir.
0: Já.
1: Ert það þú?
0: Já.
1: Komdu sæl, þetta hérna dýraspítalanum.
0: Já.
1: Heyrðu.
0: Já.
1: Þú komst með kött til okkar.
0: Já.
1: Það var út af nagla sem var settur í hann.
0: Já.
1: Segðu mér eitt, hefur hann alveg verið í lagi síðan þú varst hjá okkur?
0: Já, já. Já, kom með hann í fyrramálið aftur.
1: Ég veit það. Segðu mér eitt, hann hefur ekkert hægða sér einkennilega með þetta.
0: Nei.
1: Nei.
0: Ekki hefur okkur fundist það, það eina við það, hann eiginlega orðin óhaltur.
1: Já.
0: En það eins og þegar hann að þvo á sig loppuna, þá þarf hann að styðja við hægri semst framfótinn með vinstri framfætinn.
1: Hérðu það?
0: Já.
1: Hann ekki orðin lengri eða?
0: Ég fór náttúrulega ekki að tala það.
1: Nei. Það sem kom fyrir var það að þessi nagli sem hann með,
0: Já.
1: Þetta nagli fyrir hunda.
0: Já.
1: Og var fyrir, bara það var óvart náttúrulega, þetta ekki viljandi gert að hafa sett hennar nagla í köttin hjá þér.
0: Já.
1: Og hann fullur að hunda hormónum sem fer sko út í blóðið. Þetta þarf að vera til þess að þeir haldi áfram að þar segja þar sem að naglinn settur. Og nú náttúrulega kötturinn þín komið þarna með nagla sem fyrir hunda.
0: Já.
1: Og þess vegna ég að spurja hvort hann sé eðlilegur ennþá.
0: Já.
1: Er hann inni hjá þér núna?
0: Já.
1: Er það ekki?
0: Já.
1: Hann ekki, hann sko mjálmaran, hann geltir ekki eða það?
0: Hann mjálmar.
1: Þú ekkit heyrt óeðlilegt mjálmi á hann?
0: Nei, ekki, allavega hann ekki ennþá.
1: Viltu sækja köttin?
0: Sækja
1: hann? Er hann ekki hjá þér?
0: Hann upp á lofti, hann sofandi upp á lofti.
1: Já, hafa einhverju hundar komist nálægt honum?
0: Nei.
1: Nei, það eina leiðin til þess að sjá það hvort að hundahormónarnir séu farnir að virka í hann, sko. Sigrún, nærðu honum ekki?
0: Jú, komdu með hann hérna. Það er ekkert hlaupið að ég að, hérna, hann vil ekkert láta halda á sig, sko.
1: Nei, ég þyrst að fá að heyra mjálmið í honum.
0: Mjálmið í honum?
1: Ég bara til þess að vita hvort að það eðlilegt. Geturðu fengið hann til þess að mjálma?
2: Bittu róleg.
0: Það nú ekkert oft sem að gera það.
1: Nei.
2: Hey. Okay. Þessi köttur, hann ekkert að hafa fyrir því á mjálma, hann bara lætur sér líða vel og bara malar og svoleiðis. Hann, strákurinn minn, hann heldur á hann hérna, hann kötturinn að horfa á fótboltan í sjónvarpinu.
1: Já, viltu biðja strákiðinn að prufa urra eða gelta?
2: Jói, við eigum að urra eða gelta.
3: Vóð?
0: Hann haggast ekki, það er ekki nokkuð hlutur á honum, hann mjög eðlilegur, hann bara sal í rólegur.
1: Nei, heyrðu, þegar þú kemur á morgun,
0: já,
1: taktu þá hlíf með þér.
0: Hlíf?
1: Systir þín, er það ekki?
3: Hvað gerir það?
0: Jú, ég á systir sem heitir hlíf.
1: Sigrún, þú ert símar hekkur á bylgjunni.
0: Já, er það ekki? Já, ég vissi það, mér datt nú ekki það rekkju svín í hug. Mér datt fíblið hún ynga í hug. Þær eru búin að hlæja svo að mér hérna þessar djöfusins druslur allar í hópum út af kettinum. Björt og brosa.

Úrslitaleikur bylgjunar með N1-um og appelsín án sykurs hafinn. Komdu við á næstu N1 stöð, nældu þér í ískalt appelsín án sykurs og bylgju límiða. Skelltu límiðanum í rúðun á bílnum og þú gætir unnið frábæra vinninga í allt sumar. Í hverju mánuði gefum við svo einum heppnum hlustanda risa vinning sem inniheldur 100.000 króna gjafabréf frá Icelandair, áspyrðir af appelsín án sykurs og 50.000 króna inneign hjá N1-um. Ekki bíða, sæktu þér bylgjulímiða

0: cm veghæð og háþróuðu aksturskerfi er hann fullkominn fyrir íslenskar aðstæður. Sjáðu hann á frumsýningu í dag, laugardag, milli klukkan 12 og 16. BL Sefröfða
1: Jamboree Entertainment kynir með stolti Bryn Terfel Eitt besti bassabaritón heims Í Eldborgarsal Hörpu 10. oktober Tryggðu þér miða á harpa.is og tix.is
2: Gríftu tækifærið á veitingastað IKEA Nú á matseli kóresku nautaloka og meðlæti á 895 krónur og humarloka með meðlæti á 1795 krónur IKEA
3: Afmælis tilboð Bíkó eru í fullum gangi alltaf 30% afsláttur Skoðaðu tilboðin á bíkó.is
4: Nýtt frá Ali Okkar allra bestu hunangsmarineruðu grísakótelettur nú líka með kryddsmjöri. Þú verður að prófa. Ali.
5: Eigum úrval af notuðum bílum. Allir bílar eru yfirfarnir af umboðinu. Komdu í heimsókn. Suzuki Skeifunni 17.
6: Hansmýruð og einstök. Útihúsgögn.is
7: Sagnaland ný íslensk hljóðbókaveita með þúsundir titla. Velkomin í Sagnaland.
8: Afmælistilboð af öllum rafhjólum í Ellingsen. Komdu að prófa. Ellingsen.
9: Hey!
10: Ætlarðu að kenna mér að gera þetta rétt?
9: Já.
10: Það þetta bara virkar?
11: Horfðu núna á golfaran, aðeins á Sýn Plus.
12: Og það sem ég hef ætla mér, það hefur allt tekist.
10: Bæn.
13: HM í fótbolta? Ekki gleyma ídýfinni. Voga ídýfa. Gerir allt betra.
14: Egils Appelsín. Þetta eina sanna.
15: Heilsa, hreyfing og útivist. Eirberg. Njótum lífsins.
16: Ekki missa krakkadum. Hörskuna krakkaður á tilbúið. Hægkaup.
17: The Irishman Pub opnar alla daga klukkan 12. Sjáumst á The Irishman.
18: Rafmagnspottar, saltvatnspottar, hitaveituskeljar, heiti pottar.is, Fossálsi.
19: Eitt mesta úrval landsins af garðverkfærum. Báhás.
20: Klukkan var að slá níu á þessum fallega laugardagsmorgni. Það sjóðheitt á könnunni og bakkelsið ilmar allan bæ. Nú tökum við úr lás og bjóðum ykkur velkomin. Þetta bakaríið á bylgjunni. Hér eru Svavar Örn og Júlíana Sara.
21: Góðan og blessaðan daginn, kæri hlustendur og góðan daginn þið.
22: Góðan daginn?
21: Góðan dag.
22: Hvað segir þið gott?
21: Herra, veistu, ég segi bara fínt.
22: Já.
21: Bara mjög gott.
22: Já. Fá hvað það gott að
21: hefna. Já, veistu það, ég einhvern veginn, þú veist, ég bara glaður.
22: Æ, það svo dásanlegt.
21: Já, það búið að vera svo gott veður einhvern veginn í, bara einhvern veginn í vikunni og þú veist, einhvern veginn, ég verð að viðurkenna það að ég einhvern veginn hef ekki búist við því. Að því ég náttúrulega búin að vera samtal við endalaust á einhverjum svona veðurspám hingað og þangað.
22: Já.
21: En nei, alltaf finnst mér það betra.
22: Já, ég nefnilega sammála og líka bara svona, það búið að vera hlýtt.
21: Já.
22: Er bara, sem er svo kósi.
21: Já, þetta bara búið að vera yndislegt og nú erum við bara aðeins að hugsa gróður um þessa helgin allavega hér á suðvesturhorninu og það bara æðislegt og ég held að sé rosalega margir feignir núna að það sé komið rigning út af því að ég veit svo marga sem að hafa verið svo svakalega bitnir af lúsmi.
22: Já, þar á meðal ég.
21: Þar á meðal þú.
22: Já.
21: Já, þú veist, við erum að tala þær eru að nota hníf og gaffal og sem.
22: Já, það er bara svoleiðis. Þetta er nefnilega alveg orðið óþolandi.
21: Já, og ég var með þess að tala við mann sem að býr í Mosó og hann var að kvart undan þessu. Ég svo heppin að þær vilja mig ekki.
22: Býtu, ertu að meina það? Bara, er þetta í Mosó?
21: Þetta er í Mosó.
22: Þannig að bráðum kemur þetta í Garðabæinn.
21: Það er pottjætt, menn þetta er allavega, semst hann býr í Leirvogstungu hverfinu og hann var að tala um að hann væri alveg að verða vitlis á þessu.
22: Nei, ég trúi þess ekki, vitið það, ég var með þetta að hugsa þetta daginn. Fyrir svona, það ekki lengra en svona 10 ár síðan.
21: Já.
22: En við bara höfðum aldrei séð þetta.
21: Ekki, nei.
22: Og núna bara, þá er þetta bara orðið eins og þetta er okkar moskítoflugur.
21: Já, ég held að þær séu samt einar svona alvöru á leiðinni.
22: Ó, guð mér, almáttur.
21: Það nú bara svo leiðis.
22: Já.
21: Ég veit ekki hvað ég að segja við þig, en ég allan að veit það að að það eru mjög margir sem eru nálægt mér sem eru svona búin að vera að kaupa alls konar net í gluggana og himnasæng yfir rúmið svona það er allir eins og prinsessur
22: Já, nei, alveg nei, þetta bara það, ef það virkar
21: Já, og þú veist, og það, fólk er virkilega bara að reyna að finna eitthvað útrússu því þetta, þetta bara gengur ekki upp, sko
22: Nei, það gerir það bara ekki neitt
21: ég, Þú veist, það vera að býta á auglok og svona
22: það ég, sko, ég hef alveg gert það, ef ég er að fara í viku bústaðferð það hef ég alveg gert það að þú veist, bara leita ráða á netinu, bara hvað maður á að gera og það er að setja eitthvað svona einmitt í gluggana Nú mann ekki einhvern veginn hvað það var
21: Nei, nei, örgulega B-vitamín eða
22: eitthvað Já, það var eitthvað sem ég spreyjaði klukkana Krakkani voru með svona úr sem að fæst í apotekjum
21: Já, virkaði þetta eitthvað?
22: Og það virkaði
21: Ok
22: Og ég var alltaf eitthvað að spreyja eitthvað á mig og þú veist, maður getur þetta ekki lengur nema bara haga sér eins og maður sé í útlöndum og moskító eru á fullu
21: Nákvæmlega, moskító, já, já Svo veit ég til dæmis af því að það er eitthvað græja sem við getum keift og sett út í garð hjá þér og það er svona eins og það er svona fæli burt í einhvernum ákvönum radíus ég veit það ekki en
22: Nei.
21: Ég allan að veit það að sko, ég á alveg ágætis félaga
22: Já
21: síður þurftur nú einu svona stund að viðskipti við hann meindireyðir og hann heitir Steinar Smári og ég ætla að fá að hringja í hann á eftir en við líka settum þetta inn á Facebook síðu bakarísins með þessa spurningu, þú veist, erum við eitthvað ráð þú veist, það er viftan og láta hann að blása, skilur það er lavandir, það er eitthvað, þú veist, ég veit
22: það
21: ekki
22: Herðu, það er lavandir sem ég var að spreja út allt
21: Er það ekki?
22: Jú,
21: Já.
22: Það er alveg hárréttjáður og það virkar, það er svínvirkar.
21: Já, svo náttúrulega eitt er að, þú veist, að forðast sko að vera bitin og forðast fluguna en
22: Já.
21: Þú veist, hvað er svo best að gera eftir þú ert bitin?
22: Já.
21: Þú veist, það er náttúrulega líka alls konar húsráð
22: Akkur.
21: Við því.
22: Já.
21: Og það verið frábært, elsku hlustundur eða myndið aðstóða okkur eitthvað með þetta og við myndið settum spurningun á Facebook síðuna og kannski ef við myndið kannski aðeins aðstóða okkur það verið gaman.
22: Já, nákvæmlega bara hvort til lömið á einhverjum góðum ráðum af því ég held að sé alveg nóga ráðum
21: Já, það er það
22: Held að fólk viti alveg hvað á að gera í þessu ef það er vant að fara upp í bústa og svona
21: Já
22: Herðu, hvernig vika einn búin að vera svo?
21: Herðu bara fín, ég bara búin að vera eitthvað glaður og kátur og þetta bara allt bara búið að ganga vel
22: Bara lífið gott
21: Lífið bara gott
22: Já, dásamlegt
21: Já, já, það er það
22: Mér fannst samt erfitt að vakna í morgun út af því að það var ekki sólin sem tók á móti manni
21: Já,
22: það já, það var eitthvað erfiðar
21: Já, mínar litlu hænur sem ég bý með litlu hundarnir mínir, þær hefðu sko engan húmor fyrir að fara út í morgun
22: Nei, ég trúi því
21: Það eru ekki mikið fyrir þetta, þessar elskur.
22: Nei, en þú gerir þetta, þú ferð út svona á morgnana.
21: Já, ég er náttúrulega bara opnandi í garð, sko,
22: Já.
21: Bara leifið eitthvað að skottast þar. Það eru eins og eigandinn engin göngugarpur, sko. Það eru lofar því. En þú veist, þetta er bara svona, þú veist, bara aðeins að leipaðum út og leifaðum aðeins að pissa og svona.
22: Já.
21: Og svo faraði bara beint inn og hafa kósi aftur.
22: Já.
21: Ég öfundast stundum hundar.
22: Ég veit það. Maður öfundastundum, ég man þegar ég átti ketti Ég öfundaði svo oft þegar maður var að fara í skólan og
21: Einmitt, það voru bara að sofa bara Halda áfram að sofa
22: Já
21: Það er bara, þú veist
22: Bara drauma líf Svo er einhver sem bara gefur þér alltaf að borða og klappar þér Dásamlegt
21: Þetta er bara yndislegt líf Maður á náttúrulega bara að vera góð við dýr, það er bara svo leiðis
22: Auðvitað
21: Herði, það verið stútt fullu þáttu hjá okkur í dag.
22: Já.
21: Við ætlum að fræðast íþróttamót.
22: Já, Reykjavíku þraut. Þessi þraut hefur alltaf verið haldin á Laugarvatni, eða síðustu ár hefur hún verið haldin á Laugarvatni og í fyrsta skipti núna þá er hún haldin í hjartaborgarinnar.
21: Já.
22: Og við ætlum að fá hana Árný Eik sem að fyrsta, hún er yngsta konan sem að hefur klárað þessa fullu Ironman þraut og þá erum við að tala um sund, hjól og hlaup
21: Járnkallin
22: sem sent bara heilan járnkall og það er alveg það er
21: eitt marathon og það er 100 eitthvað kilometra hjól og svo, ég man ekki hvað 5 kilometra sund
22: 4 kilometra sund og þetta er alveg rosalegt og svo og Einar Sigurjónsson ætlar að koma með henni sem að var að mynda að næla sér í meða á heimsmeistaramóti á Hawaii
21: Já, ég get nú slegið aldeilis mig
22: Já, segir
21: Ég get nú sagt það, ég á frænda
22: Já.
21: Ég þarf að spyrja það aðeins út í þetta
22: Já.
21: Frænda sem að ég held hann hafi ferð 5 eða 6 í röð sko.
22: Ég
21: Já, kalla
22: Vá
21: Ég held að hann hafa verið eitthvað tvo sólarhringa þessu eitthvað.
22: Þetta er rosalegt.
21: Er þetta hægt?
22: Nei, ég bara...
21: Er ég kannski bara að ljúga í útvarpi allra landsmanna?
22: Já, við skulum bara spyrja
21: þau. Þau, örgla þekkjan, við þurfum að ræða þetta.
22: Alveg 100%.
21: Svo ætlum við að taka móti æðisleiri stúlku. Stelpu sem er, hún er viðskiptakona. Ég held hún sé, sko, hún er 14 ára eða eitthvað álíka.
22: Já.
21: 14-15 ára. Viðskiptablaðið með þess að talaði hann. Minnst þetta svona lítil sæt saga sem að eitthvað neginn sem að mér finnst svona verð að tala aðeins því að mér finnst eitthvað svo æðislegt eitthvað neginn þegar að krakkar eitthvað neginn byrja á eitthvað sem að bara enda svo bara í eitthvað stóru.
22: Já.
21: Og sko það sem að gerist er það að Katrín Líf og Stefania mamminar ætla að koma einn og eftir því að hún er bara heldig búin að opna sko foodtruck eða svona matarbíl.
22: Vá.
21: Og hún er sko 14 ára, ég held hún hafi byrjað 10 ára, 12 ára, þú veist, í að búa til svona kreps.
22: Ó, dásam.
21: Og ég held þetta sko hafi bara einhvern veginn byrjað bara fyrir framan heimilinnar og svo bara svo fór þetta að vinda upp á sig.
22: Já.
21: Fólk var farið að byrja að mæta á svona, þú veist, og svo bara fólk bara búið að fjárfyrst í henni
22: já.
21: Og kaupa bara bíl, sko, þetta er alveg ótrúlega saga.
22: Hugsaðir, 14 ára?
21: Já, í dag, sko. Já. Ég man ekki hvað var ung þegar hún byrjaði á þessu og þetta er einhvern veginn, mér finnst þetta svona eina af þessum sögum sem við þurfum að náttúrulega að segja.
22: Auðvita.
21: Alltaf að segja frá ykkur svona góði sem er að gerast.
22: Akkurat, ég hlakka til að vita meira þetta. En svo ætlar hún Vala Kristín, Eiríksdóttir leikkona.
21: Síjáms tvíburðin.
22: Já, hún ætlar að koma hérna og hún ætlar bara að spjalla allt og ekkert.
21: Allt og ekkert, er það ekki bara?
22: Jú.
21: Já. Hún náttúrulega, svo veist, er náttúrulega búin að vera fullu í leikhúsinu, það er væntulega komið sumarfrí.
22: Það er komið sumarfrí og hún náttúrulega í fæðingarorlofi og kom svona aðeins inn, svona í lokin.
21: Já.
22: Og er svo að fara að leika í leikriti sem heitir Djöflar með Hilmi Snæ.
21: Kærastanum.
22: Já, og barsföður sínum.
21: Og barsföður sínum, já.
22: Þannig að það er svolítið áhugavert.
21: Já, það er svolítið, ég ætla að vona að sé alltaf gott viður heima hjá þeim. Þú veist, það er, ég ætla að sé voðalega leðilegt að, þú veist, að vera kannski í brjálaðri fílu og þurfa svo fara að leika á mótunum. Sko.
22: En svo er það kannski bara smá terapía.
21: Auðvitað.
22: Já, að vera brjálaðir út í mannin sinn en þurfa samt einhvern veginn að tækla aðrar tilfinningar með honum.
21: Einmitt. Ég held að þau verðu aldrei neitt brjálu út í hvort þarna. Þau eru svo skemmtileg.
22: Já, þau eru nefnilega bæði alveg óbáslega skemmtileg.
21: Það er bara svo liðis, já. Já. Herðu, svo er náttúrulega erum við gjafmild þennan daginn og ýmislegt við getum farað aðeins betur við það eftir en ef við ekki bara skutla ykkur í geggjulagi.

0: Já, ég talaði það á þann að við erum gjafmild þennan daginn sem allar aðra. Í dag öllum við að gefa svona snjall úr, hvorki meirinu minna.
1: Nei, það er náttúrulega bara rosalegt, bara eins og við vorum að tala við hann Arnar Pétursson í síðustu viku.
0: Já.
1: Að þá er þetta mjög sniðugt að vita svona, já bara vita púlsinn þinn og já bara alls konar, það sem að þú þarft að vita þegar þú ert að hreyfa þig og þú ert að fara í göngutúr og svona.
0: Já, já. Það er geggjað að fá að vita, þú veist, púlsinn og hvernig þú sefur og allt þetta mæligöngu og hlaup og sund og svefn og púls og...
1: Já, og eins og hann talaði að ef að fólk er að byrja að hlaupa, þá er mjög sniðugt að fá ekki púlsinn yfir eitthvað ákveðið og...
0: Og svo fram með
1: þessi,
0: ég það bara, þú veist, ert þú farin að pæli svolítið í þessu?
1: Herðu, ég er búin að taka nokkur hæg hlaup í vikunni.
0: Var það mjög erfitt?
1: Nei, alvörunni strákar, það er ógæðislega erfitt að hlaupa hægt.
0: Mér finnst það ekki erfitt, sko.
1: Nei, þú veist að hlaupa þannig að þú ert eitthvað svona, þú ert ekki svona þreyttur, þú ert ekki svona móður og maður einhvern veginn alltaf að drífa sig. Þess vegna er ég alltaf að bara drífa með mér hlaupa og reyna að hlaupa eins rátt og ég get. Að því maður alltaf að drífa sig einhvern veginn á næsta stað, skiljiði.
0: Já, já.
1: Þannig að já, þetta er erfitt.
0: Já. Þetta er greinilega erfitt fyrir suma.
1: Já, já.
0: En svona fyrir þá sem er að byrja að loppa.
1: Já.
0: Við höfum ennþá tækifæri við sem erum að hugsa um að kannski að taka þátt í 10 km eða 5 km eða hvað það er já. Í Reykjavíkur marathoninu. Þú veist, við höfum ennþá séns á því að svona byrja og geta gert þetta svona skamlaust af því að Veist, það eitt er náttúrulega bara að geta svona hlaupið þetta, þá er það samt bara hvernig mun líka mun taka við því, sko.
1: Já.
0: Bara byrja hægt.
1: Byrja hægt.
0: Já.
1: Og það má alveg lampa á milli, þú veist, bara, hann gaf svo góð ráð hérna í síðustu viku.
0: Já, hann var ræðislur og það er náttúrulega alveg hægt að segja frá því að við tali við hann og öll okkar viðtul.
1: Já.
0: Ég er inn á bara alls konar streymisveitum, bylgjan.is og bylgju appinu og við erum komið hvað hlaðvarp og eitthvað, ég veit ekki hvað er það?
1: Það er bara, getur maður ekki bara að fara á Spotify?
0: Jú, jú. Er það á Spotify?
1: Já.
0: Erum við komin á Spotify?
1: Já, hugsa þess að
0: var. Ég get svar, nú erum við búin að meika það.
1: Ég held það.
0: Ha.
1: Sveimir þá.
0: Nú erum við búin að meika það, sko.
1: Já.
0: Herði, já, þetta er náttúrulega bara svo lis
1: ég verð að segja henni eitt að því að ég var ekki búin að sjá þetta en þetta úr sem að við erum að gefa það fylgist einning með tíðarhing kvenna og gefið þér betri innsýn á líkamsstarfsemi í þjálfun endurheimt og í svefni mér er þetta ofboðslega sniðugt
0: en það ekki,
1: jú.
0: Mér langar til þessu rosalega þetta hvernig þinn tíðarhingur er
1: nákvæmlega verður hún í góðu skap verður, í dag
0: mun eitthvað gerast
1: já, akkurat
0: herði já, það er kannski líka ágætt að segja frá því að við ætlum að gefa helgarpassa á kótilettuna 9. til 12. júli og þetta er náttúrulega sko er náttúrulega hátíð sem er náttúrulega algjörlega frábær.
1: Já, þetta er geggjast.
0: Vinnum við fóratna sem satt fyrir ykkur árum síðan og hann á kísu og hann var með hann í bandi.
1: Nei.
0: Já, hann var náttúrulega gistað ykkur tjaldsfæði þarna og svona.
1: Já.
0: Svo labbaði hann alltaf með kísuna í bandi.
1: Æ, það er nú eitthvað sætt.
0: Já, og það er náttúrulega, við ætlum að gefa helgapassa og við ætlum sko náttúrulega minna á miðasöluna og svo er leik sem er í gangi Facebook síðu kótilettunar og það þú veist allir sem eiga miða á kótilettunar gætu fengið miðan endurgreitan fyrir wow. sig ásamt vin og það er náttúrulega aðrir alveg svaklega flottir vinningar, ég meina þetta eru vinningar sem eru þú veist bara, ég veit ekki hvað, bara andverið hvað 260 skall, þetta er
1: wow.
0: 66 norður og bíkó og húsasmiðan og rösti og ölgerðan og víst bara alls konar.
1: Þetta er líka ótrúlega skemmtilega hátíð, það er bara svo gaman hvað mörg bæjarfélög eru með sína hátíð.
0: Einmitt og þú veist, þetta er náttúrulega líka svolítið gaman að búa til leik fyrir þá sem eru búnir að kaupa með það og þú veist, það geta þú veist alltaf
1: Já.
0: Þá tekið þátt í þessu leik og fengið bara miðan endurgreitan fyrir þig og vinni þinn.
1: Þannig að það er ekki of seint þegar maður er búin að kaupa sér með.
0: Nei. Þannig að við viljum að gefa helgapassa, það er nú eitt af því sem við viljum að gera líka í dag.
1: Já.
2: Bakaríð á bylgjunni í samstarfi við Eyrberg og IKEA. Bylgjulestin er farin af stað. Komdu og vertu með okkur á ferðinum landið í Bylgjulestin í allt sumar. Í samstarfi við 7up Pink, N1, iCamper, Talaria rafmótorhjól og samgöngustofu. Lukkuhjól með glæsilegum vinningum frá 7up Pink, Bylgjunni og N1. iCamper 4 og Talaria rafmótorhjól til sýnis, leikir, stuð og stemming. Ekki missa Bylgjulestinni alla laugardaga í sumar milli 12 og 4. Í samstarfi við 7up Pink, N1, iCamper, Talaria rafmótorhjól og samgöngustofu.
3: Dansaðu í gegnum daginn og láttu þér líða vel án laktósa. Arna.
2: Bylgjan kynir, skósveinar og skrýmsli. Skósveinarnir eru mættir aftur í einni skemmtilegustu mynd ársins.
4: Hí, kandiga kætsu!
2: Og nú þurfa þeir að leggja sig alla fram til að bjarga heiminum undan skrýmsla árás. Bylgjan býður hlustundum á sérstakum forsýningu þriðjudaginn 30. júni. Fylgstu vel með á Bylgjunni og þú gætir unni með það. Skósveinar og skrýmsli, frumsýndi bíó 1. júli með íslensku og ensku tali.
5: Ert þú að auglýsa fyrirtækið þitt á samfélagsmiðlum og vona að efnið þitt nái til sem flestra? Með auglýsingarýl frá sín fær rýlið þitt pláss á einum stærsta skjá landsins í íslensku fjölmiðlaumhverfi með tryggðu áhorfi og skýrri athygli. Samfélagsmiðlar búa til efnið, sjónvarp tryggir áhorfið. Kynntu þér málið á auglýsingar.is.
6: Ertu með vegabréf? Ekki gleyma stimpla á næstu N1 stöð. Glaðningar og glæsilegir vinningar í allt sumar. N1 vegabréf. Ertu með? N1.
7: Komdu og skoðaðu rafmagnað úrval af BYD bílum í Vatt, Skeifunni 17. Við tökum vel á móti þér.
8: Ómótstæðileg ostakökufylling og bragð mikill kexbott. Mokka ostakaka frá MS.
9: Vissir þú að alla 50 daga koma splungu nýjar vörur í takkappið?
10: Sæktu appið og vertu með.
11: Eitt mesta úrval landsins af pallaefni. Bauhaus.
12: Það opið frá 10 til 4 í daga á Dalveginum. Sérefni veldu betri málningu.
13: Heilsa, hreyfing og útivist. Eyrberg. Njótum lífsins.
14: Njóttu þæginda og öryggis með Webasto bílaheitaranum, bílasmiðurinn, bílsöða 16, sími 567-2330.
15: Lindex hefur opnað í Smáralind og Kringlunni. Lindex.
16: Opið í dag, laugardag frá klukkan 10 til 2. Normex auðbrekku, íslensk framleiðsla í 40 ár.
17: Gríptu með þér Capri Sun í ferðalagið. Ferskur ávaxtasafi með engum aukaefnum.

0: Já, nú ætlum við að gefa hvorki meir en að minna en helgarpassa á kótilettina.
1: Já.
0: Það er ekkit annað.
1: Ég var alveg til í að vinna þetta ef ég væri svona aðeins yngri og ekki með börn og svona.
0: En sko þetta er samt ekki, þetta er ekki.
1: Þetta er ekki bara fyrir
0: unga,
1: þetta er fyrir alla.
0: Þetta er nefnilega fyrir alla og þú veist, ég var nefnilega sko nokkra vini sem að eru frá Selfossi og þetta er sko, ég fór okkur til mann kíkti þarna, það var svo alls konar matarvagnar og ég held að sko það var svona rosalega stórt grill, ég held að það bara verið heil kú á því sko.
1: Já.
0: Þú veist, þetta var alveg svaka stemning.
1: Svo er ótrúlega gaman í mitt, af því ég fór þarna einhvern tímann yfir dag, þá er bara, það eru tífúli tæki allan þegar ég var.
0: Einmitt.
1: Tífúli tæki og alls konar matavagnar og svona, þannig að þetta er ótrúlega skemmtileg fjölskyldu hátti líka.
0: Þetta er náttúrulega alveg geggjað og það er svolítið gaman að því að þið viljum að gefa núna í 5, 6, 7, 11, 11 síma, meða á kótilettuna.
1: Já.
0: Helgar passa og það sem er í rauninni, sko, þú veist, þetta er náttúrulega ofsalega einfaldar leikreglur, þú veist, það er náttúrulega nummer 1, 2 og 3 að tryggja sig miða á kótilettuna.is, þar að segja að þú ert ekki búin að vinna hann hérna hjá okkur.
1: Já.
0: Svo að taka við inn í kommentum, fylgja kótilettin á Facebook og þá ertu bara komin í pottin.
1: Já.
0: Og þú veist, þetta eru vinningar sem eru við 260 krónur og þú veist, og þetta er í rauninni, þú veist, í vinning er.
1: Já.
0: Ef við bara tökum það eins fyrir.
1: Absolutt.
0: Það er sem sagt endurgreiðsla fyrir tvo helgapassa á hátíðina, 66.000 krónur gjafabréf frá 66 gráðu norður.
1: Ó, næs.
0: Sem sagt, Ravenfell upp blásið tjald frá Biko, sem sagt ferðagrill frá sem sagt Urban 2 Pro frá húsasmiðinu, 20 krónur gjafabréf frá Rösti, Bóli og Eilíf Orka og Doritos frá Ölgjörðinni og svo tveir helgarpassar á náttúrulega sem sagt tjaldsvæðið, sem sagt við Suðurhóla og 5 kíló af grillkjöti frá mömmumat.is. Þetta er ekkit smá sem verðum að gefa hérna.
1: Þetta er rosalegt.
0: En sko, við erum náttúrulega bara að gefa helgapassa. Þetta er í rauninni það sem að fólk þarf að gera, þú veist, þess að það er að fara inn á Facebook síðu kótilettunum og gera allt sem við náttúrulega vorum að teljum upp.
1: Akkurat.
0: Herði, þá er bara spurning að taka bara eitthvað góðan hlustanda, góðan daginn, Bylgjan. Halló. Hanna kom að þetta, nei, nú bara við að ringa eitthvað. Það er alltaf verið að vitlist þina. Bylgjan, góðan dag. Nei, veistu, það er sko, að springa skil símkerfið.
1: Já, kló allar línur. Góðan daginn, Bylgjan.
2: Góðan dag.
0: Góðan dag.
1: Góðan daginn.
0: Hvað segir þú gott í dag?
2: Bara fínt.
0: Já, ég heyri það bara.
1: Já.
2: Já. Ég heyri það að hissa ná einn, sko.
0: Já, já, þetta er nefnilega, sko, þetta virkar alltaf svona á endan.
1: Já, sko. Gerir það nefnilega.
0: Herðu, þekkir eitthvað Selfoss? Ertu frá Selfossi?
2: Nei, ég er fyrir austan.
0: Nú.
2: En á Ílstun, en sonur minn er að stefna á.
1: Já, geggjað.
0: Það er nú aldrei les.
2: Á vinum.
0: Já, herði þá, sko, þetta er náttúrulega, sko, náttúrulega mjög skemmtilegt að svona gefa þér þá meða til að gefa sinninu. Er hann ekki alveg með aldur og svona til að vera þarna einn og svona?
2: Jú, hann er yfir 20, sko.
0: Já, já, flott.
2: Hann er að...
1: Já, æðislega.
2: Já, ég held að eitt verið glaður með mömmu sína, sko.
0: Já, varst þú ekkit svona á þínum sokkabands árum að fara svona útiháttíður og svona?
2: Allavík.
0: Auðvitað varst á Allavík. Auðvitað.
1: Já, þannig að þú hefur pröfað þetta allt saman.
2: Ó, já.
0: Já. Herðu, það sem við þurfum að gera, við þurfum að byggja um að hingra á línni því að við þurfum að fá alls konar upplýsingar hjá þér til þess að þeir frá kótilettunni geti sendt þér meðana.
2: Frábært.
0: Takk fyrir að taka þátt.
2: Takk.

0: Já, við erum alltaf með svona smá hreyfiþörf, allavega þú.
1: Já.
0: En þú veist, mér langar að vera með mikla hreyfiþörf.
1: Já, það er nefnilega svo gaman og það Já. Er svo gaman að stefna að einhverju.
0: Einmitt.
1: En við vorum einmitt að tala það að það er Reykjavíkuþraut.
0: Já.
1: Það er Reykjavíkuþraut næstu helgi, 5. júli. Það sem allir geta skrási og tekið þátt. Þetta er búið að vera haldið á Laugarvatni síðustu ár og þetta er fyrsta skipti núna í hjarta borgarinnar.
0: Mm-hmm. Þegar þú sagði þetta er þríþraut og ég sagði hvað er það?
1: Já, það er eins og Iron Man.
0: Já, þá skildi ég þetta.
1: Já. En hinga eru komin Árný Eik og Einar Sigur Jónsson. Velkomin.
2: Takk fyrir.
1: Hvað segir þið?
2: Bara frábært.
1: Er það ekki? Þú ert náttúrulega fyrsta, sko, þú ert yngsta konan til þess að klára svona fullt Iron Man.
2: Já, íslenska konan, já.
1: Já, já. Akkurat. Bittu, það er náttúrulega geggjað.
0: Fyrir þá sem að vita ekki hvað Iron Man er, þú veist, hvað er það?
2: Já, Iron Man er sem sagt...
0: Járnkallinn.
2: Já, fólk tala stundum þríþraut og stundum Iron Man. Flestir kannski tengja freka við Iron Man orðið.
1: Já.
2: En það er semst þetta fyrirbæri að synda þríþraut, synda hjóla hlaupa.
1: Já.
2: Og Iron Man er þessi svolítið bilað vegalengd í því.
1: Já, geturðu sagt okkur einmitt, hvað eru vegalengdinnar?
2: Já, í semst heilum járnkalli þá er það tæplega 4 kilometra sund.
1: Já, það er rosalega.
2: Þá í vatni eða sjó.
1: Já.
2: Og svo er hjóla 180 kilometrar.
0: Sko í beinu framhaldið, þetta er ekki daginn eftir.
2: Nei, þú bara hleypur upp úr sjónum og hendir á hjólið og síðan er enda að hleypa marathon.
1: Einmitt, þetta er náttúrulega rosalegt. Og Einar, þú varst einmitt að vinna þér inn þáttugrétt á HM, eða ekki?
3: Jú, það er passar. Ég var semst að taka þátt í 10. Ironmaninu mínum.
1: Fá.
3: Og já, ég hef lítið annað að gera í lífinu en
0: Áttu einhverja vini eða maka?
3: Já, maka og tvö börn og já, nýja vini.
1: Já.
3: Nýja vini sem eru í þríþraut.
0: Já, og, ekki bara svona einhverju ímyndaði vini sem nei. Þú kannar þig sjálfa.
3: En það er stundum mjög gott, sko, því þú hefur mikinn tíma fyrir sjálfa þig og þínar hugsanir.
1: Já.
3: Því að venjuleg keppni er að taka allt frá 8 klukkutímum upp í 17 klukkutíma að klára svona Ironman keppni og þær eru haldnar víðum heiminn og ég sem sagt fór með Geir Ómarssyni og Stefán Karli vinum mínum til Filippseyja fyrir tæpum 3 vikum.
1: Já.
3: Og þar gekk mér óvenju vel og vann mér sem sagt inn sæti á heimsmeistaramótinu á Hawaii.
1: Já.
3: Kona Hawaii. Og þar munum mæta það bil 2000 aðri þáttækandur sem hafa unnið sér inn þáttökurétt víða heiminn.
1: Já.
3: Og þetta er búin að vera svona smá draumur hjá miðaldra karlmanni.
1: Já.
3: Sem að hefur svona, já, ég hefur svona ákveðna ástríði fyrir þessu. Þannig að ég er að fara núna 10. október til Hawaii og já. Tek fjölskyldu og foreldra með mér. Kekki. Pabbi vildi enn til að koma með þegar hann frétti af þessu.
1: Já, sérstaklega þegar hann frétti þetta væri á Hawaii.
3: Algjörlega, hvenær fer maður að hanga, það er ekki, en þetta var mjög gott tækifæri til að komast hanga.
0: Þar maður að vinna sér inn þáttökurétt, ég meina það, þú veist, þú þarft að sýna það að þú getir þetta náttúrulega, eða hvað.
3: Já, það er sem sagt.
0: Það er ekki að tala á heimsmeistaramóti,
2: þú getur bara
3: já, það getur allir skráð sig
0: já.
1: Já.
3: Og, en þetta er náttúrulega þannig að þegar þú syndir í opnu vatni og opnu sjó að þú fær enga kúta með þér.
1: Nei.
3: Þú þarft að geta synd í allavega klukkutíma 90 mínútur og fyrir þá sem er að hlusta úti þið farið bara næsti farið í sundlaugina og ætlaði að synda fram og tilbaka 50 metra og svo gerir þetta 100 sinnum og þið með aldrei taka í bakkan. Þannig að þið fá vissulega að vera í blaut búning sem er svona að smá eins og að vera með kúta en já, það hérna gerast undum slys í þessu, þannig að það er betra að fara vel undirbúin og ég hef líkt þessu stundum við að fara í heilan járnmann og versus svo að getur að fara í hálfan og svo náttúrulega eins og við erum fara að tala Reykjavíkuþrautina sem er ólympísk vegalengd, þar eru þið kannski 2-3 klukkustundir að klára en þetta er eins og jarðskjálftamælir Þannig að jarðskjálftamærir er svona veldisvexti, þá verður skjálftin alltaf öflugri og byggingarnar á 7-8 ríktir er farin að rinja en kannski á 6 ríktir þó að muni þarna bara einu bíli og það sama með hálfan Iron Man og fara í heilan að þurfa að vera á fótum í yfir 10 klukkustundir og það ekki nesti en eitt með sér þú tekið næringu með þér en þetta hreyfing, stanslaus hreyfing
0: í alla þessa klukkutíma
3: já, þetta bara langur dagur á skrifstofunni
0: Jesus, með hvernig datt er þetta í hug að taka þátt í þessu hvað var það fyrsta sem fekk þetta til þess að hugsa herði, ég ætla að fara að taka þátt í játkalli
1: já, því að nú varstu bara kylfingur, þú fórstu í gólfi
2: já, ég var
0: þú varst að rölda
1: já, þú varst að rölda
2: já, ég sérst bara að hætti í gólfi og lendi bara að fyrir tilvölin að ég kefti mig bara mánað áskrift hjá ægir þrýr og var bara eitthvað svona já, já, bara til að halda mér í formi eða kynnast einhverju öðru og svo eftir svona 4 mánuði þar var ég bara heyrðu, ég þarf að gera eitthvað meira skrifaði mig í hálfan Iron Man gekk allt í lagi næsta markmið hvað er það, það er heill
1: já, og alltaf hugsaði ég þarf að gera eitthvað meira
2: já, já það er svolítið þannig sko. Og svo náttúrulega er eins og Einar búin að taka 10 sinnum heila og vill bæta tíma sinn og komast á kóna og já. Það er alltaf eitthvað og hann finnir sér nýtt markmið eftir kóna sko.
1: Já.
0: Svo náttúrulega til fólk sem að, eins og ég var að segja hérna frá frænda mínum hérna í morgun, þú veist, getur það verið að ég sé ekki að ljúga í útvarp allan landsmanni, getur verið að hann fyrir 6 eða 7 í röð
3: Já,
2: er þá meinarum við í röð
0: bara aðeins að sofa, þetta var bara 2 sólarhringar eða eitthvað
1: smá svona eins og bakarslaupi bara.
3: Já, sko það eru til þessar svona óvenjulegu keppnir þar sem hann meina, sundir 3,8 kilometra þannig að hann sindir þá aftur og aftur og aftur
0: Já.
3: Hann tekur vissalega sína pásur
0: Já.
3: Og svo þegar hann er búin með sko hann missjaft sumi gera þetta allt í einu eða bara tekur sundið, hjólið, hlaupið og svo tekur hann aftur
0: yes.
3: og þriði
0: já.
3: Og já, það eru, þetta er mjög, já, þetta er mjög óvenjulega keppnir og það er ekki mjög vinsalar
0: Nei,
3: ég get allavega hann að í hvert einu sem skipti sem ég fer í þessa keppni og þegar ég komin svona 20-25 kilometra í hlaupið þá er maður alltaf, maður er nægjan tíman til að tala við sjálfum sig og hugsa og ég hugsa í hvert einasta skipti ég ætla aldrei að gera þetta það er ekkert gleðilegt við það að líka minn öskrar á því að hætta en svo er þetta svo skrítið svo þegar kemur í mark og er búin þá kom allar tilfinningarnar og tilgangurinn og við, já, með hver er tilgangur lífsins og allt þetta en er það ekki daldið svona að hafa einhver markmið og vakna á modnan og gera eitthvað og
1: algjörlega
0: hvað er það sem þú ferðar að borða til dæmis eftir svona
3: já.
0: Hvað fenguðu ykkur að borða eftir játkallinn
2: sko það náttúrulega er mjög líklegt að fólk fá í magan bara búin að borða gel og kók kannski 12, 13, 14, 17 tíma þegar ég kláraði minn þá var ég komin på hótel kannski 10-11 og ég fekk mér bara að fanta á snakkpoka og fór að sofa sko.
0: Jesus minn
1: bara, þú varst bara búin
2: já, eða, já. Veist, og það er held ég allavega einn af þjálfurinnu mínum hafði sagt bara keftuðu bara snakk og farið svo bara að sofa og svo vaknaru og þá getur
1: reynt að koma
0: en þú
3: en skringilega hljómar þá er maður eiginlega hálf listalaus eftir svona ég borða gríðalegt magn af kolvetnum í svona keppni og að mikil pæling með svona næringaintöku og þegar maður er búin að borða svona mikinn sykur og í 10 klukkutíma, að þá er að gómurinn á mér er orðindóldi bara svona eins og brendur, þannig mér er eiginlega bara svíður að borða venjulega mat fyrstu dagun eftir.
0: Já. Er þetta holt krakkar? Það er bara að spyrja, sko, bara svona sko,
3: svari er þetta það skiptir ekki máli hvað þú borðar milli jóla og nýjárs, heldur nýjárs og jóla þið megið alveg sukk jólin og borða bara að fara í öll jólahlaðborðin og ekkert mál, en svo kemur fyrst í janúar og þá er betra að vera ákveðin skynsemi fram að næstu jólum, næstu 360 daga og það er sama með þríþrautina að við hreyfum okkur allt árið innan eðlilegra marka, þessi eini dagur
0: já
3: hann er óhollur daginn eftir get ég varla gengið af því að það er svo mikið niðurbrot í lærunum mínum, tröppur þegar ég var í Austurríki 2019 þá var ég einn í svona Airbnb íbúð, ég klára keppnina, hún var erfið og ég kem heim á hóteli eða íbúðuna, sest á salernið og ég stóð ekki upp á salerninu og ég veist að ég var fast í fyrir krampa því ég ætla að fara af salerninu og það var heyrnalaus kona íbúðunum við hliðin á mér og ég heyrði hún var að ganginum og ég öskraði hjá og svo var ég bara, nei, heyrðu, hún heyrir ekki neitt, þetta er bara, ég þarf bara að bíða og ég þurfti að taka svona í vaskin og reyna að toga mig, þetta var svona bara, ég hugsaði með mér, ég einn hérna

0: og þetta vissulega mjög miklu meira viðránlegt heldur en heill Ironman
1: Já.
0: Og bara opin skráning fyrir alla og svo líka hægt að taka þátt í boðþraut þú getur verið svona í sveitakeppni í rauninni, þú ert lið og þá geta 2-3 einstaklingar skipta á milli sín þrautunum eins og þeim hendar.
2: Og hvenær þessi
1: keppni? Já.
0: Hún 5. júli, þannig sunnudaginn eftir viku.
2: Eftir viku, og hvað hefur fólk langan tíma til að skrá sig? Hvenær rennir skráningafrestur út?
3: Er ekki sent í næstu viku, það eru svona kringum 50 dagar næstu viku.
2: Já, einmitt.
0: Annan þriðja.
2: Þannig að fólk sem eru að hlusta núna, hugsa bara, herðu, ég ætti nú kannski bara að drífa mig.
1: Já.
2: Þannig að hvað hafa þau samband?
0: Það er annarkvort bara hægt að fara á Google og skrifa ægir þrýr og þá sérðu allt þrautina eða farin á triathlon.is eða þrýþraut.is og þar getur þú skráð þig.
1: Já.
0: Svo náttúrulega líka bara hægt að hafa samband við ægir þrýr ef einhverjar spurningar koma.
2: Ægir þrýr, já.
0: Og við getum mögulega hjálpa að fólki að koma sér í lið ef það er áhuga að syndja eða áhuga að hjóla eða...
1: Já, það er náttúrulega algjörsneilt. Þegar ég var alveg til í að taka bara hlaupið með einhverju...
2: Nei, þú kannt alveg að hlaupa, þú ert að fara að gera eitthvað annað.
1: Já, en veistu hvað ég var í stressuðust fyrir, sérstaklega ef ég var að fara á Hawaii að keppa, að það er sjórinn sko, þú veist það eru hákarlarnir, þú veist allt sem er undir mannum, maður veit ekki hvað er undir manni og ég líka hugsaði þetta á Íslandi, skilur við.
3: Veistu að ég bara skildi mjög vel, ég átti þessar hugsanar stundum og fyrir COVID 2019 það voru æfa fyrir Suður Afríku og svo því miður fellur það niður en ég var búin að undirbúið þessa ferð og rétt utan við Cape Town er þetta að fara í svona búr ofan í sjóin þar sem hákallarsynda í kringu því og keppnin sem ég ætla að fara í Port Elizabeth var í 1000 km fjarlægð, svo ég hugsa að það er nú ekki langt fyrir hákalla að synda 1000 km.
2: Enga stund.
3: En svo hugsaði ég líka, herðu, við erum kannski 1500 manns að synda hérna saman í sjónum og ég er þannig byggður að það er kannski ekki of mikið utan á mér, þannig að það myndi kannski ekki velja mig.
2: Þeir vilja fá kjöt á beinu.
3: Já, ekki kjöt á beinu.
1: þeir velja ekki Iron Man fólki.
3: Nei, og þetta var nákvæmlega sem mamma spurði mig til Filip segja bara, en hefur ekki ágjöra hákallarum þarna? Og svona bara, mamma, þetta er ekki það sem langar að hugsa sko.
2: Þeim finnst þetta bara eitthvað svona piknikstrá. Herri, takk æðislega fyrir komuna til okkar, Árni Eik og Einar Sigurjónsson og það er hvað, ægir þrýr sem að fólk á að hafa sambandi. Takk fyrir komuna.
0: Takk fyrir
3: að bjóða okkur.
4: Bakaríð á Bylgjunni í samstarfi við Þjóðbókaveituna Sagnaland og Hagkaup.
5: Nú eru sumartilbúðin hafin í Laxdal, 10-30% afsláttur af fallegum, vönduðum sumardressum og yfirhöfnum. Fagleg og persónuleg þjónusta. Laxdal Skipholti, laxdal.is.
6: Karnivalið klárt. Stærsta og magnaðasta dagskrá sumarsins á lopapeysunni 4. júlí á Írskum dögum á Akranesi. Bubbi og 06 bandið, Birgitta Haugdal, Herra Hnetusnið, Skálmöld, Friðrik Dór, MC Gauti og fjöldin allur af fremsta tónlistafólki þjóðarinnar. Eitt kvöld, 3 svið, matur og drykkir og tívoli. Lopapeysan staðurinn. Nánar upplýsingar á tix.is.
7: Lopapeysan, tónlistarhátíð 4. júlí. Mætum.
8: Útilegan hefst í Fjarðarkaup. Fjarðarkaup. Einstök verslun.
9: Appelsín kynir. Ein

0: sumarsins. Sjáumst á Akureyri um Vestló á einni með öllu.
1: Egils Appelsín, þetta eina sanna.
2: Útsalan hafin í Körfi. 30-50% afsláttur af völdum vörum. Verð velkomin í Körfi Holtagörðum eða pantaðu á körfi.is.
3: Útsalan í Dorma hafin. Alltaf 60% afsláttur. Komdu og gerðu frábær kaup. Dorma, láttu drauminn rætast.

0: Stór humar og fersku fiskur, það opið í dag laugardag frá 10 til 3, fiskikóngurinn, Sogavegi 3.
1: Heilsa, hreyfing og útivist. Eirberg, njótum lífsins.
2: Þitt sumar, þín rútína. World Class.
3: X-Peng, opið í dag frá klukkan 12 til 4, komdu og reynslögtu. X-Peng.
4: Pása, fáðu þér KitKat.
5: Ljúf og ljós ristuð blanda fyrir bjartari daga. Nýja sumarkaffið frá te og kaffi komið í verslanir.
6: Lindex hefur opnað í Smáralind og Kringlunni. Lindex.
7: Steikar hlaðborð öll sunnudagskvöld. Askur Suðurlandsbraut í 60 ár.
8: Grettislaug, sennilega mest selda hitaveituskel á Íslandi. Kostar aðeins 315.000 krónur. Normex.is
9: Bylgjan
10: Björt og brosandi í 40 ár
11: Þetta Bylgjan
9: Bylgjan
10: Alltaf Björt og brosandi
12: Já, Bylgjan Björt og brosandi
13: Já, svo sannarlega
12: Svo sannarlega, herðu, sko við erum komið sambandi við Hafnarfjörð, hvorki meirinu minna
13: yeah.
12: Það hún Tinna Pétursdóttir á línunni, góðan daginn Tinna
14: Góðan daginn
12: Herði, þú ert nú, sko, ert ekki bara viðburðastjóri Hafnarfjarðabæjar, hvernig virkar þetta?
14: Nei, ég ekki viðburðastjóri Hafnarfjarðabæjar En ég með fyrirtæki sem heiti viðburðastjóri.is
12: Já, þú meina
14: Og fjett fund með Hafnarfjarðabæ Og komið þess að hugmynd, hvort við ættum ekki að fara að henda Í enn meiri markastemmingu hér í Hafnarfjarði Það sem ég vildi sjá þá
12: Og þú ákvæmst að vera með skottmarkað
14: Já
12: Segðu okkur aðeins, hvað er skottmarkaður?
14: Þannig að nú er þetta þannig að við auðlýstum semst eftir fólki hvort það er koma að hafa skottmarkað og rúmlega 50 manns eru búin að skrá sig hann að skottmarkað þannig að við reiknum með 50 bílum í dag.
12: Bílum, þá þá fólk bara að opna skottið og bara selja alls konar varning úr skottinu hjá sér?
14: Já, það er bara að þau koma bara inn á planið eftir, Já. Við rauðum upp, þau opna skottið og fara að selja.
12: Enns, bara, og hvaða plan er þetta?
14: Hvað segirðu? Þetta er hérna við Hafnarfjarðarkirkju.
12: Við Hafnarfjarðarkirkju.
13: Herri, þetta er náttúrulega bara fullkomið. Fólk að hérna, selja úr skottinu sínu og skotta svo beint á hjarta Hafnarfjarðar.
12: Já,
13: það er alltaf bara geggja. En hvað er fólk þá að selja svona, þú veist?
14: Já, ég er búin að fá smá upplýsingar frá þessum sem hafa skráð sig. Ykkur eru bara með leikföng, aðrir eru með föt, kannski ykkur gamla muni sem eru hægt að nota á heimilinu.
13: Já.
14: Þannig að það er allt svona milli heimun, svo ég að það er aðna íþrótta föt, íþrótta dót, það er bara alls konar.
12: Þetta er svona erlendis eitthvað.
13: Já, mér finnst þetta.
12: Það er svolítið svona að minnst þetta skemmtilegt. Og ég svo held ég að veðugudinir er eitthvað, þú veist, hann er eitthvað svona
13: Þetta er að skána.
12: Að skána.
14: Þannig. Já, það ég nú alveg ykkur búin að hafa sambandið með bara á nei það að rigna og ég segi bara sko það áttum það að vera grenjandi rigning á Kali og ég sá nú ekki betra en að bóng og blíða þá
13: Jú, já
14: Þannig ég ætla bara að vona, haldi vonuna að viðugurinnir verði að góðu við mig á við Kali og bara komið bara smá sól og
13: Akkurat, og hvenær byrjar þetta hjá ykkur?
14: Hefðu, þetta byrjar klukkan 1 og er til 5 í dag.
12: 1 til 5 á planinu hjá Hafnarfjarðarkirkju.
13: Já.
12: En snið, hefur þetta verið gert áður?
14: Sko, eftir að ég hérna hætti þess að stað, þá frétti ég að það hafi ykkur tíman verið í hérna bílahúsakjarðanum í fyrirli, en annars veit ég ekki af öðrum svona viðbyrði og ég held að hann hafi nú ekki verið alveg svona stór.
12: Nei, og þú sko, það komist færri aðeim vildu, sagður við mig í gær, þannig að ég held að þetta sé eitthvað sem er bara rétt að byrja hjá okkur og þetta er skemmtilegt.
14: Já, það síðustu tvo daga eru bara fullt fólki búið að hafa samband en ég bara fyrsti að leggja lína. Það bara, við erum bara með ákveðið plan og það ekki hægt að bæta vendalausum bílum þar.
12: En ertu búin að ákveða næsta skottmarka?
14: Já, sko, það væri að því bara líka viðtöku voru svo góðar, þannig ég vona bara að við getum kannski haft annan í lok sumars, bara svona fyrir veturinn.
13: Já, æðislegt. Er hægt að borga með korti eða þarf maður að vera með reiðfé?
14: Já, sko, við erum bara að vinna með það að allir eru bara með vannakostna auður eða milli fæslu eða pening, en
13: já,
14: ég veit ekki til þess að fólk
13: sinni. Já,
14: já, þetta er bara fólk að koma heima frá sér með dót, sko.
12: Svo er kannski eitthvað bara að borgaði kossum, bara fólk veit bara að losna við þetta.
14: Það er ekki. Það er að vita, það má reyna.
12: Það má reyna. Eru Tinna Pétursdóttir, bara ég hlakka til að fylgjast með þessu, þetta er á planinu hjá Hafnarfjarðarkirkju,
13: frá 1 til 5.
12: Já. Herru, takk fyrir að taka síman og gangið vel með þetta saman.
14: Já, takk sömu leiðis og sjáumst bara eftir, það ekki?
12: Já, alveg bara ekki spurning.
13: Ekki spurning. Bless,
12: bless. Bless, bless.
14: Okay, takk, bless.
12: Já, eru það líður að fréttum frá fréttastofu stöðvar, nei, já. Akkur segi ég alltaf já. Stöðvar 2
13: Það er bara, visstu, það er ekkit skrítið
12: Nei, nei, bara frá fréttastofu sína
13: Já, akkurat
12: Herðu, og svo handa fréttana þá ætlum við að tala við frumkvöðul Unga stúlku sem bara búið að vera sko, skrifa grein í viðskiptablaðinu og ég veit ekki hvað og hvað ég menna, hún er
13: já.
12: Já, ég, sko,
13: og byrjaði á þessu hvað, 10 ára gömul?
12: 10, 12 ára gömul, við þurfum bara að heyri henni bara, hún ætlar að koma til okkar eftir öskama stund og ræða þetta við hana, við okkur
13: Já
12: Og þannig að já, þannig að við ætlum að svo ætlum við náttúrulega að fá hana völu Kristínu
13: Akkurat, og ætlum að heyra bara í líka nóa fólki, það er svo mikið að gerast allt land
12: Já, já, svo erum við gjafmild og ég veit ekki hvað og hvað
13: Já
12: Herðu, en eins og áður sagði þá er það bara fréttastofan sem að tekum við næst

0: Heilsuvara vikunar á bylgjunni er fjölhæf og litfögur. Við erum að tala íslenskar paprikur, stökkar og bragðmiklar sem koma með krafti inn í hvaða máltíð sem Hvort sem þú vilt steikja, grilla, fylla eða hakka niður í litríkt salat, íslenskar paprikur eru fullkomið hráefni. Paprikur eru ríkar af vítamínum, trefjum og andoxunarefnum og eru ómissandi í nútíma eldhúsi. Skráðu til leiks á bylgjan.is og þú getur unnið smekkfullan kassa af fersku íslensku grænmeti frá sölufélagi Garðyrkjumanna. Heilsuvara vikunar á bylgjunni. Bylgjulestin á fullri ferð í allt sumar. Næsta stopp í hjarta Hafnarfjarðar í dag. Lestarstjórarnir Gulli Helga og Jón Axel sjá til þess að allir farþegar skemmti sér konunglega. Fjölskyldustemming í hjarta Hafnarfjarðar frá 12 til 4. Blaðrarinn, andlitsmálning, fjölskyldubingo með Evu Rúsu, krakkadiskó, glæsilegt iCamper tjald og rafmótorhjól frá Talaria til sýnis. Og lukkuhjól bylgjulestarinnar. Það sem hægt að vinna skemmtilega vinninga frá N1, 7up Bink, Bylgjunni, Sýn Plus, KitKat og mörgum fleirum. Ekki missa bylgjulestinni í hjarta Hafnarfjarðar. Fjarðar frá klukkan 12 til 4 í dag og í beinni útsendingu á bylgjunni í samstarfi við N1, 7up Bink, Talaria rafmótorhjól, iCamper og samgöngustofu.
1: Sumarmessa við Mosfellskirkju sunnudag klukkan 2. Lágafellsó. Nýr íslenskur humar, humarsalan.is. Hamborgarabúllan, kátir voru karlar, hamborgarabúlla Tómasar. Engin vinnufriður, freymir í næðisrými, 25% afsláttur út júní, pennin húsgögn.
2: Þú finnur rafbílinn hjá Bílalandi, gerðu góð kaup og tryggðu þér yfirfarin og ástandskoðaðan rafbíl. Bílaland, K7, Krókálsi 7.
0: Útsalan í Dorma nú í fullu fjöri, alltaf 60% afsláttur. Komdu og saman finnum við draumarúmið þitt. Dorma, látu drauminn rætast.
3: Við eigum frábært úrval af góðum buxum í stærðum 34 til 60. Líttu við á netverslun okkar á belladonna.is eða kíktu til okkar á Dalvegi 30. Belladonna.
4: Lyfin eru á lægra verði í netapóteki Lyfjavers. Sendum lyfin land allt. Netapótek Lyfjavers. Lyfjaver.is.
5: Skemmtilegt. Ekki endilega. Bráðnauðsynlegt. Mjög líklega. Hjá BM Vallá færðu allt sem þú þarft fyrir viðhald og viðgerðir í sumar. Við aðstoðum þig við að velja réttu múrefnin. BM Vallá.
6: Pepsi sumari mikla hafið. Hvaða upplifun vinnur þú? Kauptu Pepsi og skannaðu kóðan með drögum út nýja vinninga í hverri viku. Já, sumarið betra með Pepsi.
7: Opið hjá okkur laugardag 11 til 3. Útilegumaðurinn, þar sem ferðalagið byrjar.
8: Útsalan hafin. Gríftu tækifærið og gerðu frábær kaup. Hér Smáralind.
9: Eitt mesta úrval landsins af háþrýstidælum. Báhás.
10: Það einfalt að selja bílinn í dag. Netskráðu bílinn á bíll.is.
11: 20 stöðvar, 10 sundlegar. World class. Bætt heilsa, betra líf.
12: Enski barinn opnar alla daga klukkan 12. Sjáumst á enska barnum við Austurvöll.
13: Brakandi stökkar kartöfluflugur frá Marút. Einstök gæði, frábært bragð og uppáhald fyrir öll tilefni.
14: Vararhlutir í vörubíla, vagna og rútur. Vélanest.is.
15: Klukkan 10, Smári Jökull Jónsson les fréttir á bylgjunni. Ástandi hefur versnað með hverri klukkustund sem líður í Venezuela þar sem fólk krefur í rústum þremur dögum eftir að tveir jarðskjálftar 7,2 og 7,5 stærð riðu yfir með skömmu millibili. Sérfræðingar segja lykilatriði að ná fólki út í dag og samkvæmt hjálparstofnunum eru fyrstu 48 til 72 klukkustundirnar mikilvægur tímar að með ná að fólki lifandi úr rústunum þó að sá rammi geti lengst ef fólk hefur aðgang að mat og vatni. Í frétt AP segir að yfirvöld í Venezuela hafi tilkynnt í gær að þau myndu loka fyrir aðgang að La Guaira þar sem upptök skjálftana voru. Vegna þess að ringulreið og umferð hafi verið farin að hindra leitarstarf. Í fréttinu kemur fram að nú þurfi allir sem vilji komast inn í borgina að sækja leyfi en embættismenn gáfu engar upplýsingar hverju fengju slíkt leyfi. Staðfest að 920 eru látnir og talið að 51.000 manns sé enn sakna eftir skjálftana þó nákvæmur fjöldi liggi ekki fyrir. Allskistu átta í fangageymslum lögreglunar á höfuðborgarsvæðinu í morgun en það kemur fram í dagbók lögreglunar. Einn var handtekinn í nótt í Kópavogi eða Breiðholti eftir að hafa ógnað börnum með hníf og reynt að ræna þau hlaupahjóli. Fram kemur í dagbók lögregla þessi einstaklingur hafi verið í mjög annarlegu ástandi. Þá óskuðu starfsmenn veitingastaðir eftir aðstoð vegna hóp sem var þar að borða. Allir nema einn yfirgáfu veitingastaðin og gat sá ekki borga reikningin. Málið til rannsóknar hjá lögreglunni. Ísrael og Líbanon hafa undirritað þríhliða samkomulag ásamt Bandaríkjunum til að tryggja frið í Líbanon. Marco Rubio, utanríkisráðherra, tilkynnti þetta í gærkvöld. Bandaríkin hafa átt milligöngu viðræður ríkjanna á milli í Washington og samkomulagið afrakstur þeirra. Rubio sagði þetta fyrsta skrefið í átta friði en þá væri mikil vinna framundan. Vegna slysahættu hefur gotta rennibrautinni í sundlaugin á Selfossi verið lokað óákveðinn tíma vegna slysahættu barna að þeir segir í tilkynningu frá sveitarfélaginu Árborg. Í athugasemdum íbúa segja nokkrir íbúar að tímabært sé að fjarlæga brautina þar sem börn hafi slasast í henni undanfærin 20 ár. Grænhöfða eyjar tryggðu sér í nótt sæti í 32. leið úrslitum heimsmeistaramótsins í knattspyrnu þegar liði gerði 1-1 jafntefli við Sádi Arabíu á sama tíma og Úrugvæ tapaði 1-0 gegn Spánverjum. Grænhöfða eyjar enda því öðru sæti riðilsins með 3 stig eftir að hafa gert jafntefli í öllum sínum leikjum en Úrugvæ óvænt úr leik. Þá tryggðu Belgar og Egypta sér efstu 2 sætin í gerðili. Belgar unnu 5-1 sigur á Nýja Sjálandi og Egyptaland og Íran gerðu 1-1 jafntefli. Íran endaði þriðja sæti riðilsins og eiga enn möguleika að fara áfram sem ein af 8 þjóðum með bestan árangur í þriðja sæti. Riðlakeppni mótsins lýkur í dag með 6 leikjum. Fréttir verða næst lesnar á bylgjunni klukkan 12 en þanga til finniði allt þessi mál og önnur á vef okkar Vísi.
16: Er þú einn af þessum sem halda að hraðaksturinn sé eitthvað svirði? Nei, örugglega ekki. Njótum ferðarinnar. Bylgjulestin og samgöngustofa.
17: Það röð út úr dyrum á bakaríinu, en engar áhyggjur. Það nóg eftir af bakkelsi og skemmtun. Við höldum stöðinu áfram til hádegis, hér eru Svavar Örn og Júlíana Sara. Bakaríið á bylgjunni.
18: Já, við heldum stöðinu svo sannarlega áfram til
19: hádegis. Já, heldur betur. Það er kannski ágætt að... Svona að segja frá því að við ætlum að hans að fræðast Lose Me. Við settum inn á Facebook síðu bakarísins ósk alls konar ráð bara hvernig maður getur forðast Lose Me og hvað maður á að gera eftir að maður bitin.
18: Og já, og fólk lumar á alls konar ráðum og það eru einhverju hérna sem tala sítrónusafa.
19: Já, bara sítrónusafa bara... Bara að setja hann í gluggakistuna og eitthvað og lavandir og þú veist það alls konar í gangi sko.
18: Drekka sítrónu sama þá vilja þau mann sjaldnar. Já. Það er gaman að þessu.
19: Það er gaman að þessu, herði, en já. Svo náttúrulega er líka, erum við með úrið fína, snjallúrið sem við ætlum að gefa frá Eirberg og það er náttúrulega bara eins og venjulega, farið inn á Facebook síðan okkar og kvitta þar undir með nafn og síma.
18: Akkurat.
19: Við ætlum að hringja í meindir að eyði okkar allra besta eftir öskumastund.

0: Já, okkur er títrætt um Lose Me. Þetta er náttúrulega svolítið tala um þetta hórkurslustofinni.
1: Er það ekki?
0: Jú, og nú var ég að tala við einn manni símum daginn og hann býr í Mosó í Leirvostungukörfinu og hann alveg að gefast upp á þessu.
1: Já.
0: Ég og vinkunni sem er mikið í og býr í kjósinni og það er notan og bara hníf og gaffal þar flugurnar, já, já það er bara svo einfalt, þannig að við erum að tala um að það sem eftir rafinni einhvern veginn, það er náttúrulega bara dásanlegt en þetta er kvimleitt.
1: Já, þetta er nefnilega já, við værum alveg til að fá ráð og við erum komið með myndir að eyði hérna
0: á, í, línuna.
1: Á línuna,
0: ég er nú bara að hissa hann skur að hafa tíma til að tala við okkur því ég hitt hann á bensinstöð, hann var með sámasamlöku í hendinni, hann hafði sko ekki tíma til að setast niður því að það er svo brjála að gera hjá honum. Hann Steinar Smári, góðan daginn.
2: Góðan og blessaðan.
0: Það er alltaf nóg að gera að díla við myndirinn.
2: Það er alltaf nóg að gera, mikil okkur. En hérna, heyrðir þú talar um nýma gaffa, hvað, ég ekki að borða Lúsmi?
0: Nei, Lúsmi er að borða hana.
1: Já.
2: Já, hvað, nota Lúsmi í nýma gaffa?
0: Já, já, ég held það.
2: Hvað er þetta system með hún og gaffal?
1: Það geta verið svo óbáslega skæðar.
0: Já, ég sko, hún er bara að fá sér að borða, sko. Þetta er ekkit eitthvað að býta, hún er bara að geta hana.
1: Já.
2: Æ,
0: grein. Herðin, lúsmíði, með þetta er ekkit langt síðan að þetta svona kom til landsins og þetta er bara að fara að færast, sko, ansi nálægt bara einhvern veginn höfuborginni og fyrst, þetta er bara, það eru bara allir að kvart undan þessu.
2: Já, þetta er fyrir löngu komið inn í höfuborg.
1: En, er það svoleiðis, ég hef ekki hugmet það, já.
2: Já, já, og en þetta er sko, þetta er, ég þarf nú ekki að fara að tala niður fastegna með þetta, þetta er náttúrulega sækir í skjólstaði eða skjólsælastaði, þannig að hérna, þetta er svona sunnanmegin í, eða í sem það, sólinni og loktinu og
1: þegar
2: norðan átt er að þá er ofta sál hjá okkur og þá er hún gæðust.
0: Og þetta er nú eiginlega samt sem að, þetta er nú samt þær aðstæður sem að við viljum nú gjarna búa í, svona frekar svona skjólstælum stað og sólríkum og góðum og svona. En hvað, þú veist, ég menna fólk hefur verið að tala um sítrónu, sem það sítrónu í gluggakarmana og eitthvað, er eitthvað hægt, er eitthvað sérstakt húsráð sem við getum gert? Ég menna, við vitum náttúrulega um netin sem eru í gluggunum og svo framvegis, vifturnar.
2: Það er eiginlega bara það, sko, maður hefur heyrt að alla með hann húsar á lavendurolju og já og sítrónu safa og
1: já.
2: Og svo borða nógu mikið að B12 vítamíni þá að hafa fælandi áhrif.
1: Já.
2: Og ef þú verður sétt ykkur blóðflokki það er líka eitthvað voðanlega fælandi og
0: já, en ég veit
2: ég
0: þekki tvíbura eineggja tvíbura.
1: Já.
0: Og sko með sömu DNA. Já. Annar alveg getinn en ekki hinn.
1: Já.
0: Þannig að það verðist ekki vera.
1: Hinn er duglir að bóla B-vitamín.
2: Nei, sko, málið er það. Hinn er ábyggilega líka getinn. En sko, bara líkaminn hann sýnir ekki viðbrögð við bitum skordýra. Það er svona 10-15% af fólki í heiminum sem hann sýnir ekki eða líkaminn er ekki að sýna viðbrögð við bitum skordýra.
1: Já.
2: Og alls ekki um fólk sem að fer til hérna spánar eða fólk til spánar og ég er aldrei bitin.
0: Já.
2: Segir það en það er samt biti sko.
0: Ég er samt einn af þeim, 7-9-13.
1: En eru moskító flugnar ekki líka koma hinga til lands?
2: Nei,
1: við þurfum ekki að hafa ágjur af þeim, það er bara lúsmíin.
2: Nei, það er sko veðurfari, bara, hún ræður bara getur veðurfari hérna.
1: Nei.
2: Það getur eitthvað heldur við, með trjóstus bara við.
0: Það er þú út náttúrulega að díla við alls konar skepnur. Hvað með þessar veggja titlur eða lýsir?
2: Það er svo mikið að gera í því.
1: Nei.
2: Að maður segja að sé faraldur.
0: Er það?
2: Það er sko, já, þetta er, ég er að fara sko á hverjum degi einu sinni til þrísvar í útkvöld vegna veggja lúsa.
1: Og hvað gerirðu í því? Af því ég hef heyrt að það sé bara ekkit hægt í rauninni að gera. Maður þyrfti rauninni bara kveiki í húsinu sér.
2: Það er hægt að gera helling. Og en, sko eitur, hún hefur bara, hún er búin að byggja upp ónæmi gegn eitri bara í öllum heiminu, þannig að það er við eitrum ekki. Við erum hættir að eitra gegn rústinni hérna veggjálfs eða bedbaks.
1: Já.
0: Er það það rétt hjá henni? Er bara eina að kveikja bara í húsin?
2: Eða eftir með hérna paniklætt hús að innan, þá liggum við að þú þurfum að gera það vegna þess að hún skrýður bak við panilinn og felur sig þar og alveg sama hvað ég ger ég eða hver sem er.
1: Já.
2: Þá lifur hún það, þannig að fólk hefur farið í það eftir margar tilhugnir og margar remedýur og vesinn að reyla bara rífa panninu burtu og klæða aftur bara með blöttum.
1: Já.
2: Og loka þar af sem þess að dinn í vegnum sko.
0: Já.
2: Það já, er hérna ráði og það þarf að kýsta þá fyrir ofin neðan eða uppið í loft og það þarf að kýsta að loka vegnum alveg, kýsta með frá rafmagnsstólsum og
1: Já, en af hverju hvers vegna komu, þú veist, einhvern veginn veggjatítlur allt í hennu upp og
2: veggjalús
1: veggjalús allt í hennu upp og lúsmi og þú veist, hvers vegna er þetta gerast?
2: Svo veggjalúsin hefur alltaf verið á Íslandi, en bara, það hefur bara núna undarfarin áð og verið eitra svo mikið gegninni að við skulum segja leikmönnum sem að klára ekki verkið alveg, þannig að alltaf hafa einhver að lifað af eitruna og núna er bara þannig komið fyrir að hérna, hún lifir bara allar eitrunni af, þannig að það eru fáar remisíur til að fá til ráða nema að fá bara hreinlega að kunna mann í það.
0: Já, já, hérna hér. Herðin, Steinar, með lúsmíð, þú segir bara það, það er bara gömlu góðu húsráðin, það er bara sítróna og setja netigluggana og viftuna og allt þetta helsta og svo bara. En hvað er þetta tímabil lengi? Hvað hefur húmor lengi þetta lúsmíð?
2: Hún kemur eiginlega tvisar upp, sko. Oh. Í byrjun var hún sko bara í júní, það mátti eiginlega stilla bara dagatala eftir henni.
1: Þetta
2: júní ábyrjaði fólk að ringi mig.
1: Já.
2: En svona, svo fór það að bætast í líka svona í ágúst lok.
1: Já.
2: Þá fór líka að koma svona, já, hringingar út af lúsmi.
0: Já.
1: Æðislegt.
0: Þetta er bara svo, það er alltaf nóg að gera hjá þér.
2: Ég er mjög ánægður með lúsmi.
1: Já.
0: Því að þú ert mjög ánægður, getur svona þetta ekkert gert.
2: Já, ég eitra, mikið
0: óttu. Það?
2: Já, það eru staðir sem hún felur sig á yfir daginn.
1: Já.
2: Og af því hún þolir ekki sól, hún þolir ekki rok og svona, og það eru staðir sem hún felur sig á, sko.
0: Já.
1: Hún
2: er á skuggsælum stöðum og ég fer á staði, ef það er ekki, og það er alveg hægt, ef það er ekki mikil gróður kringum viðkomandi í húsnæði, þá er ég að losa fólk við lúsmi.
0: Já.
1: Já,
0: ég veit sem að var með svona barnasundlög, bara svona upplásið, svona lítið, bara þú veist, og fyrir framan á pallinu bara,
1: já,
0: í sumabústaðnum, fyrir neðan gluggan, sko, já, sem þau sváfi í, og það þýði bara það að
2: gróður að stía.
0: Það var ekkit eftir af fjölskyldunni bara.
2: Og svo líka svo skrítið, sko, þú veist, með tréa, og starðar, ég kom á eitt dag sem starðar en að fjölbyrðisús og það var engin biti nema ein manneskja og þá var það þannig að hafa reynitri úti
0: var. Og
2: það var engin reyn frá reynitriðin sem slútti heima gluggana hjá veikumandi manneski og það var nóg, þá sem þess að gláum undir trénu stöðu yfir daginn í skjóli yfir sól og öðru svo þegar að skyggdi að þá fór hún á stað og þá var þetta pissi staðurinn að hafa bara eftir greininni og heim og einnum gluggann hjá mannskjöld.
0: Já.
1: Wow.
0: Já, Steinar, það er það allan og gott að veist, fólk sem er að berjast við lúsmi eða þau getur þá allan að haft samband við og þú getur komað og eitrað og reynt að gera eitthvað í þessu, en svo
1: já,
0: er það bara húsráðin, sítróna, B12, hvað þetta lavandir og...
1: Lavandir, ég held að það virki best
2: sko.
0: Vifta frá Eirberg, láta hann að snúa út, eða ekki?
2: Láta hvað nú út?
0: Viftuna?
2: Já, heim á glugganum, svo hún komið inn.
1: Já, já.
0: Hún svo létt.
1: Akkurat.
0: Sniðust. Herri Steina, takk fyrir að taka línuna. Við ætlum að berjast áfram við lúsmíð.
2: Það eru góða helgi og hafa það gott.
1: Já, sömu leiðis. Bless, bless.
3: Bakaríð á bylgjunni í samstarfi við Eirberg og IKEA. Nú syngjum við öll með ABBA. Bylgjan mæli með ABBA Singalong Party 12. september í Háskóla Bíói.

0: Skemmtarastjórar eru Stefania Svavars, Erna Hrönn, Sigga Beinteins og Selma Björs. Og þær flytja öll bestu lög ABBA ásamt úrvalsliði tónlistamanna undir stjórn Jóns Ólafssonar. Textarnir úr lögunum verða sýndir á stórum skjá og allir syngja með. Hefnir hlustendur bylgjunar vinna miða í ABBA Singalong Party en tryggðu miða á tix.is.
1: Í dag sumarsýning Kia. Valdir bílar á sérstökum sumarkjörum. Við tökum vel á móti þér í sýningarsal Kía frá klukkan 12 til 4. Askja.
2: Ítölsk menning fær okkur innblástur í hverskins matargerð og minnir okkur líka á hvað það dásamlegt að njóta. Matarins, samverustundana, lífsins. Mozzarella. Ítölsk hefð, íslensk matargerð.
3: Bylgjan kynir, fjölskyldu stemming á útisvæði hjarta Hafnarfjörðar fyrir aftan Bæjarbíó frá klukkan 12 til 16 í dag. Frítt inn, Bylgjan í beinni útsendingu. Blaðrarinn, andlitsmáling, fjölskyldu bingo með Evu Rúsu, búllutrukkurinn, brikk, humarsúpa tilverunar og funky bangra fyrir svanga gesti. Sjáumst í hjarta Hafnarfjörðar í dag.
4: Komdu og skoðaðu rafmagnað úrval af BYD bílum í VATT Skeifunni 17. Við tökum vel á móti þér.
5: Nú sumar útsala húsgagnahallarinnar í fullu fjöri. Alltaf 60% afsláttur. Komdu og gerðu frábær kaup. Húsgagnahöllin.
6: Þú getur málað aftur eftir nokkur ár eða valið flugger núna. Flugger viðarvörnin endist í alltaf 15 ár. Flugger litir.

0: starfsmæður í þjálfun þú átt leik
1: Slá grasið eða taka eina serju enn á sín plus Ekki spurning, þú veist hvað þú velur
2: Já, ég sammála, mjög gott
1: Sín plus Kemur með sumarið til þín
3: Viltum að gera þetta eins og þau gera þetta í Disney
4: Kristall, það sést
5: Þú getur grillað út á baki Þú getur grillað hvar sem er SS grillkjöt hvar og hvenar sem er
4: Útsóla er hafin Við hlekkum til að sjá þig IKEA
6: Horfðu á boltan í beinni á Drunk Rabbit Austurstræti 3
7: Ekki með svo krakkatum Hörskuna krakka verður á tilbúi Hægkæp
8: Stórhumar og fesku fiskur Það eru opið í dag laugardag frá 10 til 3 Fiskikongurinn, sogavegi 3
9: Hugleiða? Nei, grilla Weber.is
10: Veldu 5 tölur og þú getur unnið postestefnir í 25 miljónir Einfalt, takk, bæ, lotto Leikurinn okkar
11: Björt og brosandi í 40 ár Bylgjan Bakaríð á bylgjunni með Svavari Erni og Júlíönu Söru

0: Já, ég að fara hérna að sé við dagbók lögreglunar.
1: Já, þú ert svo sannarlega búin að kafa ofan í dagbók
0: lögreglunar. Já, svona aðeins sinni, ég að lesa hérna inn á MBL. Þú veist, svona hvernig þetta gærkvöldi fór.
1: Akkurat.
0: Það var maður skilin eftir með reikning á veitingastað, bara hópur og fólki sem fór út.
1: Og... Það eru ömurlegt.
0: Já, það er alltaf svolítið leðilegt að vera
1: hann. Já, vera síðastu.
0: Já, vinirni skilin mann eftir bara, veist, þetta er náttúrulega, hann gat ekki borgað þetta. Og Nei. Svo var náttúrulega hræðilegt maður handtekinn í Kópavogi eftir að hafa verið að ógna börnum með hnífi, veistu.
1: Hræðilegt.
0: Svo er ykkur kall sem var að stunda sjálfsfróun í Rumna fyrir framan ungmenn í Breiðholti og svo náttúrulega ofhá tónlist og þetta fólk kann ekki skemmta sér.
1: Nei, það kann ekki skemmta sér og hefur örugglega ekki farið á stjórnarbölun.
0: Nákvæmlega, það sem við erum öll svo vel upp alinn á stjórnarbölunum en hún er einmitt á línunum og Sigga Beinteins, góðan daginn.
2: Já, góðan daginn.
1: Góðan daginn.
0: Og við sem bara fínt.
2: Hvað, ég segi bara allt mjög gott sko.
0: Á hvaða ferðalag ert þú?
2: Heyrðu, við skvísarnar erum að fara norður í Skagafjörðin og hérna, kannski ekki alveg veðri sem maður vildi hafa en svona smá kalt og svona.
0: Já, já.
2: En
0: hérna,
2: það
0: dýr
2: ekki
0: tökst
2: það.
0: Nei, en heyrðu, við ákveðum að hringja að því ég fekk svona kvíðakast. Það var verið að segja við mig að sko, stjórnin, það er með eitt ball í sumar fyrir norðan og er það ekki bara 3. og 4. júli eða þú veist, eina helgi?
2: Jú, það stemmir, það er bara eina ballið bara, já, og einu tónleikarnir okkar sem bara sem, svo langt sem auðvitað er, við erum bara, þetta er eina gigi sem við bóka núna bara, já.
1: En veistu það, Sigga, þetta er eiginlega fullkomin tímasetning vegna þess að þetta er bara akkurat gert fyrir foreldrarna sem er með krakkana sína á N1 mótinu núna.
2: Það er bara perfekt.
1: Já, þannig að við foreldrarnir látum sjá okkur á ballinu.
0: Og skili krakkana bara eftir heima.
1: Já, krakkana gist í skólanum og eru góðu yfirleiti þar.
2: Já, skólanum og svona.
1: Já.
0: En það er það bara þannig, er þetta bara eina, ég held að fólk verður náttúrulega bara að kaupa miða þá bara strax, held ég, ef að, til þess að komast þarna af.
2: Jú, það er allan að, það er eitthvað, held ég, eftir að miða, sko. Og hérna, en já, það er bara, þetta er eina að skipta okkur fyrir norðan.
0: Já, en hérna í bæn.
2: Í sumar og haust.
0: En í bænum, stjórnan eitthvað að fara
2: að koma? Það er bara ekki bókað ennþá hérna í bænum, sko.
0: Já, hérna hér.
1: Já, ég segi ég, með því að hérna hér.
2: Þannig að hérna, það er bara, spurningu, fólk eru bara að koma norður.
0: Auðvitað.
1: Já.
2: Núna, en maður veit aldrei hvað gerist með haustinni.
1: Nei. En verðið ekki líka eitthvað eins og spáni í haust?
2: já, þú ert nú mikið tap.
1: Jú.
2: Jó, við verðum nefnilega á Spáni, við spilum allum að spila fyrir Íslendingana á Spáni og bara alla sem vilja koma, hérna 20. og 5. og 7. september.
0: Ó, gaman.
1: Akkurat, þannig að
2: ef að fólk sér þið ekki... Það er alltaf bara í stutt og svona, sko.
1: Já, þannig að ef að fólk sér ykkur ekki fyrir norðan, þá getur það bara skellt sér til Alicante.
0: Getur ekki bara sendt bakari út frá Alicante?
1: Já, segi það.
0: Við sendum bakari.
2: Jú, það væri mjög snett.
1: Já.
0: Herði, en þetta, þarna erum við að tala stjórnina, en þú ert náttúrulega ansið upptíkin, eða ekki, er ekki alveg bara, ert þú ekki bara eins og landafjandi út allt í sumar?
2: Jú, ég er búin að vera það, sko, og bara frábæla skemmtilegt, sko, og bara, jú, og það er bara að syngja út allt og það er alls konar veistlögur og framkomur hér og þar bara, út allt, sko.
0: Já.
2: En það er svona smá sumafrí núna, nú maður aðeins að taka pínu breik, sko.
0: Aðeins.
1: Já, það er dásamlegt.
0: Færist leik í Skagafirði.
2: Já.
1: Það gerist ekki betra.
2: Það er alltaf að vera með.
0: Alltaf að vera með, já. En þetta er sérst í alvörinni þannig.
2: Nú bara, sólinna koma bara í Skagafjörðin, sko.
0: Ég veit það.
1: Já.
0: En það er bara, ágætt að segja við fólk að þeir sem hafa áhuga á því að komast á stjórnarball, það þýðir ekkit að ákveða það ábyggjala daginn, sem að þetta verður ábyggjala allt saman uppseltu fyrir áður.
1: Það bara þarf að kaupa með núna, þetta er 3. og 4. júlí, á græna hattinum.
2: Já, þetta er
0: geggjum. Herðu Sigga, takk fyrir að taka línuna. Ég var bara að fá að vita aðeins um þetta og við.
1: Algjörlega.
2: Já, bara yndislegt að heyri ykkur. En heyri, ég ætla að vara við hérna, það er helviti hvasst undir Hafnarfjallinu.
0: Já.
2: Það er það sem eru með svona aftanivagna.
0: Já.
2: Og hérna, það er mjög hvasstar. Þannig að hérna, bara fylgjast með vindum þarna, þó ég beiti mér í umferðalöku.
1: Algjörlega, gott að vita
0: því. Bless.
2: Bless.

0: Já, klukkan er, já, hún er rúmlega hálf 11 og þú veist, sko málið það, nú kemur, sko, eða það er komin til okkar góði gestir.
1: Já, svo sannlega.
0: Og mér er svo rosalega gaman einhvern veginn að segja frá ykkur sem er eitthvað skemmtilegt, eitthvað nýtt, eitthvað að gerast.
1: Já.
0: Og þetta er svona lítil sætsaga sem við ætlum aðeins að forvitnast akkurat núna. Þær eru komnar til okkar Katrín Líf og Stefanía Mamminar, velkomnar.
2: Takk, takk.
0: Katrín, sko, það var bara hvorki meirinn að minna en skrifu bara grein um þig í viðskiptablaðunum daginn. Til hamingju með það, þú ert bara um viðskiptajöfur.
1: Já. Hvernig byrjaði þetta allt saman?
2: Þetta byrjaði bara að því ég er hálffrönsk, pabbi minn er frá Frakklandi og hann kemur frá Brittaníu skaganum þar sem að kreps svona urði til.
0: Pönnukukunnar, kreps pönnukukunnar,
2: já. Já. Og hérna... Ég var alltaf í, því stegar var kvöldmátur, þá var frænka mín alltaf með svona risastóra pönnu og að því hún vann hjá fyrirtækinu sem að býst til þessar pönnur og hún kendi mig bara að búti krip og því var svona nýjára eitthvað.
0: Nýjára og gömul.
1: Þá varst hún betri en mamma og pappi.
2: Svona stutti eftir það, þá var ég orðin betri en þau, já.
0: En svo einhvern veginn, náttúrulega pannan náttúrulega var hérna til á Íslandi, nýjára og gömul, er það rétt sem ég heyri að þú hafi verið þá bara fyrir framan heimilið þitt á Lynghaga að búa til krep og selja svona krep fyrir svona gest og gangandi?
2: Já, sko, að því þurfti að safna fyrir körfboltaferð til Serbíu og hérna, ég var bara alveg náttúrulega góð í að gera kreps og hérna, það, ég ákvað bara að fara að selja fyrir utan heima hjá mér á Lynghaganum.
1: Vá.
2: Ég nefndi ekki að vera að selja klósipapir og okkar. Það miklu meira áhuga að selja.
1: Já,
0: kreps.
1: Gegja.
0: Og ég meina, og svo náttúrulega vatt þetta aðeins upp á sig, er það ekki, var ekki, varst ekki farin að tróða upp bara í hvað, eilistorki eða eitthvað?
3: Svo ég skjóta aðeins inn í þá hérna, fórum við að fara á svona markað að eilistorki hjá nákvæmum okkar út á Seltjarnesi og það varð svo vinsælt að í dag er alltaf bara gert ráð fyrir því að við komum sko, bara fá lyktina inn í þetta rými og hérna og svo einhvern tíma rétt fyrir jól ákvæði ég djóki að sækjum hérna á Hjartatorg Hjartagarði pláss á Þorláksmessu.
0: Já.
3: Og hérna og við fengum það samþykkt og fengum leyfi frá Reykjavíkurborg.
1: Vá, æðislegt.
3: Og þá var Kati orðin held ég 14 ára eða 13 ára.
2: 13, já, 13 ára.
3: Og þar fóru bara 300 krebs á einu degi, sko.
1: Nei.
2: Ég stóð í 10 tíma og úti í kuldanum og var að selja krebs.
1: Oh my.
0: En geggja. Og hvað, til dæmis, krebs, pönnukökur, ég menna, þú veist, hvað ertu að setja á milli? Til dæmis, að því nú veit ég að þú ert komin með, sko, matarvagn.
2: Já.
0: Það er búið að fjárfesta í þér og þú ert komin með matarvagn sem er staddur í Bakarabrekkunni, en það er ekki rétt hjá mér, í Reykjavík, miðborginni.
2: Já.
0: Þannig að þú ert eiginlega bara, þú ert bara að meika það. En hvað ertu að setja á pönnukökunnar? Hvað er vinsalast?
2: Vinsalast er bara klassist, bara súkulaði.
1: Mm-hmm.
2: En síðan er líka að setja smjör og sykur, mjög stað best, það er svona mjög franskt. Síðan líka súkulaði banana og ég er með salta karamelli sem ég být til og líka sítrónu.
0: Já.
2: Sykur og sítróna er ótrúlega gott líka.
1: Ok. Gægja, og hvað segir þið, hvað er þetta staðsett?
0: Í bankastrætinu?
1: Já, í bankastrætinu. Gægja, þannig að þú ert þar í sumar og þetta er rauninni bara sumarvinnan þín.
2: Já.
1: Já, æðislegt.
0: Og kannski gott betur, ég menna nú er náttúrulega búið að fjárfesta, það er í rauninni, þeir eru komið matarvagn, eða ekki, þannig að nú er sko boltinn heldur betur farin að fljúga.
3: Já, bróður minn var að flytja heim frá Svíð og hann er verkfræðingur og hann stóð með okkur hann að við vorum öll bara fjölskyldan hann að Þorláksmessu fyrir nokkrum árum og hann var svo hugfanginn bara og sá metnaðin hjá Katrínu og hérna og sá svo tækifæri að kaupa hennan vagn og hérna og hann að þau eru svolítið saman í þessu núna.
0: Melgert. Hvað segja vinkonurnar? Ég meina þú færtu gömul í dag, 14 ára, 15?
2: 15, ég er að verða 16.
0: Já, þú ert að verða 16 ára og þú bara komið því degi fyrirtæki.
2: Já.
0: Hvað segja vinkonurnar? Þú ábyggilega svolítið upptekin akkurat núna.
2: Já, hérna, þeim finnst mjög gaman að koma að kíkja á mig og fá sér krepa og eitthvað.
1: Er það ekki?
2: Jú, þeim finnst það rosa spendi. Það eru mjög duglegri hvernig með áfram.
1: Æðislegt.
2: Já.
1: En hafa þær eitthvað vilja spreita sig?
2: þær hafa prófað.
1: Já.
2: Já, þetta er alveg frekar flókið erfitt en...
1: Já, þannig þú ert basically að segja að það stóðu sig ekki vel.
2: Já, svona að standa sig vel, að standa sig
1: vel. Já, já.
0: Æðislegt, og vagninn, er hann opinn bara alla daga, hvernig virkar þetta?
2: Hann hefur verið opinn eiginlega alla dagana í sumar, já.
1: Já.
3: Katrín er núna, við erum að fara aðeins til Spánar og Frakklands.
2: Hitta emma
3: að það. Hérna, en hann verða fjölskyldu meðlumi sem taka boltan.
0: Meðan,
1: já, frábært.
3: Hann er svona, það er rosa gott bara að fylgjast með okkur á samfélagsmiðlum. Hann er, planið er að vera opin alla daga og opna svona seitipastir fram á kvöld.
1: Já.
3: Sem stendur erum við bara þetta með svona sætarkrepp sem planið í framtíðin er kannski að bjóða líka upp á sagt, saltarkrepp sem eru þá með búna til bókveiti.
1: Já.
3: Og hérna, en já.
1: Æðislegt, og þú segir hérna sniðið að fylgjast með okkur á samfélagsmiðlum.
3: Já.
1: Hvar...
3: Það er bara, er það ekki Instagram?
2: Instagram, jú.
0: Og hvað heitið þið þar?
3: Krepjavík.
2: Já.
0: Enst neðugt. Já,
1: æðislegt.
0: Indislegt. Æðislegt, það mér stekka svo alltaf svo gaman að heyra sögur af ungu fólki sem að einhvern veginn stendur með sjálfum sér og bara er duglegt og bara að veist einhvern veginn litla stelpan sem að var bara fyrir framan heimili sitt fyrir nokkrum árum síðan er bara orðin bara komið með matarvagn í miðborg Reykjavíkur.
1: Já.
0: Bara innar til hamingju með þetta allt saman og ég mun fara og bara getur þú ímyndað þér.
1: Ég líka og allir hlustendur okkar mun ekki allir mæta.
0: Ég held
3: að
0: bara
3: það er bara þannig. Að fá skjóti inn í að hérna, þú að fá að fylgjast með dóttur minni fara í gegnum þetta. Búið svo ótrúlega skemmtilegt ferli.
1: Já.
3: Og að sjá líka bara samfélagið, bara Ísland, þið vitið bara þegar við byrjum þá postuðum við bara inn á Vesturbæjar, Facebook-hópinn og Katrín var bara komin með fastakona.
1: Æðislegt.
3: Og fólk að segja ykkur sögur frá því þegar það fór til Parísar og þess áttar.
1: Æ, en geggja.
3: Já, þannig að samtaka máttur allir, er allir svo spenntir að styðja við svona flott verkefni.
1: Auðvitað.
0: Þetta er ræðislegt, enda líka viðskiptar bara að búa að tala við okkur og við og eflaust fleiri, bara til hamingju með þetta allt saman og Katrín Líf og Stefania, mamminar, til hamingju með dótturina, þetta er alveg frábært.
2: Takk.
0: Gangi ykkur vel.
3: Takk fyrir. Bakaríð á Bylgjunni í samstarfi við
4: Þjóðbókaveituna Sagnaland og Hagkaup. Útivistarverslun vikunar á Bylgjunni er Ellingsen. Ellingsen er 110 ára og með frábæra afmælistilboði allt sumar. Nú er 20% afsláttur af öllum tjöldum og taxfrí af öllum vörum nema rafhjólum. Þú fæð allt fyrir útileguna hjá Ellingsen. Ellingsen ætlar að gefa hefnum bylgjuhlustendum glæsilegt Opelink Summer 4 Easy Air uppblásið fjölskyldu tjald sem hægt er að tjalda á augabragði og það býður upp á svefnpláss fyrir alltaf 4 manneskjur. Kíktu á bylgjan.is, skráðu til leiks og þú getur unnið þetta glæsilega fjölskyldu tjald frá Ellingsen sem er útivistar verslun vikunar á Bylgjunni. Besti leikur dagsins á American Style. HM tilboð. Soccer Style máltíð. Aðeins 2495 krónur. Hafðu áhrif á raforkureikningin þinn með því að skrá þig í Orkuvísi On. Lægra raforkuverð á nóttunni og helgar. Náttúran vinnur með okkur. On. Viltu prófa eitthvað sjúklega bragðgott fyrir þig og þína vini? Bragðlaukar bjóð upp á frábæra veisluþjónustu. Pantanir á bragðlaukar.is. Afmælistilboð af öllum rafhjólum í Ellingsen. Komdu að prófa. Ellingsen.
5: Sumarsmellurinn er hafinn. 20-50% afsláttur af öllum plöntum, keramikpottum, gjafavöru og fleira. Garðheimar. Svampburstastöðvar löðurs eru opnar frá 7 til 19 alla daga. Á Vesturlandsvegi er opið allan sólarhringin. Sjáumst í fróðu disk og þvotti. Löður.
6: Vandaði svefnsófar á útsölu. Komdu útsölu betra baks og gerðu frábær kaup. Betra bak, Reykjavík og á Akureyri.
7: Sumar tilbúið sambjónum. Fáðu 10 miða eða 10 popp og Pepsi með 30% afslætti. Í sumar býða stærstu myndir ársins þar á meðal Toy Story 5, Skósveinar og skrýmsli, Supergirl, The Odyssey og Spider-Man Brand New Day. Keftu gjafabrifin á sambio.is eða í miðasölu sambjóna. Komdu í sambjón og skapaðu minningar í sumar.
8: Optical Studio Pop-up markaður, Hæðasmára 4. Alltaf 70% afsláttur. Opið í dag,
9: frá 12 til 6.
10: Þú fært bestu vextina þegar þú sparar í appinu. Hækkaðu sumarlaunin. Landsbankinn.
11: Hjá P. Karlsson mikið úrval af stórglæsilegum húsbílum. pkarlsson.is
12: Sagnaland ný hljóðbókaveita sem setur þig og rithöfunda í fyrsta sæti. Velkomin í Sagnaland.
13: Hollt og gott í veisluna, fundin, hádegismatinn eða hittingin. Veislubakkarnir frá Lemon henta fyrir alla viðburði. Lemon, meira næs.
14: Rafmagnspottar, saltvatnspottar, hitaveituskeljar, heiti pottar.is, Fossálsi.
15: Sumarblóma markaður, 20-30% afsláttur af öllum sumarblómum, garðplöntum og trjáplöntum, húsasmiðun og blómavall.
16: Við tökum vel á móti ykkur alla laugardaga frá klukkan 10-2. Flísabúðin Stórhöða 21.
17: Kokkarnir veisluþjónusta. Útskriftaveislur. Farðin á kokkarnir.is
18: 25% afsláttur af öllum garðhúsgögnum og blómapottum. Jysk, góð tilboð.
19: Sjónvarpsfréttir á Sýn í beinni útsendingu og opinni dagskrá alla virka daga klukkan 6:30.
20: Björt og brosandi í 40 ár. Bylgjan. Bylgjan. Þetta er

0: Það er náttúrulega komið að föstum leið hjá okkur.
1: Einmitt, alltaf þetta leiti þá er tónlistagetrunum hjá okkur.
0: Já.
1: Og í dag er náttúrulega Hagkaup sem ætlar að gefa grillösku og svuntu fyrir grillvertiðina sem er nú heldur betur.
0: Já.
1: Hún að grilla svo marga hambúrgara, ég held ég sé að breytast í hambúrgara.
0: Hvað fær þú þig? Þú ert það sem þú borðar.
1: Já, veistu hvaða típa hambúrgara ég er farin að vera með núna?
0: Já, segðu mér.
1: Nú er ég farin að vera með sko stund, vil ég bara svona sjoppuborgara, skilur
0: þeim,
1: þú veistu allt hvað, allt er góð með það.
0: Já.
1: Ég er svolítið að vinna með salsasósu og avokado og svona.
0: Ok, það er bara holt.
1: Er það ekki?
0: Jú, hvað er þetta?
1: Og kál og svona, þú veist, þetta er ekki, þetta
0: það er bara... Það er æðislegt, ég set sko bara piparost og mexikost og menn, sko.
1: Já, einmitt og bacon og eitthvað, þetta er alveg til í það stundum, sko.
0: Já.
1: En ég meina, þú veist, ég hef ekki tölu hvað ég er búin að borða marga hambúrgara.
0: Það er líka sumar. Sumar. Við megum það.
1: Mér finnst bara einhvern veginn hambúrgari besti matur sem man bara er hægt að...
0: Já, þetta er líka svo auðvel. Já. Bara hvað ef að hafa matinn? Æ, ég höfum bara borgara.
1: Höfum bara borgara.
0: Já.
1: En það er nefnilega grillvertíðin er sko heldur betur hafin og þeir eru að gefa sem sagt ösku með sem sagt...
0: Sérvöldu, kjöti, já. Sósum og meðlæti.
1: Einmitt og náttúrulega svum.
0: Já.
1: Þetta er ekki öðru vísi.
0: Nei, til mikils að vinna.
1: Já, og síminn hjá okkur 5, 6, 7, 11, 11. Og þetta náttúrulega er bara alltaf eins og venjulega. Við náttúrulega spinnum bút úr þremur lögum. Og öll, eiga lögin eða flytindur eitthvað sami.
2: Já. Þetta er nú, hann er að...
1: Það er að...

0: Ég er ekki
1: með þetta eins og svo oft áður.
0: En það er bara sko 567-11-11 símin hjá okkur og það er náttúrulega er til mikils að vinna.
1: Já, til mikils að vinna eins og alltaf. Hagkaup er alltaf með svo flotta gjafir.
0: Já, og líka kjötið í Hagkaup er náttúrulega alveg geggjað.
1: Já.
0: Kjöt, einhvern veginn úrvalið af öllu svona sem tengist grilli og grillvörum og þeirra sósur og allt þetta dæmi.
1: Akkurat.
0: Það er náttúrulega er bara ein

0: engu líkt.
1: Já.
0: Með bara svo leys. Herðu, ég vil ekki bara að taka síman og byrja þetta.
2: Þessi sé með þetta hérna.
0: Bylgjan, góðan dag.
3: Já, góðan daginn.
1: Góðan daginn. Daginn.
3: Gef eitthvað fyrir kjöði á grilli.
1: Já, og svo sannarlega.
0: En þú þarft sko að vita sko, taka þátt í tónlistakitturinn okkar.
3: Já, þú meinar.
0: Eigum að spila þetta einu sinni en ég veit þú, sko, þú getur verið með þetta.
3: Já, prófaði.
0: Já.

0: Já.
1: Já, ertu með þetta?
2: Nei, ég ekki með þetta.
0: Æ.
2: Það er fyrsta lægin en ekki næstu.
0: Nei.
1: Nei, ég skilur bara ábúrslega vel.
2: Hefði og leitla þetta í miðjunni.
0: Nei.
1: Já.
0: Þú ert, þú ert,
2: en ég ekki með þetta.
0: Þú ert eins og við Júlíana, fara litla diskotís.
2: Já, ég það sko.
0: Já, herru, takk fyrir að taka þátt, við tökum næsta.
2: Takk
0: fyrir að taka þátt. Bylgjan, góðan dag.
3: Já, góðan daginn.
1: Góðan daginn. Ert þú með þetta?
3: Nei, ég ekki alveg viss held ég.
1: Nei, ertu með eitthvað gisk?
3: Ég var að vonast að kona mér væri með eitthvað gott gisk í þetta.
1: Já, og var svolítið að stóla hana og hún er ekki með þetta.
3: Nei.
0: Nei. En takk fyrir að taka þátt.
3: Takk, takk.
0: Bless, bless.
1: Bless.
0: Þá tökum við næsta. Bylgjan, góðan dag.
4: Já, góðan daginn.
1: Góðan daginn.
4: Ég var að giska hvort þetta getur verið ljós.
5: Hárrið.
0: Þetta getur verið hvað?
5: Ljós.
1: Ljós. Ljós. Það er þau vel gert. Hvað heitir þú, Klára kona?
4: Ég heiti Aðalheiður.
1: Aðalheiður.
0: Viljiði útskýra þetta fyrir mig bæði tvö, bæði þú Ásgeir?
5: Það er ljósin í bænum.
0: Já.
5: Lights on the highway.
0: Já.
5: Og Electric Light Orchestra.
1: Já.
5: Já.
0: Sniður.
1: Þú ert svo sniður, Ásgeir.
0: Algjörlega með þetta. Heru, hvað sagðist aftur heita?
4: Aðalheiður.
1: Aðalheiður, þú varst að vinna sko mjög flottan vinning. Þetta er eitthvað svona sem að ég væri til í. Þetta er grill askja og svunda fyrir grill vertíðina. Og askjan er sko með sérvildu kjöti, sósum og meðlæti.
4: Já, þetta er flott.
1: Þetta er flott.
4: Þetta er aldrei að kaupa sér hérna.
1: Nei, nú getur sko haldið grillveislu.
4: Já,
0: þetta er ekki ekki.
4: Þetta sem ég hugsaði.
0: Akkurat. Herðu, nú ætla ég bara að senda nafnið þitt og símanúmer til stelpnuna í Hagkaup og það er bara að hafa samband við þið bara strax eftir helgi.
4: Já, takk hérlega fyrir mig.
1: Til hamingju með þetta.
0: Bless, bless.
4: Já, takk, bless.

0: Nespresso og Bylgjan kynna The Weekend Stokkólmi. Tveir miðar og 100.000 króna gjafabréf frá Icelandair. Nespresso og Bylgjan gefa tveimur heppnum hlustendum ferð sem allir tónlistarunnendur láta sig dreyma Risa tónleika The Weekend í Stokkólmi 9. ágúst. Til að vera með þarftu einungis að vera í Nespresso klúbnum og skráðu svo til leiks á bylgjan.is og þá ertu kominn í pottinn. Það verður dregið 30. júní. Kíktu inn á bylgjan.is, skráðu í leikinn og hver veit nema þú verður á leiðinni til Stokkólms 9. ágúst til að sjá The Weekend með Nespresso og Bylgjunni.
1: Ert þú að auglýsa fyrirtækið þitt á samfélagsmiðlum og vona að efnið þitt nái til sem flestra? Með auglýsingarýl frá sín fær rýliðið pláss á einum stærsta skjá landsins í íslensku fjölmiðlaumhverfi með tryggðu áhorfi og skýrri athygli. Samfélagsmiðlar búa til efnið, sjónvarp tryggir áhorfið. Kynntu þér málið á auglýsingar.is.
2: Ég vildi bara benda þér á að pallaolía þarf ekki bara að vera brún. Gefðu pallinum lit. Þú færð pallaolíu í fjölmörgum litum hjá Flugger. Flugger litir.
3: Það smá álag á okkur. En það samt ennþá betra gengi í Indó en í gömlu bönkunum. Indó, ekki banki, ekkert bull.
4: Í dag sumarsýning Kia. Valdir bílar á sérstökum sumarkjörum. Við tökum vel á móti þér í sýningarsal Kia frá klukkan 12 til 4. Askja.
5: Vissir þú að alla fimmtudaga koma splungu nýjar vörur í takkappið?
6: Sæktu appið og vertu með.
7: Staurasteypa á múrbúðarverði. Múrbúðin. Gott verð fyrir alla, alltaf.
8: Við höfum ferðast með þjóðinni í 110 ár. Ellingsen.
9: Tútor rafgeymar, mælum og skiptum, traust og fagleg þjónusta, Skorri bílsöða.
10: Heilsa, hreyfing og útivist. Eyrberg, njótum lífsins.
11: Allt í fríið og ferðalagið. Jusk, góð tilboð.
12: Brönns laðborð, heiðalegur matur. Allar helgar í spýrinni Garðheimum.
13: Nýja íslenska hljóðbóka veitan mætt. Þúsundir bóka, eitt app. Velkomin í Sagnaland.
14: Marút gerir gott en betra. Brakandi stökkar kartöfluflugur í fjölbreyttum bragðtegundum. Hvert þitt uppáhalds?
15: Rafmagnspottar, saltvatnspottar, hitaveituskeljar, heiti pottar.is, Fossálsi.
16: Potturinn stefnir í 25 ferskar og flottar miljónir. Lottó, leikurinn okkar.

0: Við höldum stuðinu áfram til hádegis, hér eru Svavar Örn og Júlíana Sara, bakaríið á bylgjunni.
1: Heldur þú sér ekki bara búin að fá síjans típar
2: en þeim? Já, haldið að sé nú ekki.
1: Ha.
2: Ég bara...
1: Nú sko fagnaði að fyndi.
2: Já, það voru það. Það var langt sérna að ég var búin að sjá hana og...
1: Ég er nú bara eiginlega aldrei síðan einn flaðra upp um aðra mannesku eins og
2: Nei,
1: þú gerir þér ná.
2: Ég veit það. Það er ekki marga mannesku sem er langar að knúsa lengur en tvær mínútur. En það er hún Vala Kristín Eiríksdóttir sem
1: velkomin.
2: Er mætt. Velkomin. Hæ, Er það ekki? Þú ert endur nærð eftir sitgerð, þú varst að koma
3: já, þaðan. Ég fór í mömmufrí, það var geðveikt.
2: Já.
1: Það var í mömmufrí til sitges.
3: Já.
1: Er ekki bara homararna?
3: Já, bústu, það er bara allt í lag. Já.
1: Þú vildir
3: bara...
1: ekkit vera að láta horfa nýtt á því, þú vildir bara fá alveg frí.
3: Já, ég er bara frí frá öllum þessum mönnum sem eru alltaf utan í mér. Ég láta mig ekki friði.
1: Ymmi.
3: Ég voru að fara í homanýlendu til að vera að láta henni friði.
1: Það er svo hugsar bara, já, þú hugsar, já, dauður fugl, dettur ekki úr hreiðri.
3: Eins og maður segir. Nei, þetta var bara dásalett og ég fekk að sofa út í morgun og svona og
2: þannig
3: að ég gæti bara ekki verið betri.
1: Það er náttúrulega geggjað einhvern veginn, sko, þú veist, náttúrulega litla dóttið þín,
3: er
1: náttúrulega orðin alveg pappasjúk eftir þú fóst hann.
3: Já, og ég bara, æ nei, vakt hún þig, ó, að svona er þetta.
2: En þú varst ekki búin að vera lengur frá henni en bara, hvað, í dag eða eitthvað?
3: Já, og ég var að fara í fyrsta skipti frá henni yfir nótt,
2: já.
3: Þá fór ég bara í fjóra nætur.
2: Vá.
3: Ég bara verið með þessu barni frá því að það var inn í mér.
2: Já, akkurat.
3: Og í eitt ár, hún var eins
1: ás og... Og hvernig er það fyrir móðuruna?
3: Að fara?
1: Já.
3: Sko, ég grét, daginn áðurinn ég fór, þá þurfti ég alveg bara að halda fast í hann og gráta. Svo ég sitja svar ég ekkert að pæla, sko, þá er ég bara la-la-la-la-la-la-la-la, bara ógæsla gaman í mér og svo grét ég aftur því ég kom heim.
2: Já, akkurat.
3: Þetta er bara, þetta er nauðsynlegt.
2: Þetta er nauðsynlegt, það er nauðsynlegt að fá svona frí.
3: Já.
2: Og hérna, og þú náttúrulega, þú veist, varst nýkomin úr þarna fæðingarorlofi og kláraði síðan Latta.
3: Já, já, Latta, þetta er Latti í Borgleikhúsinu, hún er komin og farin og... Já, og bara kláraði það eftir fæðingrólof og er svo komin lóðbeint í æfingar á nýju verki sem heitir Djöflar.
2: Já.
3: Eða nýju verki, þetta er ekki nýtt verk, en nýtt hérna heima.
2: Já.
3: Djöflar eftir Lars Norén sem er agalega svona, hvað maður að segja, svona main fyndið en alvarlegt skáld, sko.
2: Já.
3: Svona stjarna í Svíþjóð.
2: Þetta er svona tragikómedía.
3: Já. Já. Eiginlega, mætti alveg að segja það.
1: Hvað er þetta?
3: Þetta er sko fjallar hjón sem að hérna eru sko á leiðin í einhvers konar eins og erfið drykju eða svoleiðis eða hérna er að fá bróðum mannsins og konin hans í heimsókn og þá einhvern veginn að þú veist vera saman daginn fyrir jarðsetningu móður mannsins en bróðurinn og konan koma ekki og þau bjóða nágrunum sínum upp bara á neðri hæðinni í rauninni bara til að drekka með sér sko og þetta verður svona sullu grautur af öllu því versta við mannin við mannskepnuna
2: og þannig er þú að leika með manninu þínum
3: við erum að leika hjón
2: já
1: en skemmtilegt
3: já. Það er mjög fyndið
2: og hvernig er það, ég veit að þú veist, nú hefur leikið með honum áður
3: já.
2: En þetta er svona í fyrsta skipti í svolítið tíma, er það ekki?
3: Já.
1: Og það sem þið leikir hjón.
3: Það sem við leikum hjón.
1: Og er að bjóða fólki upp í alls konar sullu, bullu, graut.
3: Já, og allir bara, hvað meina þau þetta? Mikið hérna að vinna með það, svona, hérna, eins og ég venjuleg fólki bara. Allir alltaf, er þetta kæristin? Eða hvað er, ég skil ekki neitt, eitthvað, að gaman að leika sér á sér í línu, sko.
2: Akkurat.
3: Nei, þetta er mjög áhvert en eiginlega svona skrýtnasta við, hérna, ræðilegt að segja það, sko, en þetta var svona tilkynnt á svona, hérna, hverjum fundi og, já, og hjónin leika Hilmi Snær og Vala Kristín og ég hugsaði svona fyrsta hugsunum mér var bara eitthvað, við að leika hjón, það kaupi það engin, það meikar engan sens. Svo bara, já, beti nú við erum víst par, já, það er hérna,
2: en hvernig er það? Þú veist, nú eruð þið búin að vera á einhverjum æfingum, eða ekki?
3: Jú, við æfðum í tvær vikur og fórum bara lóðbeint mjög hratt inn í þetta, sko. Og þetta er í raun að vera bara ógíslega áhugavert, sko.
2: Já.
3: Af því að eins og ég held að 90% af fólki sem að á lítil börn, það er alls konar núningar og vesen. Og hérna, en eftir við byrjum að æfa verkið sem er sko, þar sem er rosalega erfið samskipti já. Í leikritinu, alveg bara svona stjarnfræðilega vond samskipti og maður sullast í því allan daginn
2: já.
3: Þá bara þau kom heim, þá bara la la la la la, það er allt svo gott, bara bara við erum svo róleg og við erum svo
1: Þannig að þetta er eiginlega bara hjónaterapía
3: já, Einhvers konar, já, og leiklist er það nú náttúrulega alltaf, sko já. Og þá er líka þetta að tala um fólk, sko, einhverja bresti, einhverju liði og einhver svona vond samskipti, sko, utanfrá og segja, já, og þannig er hann að fara í vörð, sko það er ekki gott og, já, nei, þannig er hún svolítið í fórnalambinu, sko Þú veist, þá einhvern veginn að þarf maður ekki að tala um sig
2: Akkurat
3: Heldur bara, já, mikið eru þau eitthvað
2: Já
3: Þau eitthvað, hérna, toxisk Þannig að þetta er, já, já, svo fengum við heimsók frá sálfræðingi sem var bara að tala um, hérna ástasambönd um Guðbrandur Ísberg, langum að segja
2: Já
3: Eitthvað er það ekki Hérna, sem var að gefa út bók um ástina
2: Já
3: Og þú veist, þannig að við fáum bara, þú veist, þetta er vinnan mannski Já Það er bara fyrirlestur um ástasambönd
2: Já
3: Og bara hvernig þau geta verið, hérna, mein gölluð og af hverju
2: Það var ekkert skrítið þetta sé meins konar þerapía
3: Já
2: Þannig að, og hvenær er þetta sett upp?
3: Þetta frumsýnt 9. oktober
2: Já
3: Og já, og er bara mein fyndið og hræðilegt verk um ástina
2: Guð, hvað ég hlaka til
3: Allir í leikhús
2: já.
3: Stefán Jónsson sem er hérna gamli prófessori minn
2: Já, einmitt, hérna, hann kendi er í leiklistaskólan
3: Já, og var bara yfir sko leikarabrautinu og var mikill svona mentor og vinur hérna, og það var ótrúlega gaman núna hvað, 12 árum síðar að hitta hann sko í augnhæð og bara,
2: já.
3: Og hjól í hann sko
2: Akkurat
1: Vel gert, hann veit nákvæmlega hvernig að gera hafa að kasta því ykkur saman
2: Já,
3: já, allir ekki
1: Ég held það Herðu, og hvað svo? Ég meina, þú veist, þú varst eitthvað að tala um að þú áttir af hvað að vera kísulóra
3: Herðu, já, ég fekk svo hérna geggja símtal ég var svona, þessu gott ég var búin að vera að baða mig upp úr þessu að fara að leika svolítið svona drama því að maður er bara mikið í hérna búin að vera mikið svona í grínu og glens og hérna og svona og var svona, já, nú bara svona alvarleg rulla einhvern veginn svo fæ ég símtal var að borgarleikustjóra og segi, heyrðu, mér vantaði í annað verkefni og hérna, þú ert að vera kötturinn og ég bara, ha, kötturinn? Já, í Pétur og Brandi það verið að fara að setja yndislega svona barnasýningu hérna upp á bókunum Pétur og Brandur
2: já.
3: Og hérna, og þá sá ég sko í anda að ég væri að fara bara í einhvern tröngan búning og setja með eyru og veiðihár og einhvern veginn príla
1: og setja gestaspjót
3: já, og bara, sleikja á mér hérna handabökin og ég bara þarf þetta ekki verið einhver dansar veist, ég þarf bara að fara jóka aftur maður, þú veist mjög stíf eftir barspurð og allt þetta og en þá er það sem sagt brúða
2: já.
3: Brandur verður brúða Þannig ég læri að stýra brúðu sem er mjög spennandi en mér leist ekki alveg á blikuna sko
2: Nei,
3: að fara um gru eitthvað svona rífast og
2: já.
3: Henda glössum einhvern veginn og sem bara beint í spantexið og klifra upp á húsgögnum skilur mér að þetta svolítið svona hérna brött skipti einhvern veginn en þá er það
2: ekki alveg þannig En það er skemmtilegt, er þetta þá brúðu leikhús? Þú veist,
3: Nei, það er bara Bjössi Stefáns leikur hérna Pétur
2: já.
3: Og kötturinn er brúða.
2: Já, gaman
3: Já.
2: Gaman að prófa okkur nýtt líka
3: Já, það er mjög spennandi að stýra brúðum, sko
2: Já, einmitt.
3: Það er skemmtilegt hérna skemmtilega áskurinn.
2: Já
1: Ég er ekki alveg að skilja þetta stýra brúðum í borgarleikhúsinu
3: Já, sem sagt, kötturinn
1: Já.
3: Í Pétur og Brandi Já. Verður brúða en ekki, veist, ég leika ekki köttin sjálfan, heldur Nei. Ég stýri brúðunni
1: Já, bara eitthvað það bara
3: Já, svona eins og bara brúðuleikhús eða skilur
1: já,
3: og er þá bara inn á sviðinu með köttin
1: Já, ég skilur
3: Og tala fyrir köttin og syng fyrir köttin
1: Auðvita
3: Já
1: En snið
2: Þetta er geggja En hérna, en núna er náttúrulega borgarleikhús við komið í sumarfrí
3: Já
2: Og hvernig lítið þá sumarið út hjá þér?
3: Heyrðu, ég bara er að dandalast með dóttur minni bara að fara í sund og einhvern veginn
2: hérna,
3: já, og bara vera út í garði og út á róló og fara í mat til öm og afa og
2: Kegja, þá er nægu tími fyrir okkur að hittast í sumar.
3: Já.
1: Nú spyr ég bara fyrir, sko, ekki bara sjálfa mig, heldur svo marga aðra, því að það, sko, ég náttúrulega er að vinna hérna með algjöri stjörnu, rockstjörnu, því að fólk einhvern veginn fær alltaf sko stjörnuraugun því að sér hana og spyr bara, ég elska bara þær tvær og, og allt þetta dæmi, sko, veist, bara, er ekki eitthvað von á ykkur eitthvað meira? Eitthvað?
3: Sko, ég held að það er ekki til bíkjör núna, en mér veist þetta einhvern veginn vera þannig bara að Universið alltaf sendir eitthvað
2: Já,
3: á endanum.
2: Það,
3: sko.
2: Það er svolítið svoleiðis og það er ótrúlega skemmtilegt að fólk vilja meiri venjulegt fólk.
3: Já.
2: Og ég segi alltaf bara það er aldrei að vita.
1: Aldrei að vita. Nei.
2: Aldrei að segja aldrei.
3: Venjulegt fólk the movie.
2: Já,
3: það er náttúrulega svona einhver draumur. Sko.
1: Þið verður bara, bara að byrja að hittast og byrja að skrifa. Því þá bara... Byrjar,
3: gerist
1: það gerist það,
3: já.
1: Það er bara svoleiðis.
2: Það er líka að það er eitthvað sko við að vinna með völu, að þegar maður tekur pásu frá því, þá er, þá vantar eitthvað.
1: Já.
2: Já, og það er bara búið að vanta
3: Þetta finnst öllum sem
2: að... Í lífi Það er svo gaman að vinna með þér.
3: Já, sömu leiðis.
2: Og þú ert svo flott og hæfileikarík og líka bara, þú veist einhvern veginn hérna... Þú veist einhvern veginn alltaf hvaða leiðir réttust. Þess vegna þurfum við að fara að hittast og finna út úr þessu saman.
3: Já, hérna, takk fyrir.
2: Já,
3: já.
2: Hingað ertu komin og hér er ég til að hrósa þér.
3: Ó, má, má, geggjaður morgun.
2: Það er dásamlegt. Þannig að það er bara, það er sumafrí.
3: Sumafrí og svo bara djöflar.
2: Og svo bara djöflar.
3: Já, bara rífast við manni minn. Fyrir framan alla.
1: Og fá borga fyrir það.
3: Fá borga fyrir
1: það. Mest að geggja. Þú, en, veist, ég held þetta sé gott fyrir bara hvert einsta samband. Ég meina, ég vinn með manninu mínum alla daga.
3: Já.
1: Og þú veist ekki það, við erum ekki mikið að tala saman. Veist, við erum yfirleitt að tala bara við kunnan okkar og svona.
3: Bara senda auggotur
1: á milli. Já, já, maður getur alveg ekki við úldið, sko. Já, já, já. Það er svo bara að díla við þegar maður kemur heim. Nei, já, ég er ekki segja bara hvernig getur þú unni með honum alla daga eitthvað þau svona, þú veist, en það veist að mér finnst það bara gott
3: Já.
1: Mér finnst bara æðislegt að vera eitthvað neginn og þú veist, maður veit þá nákvæmlega hver staðan er og, þú veist, og þú veist
2: Já, veit alltaf hvar hann er
1: Þú veit alltaf hvar hann er
3: ég veit, hann er það sem ég vil hafa hann Já. Fyrir framan mig Já.
1: Alltaf
3: Já. Nei, mér finnst alveg algjörlega frábært að vinna með Hilmi sko. Það er bara það er bara geggja og það er eins og þú segir að þá líka kemur heim og í staðan fyrir að þurfa einhvern veginn að lesa í orku hvers annars og einhvern veginn fyll í eðurnar eða segja frá hvað hann maður er að koma þá erum við bara, vitum við nákvæmlega hvernig málin standa
2: Já.
3: En svo er alveg merkilegt sko kannski bara því við kynnumst í vinnu saman ekki fyrst að ég er einhvern veginn ekkert að pæla mér finnst þannig að ekki vera maður minn sko í vinnunni þá erum við bara
2: En þið líkuðu einmitt saman í Óli Anna
3: Já.
2: Í borgarleikusinu fyrir nokkrum
3: Já.
2: árum
3: Já, það var bara í COVID
2: Stórkostlegt verk
3: Já,
2: Já. Geggjað, ég var hann einmitt svo spennt Því að ég var svo mikið búin að læra um þetta verk úti Já. Í reiklistaskólanum
3: Já.
2: En það var frábælega vel gert
3: Já, þakkaði fyrir Nei, hann er bara allir að vinna með makanum sínum
1: Allir að vinna með makanum Og Prófa þú ert að vera bara í sund og jóka og undirbúðaði fyrir
3: Já
1: Veturinn?
3: Já, bara dandalast með litla barninu mínu áður en að hún fer út í lífið, verður sko illa bara til dagmömmu og
2: Já,
1: þú veist. Það er hún gömul.
3: Einsás.
2: Nýjórðin einsás.
3: Já, hún er að vera 13 mánuða.
2: Já,
3: akkur. Hún er bara snild, sko.
2: Já.
3: Hún er
2: dásend.
3: Já.
2: Hún er Oddný litla.
3: Oddný Lóa.
1: Mér finnst einhvern veginn eins og þú hafir aldrei farið neitt í neitt fæðingar orlof.
3: Nei. Visstu það, mér leiðis ég hafi verið sko ólétt í 17 ár.
1: En þú varst á steypirnum á sko Latta sjónum og ég sá þið þar,
3: Já.
1: Svo bara einhvern veginn fóstu og komst aftur í Latta.
3: Já.
1: Skilur, þú veist, ég hefði bara þar eins og hefði bara rétt farið að fæða, aðeins bara, aðeins ganga saman
3: Já.
1: Og svo bara varst þú komin inn aftur.
3: Já.
1: Er það ekki bara svoleiðis?
3: Ég sko, jú, ég sýndi fyrstu sýninguna þegar hún var 3 mánada en þú veist, það var algjörlega galið mér leið svona, það var svona ef ég má sletta svona out of body upplifun að koma tilbaka í sama og ég var að gera
1: Já.
3: En mér fannst ég vera nýmanneskja og heimur en annar staður
2: Já.
3: Þú veist, eftir að hafa eignast hana að hérna, og ég var bara að byrja
1: og ég sömu hvítu kjólfittin
3: Já, og þetta var bara eins og vera svona staddur í draumi bara að byrja, ég er ekki þú veist, bara heimurinn er ekki sami staður ég er að tala inn í allt annan heim
2: Já.
3: Að því bara heimurinn fyrir mér var orðin annar sko.
2: Og ein spurning með þetta þú veist, þegar þú ert að hoppa svona út úr sýningu í kannski nokkra mánuði mitt
3: Já.
2: hvernig það að koma aftur inn, þú veist, þurftir að fara aftur yfir línurnar og vera alveg
3: Já, ég horfði bara eins og á sýninguna
2: og bara ná
3: Já, og svo bara, þú veist
2: Já.
3: Svo gerist bara eitthvað og ég var alltaf sko, og svo líka það svo mikil hérna bara svefleysi og brjóstakjöf og svona það gerir heilan svo rugglaðan sko, það er eins og ég bara með vantaði öll vopnum mín þannig að ég var alltaf vel undirbúin og bara tilbúin og svo stóð ég nefnilega svona fremst á sviðinu með tjaldið alveg upp að andlitur á mér og svo var Já. Það svona dregið frá og hérna og þá bara byrjaði ballið og alltaf því var komið þangað eitthvað jæja þá er ég bara ég man ekkert hvað ég var að segja ég man fyrstu setningu og svo bara hvað ég var að segja og svo einhvern veginn bara tussast þetta af stað og þetta bara lest sem að leggur á stað og þú getur ekkit og ég alveg tvisvar allt í einu bara svona datt út og horfða að latta þessi bara jæja lati minn
2: já.
3: Nú veit ég ekkit hvað við erum að tala um hvað vorum við að tala og ég átti svona að vera að stjórna þessu öllu sko. En maður bara smám saman fær maður heila sellunar sína tilbaka
1: Verðið þið leikar aldrei stress?
3: Jú
1: Er það?
3: Já mis mikið eftir hérna, eftir sýningum og tímabilum sko En ég er unni fyrsta sinn, sko, bara undanfærin ár uppliði svona að því að leikhúsi var alltaf, sko, griðastaður og svona einhvern veginn þar sem að fekk frí frá erfilegum lífsins einhvern veginn. En það var eitthvað við undanfærin ár, hérna, bara stóra breytingar í mínu lífi og verða ófrískur og allt þetta og eigum hann á barnið, það var í fyrsta skipti sem að ég, sko, fór að upplifa bara sviðskrekk.
2: Wow.
3: Já, og við erum bara að kvíða inn á sviði sko, bara allt í að byrja að jörðin að snúast og bara guð með góður hvað, wow. hérna, þú veist eitthvað sem var þar sem maður var með öll vopnin sín allt í að sko, byrja það að hristast líka
2: Já.
3: Og hérna en svo bara, þú veist læri maður að sækja sig einhvern veginn og anda djúttun í maga og trista sér sko.
2: Akkurat. Já,
1: bara klára þetta
2: Já. Nákvæmlega.
1: Það er akkurat.
2: Herðu, Vala Kristín, það er alltaf gaman að spjalla við þig.
3: Sömleðis.
2: Takk fyrir að koma til okkar.
3: Takk fyrir að bjóða mér.
4: Bakaríð á bylgjunni í samstarfi við Þjóðbókaveituna Sagnaland og Hagkaup. Bylgjulestin farin af stað. Komt og vertu með okkur á ferðinum landið í bylgjulestin í allt sumar í samstarfi við 7up Inc, N1, iCamper, Talaria rafmótorhjól og samgöngustofu. Lukkuhjól með glæsilegum vinningum frá 7up Inc, bylgjunni og N1. iCamper 4 og Talaria rafmótorhjól til sýnis, leikir, stuð og stemming. Ekki missa bylgjulestin í alla laugardaga í sumar milli 12 og 4. Í samstarfi við 7up Inc, N1, iCamper, Talaria rafmótorhjól og samgöngustofu.

0: leikur ársins vinasumarið á Ólís og OB. Náðu þér í vinalegasta appið og þá byrjar þú að fá þar skemmtilega klæðninga, fríðindi og alls konar afslætti allt land. Þú fær meira á Ólís.
1: Útsalan í fullum gangi í Vók fyrir heimilið. Alltaf 70% afsláttur. Vók fyrir heimilið, Reykjavík, Akureyri og á vók.is.
2: Útsalan hafin í Kultúrmenn. 40% afsláttur af vinsælum merkjum. Kultúrmenn, Kringlunni, Smáralind og á mtsc.is.

0: Sumarið byrjar í Bónus. Þú fær allt á grillið í næstu verslun. Munurinn er Bónus. Bónus með þér í liði.
1: Sækið sumarið til okkar. Gróðrastöðin Mörk.
2: Það nýr dagur og Homo Ikeus svangur. Nú skal haldið á veiðilendurnar og á matseðlinum eru kjötbólur með sultu og brúnni sósu. IKEA, fyrir heimili mannkyns.
3: Mér líður oft bara eins og ég sé punktur í einhverju GPS-tæki.
4: Jamvisku bit og drama eftir grillvistuna í gær.
3: Nú flott þessi.
4: Ha?
3: Er alvöru gugga maður?
4: Yes. Dragðu bara fyrir og tjekka á sín plus.
5: Stórhumar og fesku fiskur, það er opið í dag laugardag frá 10-3, fiskikóngurinn, sogavegi 3.
6: Pallaskrúfur, kampskrúfur, byggingavinklar á múrbúðarverði. Múrbúðin, gott verð fyrir alla, alltaf.
7: Opið í dag, laugardag frá klukkan 10-2. Normex auðbrekku, íslensk framleiðsla í 40 ár.
8: Optical Studio, pop-up markaður, hæðasmára 4. Alltaf 70% afsláttur.
9: Svífum á bleiku skýi hvernig sem viðrar. 7up Pink.
10: Vantar þig veiðidót í dag? Vesturöst, laugavegi 178.
11: Leyfðu þér smá lúr. Laukringir og gos aðeins 999 krónur.
12: Ertu í tíma þröng? Skráðu bílinn á netinu. Bíll.is.
13: Björt og brosandi í 40 ár.
14: Bylgjan. Það er Bjart framöndan. Bakaríð er opið á Bylgjunni.

0: maður er svona komin í gýrin eftir að hlusta á þetta lag, þetta er svo flottu taktur dim, dikki, dim, dim, dim, dikki, dim, dim. En já, við ætlum að aðeins að tala hérna um Eirbergjöfuna.
1: Já, en svona meðan, þá ætlum við, sko, við ætlum að láta ykkur vita að við náttúrulega elskum Sagnaland.
0: Já, svo sannlega.
1: Hefur eitthvað verið að hlusta á hljóðbækur?
0: Ég er nefnilega ekki, ég er ekki byrjuð á því.
1: Nei,
0: út ekki. Ég er bara ennþá að lesa.
1: Nei, já, þú ert ennþá að, já, já, það já. Er alveg sama, þú veist það bara, fyrst, en svona ég veit að það eru örglega nokkrum sem að langar í 3 mánuða áskrift í Sagnaland.
0: Akkurat, og ég veit að þetta er bara ógislega vinsælt að hlusta bækur meðan þú ert að gera eitthvað.
1: Já, bara, þú veist, bara hlaupa eða bara brjóta saman þvott eða, þú veist, þú kannski einu stoppi eitthvað staðar út í,
0: veist,
1: út í heimi
0: já.
1: Að vera með svona eina sögu eða svo.
0: Og það verður enda geggja að liggja á bekknum og hlusta á bók.
1: Hvernig væri það?
0: Nákvæmlega.
1: Og það er náttúrulega bara, sko, Sagnaland er náttúrulega íslensk streymisveita, þjóðbókaveita, það sem er, sko, með 1000 titla.
0: Já.
1: Og þú veist, alla bestu titlana sem sagt, sem þeir eru allir komnir hann inn.
0: Akkurat.
1: Og svo er þetta held ég sko hlaðvarp líka og íslegt, þannig að það er svo margt að inni.
0: Já.
1: Og við ætlum að gefa ykkur tækifæri að ringja í 567-1111 og þá ætlum við að gefa ykkur 3 mánaða
0: áskrift.
1: En svona á meðan við komið ykkur að símanum og ringið að þá já. Kannski ætlum við líka að minna ykkur á að eftir örfáar mínútur
0: já.
1: Að þá ætlum við að gefa úr.
0: Já, snjallúr frá Eirberg og þetta er snjallúr með hreyfi, svefn og púlsmæli.
1: Getur sko mælt tíðarhingin hjá konunni?
0: Já, ángríns, það stendur hérna fylgist einu með tíðarhing kvenna.
1: Mér finnst þetta dásamlegt.
0: Mér finnst þetta alveg geðvegt. Hversu mikið þarf maður að þessu að halda sem kona? Ég skal bara segja eitthvað.
1: Og þessi úr, að ég hef átt úr frá þeim og á og þú veist, þetta er, þú þetta lítið út svona eins og venjulegt úr
0: já.
1: Þá getur þú líka sko færð símtölin eins og hver hringdi og þú veist, og e-mail og þú veist, það er lótrúlegt hvað þú getur lesið þessum litla skjá.
0: Þetta er svo snýtt og svo er þetta svo fallegt úr.
1: Þetta er rosalega fallegt úr.
0: Já, ég er alveg til í svona.
1: Ég nefnilega sko, mér finnst nefnilega skipta svo miklu máli að vera með falleg úr.
0: Ég nefnilega sammála.
1: Þú veist, mér finnst ekkit flott að sjá þess að alþingismenn og bankastjóra með einhver svona hlaupa úr í jakkafötum, sko, mest að bara ekkit smart.
0: Akkurat.
1: En þetta lítur út svona bara svona eins og alveg úr.
0: Já, absolutt.
1: Herðin, þetta er náttúrulega, þú veist, úrið er þannig að þið er náttúrulega farið inn á Facebook síðu bakarísins og kvittarundi. Þið hafið ennþá nokkra myndur til að fara þar inn, en nú ætlum við bara að opna síman og við ætlum að gefa Sagnaland.
0: Já.
1: Og nú segjum við bara Bylgjan, góðan dag.
0: Bylgjan, góðan dag.
2: Góðan daginn.
0: Góðan daginn.
2: Ég trúi því að ég hafi náð inn.
0: Æ, hvað ég glöð, hvað segirðu gott?
2: Allt þetta fína bara.
1: Hvað heitir þú?
2: Ég heiti Jóhanna.
1: Þú heiti Jóhanna. Heyrðu, ertu, lestu mikið?
2: Ég les mjög mikið, bæði hlusta og les mikið eins og hún var að segja um einhvern veginn að maður hliðin að þér. Ég les ennþá mjög mikið, en ég er svona hlusta á einu og eina.
0: Já, það er nefnilega kósi ef maður nennir ekki að, ef maður liggur bara eða er að brjóta saman eða eitthvað, þá er þetta mjög kósi.
2: Já, mjög bara, nákvæmlega sem hlusta mikið á útvarp, sko.
0: Já.
1: Akkurat.
2: Hann er að, já.
0: Þá er þetta bara tilvalið fyrir þig.
2: Alveg kjörið.
0: Já.
1: Jóhanna, veistu það?
2: Já.
1: 3 mánaða áskrift að Sagnalandi er þín.
2: Já, bara geggja.
1: Þannig að þú getur nú bara svona farið að setja svíjana í pásu.
2: Já.
1: Og bara, og í alvöru tala, þetta er rosalega flott streymisveita.
0: Já.
2: Já. Ég hef gaman að kynnast henni.
1: Já, og hvetum alla til að fara hann inn og kynna sér Sagnaland. Þetta er stórt og mikið.
0: Sagnaland.is, já.
2: Já, ég laka til að prófa.
1: Áskeið, þurfum við að fá okkur meiri upplýsingar
3: já, frá Líóni.
1: Já, þú ert að hingra hans á línunni, við þurfum að vita allt um þig.
2: Já, ég meni.
1: Til hann ekki með þetta, Jóhanna.
2: Já, þakka ykkur innilega fyrir.

0: watermelon sugar. Já, eins og áður sagði þá ætlum við að gefa snjallúlir frá Eirberg og þetta er, við segjum bara takk fyrir að taka þátt.
1: Já.
0: Það eru greinilega mörgum sem langar í þetta úr, enda líka falleg gjöf,
1: já,
0: svakalega flott gjöf.
1: Ekkert smá.
0: Talningum, þegar þú náttúrulega sagði þér að þetta náttúrulega sko myndi mæla tíðarhringin.
1: Já, akkurat. Þá er bara spurning hvort við erum að fara að hringi karla eða konu.
0: Hvort það náttúrulega að gefa konu sinni úr yfir.
1: Já, akkurat.
0: Nei, ég meina þetta er...
1: Þetta verir alla.
0: Já, þetta er bara, þetta, en ég meina þetta eru allt upplýsingar sem gott er að vita.
1: Já, 100%.
0: Það er bara, ok, nú skil ég út okkur ég var
1: já,
0: svona pyrruð.
1: Já, það er já,
0: halló.
1: Þetta eru bakarís krakkanir hér á bylgjunni.
2: Nei, já.
1: Já.
2: En gekkja.
1: Er það ekki?
2: Jó.
0: Hvað heitir þú?
2: Ég heiti Silvía.
0: Hæ, Silvía. Bara til hamingju með úrið þitt.
1: Já, til hamingju.
2: Já, það sem ég fyrir það.
0: Hvað var það sem þið langaði svona mest að vita? Var það tíðarhingurinn eða, eða púlsinn?
2: Nei,
0: eða?
2: Ég bara... að hugsa að gefa mömmu það.
1: Já.
2: Fyrir húsinu svona.
1: Já, það er mjög sniðut.
0: Endist. Hvað ertu að gera?
2: Ég bara heima var að hendi upp þetta verið það og svona.
0: Já, ég skil þig. Já, ég heyri og þú ert ennþá að því bara. Fellur ekki verk úr hendi. Ertu alltaf með rakatusku í hendinni?
2: Nei.
0: Nei. Dugleg heyri ég.
1: Já. En býrðu einhvers staðar á höfuborgarsvæðinu?
2: Já.
1: Já, æðislegt. Og þá getur þú bara sótt úrið í dag eða bara eftir helgi.
2: Ok.
0: Og gefi mömmu þinni það.
1: Já.
0: Það er bara svo liðs. Ég ætla bara að sko, Silvía. Silvía, ég ætla að senda nafnið þitt núna bara í þessum töluorðum, bara beint upp í Eirberg og ég held að þú tímir ekkert að gefa mömmu þinni þetta þegar þú sér það. Þú kaupir bara, þú kaupir bara annað.
2: Það þarf að halda.
0: Já, þú meinar, já, ok. Herðu, bara takk fyrir að taka þá.
1: Já, og til hamingju með þetta.
2: Já,
0: bara
2: þetta er
0: þetta
2: fyrir mig.
0: Bless,
1: bless. Bless. Bakaríð á bylgjunni í samstarfi við Þjóðbókaveituna
3: Sagnaland og Hagkaup. Heilsuvara vikunar á bylgjunni er litríka gleðin í grænmetisdeildinni. Við erum að tala íslenskar paprikur sem eru brakandi ferskar og stútfullar af hollustu. Paprikur eru sannkallaðar vítaminsprengjur, ríkar af C-vítamíni sem styrkir ónæmiskerfið og bætir húðina. Rauðar, grænar eða gular, paprikur lyfta máltíðin og henda í allt frá ferskum salötum og salsa yfir í grillspjót og fyllt papriku ævintýri. Skráðu þeim á bylgjan.is og þú getur unni smekkfullan kassa af brakandi fersku íslensku grænmeti frá sölufélagi Garðyrkjumanna. Vara vikunar á bylgjunni.
4: Opið í dag, laugardag frá klukkan 10 til 2. Normex auðbrekku, íslensk framleiðsla í 40 ár.
5: Ert þú að auglýsa fyrirtækið þitt á samfélagsmiðlum og vona að efnið þitt nái til sem flestra? Með auglýsingarýl frá Sýn fær rýlið þitt pláss á einum stærsta skjá landsins í íslensku fjölmiðlaumhverfi með tryggðu áhorfi og skýrri athygli. Samfélagsmiðlar búa til efnið, sjónvarp tryggir áhorfið. Kynntu þið málið á auglýsingar.is.
6: Á að grilla í dag? Gómsætu kartöflu hamborgarabrauðin frá Milvunni breyta þínum hamborgara í lúxusborgara. Þéttari hamborgarabrauðin samt mýkri og gómsætari. Gríftu með þér í næstu búð. Vinsælu kartöflu hamborgarabrauðin frá Milvunni. Þessi í bláu pökkunum. Milan. Alltaf glöð í bræði.
7: Karnivalið er klárt. Lopapeysan 4. júli á ískum dögum á Akranesi. Uppi og 06 bandið. Birgitta Höddal, Herra Hnetusnir, Skálmöld, Friðrik Dór, MC Gauti og fjöldin allur af fremsta tónlistafólki þjóðarinnar. Eitt kvöld, þrjú svið, matur, drykkir og tívolí. Miðasala á tix.is.
8: Lopapeysan. Tónlistarhátíð á ískum dögum á Akranesi. 4. júli. Mætum. Bóli. Léttöl.
9: Vissir þú að Drive-in Timbursala Bauhaus er líka opin á sunnudögum frá klukkan 10 til 18? Bauhaus, eitt mesta úrval landsins.
10: Þarf húsið þitt smá ást? Hjá BM Valla færðu allt sem þú þarft fyrir viðhald og viðgerðir í sumar. Við aðstoðum þig að velja réttu múrefnin. BM Valla.
11: Gerðu góð kaup fyrir útilöguna, sumarbústaðin eða fjallgönguna. Góða ferð. IKEA.
12: Ertu í bílahugleiðingum? Bíll, Fiskikongurinn.is
13: Stór humar og fesku fiskur, það er opið í dag laugardag frá 10 til 3, Fiskikongurinn, sogavegi 3.
14: Lindex hefur opnað í Smáralind og Kringlunni. Lindex. Fjölarar plöntur í úrvali. Gróðrastöði mörg.
15: Garðsett og garðbekkir sem þola íslenskt veður. Útihúsgögn.is
14: Þú færð allt fyrir pallasmíðina í Bíkó. Gerum þetta saman.
16: Nei, maður sem gerir lítið annan að móka fólk, hann hefur ekkit uppistand að gera sko.
17: Það væri vel mætt allavega.
16: Ég veit það ekki.
18: Vaknaðu með okkur.
19: Virka morgna frá 6.50 til 10.
18: Bítið á bylgjunni.
20: Í samstarfi við Nóa Sirius og BL.
21: Björt og brosandi í 40 ár.
22: Bylgjan.
23: Þetta er Bylgjan.
22: Bylgjan. Björt og brosandi.

0: Já, eins og við tölum um áhann, það er alltaf nóg um að vera.
1: Ég heldur betur.
0: Allt þar á landinu.
1: Já, við náttúrulega hringdum aðeins í Hafnarfjörð áðan. Skott markaður verður þar í kirkjuplaninu.
0: Akkurat.
1: Í dag, þar sem að fólk er að selja ýmsan varning bara úr skottin og bílónu.
0: Já.
1: Mjög skemmtilegt og þetta er, þú veist, það komist víst færri að en vildu
0: Já.
1: Að selja.
0: Akkurat.
1: Og svo aðeins niðar í götunni.
0: Já, það er hjarta Hafnarfjörðar.
1: Já, og það er, veistu það, sko, mér nú er ég að verða svona pínu starströkt einhvern veginn.
0: Já.
1: Þetta eru sko á vaktinni, hvorki meirinu minna,
0: Já.
1: En sko Jón og Gulli, þeir
0: möllu. Akkurat.
1: Herðu það meira þess að gamalda sringing og allt.
0: Já.

0: sem sagt, með formlega dagskrá það eru 33 ár síðan síðan vorum við einu sinni hjá honum hérna Kristjánu ljósmyndara
1: já þá var hann 12 ára
0: þá var hann 12 ára, hann er aðeins þroskar síðan þá
1: já, já,
0: þá vorum við einn dag hjá honum og svo vorum við einmitt með hérna í söfnunar ás 2
1: já á allra vörum
0: á allra vörum
2: alveg rétt
3: wow.
2: en það einhvern veginn þannig að þegar þið tveir komið saman þá alltaf gaman það bara þannig
3: og þú veist bara gleði
0: að verða töfrar
1: að verða töfrar ég hvort sem við erum í matarbóði eða í útarpi sko
2: já. Svo eru þið náttúrulega þið ferðist út allan heim saman þið eruð alltaf saman þannig að þið er náttúrulega sko
1: við fáum nú frí inn á milli á hvora mörun sko sem betur fer
0: já já ég meina þú veist það náttúrulega bara hérna við náttúrulega höfum haldið svona vinskap öðru hverju sko síðan við vorum í þessu
2: já.
0: Þannig að það líka bara þú veist á geta eiga góðan og langan vinskap
3: já, já, absolút en hvað segir stráka hvað erum að vera í dag?
1: Það er alveg heilmargt og mikið að vera hérna í dag þetta bara, hérna, bara eins og í raun og veru allar bylgjulestir eru allt land ég verð nú að segja alveg eins og þetta komir svakalega óvart hérna í hjarta hafnafæra þegar ég komið inn ég aldrei komið inga ása hátíð
0: akkurat
1: Og hér eru matarvagnar og það eru sko tjöld og bekkir og þeir voru að segja mér hérna að það rúlla hérna nokkuð þúsund manns í gegn og hverju einasta kvöldi, 50 og 1. dag og lögadag
0: og líka í pöppunum hérna kvöldi, ég heyrði að vera að tala að pöppanir hefði verið tróðnir
3: Já, þú sagði pöppanir
1: Pöppunum,
0: ekki pöppanir
1: Já, það er bara bærin lifnar við, miðbærin
2: algjörlega Það alveg magnað og svo náttúrulega eru þetta allt saman líka svona undir tjaldið fyrir þá sem að þú veist vilja kannski hlífa sér undan rigningunni, þannig að þannig bara rosa stemning og gaman hjá okkur
1: Já, það sko, það ringdi hérna aðeins fyrir í morgun en nú hann að rífa þetta af sér eins og við segjum svo oft og okkur sýnist þetta bara alltaf stefna í hérna frábærandag
2: Akkurat.
3: Æðislega.
2: Eigum við vona á einhverju svona þú veist, já, einu símarrekka eða tveimur eða kannski Jóhannes og fóðubílnum eða eitthvað
1: Það verður bara komið ljós, sko
2: já.
1: Sko, málið þannig að nú erum við að reyna svolítið að vera ekki tveir með öllu
2: No
1: Við erum svolítið að reyna bara að vera Jón og Gulli
2: Já,
3: já.
0: Það ekki víst að það takist
1: Nei,
3: svara er strax farin að skemma það fyrir ykkur
0: Jú, jú, en sko málið náttúrulega líka það sem við ætlum að nota daginn í dag Ég náttúrulega að fara svolítið í söguna og svona hvað, á bakvið tjöldin
3: Já
0: En öll partíin og rugli sem var í gangi og svona Það verða sögurnar sem að rótararnir geti ekki eins og niður sagt
2: Já, vel gert
3: Kek,
1: Og svo erum við líka pínlítið að fara í sögu bylgjulestarinnar vegna þess að þetta byrja eiginlega með hérna, okkar flippi
0: Fattaðist upp á því
1: Jón Axel eiginlega fattaði upp á þessu vegna þess að ég bjó erlendis og þurfti að hérna, vinna svolítið mikið þegar ég kom var í námi erlendis þannig að Jón bjó til sko við vorum í miðri viku í tveir með öllu svo þurfti að bæta við helgonu líka
0: það var svona þess að var maður auka pening
2: já. Já. Ég var það ekki myndleikla eitthvað
0: Nei, það kom setna það var nokkurum árum setna það var tætum á trillum túrin sem að hérna, gerði allt vitlaust á landinu, það svona var aðeins öðruvísi sko.
2: Það alveg óhætt að segja það að Bylgjan Björtu brosandi með heldur betur reynslubolta á vaktin í dag
3: Já, ég segi það, ég vissi ekki að það væri búin að vera svona lengi Þú veist að þetta hafi verið nokkur ár síðan að þið byrjuðu með þáttin ykkur
0: Já, já, þetta hefur svona, þetta er Það er tímiljúr rætt
1: Já, við byrjaðum sko 92 á bylginni Hvað varst þú, Guðmur þá?
3: Já, þá var ég 20 ára
0: Já, ég geta sand einhvers dag
3: Já, akkurat
1: Það er alltaf en sko þetta, en útvarpin er bara svolítið skemmtilegum hann hefur, það er eiginlega engin aldurstakmörk sko.
3: Nei, það er nefnilega rétt
1: Og útvarp eldist vel, það var nú bara spáð því þegar við vorum að byrja í bransanum Jón á Rás 1, sko, þá var við að tala það útvarpundi deg út
3: Já.
1: Það var aldeilis ekki, það er bara tví eldist eða eitthvað er
2: Nákvæmlega En ég veit allavega að ég og ég bara hlustnýttur allir verða sko vel stiltirinn á bylgjuna í dag þar að segja þeir sem að allir ekki mæta bara í hjarta Hafnarfjarðar
3: Akkurat
2: Og það er rosa flott stemning þar og dagskráin Já, hún er náttúrulega, þið færu betur yfir þá eftir en hún er náttúrulega sneysafull
3: Já
1: Eitthvað fyrir alla hérna
2: Eitthvað fyrir alla, takk fyrir að taka línuna drengir Ég hlakka til að hlusta okkur strax eftir hátíðisfréttir
1: Heiður að fá að vera með okkur

0: Já, alltaf finnst mér þetta jafn skrítið þegar að já, hvað tíminn líður rátt.
1: Já, hann sko, þegar er gaman þá líður tíminn mjög rátt.
0: Svo sannarlega.
1: Það er bara svo leis og það verður náttúrulega gaman hér á bylgjunni í allan dag. Tveir með öllu, eða fyrir ekki, Jón og Gulli.
0: Já.
1: Þeir eru sem sagt að taka vaktina.
0: Já.
1: Fyrir á bylgjulestinni
0: í hjarta Hafnarfjörðar.
1: Já.
0: Já.
1: Og þeir eru náttúrulega svo skemmtilegi. Þeir eru bara svona eins og eitthvað náttúruundur þessi menn.
0: Já, þeir eru líka bara svona, þeir eru smá svona legends.
1: Þeir eru það, þeir eru ekki smá, þeir eru bara með ákveðnu greini.
0: Akkurat, ha. Já.
1: En já, það var gestkvæmt hjá okkur í dag.
0: Já, svo sannarlega.
1: Frættist þrýþraut?
0: Já, við frættist Reykjavíkurþrautina sem fer fram 5. júli næstkomandi.
1: Já, bara eftir næstu helgi.
0: Næstu helgi.
1: Fyrir þá sem svona, eru að hugsa um að taka þátt.
0: Já.
1: Þá er þetta, þú veist, eitthvað svona mini-útgáfa.
0: Þetta er mini-útgáfa. 1500 metra sund, 40 km hjól og 10 km hlaup.
1: Já.
0: Og síðan bara erum við búin að fræðast alls konar við hérna
1: tölum við unga viðskiptakonu 15 ára gömul kom með matavagn, krepsvagn
0: akkurat
1: nýri bæ og svo náttúrulega kom hún Vala Kristín til okkar hinn helmingurinn af þér eins og maður segir svolítið þeir eru svo mikla vinkonur
0: já, spjöllum við allt milli heimis og jarðar og þetta er bara búið að vera dásamlega
1: já, já, við erum búin að fræðast aðeins lúsmi og ýmislegt
0: já.
1: En við verðum bara að leipa fréttum að og svo náttúrulega eins og áður sagði Jón og Gulli í takavaktinni í bylgjulestinni strax handan fréttana en við verðum hér eftir sletta viku eftir á sömu stuð á sama tíma en, og öll viðtölun eru náttúrulega komin inn á bylgju appið og bylgjan.is og vísi.is og hvað þetta heitir allsama takk fyrir okkur

0: lengri ferð í allt sumar. Næsta stopp í hjarta Hafnarfjarðar í dag. Lestarstjórarnir Gulli Helga og Jón Axel sjá til þess að allir farþegar skemmti sér konunglega. Fjölskyldustemming í hjarta Hafnarfjarðar frá 12 til 4. Blaðrarinn, andlitsmálning, fjölskyldubingo með Evu Rúsu, krakkadiskó, glæsilegt iCamper tjald og rafmóturhjól frá Talaria til sýnis og lukkuhjól bylgjulestarinnar. Það sem hægt að vinna skemmtilega vinninga frá N1, 7up Bink, Bylgjunni, Sýn Plus, KitKat og mörgum fleirum. Ekki missa bylgjulestinni í hjarta Hafnarfjarðar frá klukkan 12 til 4 í dag og í beinni útsendingu á Bylgjunni í samstarfi við N1, 7up Bink, Talaria rafmóturhjól, iCamper og samgöngustofu.
1: Sumarmessa í Garðakirkju sunnudag klukkan 11 á Stjarnarsó. Þartu næði, freymir í næðisrými, 25% afsláttur út júní, pennin húsgögn. Láttu líða úr þér í hálendi spöðunum, kerlingarfjöll. Nýr íslenskur humar, humarsalan.is. Hamborgarabúllan, elskum alla, þjónum öllum, hamborgarabúlla Tómasar.
2: 25% afsláttur af öllum garðhúsgögnum og blómapottum. Jysk, góð tilboð.
3: Hvaða flugur virka best í veiðivötnum? Kíktu við. Við erum með réttu flugurnar fyrir þína veiðiferð. Vesturöst, Laugavegi 178.
0: Útsalan í Dorma nú í fullu fjöri. Alltaf 60% afsláttur. Nú tækifæri til að gera frábær kaup fyrir heimilið eða bústæðin. Dorma, komdu og láttu drauminn rætast.
4: Ætlar þú að elta sólina? Við sendum þig af stað með allt sem þú þart. Ellingsen.
5: Þú fær betra gengi með Indó-kortinu, í útlöndum og á netinu. Indó, ekki banki, ekkert bull.
6: Álveru sláttuvílar, múrbúðin. Gott verð fyrir alla, alltaf.
7: Heilsa, hreyfing og útivist. Eyrberg, njótum lífsins.
8: Rjúkandi eðalkaffi og ljúffengar veitingar alla laugardaga frá klukkan 10 til 2. Verið velkominn í flísabúðina Stórhöða 21.
9: Grillkvöldið byrjar í Bónus. Allt sem þú þarft á betra verði. Munurinn Bónus.
10: Lindex hefur opnað í Smáralind og Kringlunni. Lindex.
11: Okkar þjóðhátíð klár. Okkar, hvar verður þú í ár? Okkar farð ekki á mis. Farð á dalurinn.is.
12: Á að bera á pallinn? Egun til mikið úrval af pallahreinsi og viðarvörnum. Báhás, eitt mesta úrval landsins.
13: Allt fyrir laxveiðina. Vesturöst, Laugavegi 178. Sérverslun veiðimannsins.
14: Sumarsmellurinn hafinn. 20-50% afsláttur af öllum útsöluvörum. Blómstraði með okkur. Garðheimar.
15: Leap Motor C10 eitt mest spennandi nýi rafjeppinn á markaðnum. Stökktu og einstök gæði. Verð aðeins 5.990.000 krónur. Taktu stökki. Ísbönd Mosfellsbæ.
16: Formaður velferðarráðs Reykjavíkurborgar segir að breyta þurfi algjörlega hvernig NPA þjónusta sveitarfélaga sé fjármögnuð. Núverandi staða sé ósættanleg. Ungu fólki sem metur andlega heilsu sína góða hefur fækkað á síðastliðnum áratug á Íslandi og streita og einmanaleiki aukist. Bæjarstjóri Akureyrar segir eftirspurn eftir námi í bænum meiri en kerfi ræður við, hætt að sé á að námsframboð dragist saman. Haraldur Franklín hefur unnið sig inn á loka úrtökumóti fyrir opna breska og fer það fram á þriðjudaginn. Suðaustan og austan 5-13 hvassast við suðvestuströndina, rigning með köflum en þurrt að mestu á norður og austurlandi. Komið sæl, það komið að hátíðisfréttum á Bylgjunni. Smári Jökull Jónsson les fréttirnar. Formaður velferðarráðs Reykjavíkurborgar segir að breyta þurfi algjörlega hvernig NPA þjónusta sveitarfélaga sé fjármögnuð að núverandi staða sé óásættanleg. Þá séu tækifæri til að bæta aðra þjónustu við fólk með fötlun. Í vikunni var greint frá máli mann sem fær ekki NPA þjónustu þrátt fyrir að umsókn hans hafi verið samþykkt fyrir 7 mánuðum. Notendastýrð persónuleg þjónusta eða NPA lögfest á Íslandi. Formaður velferðarráðs Reykjavíkurborgar segir kerfisvanda á bak við fjármögnun þjónustunar.
17: ég held að við erum ekki að vera með kerfi sem er háð fjárhagsáætlun hverju sinni vera hjá ríkinu eða, eða sveitafélögunum heldur eigi þetta bara að vera pottur sem er á, bara byggður á traustum grunni og sjálfbærum grunni sem er bara bætt í jafnt og þétt þannig að leið og þú ert bara komin með þessi réttindi að þá sé fyrirsjáanlegt hvenar þjónustan hefst og, hver, og hvernig hún fjármögnuð þannig að þetta sé, við þurfum, mér finnst þau bara þurfum að breyta algjörlega það hvernig við erum að fjármögna þessa þjónustu
16: Segir Ragnhildur Alda, María Vilhjálmsdóttir. Hún segir að 40 samningar NPA þjónustu bíði samþykktar hjá borginni sé að ræða kerfi sem búið til biðlista og hafi frá upphafi verið vann fjármagnað. Hún segir að ekki eigi að horfa í hvort þjónustan sé dýr, ágreiningurinn snúa fjármögnun.
17: Við höfum bara mjög mikið metnað að tryggja hérna þjónustu þar sem að fólk ekki fast á biðlistum. Þannig að það sem að við ætlum að gera í raun og veru bara að fara strax í samstarfi sambandið og ríkið það að endurskoða bara hvernig þetta fjármagnað þannig að þetta sé sannarlega fjármagnað.
16: Að spur hvað sé þetta gera til að bregðast við strax, segir hún að tækifæri sé til að bæta þjónustu við fallega víðar, til dæmis í heimaþjónustu.
17: Það það ekki bara það að fara í kannski að mínum að þessum róttæka breytingar í fjármönnum NPA, heldur líka að skoða bara alla þjónustunni heilsinni. Þannig að þegar að fólk er að býða eftir NPA eða einhver annars þjónustu sem getur líka gæst, að þá sé það samt að svo þjónustu sem þau eru að fá sé samt alveg í lagi og á þann hátt sem við viljum veita hana sko.
16: Segir Ragnhildur Alda, María Vilhjálmsdóttir, formaður velferðarráðs Reykjavíkurborgar. Landhelgisgæslan í viðbragðsstöðu vegna mögulegrar komu skipsins Bandero en Pól Vatnsson eigandi skipsins og yfirlýstur andstæðingur hvalveiða hefur greint frá því að Facebook að skipi sé á leið til landsins helgina. Í samtali við fréttastofu segir Ásgeir Erlendsson samskiptastjóri Landhelgisgæslunar að gæslan hafi verið í samskiptum við embætti ríkislögreglustjóra vegna málsins og hafi fylgst með því sem greint hefur verið frá að samfélagsmiðlum komu skipsins. Gæslan muni bregðast við ef tilefni gefst og sérstaklega ef lífi og heilsu fólks sé ógnað. Í síðasta mánuði boðaði stofnun Pól Vatnsson til aðgerðar 86 í sumar til að binda enda á hvalveiðar Íslendinga. Aðgerð 86 vísa til þess atburða þegar aðgerðasinnar söktu skipunum hval 6 og hval 7 í Reykjavíkurhöfn árið 1986. Ungu fólki sem metur andlega heilsu sína góða hefur fækkað á síðastlunum áratug á Íslandi og þá hefur streita og einmanaleiki aukist á meðal landsmanna. Lillý Valgerður Pétursdóttir.
18: Í nýjum talnabrunni landlæknis farið yfir hvernig líðan landsmanna hefur þróa síðastlegin áratug eða frá árinu 2016. Þannig sýnir könnun sem gerð var að 70% telja nú andlega heilsu sína góða. Hlutfall kvenna sem telja hana vera það hefur lækkað undanfarin áratug og meðan hlutfall karla hefur ekki breyst.
19: Svona heilt yfir að þá eru flesta mælingarnar í mistastandi stað eða þá að þær eru að þróast til verðvegar sem eru þetta ekki það sem við myndum vilja sjá. Og það eru við þess að sjá eins og bara hérna, það er orðið aukning á hérna, upplifum fullurinn á streyti í daglegu lífi og þá kannski einhver meðal kvenna. Við erum að sjá lítilsáttar en samt alveg svona hérna, eitthvað sem mæli sjá okkur aukningu á einmanleika. Hamingið hefur dalað, það sjáum við alveg jafnt og þétt yfir þetta tímabil.
18: Segir Sigrún Danielsdóttir verkefnastjóri geðræktar hjá embætti landlæknis. Þá fækkaði mest í hópi þeirra sem þetta andlega heilsu sína góða í hópi ungs fólks á aldrinum 18 til 24 ára.
19: Við höfum séð það alveg reglulega bundið í gegnum okkar mælingar að unga fólki kemur jafnan sko verr út heldur en eldra fólk á Lasta því sem við erum að skoða hvað var það andlega líðan. En þarna sjáum við alltaf bara að það verður lækkun 10% stig á andlega heilsu hjá hérna yngsta hópnum. Yfir þetta tímabil 18 til 25 ára. Það er vissuleika sem maður má hafa áhyggjur af. Og sömu leiðis að vorum við að sjá þarna mikið mun eftir því hvernig fólk upplifir fjárhagsstöðu sína. Það eru þetta bara mikið áhyggjur efni sömu leiðis.
18: Hún segir erfitt að segja til ástæðurnar fyrir þessari breytingu og andlegri heilsu ungs fólks en þróunina í þessa átt meiri ekki aftur til síðustu aldamóta. Frá þeim tíma hafi orðið breytingar á lífsmynstri ungs fólks, stafran samskipti hafi aukist, frítími sé minni vegna þáttöku í skipulögðu tómstundastarfi, breytingar hafi orðið á svefni ungmenna en fleiri erfitt með að sofna á kvöldin en áður og þá hafi áhyggjur af þróun heimsmála og fleiri aukist.
19: Maður er bara með heiminn einhvern veginn í vasanuleiku við eins og bara í gegnum hérna snjalltækin okkar. Það er svo hérna, auðvelt að fylgjast með öll í rauntíma og svo margt sem getur bara valdið áhyggjum og svona óróleika tilfinningu.
16: Ástandi hefur vestnað með hverri klukkusund sem líður í Venezuela þar sem fólk grefur í rústum þremur dögum eftir að tveir jarðskjálftar 7,2 og 7,5 stærð riðu yfir með skömmu millibili. Staðfest að 920 eru látnir og talið að 51,000 manns sé enn saknað eftir skjálftana þó nákvæmur fjöldi liggi ekki fyrir. Sérfræðingar segja lykilatriði að ná fólki út úr rústum í dag og samkvæmt hjálparstofnunum eru fyrstu 48 til 72 klukkustundirnar mikilvægur tímarammi ef ná að fólki lifandi þó að sárammi geti lengst ef fólk hefur aðganga mat og vatni. 39 teimi með yfir 2000 alþjóðlegum hjálparstarfsmönnum eru komin til landsins til að aðstoða við hjálparstörf. Bæjarstjóri Akureyra segir eftirspurn eftir námi í bænum meiri en kerfið ræður við. Ríkið þurfa að grípa til aðgerða og styðja við menntastofnanir bæjarins. Hætta sig á að námsframboð dragist saman. Bjarki Sigurðsson.
20: Á Akureyri má finna þrjár ríkisreknar menntastofnanir, menntaskóla, verkmenntaskóla og háskóla. Á brautskráningarhátíð menntaskólans 17. júní gagnrýndi Karl Frímansson skólameistari stjórnvöld harðlega og sagði aðgerðaleysi og úrræðaleysi hafa ráðið för varðandi framhaldsskólastigið á þessari öld. Berglind Ósk Guðmundsdóttir, nýkjörinn bæjarstjóri Akureyrar bæjar, tekur undir með skólameistaranum.
21: Undanfarið hefur bara halli verið mikill á framhaldsskólastiginu í heild sinni og nú verið að gera kröfu frekari niðurskurð og áfram til næstu ára. Það gefur auðvitað augaleið að þýðir að það þurfi að skera niður fjármagn til náms og það einmitt það sem að við þurfum að vernda. Það er námsframboð sem við höfum hér til staðar þannig að fólk getur raunverulega sótt sér menntun í heimabyggð. Það er bara lykilatriði.
20: Ár hvert þurfum við að vísa verknámsnemendum frá við verkmenntaskólan og því þurfum við að byggja viðbyggingu við skólan.
21: Það er bara krafa frá atvinnulífinu að það séu fleiri iðnmenntaðir og það mikið af flottum verkefnum í gangi út um allt land sem að krefst þess að við séum með fleiri iðnmenntað einstaklinga.
20: Háskólinn í bænum sé sívinsælli til að mynda sótti yfir 300 manns að hefja námi í hjúkrunarfræði við skólan í haust.
21: Það er bara gríðilega jákvætt að sjá að Háskólinn á Akureyri hann stækkar bara og stækkar og aðsóknin mikil og það er auðvitað bara ákveðin gæðastund lifir náminu og stofnuninni að fleiri sækja í nám við hann þannig að því eru þetta bara hægt að fagna en það er þá auðvitað alvarlegt mál ef að fjármagn fylgir þá ekki þessum nemendum og þeim tækifærum sem að felast í því að mennta fleiri í þeim greinum þar sem okkur vantar fólk.
20: Segir Berglind Ósk Guðmundsdóttir bæjarstjóri Akureyra bæjar.
16: Orkumótun í knattspyrnu sem fer fram í Vestmannaeyjum lýkur í dag en þar taka þátt yfir 1100 drengir í sjötta flokki. Að sögn mótstjóra hefur framkvæmt mótsins gengið vel og að svo virði sem foreldrar hafi tekið til sín umræðu frá síðasta ári hegðun á hliðalínunni á meðan á leikjum stendur. Leiki verður til úrslita á mótinu í dag og fer úrslitaleikur mótsins fram klukkan 5. Að sögn Sigríðar Ingu Kristmannsdóttur mótstjóra ríkir mikil gleði á meðal keppenda.
22: Það náttúrulega bara frábært að fylgjast með þeim. Þeir náttúrulega bara upplifa sig eins og þeir séu á heimsmeistaramóti. Það gleði og sorg.
16: Í gærkvöldi fór fram leikur á milli landsliðs og pressulið sem einn af hápunktum mótsins.
22: Það var rosa gott veður í gær og mikið fjölmenni á vellinum og allir að hvetja sinn hérna keppanda. Það er náttúrulega öll félögin, það eru 40 félög á mótinu, það er allir einn hérna fulltrúa í leiknum. Þannig að það hafa allir einhvern til að hvetja, þannig að það mæta allir á leikinn. Þannig að í gær hafa örugglega verið hérna millir 2-3.000 manns að horfa á leikinn. Það var bara geggja.
16: Þá segir hún að svo virði sem foreldrar hafi tekið til sín umræðu síðustu ára slæma hegðun og dónaskap á hliðalínunni.
22: Ég held að umræðin eftir hérna mótin okkar í fyrra hafi bara skilað þér. Ég hef ekki fengið eina kvörtin á hvoruðu mótinu. Það var bara eitt atvik á tíu mótinu og hérna og það hefur ekki komið neitt upp á þessu móti. Það sem ég held að fóreldrar hafi bara tekið þetta til sín og eru bara neyra að halda því á línunni sko.
16: Sagði Sigríður Inga Kristmannsdóttir, mótstjóri Orkumótsins í Vestmannaeyjum. Og þá förum við yfir í íþróttirnar, hingaði mættur okkar maður Stefán Árni Pálsson. Stefán, Haraldur Franklín, hann getur komist inn á opna breska í gólfi.
23: Já, við vorum með kylfingu daginn á opna bandreska, Gullugur Árni sem líka á mögulega því að vera á opna breska. En Haraldur Franklín, hann að spilaði sig inn í síðasta loka úrtökumótið sem fer fram á þriðjudaginn. Hann var með 133 kylfinga sem léku áttalaus sæti á svona loka úrtökumótið. Hann vann það mót lendi í efsta sæti og leik frábært golf, kom í hús 700 pari, endaði jafn í efsta sæti í mótsins. Hann opnaði ringin á Erni og var komin 600 pari eftir að einungis 7 holur. Hann frá núna að spila í Skotlandi á þriðjudaginn, Gunnlaugur Árni Sveinsson leikur einnig í West Lancashire á þriðjudaginn í Bretlandi í sínu svona loka úrtökum móti. Við gætum verið með 2 kilvinga á opna breska.
0: Þvílíka veislan sem það er þeim að.
23: Já.
0: Og heimsmeistaramótið náttúrulega í fullum gangi heldur betur dramatík í ger.
23: Já, það bara, mann náttúrulega næri ekki halda yfir utanum alltaf þessa leiki, en frakkarnir þeir náðu í toppsæti í sínum yriðli í ger með 4-1 sigri hér gegn norðmönnum í gerkvöldi. Hérna Usman Dembele stórkostlegur í þessum leik, skoraði 3 mörk öll í fyrri hálfleik og norðmennir stilltu í raun og voru upp svona eins konar varaliði, þannig að þetta var svona ekki jafnleikur að vera að segja stálum svo er, en bæði liðin alltaf komin áfram, þannig að skipti kannski ekki öllu máli hvernig þessi leikur fór. Á sama tíma gerðu grænhöfðeyjar og Sádi Arabía markalaust jafntefli sem dugði sko fyrir grænhöfðingja til að koma Já. Sér áfram í 32. úrslitin í fyrsta sinn.
0: Ótrúlegt afrek
23: í fyrsta sinn á HM komnir áfram í 32. úrslitin, þannig að það algjör þjóðhátíð í grænhöfða eyjum. Förum við yfir endum í G-riðlunum, þar var rosaleg spenna í nótt. Íranir örfáum sentimetrum að tryggja sig inn á í 32. úrslitin, en eftir skoðun í var markið tekið af, umdeilt en rétt að lokum. Þannig að þetta þeir gerðu jafntefli í leik í gær Íranir sem hefðu þurft að vinna hann á móti Egyptum, þannig að þeir eiga reyndar sens á að koma sá fram.
0: Smá möguleika.
23: Já. Svo eru bara leikir í kvöld, hörkuleikir í kvöld, það eru svona kannski liðið sem flestallir halda með, það eru Englendingar að spila við Panama og Kroatía, Ghana, Kolumbía, Portugal og Kongo, Úsbekistan. Rétt fyrir miðnætti.
0: Sannkvöldu veisla.
23: Heldur betur.
0: Kæra þakki fyrir þetta Stefán Árni og þá flytjum okkur yfir í veðri. Við erum horfur á landinu, suðaustan og austan, 5-13 metrar á sekundu hvassast við suðvesturströndina. Rigning með köflum en þurftamestu á norður og austurlandi. Hiti 9-17 stig hlýjast fyrir norðan. Norðaustan 8-15 í fyrramáli og víða rigning. Dregur úr vindi síðdegis á morgun og væta af og til í flestum landshlutum. Veður horfur á höfuðborgarsvæðinu, austan 5-10 metra síðdegis og úrkomulítið, hægari vindur í kvöld og rigning af og til. Fremur hæga austlæg eða breytileg átt á morgun og væta með köflum. Hiti 8-12 stig. Veður horfur á landinu næstu daga, suðlæg eða breytileg átt í næstu viku og nokkuð vætusamt, einkum þó sunnan og vestan verður landinu. Hiti 10-16 stig en kólnar heldur seinnipart vikunar. Og þetta ber hæst í fréttum okkar það sem af er degi. Formaður velferðarás Reykjavíkuborgar segir að breyta þurfi algjörlega hvernig MPA þjónusta sveitafélagi sé fjármögnuð. Núverandi staða sé óásættanleg. Ungu fólki sem metur andlega heilsu sína góða hefur fækkað á síðastliðnum áratug á Íslandi og streita á einmanaleiki aukist. Bæjarstjóri Akureyra segir eftirspurn eftir námi í bænum meiri en kerfi ræðu við. Ríkið þurfi að grípa til að gera og hætta sig á að námsframboð dragi saman. Haraldur Franklin hefur unnið sig inn á loka úrtökumótið fyrir opna breska og fer það fram á þriðjudaginn. Og þetta voru hádegisfréttirnar hér á Bylgjunni. Umsjónarmaður og þulur var Smári Jökull Jónsson og útsendingu stjórnaði Kristný Eiríksdóttir. Við minnum á Vísi og frétti næst á Bylgjunni klukkan 3. Þangað til verði sæl.

0: Já, komið sæl, kæru vinir, bylgjulestin heilsar ykkur frá Hafnarfirði Stjórnendur í dag eru Jón Axel og Gulli Helga
1: Jón og Gulli
0: Eins og það var hérna áður fyrir oldi sem svo maðurinn sagði
1: Mikið lóskup og það verður nóg að gera hjá okkur í dag Við erum hérna í hjarta Hafnarfjarðar þar sem að verður mikið að gerast í dag auk þess sem að við ætlum að fá til okkur fullt af fólki sem að þarf að koma í heimsókn
0: Já, það verður gestkvæmt hérna Við ætlum að bæði að fara yfir já, þetta, sem að, þetta fyrirbæri sem kallað í hjarta Hafnarfjarðar
1: Jú, mikið lóskup
0: Hvernig það byrjaði og hvað í gangi hérna fyrir þá sem að hafa aldrei komið við
1: Palli Pappi ætlar að koma til okkur og eftir og segja okkur frá því hvað að gerast hérna í öllum þessum tjöldum og öllum þessum Já, það að segja tónleikum sem eru hérna líka
0: Já, svo ætlum við að slá á þráðin og freista þess að ná í mann sem að heitir Jóhannes
1: mm-hmm.
0: og keriði einu sinni fóðubíl og er núna að keri olíubíl
1: Mikil Óskup, Sóli Hólmallar að vera hjá okkur Sala Björgvins að þarf að koma til okkar og síðan að það Jónatan Garðarsson
0: Já, og Áskeir Tómasson
1: mm-hmm.
0: Þeir ætla að fara yfir söguna tónlistabærin Hafnarfjörður
1: Eru báðir haffyrringar náttúrulega
0: Já, og þekkja söguna, þetta eru svona Ég, þú veist, við erum með hérna AI
1: mm.
0: Svo erum við með JAI sem
1: Já.
0: Er Jóni Garðars Og svo er náttúrulega Áskeir Tómasson er AI
1: Jú, mikil óskum Og það er náttúrulega líka svo allan Karola kannski að líti í heimsókn Já. Ef ekki, þá hringum við hana Hún sleppur allavega ekki
0: En Karola fyrir þá sem ekki vita hver hún er Hún hringdi fyrir okkur símarhekki Ég held að 300 símarhekki hérna á sínum tíma
1: Já, en svona fyrir þá sem að átta sig ekki alveg á því hvað er að gerast að þá ég fengið að láni frá Árvagri í þessa útsendingu hér
0: Já, og ég fengið að láni frá Kullabiki
1: Akkurat og hérna vegna þess að þetta náttúrulega allt saman tilefni af 40 ára afmæli bylgjunar
0: Akkurat Svo megum ekki gleyma manninu með gítarinn sem kemur til okkar það Hreimur Heimis Hann sló hérna í gegn á síðasta fimmtudag þegar hjarta Hafnarfjarðar var opnað og svo kemur til okkar við ætlum að slá á þráðinn heyri Sigur Beinteins
1: mm-hmm.
0: og Maggi í stuðlabandinu kemur til okkar hingað í

0: er björt og brosandi í allt sumar í samstarfi við N1, 7 Up Pink, Kalaria rafmótorhjól og iCamper. Bylgjan. Nú syngjum við öll með ABBA. Bylgjan mæli með ABBA Singalong Party 12. september í Háskóla Bíói. Hvert þitt uppáhalds ABBA lag? Eða kannski þetta? Nú eða þessi klassík? Skemmtarastjórar eru Stefania Svavars, Erna Hrönn, Sigga Beinteins og Selma Björs. Og þar flytja öll bestu lög ABBA ásamt úrvalsliði tónlistamanna undir stjórn Jóns Ólafssonar. Textarnir úr lögunum verða sýndir á stórum skjá og allir syngja með. Hefnir hlustendur bylgjunar vinna miða í ABBA Singalong Party, en tryggður miða á tix.is.
1: X-Peng, opið í dag frá klukkan 12-4, komdu og reynslögtu. X-Peng.
2: Karnivalið klárt. Lopapeysan 4. júlí á ískum dögum á Akranesi. Uppi og 06 bandið. Birgitta Höddal, Herra Netusnir, Skálmöld, Friðrik Dór, MC Gauti og fjöldin allur af fremsta tónlistafólki þjóðarinnar. Eitt kvöld, þrjú svið, matur, drykkir og tívoli. Miðasala á tix.is.
3: Lopapeysan. Tónlistarhátíð á ískum dögum á Akranesi. 4. júlí. Mætum. Bóli. Léttöl.
4: Ert þú að auglýsa fyrirtækið þitt á samfélagsmiðlum og vona að efnið þitt nái til sem flestra? Með auglýsingarýl frá sín fær rýlið þitt pláss á einum stærsta skjá landsins í íslensku fjölmiðlaumhverfi með tryggðu áhorfi og skýrri athygli. Samfélagsmiðlar búa til efnið, sjónvarp tryggir áhorfið. Kynntu þér málið á auglýsingar.is.
5: Afmælis tilboð Bíkó eru í fullum gangi. Alltaf 30% afsláttur. Skoðaðu tilboðin á bíkó.is.
6: Komdu og skoðaðu rafmagnað úrval af BYD bílum í Vatt, Skeifunni 17. Við tökum vel á móti þér.
7: Útsalan er hafin.

0: dansaðu í gegnum daginn og láttu þér líða vel án laktósa. Arna.
1: Taxfrí af öllum vörum í Ylva. Verið velkominn í næstu verslun Ylva að gera frábær kaup. Ylva Garðabæ, Akureyri og Selfossi.
2: Leikum okkur í sumar. Leikföngin fást hjá okkur. Penninn Eymundsson.
3: GetGut. Brjóttu ferðalagið með GetGut.
4: Það tjúllegar prís á heilum grilluðum kjúlla. Bara 699 krónur. Prís. Bara spara.
3: Hjá Ellingsen færðu allt sem þú þart fyrir útileguna. Ellingsen.
5: P. Karlsson býður mikið úrval af stór glæsilegum húsbílum. P. Karlsson.is
6: Ertu í sölu hugleðingum? Bíll.is
7: Á að lyfta sér upp um helgina? Topptjöld.is

0: bylgjulestinn með okkur í Hafnarfirði stjórnendur í dag, Jón og Gulli og mikið framöndan bæði hérna í þættinum hjá okkur og í hjarta Hafnarfirðar. Mm-hmm. Hjarta Hafnarfirðar opnaði klukkan, núna klukkan 12 á hátti og til klukkan 6 og ýmislegt að vera, það eru tveir bladrar hérna. Það sem þetta annars vegar Jón og Gulli Nei, svo þetta heitir bladrar
1: Bladrar, þeir búa til alls konar svona dýr og blöðrum
0: Akkurat, mm. við erum í lukku hjól bylgjulestarinnar Við erum með, það sýning hérna á iCamper Eða eins og við félagandi kallum það Onatop
1: Onatop, já, það eins og væri sagt í bondmyndinni
0: Já, einmitt
1: Hétt hún ekki Onatop?
0: Jó, já, einmitt já. Svo eru hérna 7up Pink leikir, mm. andlismáling, fjölskyldu bingo og krakkadisko Komum betur inn á það á eftir
1: Herðu, en svona bara rétt til þess að hérna fari við það af hverju við erum hérna og hvers vegna Og það náttúrulega sko í tilefni af 40 ára afmæli bylgjunar sem mm-hmm. Er að halda upp á það núna í ágúst
0: 2008
1: Þá náttúrulega eru alls konar hluti svona dregnir út úr skápunum eins og við Svona reykur gamlir púðar
0: Já
1: Og það náttúrulega eflaust margi sem að hafa ekki hugmynd það Hvað við vorum að gera í gamla dag fyrir 33-34 ára síðan
0: Nei, nei Gott dæmi það var í gær þá vorum við að leita af einhverju gömlu efni og hérna virtum ég vin okkar og spurningin var hérna Ásgeir Áttu kasettutæki?
1: Já
0: 70-80% hlust þetta bylgjum að vita kannski ekki hvað kasettu þetta ekki er
1: við vorum með efni sem að var á kasettu frá þessu tíma og við þurftum náttúrulega einhvern veginn að breyta því yfir í eitthvað form sem við getum leift fólki að heyra það í dag
0: mm-hmm.
1: en svona fyrir þá sem að vita ekki þá vorum við náttúrulega með sko út af státtinni gána dag sem mm-hmm. að var náttúrulega mjög vinsæll og skemmtilegur fannst mörgum ég ekkit vissum að hann neitt rosalega skemmtilegur í dag
0: þú veist
1: það
0: viss?
1: Ég veit það ekki en það var náttúrulega svolítið öðruvísi vegna þess að við komum inn á þeim tíma þar sem að það voru engir sko Ödd og Sveppi mm-hmm. sem á Jói skilurðu mm-hmm. á þessu tíma þannig að hérna það var svona öðruvísi og svo náttúrulega gerðum við hluti sem að var svona óvænt eiginlega ég meina við fórum ferðir landið, við vorum náttúrulega að ferðast mikið helgar og hérna halda svona hátíðir út all land
0: Já.
1: Svo náttúrulega fundum við náttúrulega fólk sem að var síðan frægt eins og Jóhannes og Fóðubílum
0: mm-hmm.
1: Við fórum í tegistökk Já. Sem að var náttúrulega alveg einstakt og ég fer aldrei í tegistokk aftur en það var nú eiginlega svona það sem að fólk man eftir sko.
0: Já, svo vorum við með símahrekki sem byrjaði á því að við byrjuðum á því að vekja fólk
1: mm-hmm.
0: Þáttur hún okkur var reynda mittli 9 og 12 mm-hmm. á bylginni, alla virka daga og tegistökki var nú, fyrst þú minnist á það þá var þetta byrjunin var ekki Tommi og Hardrock sem að stökk fyrstur
1: mm-hmm.
0: fyrir utan Hardrock á okkur ammæli hjá Hardrock
1: Já, það var byggringlu var tegistokki
0: Og svo færðu þetta nýr á höfn
1: mm-hmm.
0: og þetta var í fyrsta sinn sem að tveir stökku saman í tegju
1: Já, og í beinni útsendingu vegna þess að við vorum með ókala. Búnað festan við okkur til þess að geta verið upp í krananum Og við notuðum tækifæri til þess að sko, vera með mikrofónana einhvern veginn teipaða við okkur fasta þannig að mm-hmm. við gátum sem þátturinn endaði þegar við vorum á leiðinni upp það var verið að hýfa okkur upp í þá hæð sem við áttum að hoppa úr körfunni niður
0: 50 metrar
1: og við vorum með mikrofónana og svona teipaða við okkur svo myndi ekki slasa okkur á leiðinni niður við tveir vorum hins vegar bundni saman einhvern veginn með einhverjum keðjum og dóti og svo þurfti þetta sko að einhvern veginn að rýma alveg við sko þáttinn þannig að við gátum enda þáttinn þegar við hölluðum okkur fram af og vorum að detta niður og þá einhvern veginn var þátturinn búinn
0: Já, við kvættum þá
1: Og svo fórum bara inn í fréttir En þarna niður á söfnuðust framan 20-30 þúsum manns til að fylgjast með þessu allt í einu vegna þess að það var öll höfnin og allt saman hérna tómt og það var ekki hægt að keira úr vestur í austur hluta bæjarins slökkulið og lögregla komist ekki á milli þannig að við endum í yfirheyrslunni og lögreglunni nokkrum dögum eftir þetta út af þessu en þetta var samt svona uppákoma sem að maður man vel eftir
0: Já og eitt sem hérna, er mér í fesku minni þegar við vorum að uppi
1: mm.
0: að Agraborgin sem að sildi þá á milli Reykjavíkur og Akranes hún þurfti að bíða.
1: Já, hún stoppaði.
0: Hún stoppaði, hún beið svona á ytri höfninni á meðan að við hérna stökkum.
1: Svo maður náttúrulega ekki gleyma því líka, við gáum út bækur, við gáum út náttúrulega svörtu bókina, brandara bækur sem voru gefnir út og það eru tvær bækur sem hafa verið gefnir út á Íslandi í mjög miklu upplagi, mestu upplagi, það símaskráin annars vegar, var einu sinni símaskrá gefin út á Íslandi og svo svörtu bókin.
0: Já.
1: Það var sú bók sem var gefin út í hærra upplagi.
0: Mastu töluna.
1: Þetta var yfir 100.000 eintök.
0: Já.
1: Þannig að það var hérna bara mjög skemmtilegt og hún rauk út náttúrulega.
0: Já.
1: Svo vorum við náttúrulega að vinna með Bjarna í Ból, það má ekki gleyma því.
0: Nei, ég veit, það voru bólir og húur og sundur.
1: Mm-hmm.
0: Þetta var svona þeim tíma þegar að sko fólk hringdi inn til þess að vinna sér í Ból.
1: Já. Og svo að lokum er kannski allt í lagi að minnast á það. Við stofnuðum sjóð í gamla daga til að styrkja blindbörn og sá sjóður er ennþá dag í dag.
0: Já.
1: Að útluta fjármunum og hann var stofnaður með að stofbjarna í ból hann prentaði fyrir okkur bóli og svundur og alls konar dót og gaf þá sem við síðan seldum og allar öll upphæðin hún fór beint inn í sjóðin og þessi sjóður er starfræktur í dag og er í vörslu blindarfélagsins
0: Já, hann hugsaði þannig að blind og sjónskert börn sem að hérna, út úr honum er útlutaður hlutum sem tryggingastofnun sér ekki um
1: sem ríki tekur ekki þátt í
0: ekki ja. Þátt í, stóri skjáir og svona
1: Piano, aðstor,
0: kjenslurlutir
1: og svona,
0: Já.
1: Það svona það sem að við erum að, hérna, eða sjóðurinn hefur verið að gera gegnum tíðina
0: Já. En hér á eftir, þá ætlum við að aðtöka hvort að fóðubílstjórinn sé vaknaður

0: Já, bylgjulistin frá Hafnarfirði, það eru Jón og Gulli sem að stýra þættinum í dag Við erum svolítið að revja gamla tíma frá því svona jafnvel áður en að bylgjulistin fór á stað Og eitt af því sem að við vorum með á mótnana hjá okkur og fyrir hreina tilviljun má kannski segja var símtal Við hringdum í vin okkar, Jóhannes, á fóðubílum og það var nú eiginlega þannig að æxlaðist þannig að Jóhannes byrjaði á hringi okkur
1: það var eitthvað sem hringdi það var rosalega gaman, við skelltum honum í loftið og ég fyrir eitthvað algjöra rælni tók niður símanúmerið hans og sagði við Gulla svona herðu, eigum ekki að hringi þennan kall aftur, hann svo jöfulli skemmtilegur og það var náttúrulega það sem engendan og á einum sólarring, þá varð náttúrulega Jóhannes á fóðubílnum til og var náttúrulega svona í Iceland treasure sko.
0: Algjörlega og við skulum rifja hérna upp smá frá því gamla daga
2: Þeir eru tveir með öllu á bylgjunni

0: það getur bara vel verið.
1: Nei, þeir vilja sko ekki fá þennan bíl í Herjó, því að það er alltaf brjála við þegar ég fer með þeim.
2: Nú, af hverju segir það?
1: Nú, ég fer alltaf með þeim inn í mánuð, ég fæ alltaf óveður. Þeir eru alveg sannig að menna, ég á að láta að vita með fyrirvara, svo að sláhafningin tekið sér frí.
0: Jæja, en herði, hvar ertu núna, Jóhannes?
1: Ég á leiðinu í Borgarfjörð.
0: Já, hvar?
1: Ha,
0: hvar?
1: Ég nú hérna í bænum með þá. Já. Ég svona mós við ykkur sennilega.
0: Ertu að mós við okkur,
1: já? Já, bara ská í bleitunni, ég að drukna hérna. Það ríkni svo mikið, ég var að vona að geta gefið mér bonsur. Æ, ég hefði voru auðvitað að hafa tvær möllu.
2: Já, er nú nýi herjólur komin, eða ekki?
1: Já, nú nýi herjólur komin, sko. Ég hef nú ekki pröfað hana, hvað hann komið hvita luna.
0: Mér skilst að hann fari svo rosalega þetta, þessi ekkert mál að fara á sjóskíði, bregð.
1: Það er bjóðar upp á
0: hann. Ég held það, sveig með þá.
1: Ég er ykkur í anda.
0: Þetta eru varum tveir með öllu sjóskíðin.
1: Já, ég vil bara fá lengri auðlýsingar með ykkur hann í sjófinu, sko. Þið sláu gokkarnar út.
0: Fá bara fréttaskýringa þá?
1: Já, frétt.
0: Herðu, Jóhannes, þú varst meitt svellkaldan hennar verður ekki?
1: Jó, hann einn vinnufélag okkar vingur og hann býr nefnilega í Kópavogi.
0: Já.
1: Og hann með hálsir í blessaður. Veistu, akkur Kópavogsbúar líta alltaf hann upp í loftið?
0: Nei.
1: Það því hann

0: geta tekið gleði sína á ný, það alveg hárrétt hjá þér því að Jóhannes er á línunni. Hvað sæll og góðan daginn, vinur?
1: Já, góðan daginn. Það meira fyrir þetta í Hafnarfirði í Hafnarfirði.
2: Já, já, segðu. Það nú eiginlega bara spurning hvort það sé meira fjör í Hafnarfirðinum en Reykjavík í gamla daga.
1: Já, það var mikið fjör. Þetta eru skemmtilega minningar.
2: Já, heldur betur.
0: Ég með eina spurningu, hefur hann okkur farið í Herjól nýlega?
1: Nei, já, ég fór með olíubíli yfir til Vestmanni og tók annað tilbaka og það var eini mínu sem nú við það. Ég ætlaði náttúrulega að skoða eitthvað eigum. Nei, það var bara farin aftur tilbaka til hálftímaðinu. Ég náði ekki að skoða neitt eða hitta, þú veist, gömlu viðhöldin eða neitt. Það er
2: Ég sko, Jóhannes, við vorum nú að rifja það upp hérna í gamla daga, sko, vegna þess að það náttúrulega 33-34 ár síðan að við vorum náttúrulega í góðu sambandi við þig og þú varst náttúrulega hluti af, órjúvalegur hluti af okkar þætti á sínum tíma. Þú varst náttúrulega kosin kynþokkafyllsti karlmaður landsins í júní 92 og endaðir á náttúrulega sko út að borða með Lindu P. sem þá var náttúrulega fyrirhandi fegurðardrottning. Já, getur ekki gleymt þessum kvöldverði sko það verður að segjast eins og er Jóhannes að þessi hlátur var náttúrulega til þess að þú varst kosin kynþokka fylsti karlmaður landsins ekki satt
1: Já, enginn séð þetta fýrt sem var að tala hana Þegar ég spurði að við leiði fór út að borða með Lindu P. Ertu franskur?
2: Já Já
1: Já Ég veit ekki hvað móður mín gerði
0: Nei Já, útsoltið takkur á hörund, það er ég
2: Já.
0: En segðu Segðu okkur annað, á þessu tíma þá hérna, þú það má ég lega segja að þú verðir sko bara frægur á einu mótni þannig að svo fóru að hérna, rigna yfir því alls konar gjöfum var ekki Coca-Cola að senda þér hérna alls konar dót og vinnið hérna í hirninni
2: Hann var náttúrulega áhrifavaldur
0: Þú ert eila fyrst í áhrifavaldurinn, það rétt
1: Já, þeir stundum mig vel hjá Coca-Cola þegar ég fór á handbóltamótið í Globen Í Svíþjóð.
0: Já.
1: Þá fekk ég galla, þá var skilur að ég væri í gallanu, sko, og ból, og svo, hérna, þá var hann, hérna, Guðmundur Árni, hérna, þá var hann þingmaður, og það, hérna, það voru margir leikir, og þeir lokuðu alltaf barnum í seinnileiknum. Svo kem ég þarna, náttúrulega mertur Íslandi, móðalega montina þegar við vorum að vinna, þá var Patrikur þarna aðalmaðurinn, og teki hún inn, þá er læst. Það er enginn að fara inn, svo ég ætla að snúa fyrir, þá komaði hlaupandi dyravirnina þegar stóð Ísland á mér, og mér var bara kipt inn, við drukkum svo mikið, en síðandi fengum sér bara eitt glas allan tíman.
2: Já, ok
1: og svo þegar ég kom út þá vildi að kaupa með bólin
2: Þú er lítið út bara eins og lítil kók
1: Já, þetta var meiri átta tími sko.
2: En talandum eiga kærastur í hverju höfn sko, þú varst náttúrulega á fóðubílnum sem keriði náttúrulega landið þvert og endilangt á sínum tíma Var þér vel tekið allstar þar sem þú komst?
1: Já, sko, maður letti nú í því, hérna, saltkjöt og baunir voru, þá fór ég þrjá bæ í röð inn í Reykholti, maður, þá var náttúrulega saltkjöt og baunir hverju bæ, ég þorði ekki að segja nei takk, því mér var alltaf búið inn, einu munum var súpan,

0: dæma?
1: Já, átti að fara að dæma. Ég náttúrulega átti sattan og svo keiriði ég narratungu og dændi fóðurinn og keiriði burt. Það var bara hringt í mig og ég var bara að skipa að snúa við. Það var alltaf matur handa mér þarna. Ég var að snúa við, át matinn, brunaði vegamót og ég var aldrei verið í sánar að sjá klósettar. Íli glitt á eftir að langaði matinn vegamót.
2: Já, ég skil þig, já, ok, ok. En segðu mér, Jóhannes, ertu að keyra fóðurbíl ennþá í dag?
1: Nei, ég að keyra bensín, olíu. Já. Og sagði reyndar upp fyrir ári síðan ég fekk ekki að hætta, ég veit ekki af hverju vilja endilega halda svona gamlu kalli við vinnuna og ég ætlaði svona að reyna að ferðast kipti mig hjóli síðan og svona til að ferðast en vegna veikinda hjá konunni þá sá ég að skipti ekki málu þau í hendi nú aðeins áfraðir, ég lofaði þeir allavega fram á haustið það bara út af því að ásráttið hjá olíudreifingu á Ítalíu núna í september
2: Já, gott hjá þér
1: Þannig að það og allir að segja hvað, þetta ennþá að geira ég verð náttúrulega 70 í næsta ári
2: Jó, mikið lóskum, það er ekkert annað
1: Já.
2: Þið
1: voru svo ungir þegar við vorum í þessu þá, og ég var náttúrulega ekki orðið fertur svo heyri ég ykkur eftir 33 ár
2: Já, nákvæmlega
0: Síminn hefur ekki hringt síðan þá
1: Já, nei, hann er grín
0: Við erum að tefja Jóhannes út að fara í skýrt hvað er verið að skýra?
1: Í Seljakirkju það er skýra barnabarni mitt
0: Já. Við ætlum ekki að tefja þeim meira, elsku vinur, bara hérna þúsund þakkir og gaman að heyri þér
2: Linda P. var að senda mér skilaboð og hún sendir kærar kveðjur tíðin og hlakka til þess að sjá þig fljótlega aftur
1: Já, hún elsku, ég fylgist alltaf með henni á Facebook, sko
0: Já, og hún greinlega með þér
1: Já, það
0: slitnar ekki á milli ykkar
1: Nei, það slitnar ekki á milli, sko Það er skoðt að kona sig ekki að hlusta
2: Jóhannes og fóðurbílum, takk kærlega fyrir að vera hjá okkur og gefa þér tíma til þess að tala við okkur
1: Já, sömulegir hvernig minn innum að heita og hverjur í garðan Erri, ég gleym einu Berði jól sem ég átt þá bjó ég í Hafnarfirði ég var bara í 6 mánuði og það var þetta yfir jól og það myndi mig svo á Akureyri gamli bærin
2: Já,
1: það mér fannst ég að vera á Akureyri því lappaði mig bæði á Þorlagsmessu
2: Já, ok Já, þannig að þú gott þú áttaði samt á því þú væri hérna fyrir Takk hérna fyrir
3: Já Bylgjulestin á bylgjunni
4: Hefur þig dreymt að eignast stillanlegt heilsurúm? Nú tækifærið Útsala Betra Baks nú í fullu fjöri Betra Bak
5: Kæru krónuvinir, það gaman að segja frá því að nú höfum við opnað verslun okkar í Lindum aftur. Komið fagnandi og nýtið ykkur frábær opnunatilboð frá 5. degi til sunnudags. Opið frá klukkan 8 til 9. Krónan.
6: Bylgjan kynir, skósveinar og skrýmsli. Skósveinarnir eru mættir aftur í einni skemmtilegustu mynd ársins.
7: Hí, kom bíka kætrú!
6: Og nú þurfa þeir að leggja sig alla fram til þess að bjarga heiminum undan skrýmsla árás. Bylgjan býður hlustundum á sérstakum forsýningu 3. daginn 30. júni. Fylgstu vel með á Bylgjunni og þú gætir unni með það. Skósveinar og skrýmsli, frumsýndi bíó 1. júli með íslensku og ensku tali.

0: cm veghæð og háþróuðu aksturskerfi er hann fullkominn fyrir íslenskar aðstæður. Sjáðu hann á frumsýningu í dag, laugardag, milli klukkan 12 og 16. BL Sefröfða
1: Bylgjan kynir fjölskyldu stemming á útisvæði hjarta Hafnarfjörðar fyrir aftan Bæjarbíó frá klukkan 12 til 16 í dag. Frítt inn Bylgjan í beinni útsendingu. Blaðrarinn, andlitsmáling, fjölskyldu bingo með Evu Rúsu, búllutrukkurinn, brikk, humarsúpa tilverunar og funky bangra fyrir svanga gesti. Sjáumst í hjarta Hafnarfjörðar í dag.
2: Förum saman í frí.
3: Það er alltaf gaman í útilum. Víkurverk. Allt í ferðalagið.
4: Nú sumar útsala húsgagnahallarinnar í fullu fjöri. Alltaf 60% afsláttur. Komdu og gerðu frábær kaup. Húsgagnahöllin.

0: úrval af notuðum bílum. Allir bílar eru yfirfarnir af umboðinu. Komdu í heimsókn. Suzuki Skeifunni 17.
1: Ætlar þú að elta sólina? Við sendum þig af stað með allt sem þú þart. Ellingsen.
2: Pantaðu lyfin þín á lyfjaval.is og sæktu í bílaapótekið í Hæðasmára þegar þér hentar. Opið allan sólarhringinn.
3: Optical Studio Pop-up markaður Hæðasmára 4. Alltaf 70% afsláttur.
4: Útsalan hafin í Kompanis kringlunni og karakter Smáralind. 40% afsláttur af öllum útsöluvörum.
5: Sumarblóma markaður 20-30% afsláttur af öllum sumarblómum, garðblöndum og trjáblöndum. Húsasmiðun og Blómavall.
6: Rafmagnspottar, saltvatnspottar, hitaveituskeljar, heiti pottar.is, Fossálsi.
7: Það er ekki kalt á toppnum. Topptjöld.is.
8: Á bylgjunni FM 9.

0: Bylgjulestinn í Hafnarfirði og það Jón og Gulli sem að stýra þættinum en hérna mikið að vera eins og við fórum reyndar yfir hérna áðan þetta til klukkan fjögur í dag Hér að hella upp á Nespresso
1: kaffi Þetta heimilisett
0: svona Það verða blaðrarar hérna það að segja aðilega sem að búa til blöður
1: Akkurat
0: Það lukkuhjól við bylgjulestarinnar Það verið að sína iCamper og rafhjól og 7up og ég veit ekki hvað og hvað andlismáling mm-hmm. og svo hérna eitthvað sem heiti fjölskyldubingo
1: Jú, svo náttúrulega megastar sem kemur inn í dag og stýrir ykkur og náttúrulega alltaf svo hressasta í bransanum Eva Rúsa, hvað að gera stendur hjá okkur í dag?
2: Vá, það svo mikið að gera strákar að maður bara nær ekki utanum þetta Maður rauninu mm-hmm. bara búin í hafna fyrir bara síðan í gæð
1: Jaha, ég frétti hins vegar að sko pöppanir hérna í gærkvöldi Það var að fyrsta sem ég heyrði að Það hefði verið allt sko kjaftfullt hérna í gærkvöldi
0: Hann sagði sko pöppanir, ekki pöppanir
1: Já
2: Sko, það var kjaftfullt í gær Þegar að partybingoið startaði Og sem ég stýrði með sko stórkostlega Það var stórkostlega, það var stórkostlega stýringi á þessu partybingo í gær
1: Ég varst ekki það eina mínútu
2: Og svo er ég með fjölskyldubingo núna með þetta 2 og 3 í dag sem verður svona, það verður svona krakka party bingo feelingur í þessu hjá okkur
1: Aha
2: Ég ætla að gera svona krakka version af party bingoinu sem fullatna fólki fær frá mér
1: En sko seinni partin, hvernig verður þetta svona meira fullorins eftir sem líður á daginn eða?
2: Já, núna krakka bingo sem sagt og svo klukkan 5 þá mæti ég aftur
1: Já, hvað er hérna hún komin?
0: Eina ferðin
2: En svo það sem sagt þá ég að leysa minn besta mann af hann Hjálmar Örn Jóhansson Hann frá Miami, þannig ég að stíga inn í bingoinn fyrir hann og svo ég með celebrity quiz klukkan 5 Eða svona, við byrjum ekki þar hérna svæðið opna klukkan 5 og við byrjum svona, já, svona hálf 6
0: Býtu, þetta þá inn í tjaldinu hérna við liðinu okkur?
2: Já, allt þetta að gerast inn í tjaldinu, stóra tjaldinu
0: Já, og þetta sem fjölskyldu bingo og þetta bara eins og við þekkjum það að þú kaupir spjald eða færi spjald eða
2: Já, spjald bara frítt
0: Það frítt, já, ok frítt,
2: bara fólk bara frítt, eða þú borgar ekki neitt, bara kemur bara mætir og hefur gaman Mm-hmm. Kekja,
1: Eva þú kemur þetta á eftir, komdu til okkur í útvarsbílinn og viljum að fá mynda að þér með okkur Við viljum alltaf vera með svona flotta mynd af svona celeb eins og þér
0: Já, sem frægu ungu fólki Frægu ungu fólki
1: Eva Rósa, takk hérna fyrir
0: Já, bless
3: Jóns og Gulli Á bylgjunni Bylgjulestin björt og brosandi í allt sumar í samstarfi við N1, 7up Pink, Kalaria rafmótorhjól og iCamper. Bylgjan Útivistaverslun vikunar á Bylgjunni Ellingsen. Ellingsen 110 ára og með frábæra afmælistilboð í allt sumar. Nú 20% afsláttur af öllum tjöldum og taxfrí af öllum vörum nema rafhjólum. Þú fæð allt fyrir útileguna hjá Ellingsen. Ellingsen ætlar að gefa hefnum bylgjulustendum glæsilegt Opelink Summer 4 Easy Air uppblásið fjölskyldu tjald sem ættir að tjálda á augabragði og það býður upp á svefnpláss fyrir alltaf 4 manneskjur. Kíktu á bylgjan.is, skráðu til leiks og þú getur unnið þetta glæsilega fjölskyldu tjald frá Ellingsen sem útivistar verslun vikunar á Bylgjunni. Veiðisumarið í bítinu á Bylgjunni. Hvar eru þau að veiða mest? Hvar koma stærstu fiskarnir í land? Allt málið vikulega í bítinu. Meiri veiði árin í fyrra? Eru fiskarnir fallegri eða stærri? Hlustaðu á sérfræðinginn í bítinu á Bylgjunni. Veiðisumarið á Bylgjunni í samvinnu við Vesturöst, sérverslun veiðimannsins. Bylgjan.

0: Komið sæl aftur, við erum hér í hjarta Hafnarfjarðar á Bylgjunni 27. júní, Jón og Gulli tilmynda 40 ára afmæli Bylgjunni sem er á þessu ári
1: Ég venn að segja alveg svo er það færi svona alltaf brosi yfir maður þegar maður heyrir bara svona smá af hlátrinum í Jóhannesi sem er nú að skýra barnabarn upp í Seljakirkju við sendum hverju þangað Heyrðum í honum hérna áðan
0: Það byrjar núna klukkan eitt þannig að við óskum honum að sjálfsögðu til hamingju En við heyrðum í honum hérna áðan og svo erum við náttúrulega svona aðeins að fara yfir farin veg Við ætlum aðeins að fara bak við tjöldin svona í því sem okkar hlutverki var Svo ætlum við náttúrulega að heyra í fólki hérna í Hafnarfirði sem er náttúrulega í tilefni af þessu mikla Þessar miklu hátíð sem hérna
1: Já, og svo það tónlistabærin Hafnarfjörður Jónatan Garðarsson og Áskjur Tómasson koma til okkur hérna eftir Þeir þekkja nú söguna betur en margir aðrir Og svo ætlum við að heyra í Ef ekki segja dóttir Hafnarfjörður
0: Jú, Sölu Björgvins, Já. Heldur betur Hún ætlar að vera hjá okkur og eftir Og svo náttúrulega Sika Beintens Og hún ætlar að vera hérna Hún nú fyrir norðan eða ekki?
1: Jú, hún fyrir norðan Maggi í stuðlabandinu kemur til okkar Þau ætla að segja okkur frá því að síðasta fimmtudag voru þau saman þar að segja Sigga söng með stuðlabandinu
0: Sigga söng með stuðlabandinu
1: Hvað eru mörg SCP?
0: Fleksi sólrur og sínaskómið Er það svo Sóli Hólm, hann ætlar að vera með okkur líka Hann þarf að koma til okkur í heimsól
1: Já, og við spyrum að hvað eru mörg SCP
0: Já, mikil ósköp Og svo náttúrulega Karola, vinkon okkar Við ætlum að ná í hana á eftir Annarkvort kemur hún eða þá við ringjum í hana Hún sleppur allavega ekki
1: Já, en hér eftir smástund Þá var það Palli Pappi, Palli í Bæja Bíói
0: Og hann ætlar að segja okkur allt um Hjarta Hafnarfjarðar
2: Jón og Gulli Á Bylgjunni

0: Já, held ég, þá já, klukkan farin að ganga tvö og við erum hér í hjarta Hafnarfjarðar, Jón Axel og Gulli Helga og hann sestur hjá okkur maður sem að getum við ekki sagt að þetta sé svona frumkvöldin að þessari hátíð
1: í hjarta Hafnarfjarðar? Ég held það, hann náttúrulega búin að snúa ansi og lifta grettist ekki í svona skemmtanamálum allavega hérna í Hafnarfjarðar undanfarin ár og það náttúrulega hann blés líf í bæjarbíó
0: Já, hann gerir það svo sannarlega, pappi, Páll Jónsson, sæll og velkomin
2: Takk hérlega
0: Hvernig byrjaði þetta?
2: Þetta byrjaði bara með því að við komum hérna inn ég og Pétur Stefansson sem rekur þetta með mér 2016 Þá tökum við rekstur húsins og 2017 fyrsta hátíðin í hjarta Hafnarfjarðar og hún kom nú bara eingöngu til að því að það var ekkert að gera á sumrin
1: Já, hérna í bænum
2: Já,
1: já ok Þannig að, hvað þessi í hjarta Hafnarfjarðar hvað hún þá langa sögu sér?
2: Tíunda árið
1: Þetta tíunda árið
2: já,
1: núna?
2: Það veistlu ár
1: Já, ok Þannig að og þetta hefur alltaf verið að stækka þá milli
2: já,
1: ára
2: Já, fyrsta árið voru 1000 manns og ein helgi og svo næstu 6 ára eftir þá svona voru við að þróa þetta ferðum þetta fram fyrir bíóið stækkum með stjaldið þannig að á 7. ári voru við með 16.000 manns á 8. ári voru við með 33.000 og 9. ári komu 65.000
1: þið með þetta bara þessa helgi eða heldur þetta áfram eitthvað
2: þetta eru sumari? 6 helgar
1: okay.
2: hættum, sagt, byrjum alltaf síðasta 5. júni og hættum alltaf eftir lögatinn á Vestlum
0: að því að sko ég hafði heyrt af þessu séð myndir hérna það var tjald fyrir aftan bæjarbíó það var eina sem ég vissi þetta
2: já
0: svo komum við hérna hingað í morgun ég rak upp stór augu vegna þess
1: að
0: ég rak í rogastansjón já. Vegna þess að hérna eru matarvagnar og hér eru risatjöld af því að það nú ekki alltaf sól og hérna þurft á Íslandi
1: þetta
0: gott fyrir gróðurinn og allt það
2: og
0: hér eru salernir út allt þannig að það aðstæða fyrir hún er sko upp á 10 aðstæðan
2: já takk, sko, við erum alltaf búin að hafa núna 9 heila ár og þetta þennan búti af tíunda til að þróa þetta og við erum sko, ég heldur sem komin núna í það að við erum orðin ánað með allt sem hérna inni
0: og listamennir sem að tróða hérna upp það nú ekki að vera endanum
2: nei, það ekki að vera endanum
0: hérna, þetta var opnað hérna núna á 5. Daginn
2: já.
0: Og það var Sigga Bendis og Stuðlamandi
2: já, hérna úti
0: já.
2: Og botleiði inn í húsi
0: Já, svo inn í bíóinu líka
2: Já.
1: Segðu okkur aðeins meira, svona, hvað framöndan í dag?
2: Í dag eru því náttúrulega hér til 4 og klukkan 5 kemur svo Eva Rúsa með hérna, svona celebrity quiz og svo klukkan 7:45 þá inn í bylgjutjaldinu því að bylgjan búin að vera með okkur öll árin í samstarfi þá koma Úlfur, Kristmundur Axel og Daníl
1: Já, þannig að það verður mega partí þar
2: Já, við reynum
1: að... Og það þá fram að kvöldu?
2: Til 11
1: Já, þá fer maður heim að sofa
2: Já, frá 5 til 11 þá erum við hér og svo förum við sömur heim að sofa
1: Já, fyrst að sé ég heyrði þetta í morgun þegar ég kom
2: Já
1: Við vorum að gera hérna allt klárt og við komast ekki inn Við vorum að bíða til einhverju fólki og svona Og þá var einhver sem var að tala það að það hefði verið allt sneysa fullt á pöbunum í Hafnarfirði
2: Já, það var það Það voru á 4.000 mann sem komum til okkar
1: Já, ok Þannig að það hefur verið stuð
2: Það var alveg geggjast
0: Og svo smitar þetta út frá sér líka Það að segja að það er náttúrulega hérna, staðir hérna í Hafnarfirði sem að í miðbænum sem að njóta góðs af sér líka
2: Já, sko, menning í miðbæ er bara svona hagfræðilegt fyrirbæri því að hún stuðlar að því að setja fætur undir kaffihús, veitingahús, bari vegna þess að fólk kemur og svo ferðað út það borðar á undan, svo ferðað út og fæ sér drikk á eftir
0: Já.
2: Þannig að þetta gerir meira heldur en bara svona samfélagslega gaman hjá okkur þetta hjálpar bara líka til við aflita þjónustu
0: Fyrir það sem vilja kynna sér svona hvaða bönd eru hérna og hvaða uppakomur eru hérna áfram það þá Hvað, Hjarta Hafnarfjarðar inn á Facebook?
2: Það er bæjabíó.is og þar er flipið með Hjarta Hafnarfjarðar svo er þetta allt saman á samfélagsmiðlunum líka
0: Getur þú nefnt einhver nöfn sem að verða bara hérna á næstinni?
2: Já, bara fullt að þeim á móti sól nýtónskallar að vera hérna Vestlunum helgina land og sýnir allar með kompakk hérna herran hétur smjör MC-gauti, rottvælurhundar það eru bara flestir hérna
0: og Sóli Hólm er ekki líka?
2: Jú, Sólmundur Hólm, SSól
0: Já
2: Það veistla
1: Þannig að ef þú spilar og gítar þá ertu dregin upp á svið
2: Ef þú getur eitthvað
1: Já, en það vantar einn vin okkar inn í hópinn
2: Já
1: Og hann hefði sjálfsagt tekið þátt í þessu líka með okkur
2: Já, sko, og er sárt saknað Það búið að vera svolítið skrítin helgin vegna þess að að hann er eini listamaðurinn sem hefur tók alltaf þátt í þessum hugur og hann opnaði hátíðin alltaf.
0: Mm-hmm. Já.
2: Þannig að hérna, það er svo sannarlega skarð fyrir skildi að hann er ekki með okkur.
0: Já.
2: En við vildum sko halda minningu hans á lofti og heiðri með því að vera með hafnfirska listamenn sem opna hátíðina fram.
0: Mm-hmm.
2: Þannig að við fengum strákan í botnliðu til að koma. Þeir komu ekki oft fram en þeir voru fljótir að segja já.
0: Já. Inn í bæjarbíói er bóhot.
2: Við byggum til svona rosaflottan vegg með einhverjum 12 myndu, þetta nú ekki stórt hjá okkur húsi.
0: Það svolítið síðan ekki?
2: Jó, þetta var bara fyrir einhverjum 6 árum síðan og ég búið að Björgvin til mín inn á hérna bar og hann kemur fyrir hotnið og horfir hérna og þess að hér bóveggurinn Björgvin minn og hann horfir á veggina sig Palli, þetta ekki meira svona bóhotnið? Þetta hún fannstum það ekki stór.
1: Palli, þetta ekki bóhotnið?
2: Svo daginn eftir kemur hann labbandi inn með mynd undir hendinni.
0: Já.
2: Og það myndin af honum og Rod Stewart.
1: Já, svo tekinn á Broadway.
2: Já.
1: Já, fyrir þetta.
2: Og hann horfir á mig og segir því, hvað ertu með þarna? Palli, ég ennú ekki mikið fyrir að láta hengja upp myndir af mér en þessi bara svo djöfulli góð
1: Sett hann upp
2: Já, hún var náttúrulega bara nelst upp um
0: mér Já, og hún er þar
1: Herru, það er fallega gert, Palli, að halda minningu hans á lofti við söknum hans
2: Já, við söknum hans
1: En takk alveg fyrir að koma til okkar og segja okkur frá þessu til hamingju með þessa frábæra hátíð
2: Takk
1: Ég veit, þú gerir þetta ekki allt einn en hérna, þú
2: Sannlega ert
1: svo, maður sem fattar upp á þessu Við ætlum að spila að sjálfsögðu lag með Bjögga í svona í lokin Takk alveg fyrir að koma til okkar.

0: björt og brosandi í allt sumar í samstarfi við N1, 7up Pink, Kalaria rafmótorhjól og iCamper. Bylgjan. Límiðaleikur bylgjunar með N1 og appelsín án sykurs hafin. Komdu við á næstu N1 stöð, nældur í ískalt appelsín án sykurs og bylgju límiða. Skelltu límiðanum rúðun á bílnum og þú gætir unnið frábæra vinninga í allt sumar. Í hverju mánuði gefum við svo einum heppnum hlustanda risa vinning sem inniheldur 100.000 króna gjafabréf frá Icelandair, áspyrðir af appelsín án sykurs og 50.000 króna inneign hjá N1. Ekki bíða, sæktu þér bylgjulímiða á næstu N1 stöð og þú gætir unnið. Bylgjan, N1 og appelsín án sykurs, björt og brosandi í allt sumar.
1: It's oh so quiet.
2: Útsalan hafin í Kringlunni. Komdu og gerðu frábær kaup. Kringlan, inni ævintýri.
3: Álfuru gasgrill, brennandi heitt. Múrbúðin. Gott verð fyrir alla, alltaf.
4: Vissir þú að alla fimmtudaga koma splungunýjar vörur í takkappið?
3: Sæktu appið og vertu með.

0: Pantaðu á stout.is.
1: Í dag sumarsýning Kia. Valdir bílar á sérstökum sumarkjörum. Við tökum vel á mótir í sýningarsal Kia frá klukkan 12 til 4. Askja.
2: Útsalan í Dorma hafin. Alltaf 60% afsláttur. Komdu og gerðu frábær kaup. Dorma. Láttu drauminn rætast.

0: Potturis. Rafmagnspottar, saltvatnspottar, hitaveituskeljar, heiti pottar.is, Fossálsi.
1: Opið hjá okkur, laugardag, 11 til 3. Útilegumaðurinn, þar sem ferðalagið byrjar.
2: Vinnur þú fjölskylduferð í Legoland í vegabréfaleiknum? Enn einn vegabréf. Ertu með? Enn einn.
3: Brakandi stökkar kartöfluflugur frá Marút. Einstök gæði, frábært bragð og uppáhald fyrir öll tilefni.
4: Ekki missa krakkadum. Þess konar krakkaður á tilbúi. Hagkaup.
5: Heilsa, hreyfing og útivist. Eyrberg. Njótum lífsins.
6: Nú stefnir potturinn í 25 miljónir. 25 simsalabim. Koma svo. Lotto. Leikur nokkar.
7: Eitt mesta úrval landsins af sláttuvélum. Bauhaus.

0: Bylgjulestin með ykkur í Hafnarfirði Jón og Gulli stjórna þættinum í dag Við erum nú að rifi upp svona gamlar bylgjulestir í gegnum tíðina og við förum aðeins aftar en það frá því að við vorum hérna 9-12 á bylgjunni á mótnana svona í tilefna 40 ára afmæli bylgjunar mm-hmm. og þá áttu við það til að ringi í fólk fyrst til að vekja það sem breyttist svo í símarekki
1: Þáttur nokkað var náttúrulega við byrjum á FM 957 mm-hmm. 98 þá vorum við sem sagt, með þátt þar milli 9 og 12 sem hét tveir með öllu síðan af einhverjum ástæðum færðist við síðan yfir á bylgjuna 92 og við fórum á stað og þá vildum við taka einmitt þessa hérna, símarekki með okkur sem við hafum verið að byrja með mm-hmm. á FM á sínum tína við fengum Denna Ólafs hérna, fréttamann svona til þess að gefa okkur góð ráð sem það hvort að við ættum eiginlega heima á bylginu bara yfir öfuð
0: já, einmitt.
1: Og hann sagði já, en ekki hvað
0: einmitt.
1: Drífið ykkur bara og farið í þetta
0: Við vorum svolítið sérstakjur á þessum tíma að höfum engu að tapa
1: Nei, það var svolítið svolítið og þið vantaði vinna því þú varst náttúrulega í námi erlendis
0: já, já.
1: Dýru námi
0: já, já.
1: Þannig að við erum náttúrulega sko, eitthvað negin að búa til ykkur að vinna fyrir þig Þetta já. Var svona atvinnubótu að vinna fyrir þig
0: Algjörlega, já, já emi, segir þú Já, já Við byrjuðum í júni 92 og við byrjuðum að því að hringja símtölin sko sjálfur í beinni útsendingu
1: Já, við vorum Veist. Með rekki á hverjum degi
0: Já
1: Og við byrjuðum á því að hringja bara live Við hringdum bara í beinni útsendingu
0: já, já.
1: Og við sáum að það gekk ekki í eftir viku
0: Já, mitt
1: Þannig að við fórum að taka þá upp sem sagt rekkina til þess að geta spilað þá síðan í þættinu daginn eftir Þannig að það væri nú einhvern veginn hægt að gera þetta þannig
0: já.
1: Svo gekk það ekki heldur
0: Þú voru allir fannir að þekka okkur
1: Já
0: og... Við vorum bara með tvær rættir
1: Já, jú, mikil óskum
2: Hála þessi hérna, blessaðu góðan daginn
1: Já, já, maður nota Blessar, hvað segirðu gott Það var alls konar svona útgáfu nota, náttúrulega Og það, við vorum kláruðum náttúrulega sko,
0: Þann pakka
1: einhvern veginn Og þá kom einn vinur okkar, Helgi Rúnar Hann sagði, herru, ég þekki hérna konu sem að geti hjálpað ykkur við þetta Hún mjög svona fjölhæf í röddum og leiklist og öðru Hún gæti hjálpað ykkur við það að gera rekkina Og við alveg, yes, þá losnum við þetta að Því það var náttúrulega búið að vera með alls konar svona röddinni í gegnum tíðina Og hérna, hún fór að hringja fyrir okkur
0: mm-hmm.
1: Og veitum að koma að því kannski aðeins sitna í þættinum í dag
0: Já, við ætlum að rifja upp einn hérna frá því að við tókum eina viku frá Akureyri Það ringdi svo mikið í Reykjavík, við færðum okkur til Akureyri
1: Hvað segirðu, ringdi í Reykjavík?
0: Það var svakalega, hérna, var rigninga sem mikla hérna fyrir sunnan
1: já, já.
0: En við vorum í sól og blíðu fyrir norðan hjá útvarp Akureyri við hérna nýri miðbæ
1: mm.
0: En það nú önnur saga, en þar ringdu við símtal og þar í verði að segja alveg eins og þar fór Jón Axel Ólafsson á kostum og hlustiði nú

0: hatt er einn
1: lið. Ég góndað.
0: Góndaðinn.
1: Ég dansk og heiti Janus.
0: Já.
1: Og ég safna flug og svona. Ég var að velta fyrir mig hvort að þú kannski gerir mig greiða.
0: Og hvað var það?
1: Ég safna flug og ég með randaflugu og ég með fiðrildi og alls kynns svona flugu sem ég safna.
0: Já.
1: Og ég hef ekki getað komist að Mývatn.
0: Nei.
1: Og mér vantar mý í póka.
0: Og það mý í póka?
1: Já, svona, mér vantar mý flug, möguleiki að þú getir... Ég sko hringjur Reykjavík núna.
0: Já, já.
1: Og mér vantar sko, komið eitthvað mý á Mývatn núna?
0: Já, já.
1: Heldur að sé sjens að þú getir sett í póka fyrir mig smá mý og send mér rútun?
0: Viltu bara fá bara svona slatta í póka? Það fyrir náttúrulega allt í klessu.
1: Hvað segirðu?
0: Það fyrir náttúrulega allt í klessu.
1: Þessi að þú bara, sko ég ger, þegar ég safna flugu,
0: Já.
1: Þá tek ég pókan og ég set smá loft, svo að sé loft í pókan, þannig að flugan getur flogið inn í. Ég, þú þarf bara að blása smá.
0: Já.
1: Og síðan seta bara svona nokkra flugu og passa bara að sé sko bæði karl og kona.
0: Ó, hvernig að ég passa það?
1: Þekkist það ekki?
0: Hæ? Þetta bara svo, það bara svo litla, sko. Þetta Já. Bara svo rík.
1: Það svona litla?
0: Já.
1: Og ekki stóð mýflug?
0: Jú, líka, sko. Já. Jú, þá náður hægt að segja
1: það. Þú getur séð hvort að karl eða kona?
0: Já, ég held það.
1: Já, sko, ég var að velta, hvenær fer rúta?
0: Það fer rúta hérna til Akureyra hverjum degi.
1: Til Akureyra?
0: Já.
1: Já, ég skil.
0: Þannig að þaðan getur að fara mér út til Reykjavíkur.
1: Það er gott, já. Ég skil það. Túsund takk. Getur þú sett á rúta á Akureyri?
0: Já.
1: Og mín frend, vinur á Akureyri?
0: Já.
1: Vil koma á flugleiði?
0: Já.
1: En það verður að passa að kremist ekki saman, það verður að vera lifandi.
0: Já.
1: Það nefnilega við erum að reyna að bæta sko líka flug í Reykjavík, skilurðu?
0: Já.
1: Til þess að koma á sko nýjum stopp, það er mikið atriði.
0: Ertu ekki að grína mér?
1: Alls ekki. Þú tinka på?
0: Ha?
1: Já. Nei, alls ekki sko.
0: Heyrðu.
1: Hmm.
0: Hvert að ég senda þetta?
1: Bara
0: Hvað ég að skrifa á utaná?
1: Bylgjan, Jón Axel og Gulli Helga.
0: Heyrðu, þú ert ekki að grína mér?
1: Alls ekki. Mér alveg fúlustu alvöru. Hvað heitir þú?
0: Ha?
1: Hvað heitir þú?
0: Ég heiti Drífa.
1: Drífa?
0: Já.
1: Þetta fallið nafn, mægileg gott. Skal þú senda á Bylgjan? Tveir með alles? Á bylginni?
0: Þú ert eitthvað ruglaður, akkur að ég senda mýflugur á hérna, á útvarstu?
1: Ég vinna á búið þess að útvarstu.
0: Nú?
1: Já. Ég heiti Jón Axel.
2: Og ég heiti Gulli Helga.
1: Og þú er í beinni útsending?
0: Nei, ég trúi
1: ekki. Á bylginni? Drífa?
0: Já.
1: Þú er dælíkt?
0: Takk
2: að þið þess. Túsund takk. Og í denne beinni. Í denne beinni útsendinga.
1: Þú ert í beinni útsendinga á bylginni, Drífa.
0: Þið eru sæðilega að fara saman með
1: mig. Já, svona þetta. Ætlar að safna þessu mýflug saman fyrir okkur elskan og senda okkur hérna niður?
0: Já, þið fáum bara hérna eina svarta klessu og í bóka.
1: Takk að þið fyrir, Drífa.
0: Þið
1: hafa ekki með daginn.

0: Já, sanna ást, það verið sungið hana þarna Við erum í hjarta Hafnarfjarðar og ég ætlaði nú bara að fara að rifja upp eitthvað sögur með stjórninni en hérna að ferð okkur en landi, við gerum þá eftir
1: Jó, ég held að, sko, það kannski eitt að segja þar allar en við ætlum aðeins að taka síman á Siggu Beinteins hérna eftir augnablik
0: Já, en talandi Hafnarfjörð og tónlistabæinn Hafnarfjörð þá það, já, það eru margar sögur hægt að segja þar
1: Jú, það náttúrulega margir tónlistamenn hérðan sem að, þetta ekki bara Keflavík, skilur sem að var með tónlistina og náttúrulega margir Kjartans náttúrulega ættaður hérðan og bjó hér náttúrulega alla sína tíð
0: Já.
1: Björgvin náttúrulega, Svala og Krummi og svo eru við náttúrulega með, kannski, þeir eru nú kannski ekki tónlistamenn þessi sem menn sem eru konir
0: Nei, þeir veit allt tónlist
1: Já, reyndar,
0: Já.
1: Reyndar.
0: Jónatan Garðarsson og Áskeir Tómasson, velkomin báðu til
2: Takk fyrir
0: Hvað, hérna, hann vant að, maður sjá, en, já, takk það eftir Nei. Jónatan Garðarsson og Áskeir Tómasson, velkomin Hvað, hérna, byrjum aðeins á ferðalagi þínu, Jónni, Hafnarfjörð, þú varst með, sko, tónlistabæjan Hafnarfjörð
2: Já
0: Labbaði með fólk hérna eitthvað hring
2: Já, ég gekk hérna 3. júni, svo kallar tónlistagöngu Það eru göngur hérna miðvikudagskvöldum klukkan 8 og stundu klukkan 5 Svona eða bara fjölskyldugöngu, þá var börnin með þetta var fyrsta gangan í sumann Þetta heita menningar og heilsugöngur Og ég sem sagt byrjaði við Hafnarborg Talaði þá Hafnarborg sem tónlistastað Núna mikið sönghátíð það sem að klárast núna helgina Klassísk sönghátíð Og það eru alltaf á þriðutum einu sinni í mánuði eru fyrsta þriðutagi mánuði þá eru klassíski söngtónleikar mm-hmm. eitt söngvaru og pianisti og svo fór ég út að kirkju og talaði kirkjun og tónlistaskólan og svo áfram bæinn og bara tók svona hring og þá voru ekki nema 230 mann sem mættu
0: Já,
1: Já takk fyrir Ertu svona fremst með prík sem að
2: Já, sko, ég var með svona hátalara eða svona gjarnarhótt sem að er svona mjög flott en ég var alltaf bara með á hliðina það heyrði enginn þannig þannig að ég fekk einn í göngunni frænda mín Jóa Skarp til þess að setja þetta upp á hausinn á sér
0: Já, ok
2: Og hann hefur kallar hátalarinn síðan
0: Já, ok
2: og, Já, ok og, þetta, þannig... og þannig fór ég bara í gegnum sögun alveg bara frá því að Friðrik Bjarnason kom til bæjarins 1908 eða settist þér að Hann reyndar kom fyrir því að hann lærði í Flensborg
1: Ert þú svona eins og dobbuldekkarinnir í Los Angeles sem keira hverfin og að benda á sko hérna og þessi heima hérna og þessi heima og...
2: Já, ég hef gert þetta í mörg ár
1: Já, þú er það
2: Já, já, ég fer ekki dobbuldekkar, ég fer bara gangandi Þannig ég hef verið með bæjargöngur bæði fyrir sko almenning og eins fyrir hópa sem að óska eftir mér Ég hef stundu verið gefin í ammæliskjöf
0: Nú,
1: nú
0: Og sögustund þá?
2: Sögustund,
0: já,
2: í okay. klukkutíma eða tvo tíma, þetta er bara veðri og vindum og allt það Einu sinni þá fór ég í þriggjutíma göngu bara strandgötuna í tíu stiga frosti
1: Já, ok, þannig að það hægt að kaupa því í svona enga sangvömi
2: Já
0: Áskeiður, þú líka til sölu það?
3: Nei, ég hef ekki verið seldur en Ég veit aldrei hvað að gerist
1: Þetta er náttúrulega góð hugmynd svo, í sjálfum sér sko En sko, Hafnarfjörður og tónlist Þetta er náttúrulega, þetta er svona svolítið samofið
3: Já, við náttúrulega höfum dæmi gamla menn í bransanum sem voru hér, byggu hér eins og dæmis Eyþór Þorláksson og Guðmundur Steingrímsson og þú manst örugglega eftir einhverjum fleiri
2: Já, afi minn, Jónatan Ólafsson og margi fleiri
0: Guðmundur Steingrímsson trommari,
2: já,
0: hann kenndi mér á trommur
2: Þeir komu hérðan
0: Hann tók alltaf strætó inn í Fossvó
2: Já en sko þetta nær alveg aftur til Friðriks Bjarnasona sem að kemur og fer að kenna í Barnaskóla Hafnarfjarðar 1908 og hann fer að búa til söngbækur fyrir skólanemendur Hann og Páll Ísófsson frændans og fleiri Kristlegu Þólur Þórðarsson og aðrir og hann semur til dæmis fyrir oft í Kotikátt og hafi bláa hafið sérstaklega fyrir skólabörn að syngja stopna síðan Barnakór og kirkjukórinn og karlakórinn Þresti sem elsti starfandi karlakór á Íslandi sem hefur starfa allatíð og söng nú oft á tónungum með Bjögga og fyrsti kvennakórinn sem heit Erlur og stofnaði 1918 en lagði síðan af kringum kreppuna þannig að og svo bara stofnað tónlistafélag 1946 og þá koma hérna ellendir tónlistamenn og spila hérna í bæjabíói að þetta alveg hörku tónlistarhús
0: tónlistarskólinn
2: stofnaði 1950 hann var 75 ára á síðasta ári
1: Þannig að þessi saga, hún er mjög svona djúft í rætur hafnu hér.
2: Já, og hún er alveg samofin. Já, og í Flensborg var alveg sko endalust á hljómsveitum.
3: Og þess má geta að tónlistarskólinn er svo rækilega sprungin að það þarf að kenna í gamla íþróttahúsinu við gamla lækjarskólan.
0: Já.
3: Og það á að byggja við tónlistarskólan, þannig að, að það er gríðarlegt tónlistarskólinn.
0: En popparandi sem eru hérna Ásgeir?
3: Já, það er náttúrulega fyrst skal frægan telja Björgvin Halldórsson, kónginn sjálfa, og Laddi er hérna.
2: Jónas R.
3: Já, Jónas R. Nákvæmlega. Og það hér býr fullt af tónlistarmannum. Ég gekk hingað til dæmis og þá gekk ég fram hjá heima hjá Birni Thorarsen og Bjössa í mínus og í göttinu fyrir neðan þar er Eyþór Ingi og þar er hann hérna
2: Siggi, langi Siggi Guðmunds.
3: Siggi Guðmunds.
0: Já, já.
3: Þannig að hér er alveg hellingur.
2: Og Kitti Hjálmum býr líka hann verði.
0: Já, já.
3: Það fyrir lítið fyrir honum. Og svo lága þessi.
2: Já.
0: En býti, svo er það sko, svo þarf það að vera fættur í Hafnarfirði til að teljast vera sko
1: Hafnfirðingur.
0: Gablari.
3: Já. En Jónatan er örugglega gablari.
2: Ég er gablari.
0: Já.
3: Ég er bara aðfluttur anskoti.
1: Já, ok. Að vera gablari, það var það að þú þurftir að vera fættur heima, eða ekki?
2: Já, sko, það var áður en að Sólvangur tók til starfa sem fæðingarheimili, að þá fættust allir heima, en 53 þá tekur það til starfa sem fæðingarheimili og elliheimili menn fættust og dóu á Sólvangi að þá var það að vera fættur í Hafnarfirði en nú er engin fæðingardeild lengur í bænum þannig að þeir sem eru gablarar og eiga foreldra og kannski af og ömmu sem eru hérðan að þeir telja skablarar ef þú fæðist á fæðingarheimili Reykjavík eða Landspítalinn
0: Þeir eru búin að nefna sko hauga af fólki sem er bæði býr hérna og er hérðan getum við sagt að það sé bara tónlistarskólanum hérna að þakka
2: Bæði það og náttúrulega Öldutónskólakórinn sem hefur starfað alveg frá 1965
0: Já.
2: Og átti stóra
0: sem var á Vísnaplötunni hjá Björgun
2: sungin á fjölda marga plötur
0: Já.
2: Og svo er bara tónlistarlífi búið að vera mikið í bænum í skólunum Flensborgakórinn er líka mjög fínn og svo er það bara það hefur verið aðstað alltaf búin til músík og mótor var hérna aðstað fyrir krakka til að æfa og spila upp á hraunni, æskulis heimili þegar það var
0: fyrir bönd þá hefur fyrir
2: hljómsveitir þannig að það hefur verið hlúð að þessu fyrir utan stúdíón sem hafa verið hérna
3: ekki gleyma hljóðrita vegna þess að það náttúrulega er bara lyftistöng fyrir allt músiklíf í landinu
0: já.
3: Hér var líka plötupressa
2: Alfa og prents með þessi prentu öll umslögin Prisma
0: Já.
3: Eins og segir í kvæðinu, við höfum ekkert að sækja suður
1: Strákar, gaman að fá ykkur í heimsókn og takk fyrir að gefa ykkur tíma til þess að koma inn til okkar og hérna, gaman fyrir okkur að vera þetta saman aftur eftir 33 ár og hérna, við höfum nú allir unni saman á einhverjum tímapunktum og hérna, þannig að það er svona er þetta menn fara sundur og saman
2: og við áskeið vorum með saman mjóðastátt líka
1: já, var það?
2: Já.
1: Ok, nú, hvað þáttu var það?
3: Íslensk dagutónlist í eina öld
1: já, og svo kláruðu þið þá öld
3: ef við komumst að við sem ekki lengra
2: bara undirbúa næstu
1: já, ef það eru einhverju sem að þekkja tónlist og söguna þá eru það þið það nú eiginlega verður að segja þess að er
3: Það var alveg ofboðslega gaman að vinna þetta og til dæmis þegar okkur vantaði heimildir þá fór Jónatan bara í pappakassa heima hjá sér
0: Já.
3: Það sem voru minningagreinar sem afans hafði klift út
0: Já.
3: Og þar var alveg hellingur að finna
0: Býti þessa þættir, er þetta ekki inn á sarpinum hjá Rúf?
2: Ég geti þetta að segja þar enni, minnst það líklegt
0: Já. Já. Það er ættu að vera þar
2: Já, það er ættu að vera þar
3: Ég er búið að senda þessa serið út allavega þrisvar og hérna, já við mér sé að hérna við enduðum á þætti 39 því að hérna við ætluðum að vera með 54 eða svo, en svo kláraði spenningurinn þá bættu við einu við, það var svo hallarilslegt að enda á 39 þannig við bættu við þannig að það er til þáttu nummer 40 líka
1: Nú já, já, þú mæltu kannski að fara að kíkja á þetta bara
0: Já, ég held
1: það Slokkar, takk hérlega fyrir að koma til okkar og bara hafðið góða helgi
2: Takk fyrir okkur
3: Sömmu leiðis

0: Jólalestin er björt og brosandi í allt sumar í samstarfi við N1, 7up Pink, Kalaria rafmótorhjól og iCamper. Bylgjan. Nespresso og Bylgjan kynna The Weekend, Stokkólmi. Tveir miðar og 100.000 króna gjafabréf frá Icelandair. Nespresso og Bylgjan gefa tveimur hefnum hlustendum ferð sem allir tónlistarunnendur láta sig dreyma Risa tónleika The Weekend í Stokkólmi 9. ágúst. Til að vera með þarftu einungust að vera í Nespresso klúknum og skráðu svo til leiks á bylgjan.is og þá ertu komin í pottinn. Það verður dregið 30. júní. Kíktin á bylgjan.is, skráðu í leikinn og hver veit nema þú verður á leiðinni til Stokkólms 9. ágúst til að sjá The Weekend með Nespresso og Bylgjan.
1: Bylgjan kynir Útisvæði hjarta hafnarferðar fyrir aftan Bæjarbíó er opið frá klukkan 5 í dag Frítt inn Eva Rúsa með Celebrity Pop Quiz frá 17.00 Úlfur Úlfur, Kristmundur Axel og Daníl í bylgjutjaldinu frá 1945 Búllutrukkurinn, Brikk, Humarsúpa tilverunnar og Funky Bangra fyrir svanga gesti og hamingjustund úr risa bjórgám frá 5 til 7 í samvinnu við Gull áfengislaus Mætið snemma áður en allt fyllist
2: Ítölsk menning færir okkur innblástur í hverskins matargerð. Mozzarella. Ítölsk hefð. Íslensk matargerð.
3: Kæru krónuvinir, það gaman að segja frá því að nú höfum við opnað verslun okkar í Lindum aftur. Komið fagnandi og nýtið ykkur frábær

0: borgaðu fyrir tvær af öllum sumarvörum. Bólir, pólóbólir, stuttbuxur og stuttermaskýrtur. Allt sem þú þarft fyrir sumarið. Findu þínar uppáhalds í verslunum okkar. Dressmann.
1: Ekki missa krakkadum. Hvers konar krakka verður á tilbúið. Hagkaup.
2: Lotturinn stefnir í 25 ferskar og flottar miljónir. Lottó. Leikurinn okkar.

0: Fyrir þá sem að koma að viðtækjanum akkurat núna þá þetta bylgjan og við erum í hjarta Hafnarfjarðar í beinni útsendingu Jóna Gulli og ástæðan fyrir því að við erum mynda saman er náttúrulega kannski fyrst og fremst svo að það svona verið að halda upp á 40 ára afmæli bylgjunar á þessu ári og þá nú dregnir fram úr skápnum með einhverju svona gamlir púðar til þess að ræða saman og gera einhverju hluti
1: Gamlir fallir púðar?
0: Jú, mikið óskur eins og var sagt til dæmis á Facebook eitthvað þar í morgun sko, og drengir og stúlkur látið læsið ömmugur inn í dag Nei, en svona til gamans þá erum við náttúrulega ástæðan fyrir því að við erum hér er svo að við vorum náttúrulega að vinna saman í gamla daga og það, þegar við horfum tilbaka þá náttúrulega var þetta náttúrulega svolítið sérstætt moment, á þessum momenti líka þetta leiti, svona 91, 2, 3 hana, þá eru fleiri svona dúo, það eru radíusbræður hérna sem eru náttúrulega líka sama leiti og þeir eru með aðeins öruvísi program svo eru fóstbræður það eru náttúrulega Jón Gnarr og Sigurjón og síðan við vorum allir í gangi á sama tíma ekki satt með mismunandi program
1: svipaðum tíma, fóstbræði kom aðeins hérna
0: fóstbræði fóru, við vorum svolítið svona meira svona í mainstream, fórum svolítið mikið bara í stuði, miljónstunum
1: akkurat
0: menna fóstbræðir voru svolítið mikið í sketsunum og gerðu það virkilega vel og radíusbræðir, þeir voru líka svolítið öðruvísi
1: já, þeir voru það en hins vegar svo breytist þetta en eins og þú segir þá þvældust við landið með hljómsveitir yfirleitt með okkur eða við eltum hljómsveitir

0: Hljómsveitirnar.
1: Já, sko, við vorum náttúrulega að vinna þetta með stjórninni sumarið 92. Þá fórum við náttúrulega mikið með stjórninni og við vorum með sálinni og við vorum með síðanskir sól.
0: Já, svo, sól. Svo árið eftir þá var að plánetan.
1: Það var mjög gaman.
0: Já.
1: Það var hérna, það var í raun og veru svolítið svona sérstætt vegna þess að, að við vorum oft með svona helgar það sem svipaði svolítið með hjarta hafnafjörn núna. Að þá vorum við með útsendingar yfir daginn og síðan var, og einhverjar upp á komur keppnir og eitthvað svona og síðan voru böllum kvöldin og það var náttúrulega farið út um all land Ísafjörður, Siglufjörður, Sauðárkrókur, Vestmannaeyjar, Egilsstaðir og Höfn í Hornafirði, Selfoss,
0: Sagður Akureyri
1: og Akureyri, náttúrulega ekki gleyma Akureyri
0: Sjálfinn maður
1: já, já. Þannig að það var farið og haldið náttúrulega upp á alveg svakalegar ferðir sem, sem að voru náttúrulega oft mjög vel heppnaðar
0: já, já.
1: Við tókum líka sko, það verður líka hafa í huga á þessum tíma, þá náttúrulega ekkert internet
0: Nei
1: Það ekkert internet og það ekkert Instagram og það ekkert Facebook þannig að það var ekkert sko, sem betur fer, kannski voru ekki verið að byrta mikið að myndum
0: En það sem, já, já sem betur fer, já Akkurat en það sem var hins vegar að reyða sér til rúms, það voru sko NMT farsímar
1: Já, þungu stóru,
0: stóru klúskanir
1: Já, það voru ekki þessi litlu nettu sem eru
0: Nei, þeir komu reynda svolítið seinna
1: Já, já
0: En hérna, tæknin var bara öðruvísi og það var bara minna framboð
1: já, já.
0: Minna í boði og þar að leiðandi tróð fylgdu við öll hús hringin í kringu landi
1: Ég man til dæmis eins og eftir því að þá vorum við í sjálfanum og þá vorum við báðir með svona Motorola síma, svona NMT síma og sko þetta voru alveg svona lung, 5 kilo að lungar
0: Já.
1: Og við vorum einmitt á balli og við vorum bara að fá okkur drikkin á miðju balli og með síma lungin á borðinu
0: já, já.
1: Og það þótti bara mjög kúl sko að vera með svona stóran síma en hérna, svo voru þetta náttúrulega líka langi vinnudagar, það má ekki gleyma því að þetta náttúrulega sko voru svona vinnudagar þar sem að þurfti náttúrulega undirbúa og komast að stað og svo var náttúrulega verið að gera einhverja hluti og svona og svo allar helgar þannig að vinnudagarnir voru langir og oft bara svona eftir sumari þá var man bara þreyttur
0: man var bara búin að því
1: já.
0: Man þurfti að fara í skóla
1: þú þurftir að fara í skóla þinn bara eftir sko og svo náttúrulega kynntust við náttúrulega mörgum við náttúrulega kynntust Jóhanni sem við vorum að ræða hérna áðan Karola Körler fór með okkur í hérna í hrekkina Svartabókin var unnin af Eymundsson á sínum tíma við gáum út Svartabókina bæði 92 og 93 og það áttu allir krakkar Svartabókina á þessum tíma
0: sem var brandarabók og dagbók og var hugsuð þannig og svo til dæmis var hérna, í einni vikunni þá náðum við mjög hagstæðum samningum og það voru allir dagar föstudagar
1: Akkurat, þetta voru mjög góði brandarreguli
0: Já, var það Lifaði vel
1: Nei, en svo líka annað sem að má ekki glemma manstu þetta Coca-Cola rokkinu
0: Já
1: Það var náttúrulega svolítið hérna, þetta í fyrsta og eina skipti sem Coca-Cola hélt tónleika inn í versmiðinni og þeim datti í hug tíman og þeir sögðu sko að þeir sem að voru að skipaleggeta þeir sögðu starfið okkar liggur undir
0: Já.
1: Ef eitthvað kemur fyrir þá, þú veist, erum við bara búnir að vera
0: Já.
1: Og þessi tónleikar voru þannig að það komust 6,000 manns inn í versmiðu Coca-Cola og lagerinn og það var heilmikil undirbúningu við að færi allt saman til og búa það voru með tvö svið og þarna voru náttúrulega allar hljómsveiti sumarsins, þetta var eitthvað tíman í águst minnum við, eitthvað frekar svolítið og svo endaði þetta að við vorum að kynna þessa tónleika Björk kom þarna í heimsókn og þetta var allt svona mega flott eitthvað og svo náttúrulega endaði þetta allt saman á því að sálin tekur hana náttúrulega sína sódóma dæmið allt saman og þeir flugu í burtu það var búið að búa til þyrlupall heldur þessu
0: með gámum
1: fyrir utan versmiðuna hjá Coca-Cola og svo þegar þeir voru búnir að spila þá hlupuðu þeir út af sviðinu upp á þessa gáma og í þyrluna að þeir voru að spila upp á Akranesi
0: Já.
1: En það vildi ekki betur en svo til að það var svo brjála veður á hérna Kjalanesinu að þeir komust ekki upp á Akranes Þeir lentu í Mosfellsbæ og þurftu að keira á Mosfellsbænum og nota bene það var ekki komin nein Hvalfjarðargöng þá nei. Þannig að þeir þurftu að fara allan Hvalfjörðin þeir mættu hálf þrjú á ballið á Akranesi
0: og allir brjálaðir
1: allir frekar brjálaðir sko en ég heldur hafi nú fengið að spila til fjögur þetta kvöld en þetta var svona einn hlutin af þessu
0: já, en eins og Jón sagði þá erum við hérna í hjarta Hafnarfjarðar og hér mikið að vera hérna fyrir utan hjá okkur inn í tjöldunum og það matavagnar og ég var að fá hérna sendingu frá henni Jasmín Guð minn góður, þetta svona indveskur réttur, ég get ekki beðið eftir að smakka á hann
1: Svala Björgvins ætlar að vera hjá okkur eftir augnablik

0: er björt og brosandi í allt sumar í samstarfi við N1, 7up Pink, Kalaria rafmótorhjól og iCamper. Bylgjan. Heilsuvara vikunar á bylgjunni er fjölhæf og litfögur. Við erum að tala íslenskar paprikur, stökkar og bræðmiklar sem koma með krafti inn í hvaða máltíð sem er. Hvort sem þú vilt steikja, grilla, fylla eða hakka niður í litríkt salat, íslenskar paprikur eru fullkomið hráefni. Paprikur eru ríkar af vítamínum, trefjum og andoxunarefnum og eru ómissandi í nútíma eldhúsi. Skráðu til leiks á bylgjan.is og þú getur unnið smekkfullan kassa af fersku íslensku grænmeti frá sölufélagi Garðyrkjumanna. Heilsuvara vikunar á bylgjunni.
1: Hamborgarabúllan á Kúttir Haraldi, Hamborgarabúlla Tómasar. Sumar messa í Kálfatjarnakirkju, sunnudag klukkan 20. Kálfatjarnasó.
2: Ekki draga hlutina lengur. Topptjöld.is
3: Karnivalið klárt. Stærsta og magnaðasta dagskrá sumarsins á Lopapeysunni 4. júlí á Írskum dögum á Akranesi. Bubbi og 06 bandið, Birgitta Höddal, Herra Hnetusnir, Skálmöld, Friðrik Dór, MC Gauti og fjöldin allur af fremsta tónlistafólki þjóðarinnar. Eitt kvöld, þrjú svið, matur og drykkir og tívolí. Lopapeysan staðurinn. Nánar upplýsingar á tix.is.
4: Lopapeysan, tónlistafólki.

0: nýja veghæð og háþróuðu aksturskerfi er hann fullkominn fyrir íslenskar aðstæður. Sjáðu hann á frumsýningu í dag, laugardag, milli klukkan 12 og 16. BL Sefröfða
1: Sigurlaust 7-Up Pink með fersku og bleiku límónu og hindberjabræði. Eigum við ekki að bleik okkur í sumar? 7-Up Pink
2: Þetta einn af þessum pottum sem þú vilt ekki missa af. Hann stendur í 25 miljónir, ég endur tek 25 miljónir. Koma svo, Lotto, leikurinn okkar.
3: Það glamrar í grillinu undan grilllökkun. Og hey, nú opið í Lindum alla daga frá klukkan 8 til 9. Krónan.
4: Alla dagar þegar þér hendar með framkvæmdakjörum Biko Plus færðu góðan afslátt fyrir palla smíðina Biko
5: Jón og Gulli á bylgjunni

0: Já, við erum í Hafnarfirði, Jón og Gulli með okkur til klukkan fjögur í dag á bylginni og hefði nóg með vera hérna í hjarta Hafnarfjarðar mm-hmm. og hún sest hjá okkur, drottningin, ef ég ekki segja bara dóttir Hafnarfjarðar
1: Jú, það ég
2: lakar
1: Svala, velkomin til okkar
2: Svala Björgur Takk fyrir,
1: Þú býr náttúrulega hérna á strandgötunni
2: Já, ég bara hérna alveg downtown bara
1: Já, þannig að þú heyrir í raun úr því þegar eitthvað gerast þá bara opnar
2: í gluggann
0: Það er alltaf að þá nokkuð eiga bíl
2: eiginlega ekki sko,
0: Nei.
2: Maður getur labbað í allt mm. það allt í göngufæri hérna það, miðbærin svo það svo mikið í honum, mm. það allt hérna að maður farfi í raun að vera ekkert að fara neitt þú veist, þess að sækja einu þjónustega neitt það bara hér,
0: Já.
2: Það geggjað sko og svo alltaf eitthvað gerast í Hafnarfirði þú veist, það alltaf, það hérta Hafnarfjarðar og það 7. júní og það alltaf jólaþorpið og það alltaf eitthvað svona gerast
0: og bæjabíó
2: það alltaf, það alltaf svo mikið svona lífi
1: það skemmtilegu bæjabragur
2: það það
0: ekki bæjabíó, ég glemdi hún að spyrja Pallaðu sig það en pappi var hérna hjá okkur á þann ekki bæjabíó bara eitt að fáu tónlistarhúsum eftir á höfuðborgarsvæðinu
2: Jú, sko í þessum stíl örgla, þú veist að Tjarnabíó og eitthvað
0: já,
2: svoleiðist
0: Já, Tjarnabíó þann og yfir leiklistin þar
2: Já, austur
0: bara Svo þetta bara með hörpuna
2: Já, ég raun að veru, þú veist, þetta náttúrulega þetta ekki líka, þetta náttúrulega búið að til alveg bara, sko í miljón ár mm-hmm. En ég meina, þú veist, ég kann ekki alveg söguna, en ég meina þetta alveg rosa gamalt hús
1: Þetta eina, sko, pabbiðin sagði mér einu sinni Og þeir sátu þarna strákarnir saman hann sagði mér svo sögu fyrir sko örgulega þeir 80-40 árum síðan og þá fóru þeir þarna niðritir og settust í andirið og voru þarna með delblöðin sín, þú veist hvað delblöðin eru?
2: Nei
1: Delblöðin voru svona Það voru svona, ekki andri sönd
0: Kvikmyndaleikarar
1: Já, nei, það voru svona blöð með svona alls konar hetjum, kúrekum og einhverjum hlut Og svo voru þeir að skipta og sátu þarna
2: Og
1: svo var það, læt Og þá skiptu þeir á því blaði
2: Já, ég skilðu
1: Það var trikkið Já, voru að býta á blöð Og það var sko, læt læt
2: Og svo fóru þeir í bíó
1: á þessar kúrekamyndir
2: Cowboy Indians eitthvað svona bisso eitthvað af því hann talaði það að það hafði verið svo frægt sko, þarna fór allir í bíó
1: það var svolítið svolítið sko, þetta var náttúrulega miðpunkturinn hérna í Hafnarfirði og við fengum, gegnum tíðina við fengið fullt að sögum sko, frá þessu
2: það er líka dásalegur andi hann inni ég náttúrulega sungið hann á opaslóft og það eitthvað ákveð Það eitthvað svo gott að nenni mm-hmm. og maður finnur það bara svo æðislegt að syngja þarna og það myndast bara eitthvað svo dásaleg stemning. Það eitthvað við þetta hús sem bara, það örugglega bara einhvern veginn öll fortíðin skilur, einhvern veginn þarna
1: Pökkuð inni
2: Já, og maður bara finnur þarna góða anda inn í þessu húsi
0: Það það sem ég að tala með sagan hún nefnilega, það ekki margir staðir sem eru þannig
2: Nei, það eru svolítið viðhaldið, þú veist það mm-hmm. smá dýrmætt sko
1: Við tölum það áðan fyrir þættinum einmitt að hérna vorum að tala um Björgvin og mm-hmm. við spilaðum einmitt með honum lag hérna áðan og mm-hmm. hann hefði örglega verið hérna með okkur í dag
2: Já
1: Þannig að hérna þú veist svona kannski fulltrúi hans hérna hann var að hefa okkur í
2: okkur Já,
1: Það svolítið tómlegt, við finnum fyrir því og við vorum að ræða hérna á þeim við strákarnir Ásgeir og Jónatan Garðars, það svona tómlegt eftir að hann
2: það
1: fór
2: Það mjög tómlegt sko
1: Þið eruð að fara í hins vegar sko alveg mega program núna í vetur,
2: með það höst Já, við erum að hérna, upprunlega var pappi búin að plana að vera með ammælistónleika á þessum tíma, 75 ára mm-hmm. En svo hann bara ákvöldur á heimili foreldra minna, eitthvað sem að engin bjóst við, bara svo ég held að fólk kannski það, fólk veit kannski ekki alveg en þetta eitthvað sem engin bjóst við, þetta var ekki það var skyndilegt
1: Þetta var ekki kort honum?
2: Alls ekki, hann var búinn að plana mjög mikið þessu ári þannig að þegar það gerist þá breytist þetta í raun og veru bara stuttu eftir jarðarförina í minningatónleika, af því við, það var búið að taka frá hörpuna þannig að við ákveðum að svona fyrst vorum við sko ég og bróður minn af því að við erum svona gestgjafar og erum að syngja svona meir en aðrir fyrst vorum við alveg kannski of snemmt sko erfitt fyrir okkur sko en svo hugsum við nei við viljum gera þetta fyrir pappa þú veist bara ég veit að pappi hefði vilja og hérna þannig að við ákvaðum að breyta sér meiningatónleika og það búið að ganga rosalega vel, ég meina við erum með þrenna tónleika, það eru nokkra miðar eftir á þriðju tónleikana og að fá svona finna fyrir svona miklum kærleika frá fólki til pappa af því við lítum á þetta sko þetta kærleika til pappa heldur en við skilur þannig að það ómetanlegt mm-hmm. og það alveg svona partur af líka svona healing process þú veist maður náttúrulega í sorgaferli og verður alveg í ykkur tíma en þetta samt svona þetta svona auka faðmlag þú veist að fólk að því við erum ekki með streymið en eitt þannig við viljum bara fólk komi mm-hmm. sé á staðnum og upplifi með okkur
1: já.
2: Þú veist þetta
1: samveru, fjölskyldu stund
2: já þetta samveru já. Stund já. Ekki bara fyrir þá sem þekkt fyrir alla sem að þótti væntumann skilur hans músík þannig að við viljum bjóða fólki svolítið svona í okkar arma
1: já.
2: Og við séum allan það saman að upplifa og þannig erum við að leggja upp úr með þessa tónleika það verður gleði, gaman, grín það verður líka sorglegt, það verður líka nostalgía það verður alls konar
0: þú segir það verður gleði og grín líka mm-hmm. pappiðinn var náttúrulega svakalegur húmóristi
2: rosalega fyndin maður
0: það var nefnilega, voru ekki allir ramlega sem föttuðu það sko,
2: Sko hann náttúrulega með eins og kallast hann bara kæltæðin óbúslega kæltæðin húmor svona svartur húmor
1: mm-hmm.
2: og sumir föttuðu ekki þegar hann var að djóka hann var bara, þú veist, 90% af tilbyggum var hann að grínast sko, og fólk sem var alveg var ekki að fatta sko, en hann var alltaf að djóka sko, því að hann hafði mjög mikinn húmor fyrir lífinu svakalegan húmor fyrir sjálfum sér
1: já,
2: það nefnilega eitthvað sem fólk fattar heldur ekki ég held alltaf að hann svo merkilega með þessi hann að djóka
1: veist,
2: hann hafði þvílíkan húmor fyrir sjálfum sér
1: mm-hmm.
2: hann sagði bara leið og ég missi það í alveg eins bara að pakka þessu saman og fara heim
1: en það sem var náttúrulega líka þetta sem er náttúrulega búið að ræða þúsund sinnum áður hann gat sagt sko nánast í einu orði gat hann lýst sko heilu samfélagi
2: algjörlega
1: bara með því að segja bara bólurinn ok, já
2: hann var alveg með svona frasa, hann bjóð til frasa það hann búti frasa bók að hann bara bjóð til ykkur orð sem hann voru ekki til aður
0: eins og hérna þegar að Frissi Kalls var að taka upp gítarsóló hérna inn á eitthvað lag og Frissi inn í stúdíónu og hann búin að taka sólóið og er þetta í lagi og þá segir pappiðinn Frissi, veistu það, þetta var ofboðslega flott þetta var samt eitthvað svo glata veistu hvað ég meina
2: það var
0: bara að reyna að útskýra þetta var mjög flott en það vantaði eitthvað
2: samt
0: eitthvað svo glata og þaðan kemur þessi frasi sem var í beinni á inn á Broadway þegar að Frissi Kalls var búið með eitthvað gíta og sagði með eitthvað lagbúið Frissi, þú ert frábær en samt eitthvað svo glataður þá voru þið nýbúin að taka þetta
2: já, nákvæmlega þetta svona, já, þú veist, það var að örgulega reyna að segja skilurðu eitthvað svona, að vantaði kannski eitthvað smá upp á
1: já,
2: en þá koma
1: já,
2: með þetta í þessu lýsingaróri sem er náttúrulega líka bara grín sko, og hérna, en hann eins og ég segi hann svo ríkalega, hann var svo fyndin og mikill húmóristi og maður elstu fyrir það bara, þú veist, það var alltaf verið að grína og gaman og horfa á stand-up og horfa á grínmyndir hann var, skilur hann ofslega mikið svona
1: hann elskaði þetta
2: já, og mikill húmóristi
0: en þið sem unglingar, sískinin það hefur nú örugglega ekki alltaf verið stemning fyrir pappa gríninu
2: nei, alls ekki
0: nei
2: Nei, ég meina, þú veist, maður var að koma heim fyrsta kærastan og pappi var alveg að dagna teppi, skilur og þú veist, og maður var bara eitthvað, jésús þú veist, og hann alltaf með alla one-linerina sko, alveg við þá, þú veist maður var að
1: hann hefur verið heima að undibúa sig
2: Já, þú veist, þannig að þegar maður var úlingur sko þegar hann var, maður var vart að borða og hann var svona með one-linera kannski við þjónin þá var maður bara on í sætinu, bara pappi please, og þetta miklu meira inn á sig þá en svo þú veist fór maður bara að fatta þú veist þetta bara partur hann var, þú veist þetta bara partur hans persónleika
0: Ert þú ekki svona vonlænir?
2: Jú það segi það mjög margir að ég sé svolítið svo pappi og bróðið minn líka að við komum með svona one-liner og erum doldið svona miklu húmoristar, svartur húmor, kalt henni við fáum það frá pappa sko 100% sko, ég held ekki að mér það bara, þú veist, bróðið minn aðeins meira en ég sko, ég held að ég sé líkara með mömmu minni þar ég svona, já, aðeins
0: Það stannaðari?
2: Aðeins og pínu
1: Svala, það rosalega gaman að fá því heimsók, við hlokkum til þess að hérna, fylgjast með því núna og þessum tónleikum, við ætlum báðir að fara á tónleikana haust
2: bara stórkostlegum tónlíkum sem að já, bara einhvern veginn er fyrir alla já, líka, líka taka það fram fyrir alla
0: Örf á sæti eftir á
2: þriðju
0: tónlíkana og þetta er inn á harpan.is
2: já, og hérna endilega næli sig áðuna verður bara uppselt og eins og ég segi það ekki streymi, fólk verður að vera þarna
0: fólk á að vera þarna
2: já, þetta svona upplifun og samverustund fyrir okkur til að vera saman
1: Svala Björgvins, takk hérna fyrir að koma til okkar

er björt og brosandi í allt sumar í samstarfi við N1, 7up Pink, Kalaria rafmótorhjól og iCamper. Bylgjan. Ert þú að auglýsa fyrirtækið þitt á samfélagsmiðlum og vona að efnið þitt nái til sem flestra?

0: efnið, sjónvarp tryggir áhorfið. Kynntu þið málið á auglýsingar.is.
1: Ómótstæðileg ostakökufylling og bragð mikill kexbotn. Mokka ostakaka frá MS. Fáðu lyfin send á lægra verði. Fjöldi afhendingastaða land allt. Netapótek Lyfjavers. Lyfjaver.is.
2: Útsalan í Dorma nú í fullu fjöri. Alltaf 60% afsláttur. Komdu og saman finnum við draumarúmi þitt. Dorma. Láttu drauminn rætast.
3: Pepsi sumari mikla hafið. Kauptu Pepsi og

0: klassíst, ómótstæðilegt KitKat, með þér í ferðalagið
1: The Irishman Pub er með lifandi tónlist öll kvöld Komdu á Irishman Pub við klappastík í kvöld
2: Á að lyfta sér upp helgina Topdjöld.is
3: Sumarmessur í Garða kirkju sunnudag klukkan 11 Bessastaða só Sumarmessa við Mosfells kirkju sunnudag klukkan 2 Láafells só
4: Þetta besta bylgja í heimi og liggur í loftinu
0: Bylgjan Björn og Brú

0: Hjarta Hafnarfjarðar til klukkan fjögur í dag hér á bylgjunni Nóum að vera hérna hjá okkur hérna fyrir utan Við erum fyrir, hvað erum við að segja, fyrir aftan bæjarbíó eða ekki?
1: Jó, eiginlega
0: Já, búa til bara svona lítið þorp inn í Hafnarfjarði
1: Hérna eru matarvagnar allt í kring og Já. Þú ert náttúrulega að byrjaði að hakka í því
0: náttúrulega Já, ég fekk hérna smá sendingu frá Jasmín
1: Við vorum að fá hérna skip hérna,
0: Skip?
1: Nei, við vorum skip. Ekki skip Við vorum að fá skilaboð frá einum vin okkar og hann sagði bara, ja, 1992 mætt aftur
0: Já
1: Við þakkaum við kellaði fyrir það
0: Það þannig
1: En 1992, það var þannig að það komu einhverjir aðilar erlendis frá held ég alveg örugglega með stóran krana og fóru að selja teygjustökk landið.
0: Já, þeir komu reyndir ekki með krana, komu körfu með sér.
1: Já, leigðu krana. Já.
0: Leigðu krana en þeir komu með teygjurnar. Uh-huh. Það var það sem skipti aðal máli.
1: Já.
0: En málið var það að þeir voru með körfu sem var hönnuð fyrir tvo. Uh-huh. Það segja starfsmann hjá þeim og þann sem ætlaði að stökkva. Þegar við fórum að þið vorum tveir, þá voru komin í þrýr í körfuna þá hallaði hann svo rosalega fram mm-hmm. að við þurftum að halda okkur í alla leiðinu upp svo myndi ekki bara
1: hérna,
0: detta niður
1: Við vorum að vísu yfir sjó við vorum nýr á höfn manstu, og þannig að og það voru nú flesti sem að fóru aðeins, þið gáttu stillt hana sko eftir því Já. Hvað menn voru þungir og svona og þá dippaði fólk svona aðeins í sjóinn fyrir að vara að hoppa fram af við vorum hins vegar með alls konan búnað tengd headfóna, mikrafóna og eitthvað mm-hmm. svona dót sem var fast við okkur þannig að við gáttum ekki farið í sjóinn það var ekki
0: þú gast valið það
1: En alveg sem þú segir, sko, karfan, hún var, þetta var mjög óþægilegt vegna þess að það var ekkert fyrir framan okkur og maður varð að halda sér alveg, sko, allaleiðina upp mm-hmm. þannig að maður dytti ekki fram af.
0: Já.
1: En það var hins vegar mjög lítið sem þurfti til þess að falla á og það þetta litla moment þegar þú ert að halla þig fram
0: mm-hmm.
1: og þú áttar þig á því að það ekki hægt að hætta við
0: Nei,
1: það svolítið
0: þetta svona split sekunda
1: þetta svona split sekunda
0: Já. En síðan þarna voru myndatökumenn frá stöð 2 og svo kom frétt í sjóvarpunum kvöldið og við náttúrulega við vorum ekki kátir við frétt á stofu stöðva 2
1: þarna
0: það gat nú verið að draga fram eitthvað neikvætt það sem við vorum að gera í morgun
1: fréttastofur
0: Og við skulum hérna hlusta aðeins á brotur þessari frétt sem Helga Guðrún Johnson las á stöð 2, hérna 1992.
2: Það er vinsælasta íþróttagreinin hér á landi þessa dagana, en hún var fyrst kynnt hér síðastliðin sunnudag. Í dag stukku tveir menn saman í teygju niður við Reykjavíkurhöfn og það í fyrsta sinn sem slíkt gert hér á landi. En það ekki með öllu hættulegst að stunda þessa íþrótt. Fjöldi fólks fylgdist með í dag þegar tveir starfsmenn útvarpsstöðvarinnar Bylgjunnar köstuðu sér saman af 50 metra háum krana með teygju bundna ökklana og sveifluðu svo til og frá eins og samsíða pendúlar. Þetta var í fyrsta sinn sem tveir menn stökkva saman í teygju hérlendis og þar voru á ferðinu útvarpsmennirnir Jón Axel Ólafsson og Gunnlaugur Helgason. Það erfitt að ímynda sér hvernig það að henda sér út í loftið með teygju sem einu trygginguna fyrir því að skella ekki götuna með hræðilegum afleiðingum. En einhvern veginn svona lítur þetta út síðan með augum stökkvara.
1: Já,
2: en þá svo tegist að síðast þeirra sem það hafa
1: En þarna fór síðan fór fréttastofan að ræða það að þetta geti verið hættulegt og þannig að við
0: Ála á augun og ég veit ekki hvað
1: Já, en þetta var hins vegar mjög mikið upplifelsi og það náttúrulega það sem gerist líka sem var réttum hérna fyrir þættina það komu þarna miðl í 20-30.000 manns nýr á höfn Bara einhvern veginn allt í einu
0: Já
1: Og það var einhvern veginn svona svolítið stappað þarna akkurat þegar við gerum þetta
0: mm-hmm.
1: Þetta var virkilega gaman en ég sko Ætla ekki að gera þetta aftur
0: Nei, ég var heldur ekki til Ég prófaði svo fallhlífastökk
1: Og
0: það ætla ég heldur ekki að gera aftur
1: Er það?
0: Já
1: Er það ekki fyrir það?
0: Nei Þetta bara orðið fínt
1: En þetta var gaman Og þetta var svona eitt af því sem að Við munum eftir Þegar við lítum tilbaka til 1992
0: Já, við ætlum að á eftir að heyra í Sigur Beinteins Og Magga í stöðlabandinu Jón og Gunni Hér á FM 9, 8, 9.

0: Já, já, já, já, hér er líf og fjör og hér er stemning og hér er mikil gestakangur og hérna eftir þá ætlum við að heyra hans ég honum Magga í stuðlabandinu og Siggu Beinteins en það hins vegar voru þeir hérna áðan hjá okkur, Jónni Garðars og Ásgeir Tómasson og þeir voru að tala um tónlistamennina sem eru úr Hafnarfirði og Jón það gleymdust nokkur nafn
1: Jó, það kom alveg langur listi hérna frá Reginu vingunum minni og hérna það verður með segir svo Jón Jónsson
0: Já, sjálfsög
1: Nú, það má ekki gleyma Jónsa í svörtum fötum hann bjó síðastir í vissi í hérna Hafnarfirði
0: Ok Nú, Friðrik Dór, náttúrulega bróður Johnny J
1: Já, þeir eru báðir í Hafnarfirði Og síðan var líka Jóhanna Guðrún
0: Já
1: Skilst að hún hefði verið á listanum líka Nú, byttum nú við Hver eru fleiri?
0: Sko, fyrst að þú búin að minnast á Reginu Og þú hérna, verður að lesa upp öll nafni sem hún sendi
1: Já, ég
0: Annars finna... muntu fá að heyra
1: það Já, ég veit að það hérna Friðrik Dór, Jón Jóns, Jóhanna Guðrún Þau eru öll og svo var hún líka leiðir Það með varandi hérna tvíhöða Við gleymdum þeim hann, við vorum að tala um
0: Fósbræður,
1: það var náttúrulega sjómaðstáttur
0: Já. En svo enn og þá bara þannig reikindi mín Það ekki að vera góður í öllu sko
1: Nei, en hún svolítið, passa svolítið mikið upp á mig að Ég sé alveg með réttan kurs sko.
0: Já, það vel gert
1: En við ætlum að vera með hérna eittir augnablik Þá erum við með fólki heimsótt til okkar Og það verður svolítið gaman að heyra í því fólki
0: Já, það verður stuð og stemning

0: Já, þetta er að sjálfsögðu sálfinn en sjónsmenni sem að rúntaði nú með okkur landið hérna áður fyrir Oldeis
1: Heldur betur
0: Þeir eru þetta lag Sko, við erum náttúrulega megum ekki segja alveg allt hvað gerðist á tónleikunum í hörpinn í gær hjá Steppa Hilmars en það eru mikla líkur á að þetta lag muni heyrast líka í kvöld
1: það er, Ég held að sé alla líkur á því,
0: Já,
1: sko Þetta voru náttúrulega mega tónleikar í gær Við vorum að tala við Ívar Guðmundsson áðan sem kom inn til heimsókn og hann sagði okkur frá því Þetta hefði verið bara sturlað
0: Já.
1: Það var það sem orð sem hann notaði Flottustu tónleikar sem hann hefði séð með Steppa Og það er svona, maður sá fullt af vídeo á maður sér gærkvöldi og það var greinilegt að fólk skemmti sér konunglega
0: Já, fólk söng svo mikið í salnum að það heyrið ekki sjálfur sér
1: Nei, nýja öðrum
0: Það er nákvæmlega, það heyrið ekki í bakgrunum, var sagt
1: Það voru þannig góður í gær
0: Algjörlega, heyrið en eftir smá stund ætlum við að ræða tvær alveg geggjaðar sveitaballar hljónsveitir Og ætlum að slá á þráðinn, það fræg söngkonar sem að spila golf í Skagafirði og frábær söngkvari sem að gera sig kláran í bílum hérna hjá okkur í Hafnarfirði
2: Bylgjulestin björt og brosandi í allt sumar í samstarfi við N1, 7up Pink, Kalaria rafmótorhjól og iCamper. Bylgjan Nú syngjum við öll með ABBA. Bylgjan mæli með ABBA Singalong Party 12. September í Háskóla Bíói. Hvert

0: Skemmtarastjórar eru Stefania Svavars, Erna Hrönn, Sigga Beinteins og Selma Björs. Og þar flytja öll bestu lög ABBA ásamt úrvalsliði tónlistamanna undir stjórn Jóns Ólafssonar. Textarnir úr lögunum verða sýndir á stórum skjá og allir syngja með. Hefnir hlustendur bylgjunar vinna miða í ABBA Singalong Party. En tryggður miða á tix.is.
1: X-Peng, opið í dag frá klukkan 12-4, komdu og reynslögtu. X-Peng.
2: Kreatív Supersíl steypugljóin sem endist. Múrbúðin, gott verð fyrir alla, alltaf.
3: Útilegan hefst í Fjarðarkaup. Fjarðarkaup, einstök verslun.
4: Bylgjan kynir, skósveinar og skrýmsli. Skósveinarnir eru mættir aftur í einni skemmtilegustu mynd ársins.
5: Hí, kom bygga kætsu!
4: Og nú þurfa þeir að leggja sig alla fram til að bjarga heiminum undan skrýmsla árás. Bylgjan býður hlustundum á sérstaka forsýningu þriðjudaginn 30. júni. Fylgstu vel með á Bylgjunni og þú gætir unni með það. Skósveinar og skrýmsli, frumsýndi bíó 1. júli með íslensku og ensku tali.
6: Tætum og trillum og tækin og þrænjum.
7: Vinasumarið hafið á Ólís og OB. Vertu með í allt sumar og fáðu glaðninga, afslætti og fríðindi í Ólís appinu. Þetta svo einfalt og skemmtilegt. Þú far meira á Ólís.
8: Starfsmæður í þjálfun, þú átt leik.
9: Slá grasið eða taka eina seríu enn á Sýn Plus? Ekki spurning. Þú veist hvað þú velur?
10: Já, ég sammála, mjög gott.
9: Sýn Plus. Kemur með sumarið til þín.
11: Viltum að gera þetta eins og við gera þetta í Disney?
12: Afmælis tilboð Bíkó eru í fullum gangi. Alltaf 30% afsláttur. Skoðaðu tilboðin á bíkó.is.
13: Ferðabíllinn býður eftir þér hjá Bílalandi. Komdu og sjáðu úrvalið af yfirförnum og ástandskoðum bílum sem þú getur spennt fyrir ferðavagn. Bílaland, K7, Krókálsi 7.
14: Enski barinn með happy hour frá klukkan 4 til 7 alla daga. Sjáumst á enska barnum við Austurvöll.

0: fram þá eru við í hjarta Hafnarfjarðar Jóna Gulli með okkur til klukkan fjögur í dag Hún sagði og söng hér árið Vert ekki að plata mig, það þýðir ekki Og það akkurat það sem að hún hugsar og segir alltaf þegar hún spilar golf Og þá sérstaklega í Skagafirði Sigga Bentens, kom þú sagði
1: Góðan daginn, hvað segir þið?
2: Var ljómandi gott, hvernig gengur á, hvaða hól ertu?
1: Heyrðu, ég var að slá af hól 2 núna
2: Já.
1: Þetta svona, já, þetta fyrir ágætlega þetta, fínasta veðurinn á svona, 14-15 hiti og nær.
2: Já, það betur en hér. Sól og blíða.
1: Já, sólin svona, hún var á það, hún aðeins farin á baku skínum
2: það. Já, en það alltaf blíða þar sem Sigga sko. Það bara svolítið svoleiðis.
1: Já. En strákar, eru þegar ég var að frétta þegar þið var að byrja með hann þátt bara aftur?
2: Þetta svona eins og í bandaríkjunum stundum með sagt sko one time only
0: Já, ef við Það var eins gott fyrir það að hlusta Æ, takk
2: Já, sko ástæðan fyrir því að við hringjum með þig er náttúrulega vegna þess að við náttúrulega áttum mjög skemmtilega samstarfi þig og Gretar á sínum tíma og það náttúrulega var ekki hægt að fara í gegnum svona program á þess að einhvern veginn að minnast að þá það við þig
1: Nei, nákvæmlega, já, það var nú mjög skemmtilegt Mjög skemmtilegt samstarf og þeir vorum tveir með öllu og allt þetta, það var æðislegt
2: já. Já.
0: Margar sögur sem að væri hægt að segja og margar sögur sem ekki hægt að segja
1: Já, já, þú veist hvernig þetta
0: Jú, jú, svona bara ég bransinn
2: Ef að rótarandi keftu þið frá
0: Já, já, nákvæmlega Herri, en kannski, Sigga, við komum aðeins betur inn á þá eftir En hérna hjá okkur í bylgjustúdíón í Hafnarfirði Þar Maggi í stöðlabandinu Velkomi, Maggi
3: Já, takk fyrir, takk fyrir, takk fyrir Hæ, Sigga
1: Hæ, Maggi
3: Takk fyrir síðast
1: Takk sem er leið, þetta var geggja
3: Þetta var geggjað, þetta var kjör,
0: samlega geggjað Þeir að tala hvað, hérna, giggið á fimmtudaginn
3: Já, síðasta fimmtudagskvöld Þegar við opnuðum hjarta Hafnarfjarðar Það var, ég geti við sagt, bíluð orka í fólkinu
1: Já, já, algjörn bíluð er stemningin, sko
2: Bittu, eru þið saman í hljómsveita?
3: Stundum
2: Já,
3: það kemur fyrir Þið veitir þannig að ég sló í gegn með því að stela lagi af Sigga Bentens
2: yeah.
3: Það hérna
0: Lagi
3: Bara akkur að tannir sem þetta virkar
2: Já, já, já, já.
3: Svo að það sem sagt
2: já, já, já.
3: Og skjálfest, er ekki örglega verið að taka
2: þetta Þetta allt sem að tengið þau
3: Bara upp á það næst þegar við Sigga fyrir að rífast lagið sko.
2: Já, já, já
1: Já,
2: já ok, þannig að þið voru hérna á 50 daginn og slóðu í gegn
3: Og slóðum virkilega í gegn
0: Sigga, ég sá einmitt eitthvað hérna á Facebookinni hjá þér Þú varst að þið voru að spila lög sem Björgvin Halldórsson söngu eða hvað
1: Já
0: Heiðra minningu hans
1: Til að heiðra minningu hans, fyrir hlé var alveg tilengar honum og það var yndislegt og bara sunga allir með og það kunna allir þessi lög og bara, þetta var geggjað sko, það var bara því líka stemningin sko.
3: Sagt að Hafnarfjörður þeir tekja sinn mann
1: Já, og þeir sem það Björgvin átti náttúrulega sko óendalega mikið að hitturum sko þetta voru allt hittara sem að gerði sko
0: Já, já, já,
1: það reyndir ég
2: Og þú söngst náttúrulega mikið með Björgvinni gegnum tíðina bæði á plötum, tónlisti og eins líka á tónleikum og náttúrulega skemmtunum og sýningum
1: Algjörlega, bara gegnum öll árin sko Já, alveg frá bara 84 þá byrja ég náttúrulega með háið hláfloknum með þessu lægjarn og verð ekki flatta mig og síðan bara vorum við saman í hljónsveitum og vorum saman í sjóum og brottum við á Hotel Íslandi og allt þetta bara yndislegu tími sko
0: Þegar þú syngur hann að verði ekki að blata mig, varstu þá í kick? Já. Nei, varstu hætt þá? Varstu í kick?
1: Nei, ég var í kick, ég var í kick
0: Já, þannig að þetta var eiginlega stóra breykið
1: Og sér okkur sko já, já, þetta var það og ég mitt ámælinu mínútu að þakka hennu verulega fyrir Svo Þetta var hann sem að komur á kortið algjörlega sko það er bara þannig
2: Já En svona öðru Sigga, það hérna, já. Við vorum saman að vinna 92 og 93 og það var svolítið mikið grínað á þessu tímabilið Allavega á hreinu þegar var verið að undirbúa partí í sjálfanum og svona og tónleika Það var, vorum við ekki í golfi, þú veist, klukkan þrjú á daginn, sko
1: Nei, þá var mikið
0: á
1: golfin, það var
0: miklu meira partí
1: en þá
0: Já,
2: já. Þannig að þetta er fyrir aðeins breyst
1: Það var rosalega gaman, en þetta er mjög skemmtilegt í dag, sko, þetta er yndislegt
0: Já, en er ekki bara fínt að hafa svo rosalega gaman á kvöldin og svo fara maður í golfdaginn eftir?
1: Jó, það er svo leið, en núna maður bara veistu það, maður alveg vaksin upp úr þessu, maður að fara upp að sofa parklunum 11 ef maður ekki syngja, sko
2: Þetta kemur fyrir besta fólk
1: Það er ágætla næst líka að vakna á sunnudagsmotnum, sko, og bara algjörlega

0: húmor í gegnum tíðina mm-hmm. sem að læta börnunum mínum líða illa yfirleitt þegar ég segja hvað sko,
1: sendir af öryggis ástæðum er hún ekki tekin út úr húsinu
0: já, ég skil þig
2: Já, þetta voru ég fletti í gegnum hana stundum sko, og það svona mörkunum að sé hægt að segja sem að þeim
0: já, já, já
2: en, það bara eins og
1: en sko, það má alveg bæta því við það mjög mikilsvirtur rithöfundur og þáttastjórnandi fyrirverandi sem að hérna ritstýrði þessari bók
0: já.
1: Og hans baðst undan að vera nefndur sem ritstjóri bókarinnar
2: alveg rétt já,
1: manstu
0: þannig að skugga ritstýring sem
1: já,
0: sko, þessu öllu saman
1: Þetta náttúrulega bara þetta náttúrulega bara einn og okkar bestu svona ritstjórum landsins sko.
2: Já, já.
1: Nei, við skulum geyma það þangað til að fertu sammálinu.
2: Herðu en talandi stjórnina og stuðlamandið, þetta eiginlega sko bönd þetta eiginlega tvær síðustu sveitaballhljómsveitirnar eða þannig.
1: Já.
2: Svona stuðböndin, getum við ekki sagt það? Eða hvað?
0: Já, hvað finnst þér,
3: segir ég? Já, mér finnst það er máli að segja það og það sko, það alveg geggja að koma fram með stuðlabandinu því að ég var að segja við Magga á 50-daginn þú veist, maður vinnur fyrir svo mikill spila gleði í mönnunum og það svo geggjað og gefur manna svo mikla orku, sko
0: mm-hmm. Já, þetta á að vera gaman
3: En ég ekki spila gleði því að fara hjá stjórninni, sko, ég ekki segja það en það bara, ég segja bara hvað þetta skemmtilegt mm-hmm. og maður finnur fyrir spila gleðinu og hérna, þú veist, það gaman að mæta på svið og syngja
2: Já. Já, getur þú tekið
0: undir
2: það,
0: Maggi? Ég get alveg tekið undir það og ég svona það reyndar gleður mig að sjá svona núna í seinni til líka það eru að poppa upp nýjar hljómsveitir sem að svona finnst gaman og leggja metnað í að spila á balli svona sem að einhvern tíma okay. var svona litið niður á
1: og svona eins og greifandi til dæmis
0: til dæmis
2: Úlíka
0: hljómsveitir greifandir Nei, það bara fullt af böndum sérstaklega í kringum Suðurlandi sem að poppa upp og spila svona balltónlist sko ekkert endilega að vera einbeita sér að því að semja og leggja metnaði að gera það vel
2: En það ekki bara einhver að þakka?
0: Ég ætla rétt að vona það sko við, öll eigum við okkar einhver staðar fyrirmyndir sko við horfum Já, þetta virkar Við náttúrulega horfum upp til stjórnarinnar og skítamorl svo leiðis bandar sko og svo koma einhver í vonandi sem að horfa upp til okkar og þannig á þetta bara finnst mér að þetta að rúla áf
2: Nei, ég meina, myndbandið sigga sem að stuðlabandi gerði þannig af læginu sem stálu frá þér
3: Já
2: að Larry hérna, Larry A
0: Já
2: Hvað hérna, það er búið að horfa á það hversu oft Ég var aðtöða
0: Já, það er alltaf rosalega oft sko
2: Já.
0: Bæða á Facebook og YouTube og Brasilíumennir eru náttúrulega alveg vitlausir í þetta sko
2: Já, það ekki
0: Jú.
3: Já
1: Mikil ósköp
2: Já
0: Þannig að við hérna getum
1: Við kíkjum á það síðar en hérna, Sigga, við ætlum að sleppa þér í gólfið Maggi, takk fyrir að koma
0: Já,
1: við
0: var annað
1: Við ætlum hins vegar að loka þessu með lagi sem að við gerðum saman með þér, Sigga hérna í gamla daga, bara svona rétt til þess að svona halda aðeins upp á hérna það eru 33 ár síðan að þetta var tekið þau
3: Bara algjörlega saman við því Gerðu?
2: Takk fyrir spjallið og takk fyrir að nenn að koma til okkar frá
0: Já.
2: Af laugavöðni
0: Já,
2: Ha ha ha!

0: Það held ég nú maður.
1: Það er nú ekki að segja hann að það hafi verið svolítið kraftur í þessu.
0: Já, ég bara, það er langt sér í hérst þetta lag.
1: Já,
0: það er útgáfu, sko.
1: Og rappið maður.
0: Já, já.
1: Þeir eru ekki geta rappað.
0: Nákvæmlega Átni Páll, hvað, herra netus mér, nei, ég segi svo.
1: Er það nú að gera hjá okkur hérna framöndan? Við ætlum að, hér eftir augnablik, þá hún Karola, við ætlum að hringi hana, vinkona okkar.
0: Já.
1: Og hún konan sem á bak við flesta af hrekkjunum sem við gerðum
0: mm-hmm.
1: Svo hann Sóli Hólm, hann á leiðinni líka Það þarf að vera hérna hjá okkur Og svo Hreimur Heimis að þarf að mæta hérna með gítarinn og syngja hérna fyrir okkur eitthvað
0: Já, Land og sinir voru nú með okkur í árangturum um landið
1: Jó, mikil óskup
0: Hérna að það fyrir Já, já, það voru marga, mörg böndin sem að fóru
1: Það er rót að segja
0: Þetta eitthvað að rugla þeim saman eða
1: Nei, eins og
0: Nei, böndunum bara sem voru með
1: Nei, er það?
0: Nei
1: Hvað getum við farið í gegnum? Sálin?
0: Sálin, plánetan
1: Já, stjórnin
0: SSOL
1: SSOL
0: Já
1: Það voru ekki fleiri
0: Er það? Nei
1: Ég man ekki því, ég man náttúrulega ekki neitt sko frá
0: Nei, því síðan þegar við erum hættir þá koma á móti sól og landa sínir Þeir fari í bylgjulestina
1: Já, það bylgjulestin verður til eftir það
0: Hvað segir Maggi, við erum að opna fyrir Maggi
2: farinn Ekki gleyma skítamóral, þeir voru eitt sumar með
0: ykkur Skímó, skímó var í bylgjulestinni
1: já. Já, það kemur seinna, það er 96 líklega eitthvað sliðis
0: já.
1: Já, ég ekki þeirri ljónsvöld
0: Maggi hefði verið toppurinn ef að stuðlabandi þeir fengi að fara með tveir með öllu ringin
1: Já, það hefði verið 13 ára
2: Já, þið hefði verið 13 ára, það hefði verið gjörsala bilað sko
1: Við ætlum að fá auðlýsingar og koma svo eftir að glabing
3: Njóttu sumarsins með bylgjulestinni
4: Sumar messa í Kálfatjarnakirkju sunnudaginn klukkan 20 Keflavíku só Sumar messa við Mosfellskirkju sunnudag klukkan 2 Láafell só
5: Útivistarverslun vikunar á bylgjunni Ellingsen. Ellingsen 110 ára og með frábæra afmælistilboð í allt sumar. Nú 20% afsláttur af öllum tjöldum og taxfrí af öllum vörum nema rafhjólum. Þú færð allt fyrir útileguna hjá Ellingsen. Ellingsen ætlar að gefa hefnum bylgjuhlustendum glæsilegt Opelink Summer 4 Easy Air uppblásið fjölskyldu tjald sem ættir að tjalda á augabragði og það býður upp á svefnpláss fyrir alltaf fjóra manneskjur. Kíktu á bylgjan.is, skráðu til leiks og þú getir unnið þetta glæsilega fjölskyldu tjald frá Ellingsen sem útivistar verslun vikunar á bylgjunni. Bylgjulestin björt og brosandi í allt sumar í samstarfi við N1, 7up Pink, Kalaria rafmótorhjól og iCamper. Bylgjan.
6: Í dag sumarsýning Kia. Valdir bílar á sérstökum sumarkjörum. Við tökum vel á móti þér í sýningarsal Kia frá klukkan 12 til 4. Askja.
7: Þú getur grillað hún í kafi. SS Grillkjöt, hvar og hvenar sem
6: Útsalan hafin. Gríftu tækifærið og gerðu frábær kaup. Hér Smáralind.
8: Sumar tilbúið sambjónum. Fáðu 10 miða eða 10 popp og Pepsi með 30% afslætti. Í sumar býða stærstu myndir ársins þar á meðal Toy Story 5. Skósveinar og skrýmsli, Supergirl, The Odyssey og Spider-Man Brand New Day. Keftu gjafabrifin á sambio.is eða í miðasölu sambjóna. Komdu í sambjón og skapaðu minningar í sumar.
9: Lífið sannkallandur gleðibleikur í sumar með fersku og sykurlausu límónu og hindberjabræði. Með kerfleiks kveðju 7up Pink.
10: Þú finnur grillkjötið á betra verði í prís á Smáratorgi 3. Prís, bara spara.
11: Appelsín kynir, ein með öllu. Komdu norður verslunarmannahelgina, þar sem framfer fjölskyldu hátíðin ein með öllu. Risa tónleikar, tívoli, krakkaskemmtun, gleði og gaman. Sjáumst á Akureyri versló, á einni með öllu.
12: Egils Appelsín, þetta eina sanna.
13: Alltaf gott að muna af ágóðina vlott og fer að stórum hluta í að styðja íslenskt íþróttastarf. Við erum öll í þessu saman, já, og potturinn stefnir í 25 miljónir. Koma svo! Lotto, leikurinn okkar.
14: Hvað segirðu? Varstu bara aðeins að kíkja á TikTok? Það ekkert til sem heitir aðeins. Annarkvort ertu með athyglina við aksturinn eða ekki. Ekki taka skjáhættuna. Sjóvá og Samgöngustofa.
15: Ertu fyrir vestan? Við líka. Penninn Eymundsson, Ísafirði.
16: Ekki missa krakkadum. Hönskuna krakka verður á tilbúið. Hægkaup.
17: Sumarblómamarkaður. 20-30% afsláttur af öllum sumarblómum. Húsasmiðan og blómavar.
18: Sjáumst á Draugrabbit á eftir. Erum í Austurstræti 3.
19: Eitt mesta úrval landsins af garðhúsgögnum. Bauhaus.
20: Klukkan 3, Smári Jökull Jónsson les fréttir á bylgjunni. Í myndbandi sem birt var á Facebook síðu samtaka kvalveiða andstæðingsins Paul Watson segir hann að allt verði gert til að koma í veg fyrir að veittir verði kvalir á meðan samtökin eru á Íslandi. Í færslunni sést Watson heilsa upp á áhafnameðlimi skipsins Bandero og þar segir að skipi sé á leið til Íslands í stórkostlega ferð. Í samtali við fréttastofu segir Ásgeir Erlendsson, samskiptastjóri Landhelgisgæslunar, að gæslan hafi verið í samskiptum við embætti ríkislögreglustjóra vegna málsins og hafi fylgst með því sem greint hefur verið frá á samfélagsmiðlum. Gæslan muni bregðast við ef tilefni gefst og sérstaklega ef lífi og heilsu fólks sé ógnað. Nýtt hitamet var slegið í Danmörku í dag þar sem hiti mældist 37 gráður á Austurjótlandi sem og á flugvöllunum í Óðinsvíum. Að sögn Íslending sem býr í Kaupmannhöfn nánast óbærilegt að vera utan dyra og börnum verið haldið inni. Bæði í Danmörku og Svíþjóð hefur hitin haft áhrif á samgöngur og standa lestir meðal annars kyrrar og fólk þurft að yfirgefa vagna á lestarteinum. Formaður velferðarráðs Reykjavíkurborgar segir að breyta þurfi algjörlega hvernig MPA þjónusta sveitarfélaga sé fjármögnuð og að núverandi staða sé óásættanleg. Í vikunni var greint frá máli mann sem fær ekki MPA þjónustu þrátt fyrir að umsókn hans hafi verið samþykkt fyrir 7 mánuðum. Notendastýr persónuleg þjónusta eða MPA er lögfest á Íslandi.
21: Heldur eigi þetta bara vera pottur sem er bara byggður á traustum grunni og sjálfbærum grunni sem er bara bætt í jafnt og þétt þannig að leið og þú ert bara komin með þessi réttindi að þá sé fyrir samanlegt hvenar þjónustan hefst og hvernig hún er fjármögnuð. Þannig að þetta sé, mér finnst þau bara þurfa að breyta algjörlega það hvernig við erum að fjármagna þessa þjónustu.
20: Segir Ragnhildur Alda María Vilhjálmsdóttir, formaður velferðar á Reykjavíkurborgar. Í dag eru 10 ár liðin frá einu merkasta degi í íslenskri íþróttasögu þegar íslenska karlalandsliði knattspyrnu vann ótrúlegan 2-1 sigur á Englandi í 16. úrslitum Evrópumótsins í Frakklandi. Ísland sem var að taka þátt í sinni fyrsta stórmóti frá upphafi sló Englendinga út og tryggði sér sæti í 8. úrslitum EM. Á Vísi er leikurinn rifjaður upp og má sjá viðtöl sem tekin voru við stuðningsmenn Íslands bæði fyrir og eftir leikinn fyrir 10 árum síðan. Ungu fólki sem metur andlega heilsu sína góða hefur fækkað á síðastlunum áratug á Íslandi og þá hefur streita á einmanaleiki aukist á meðal landsmanna. Í nýjum talnabrunni landlækni sem farði yfir hvernig líðan landsmanna hefur þróa síðastlun áratug eða frá árinu 2016. Að sögn verkefnastjóra geðræktar hjá embætti landlæknis fækkaði mest í hópi þeirra sem meta andlega heilsu sína góða í hópi ungs fólks á aldrunum 18-24 ára.
22: Við hefum séð það alveg reglubundið gegnum okkar mælingar að unga fólki kemur jafnan sko verð út heldur en eldra fólk á flestu því sem við erum að skoða hvað var það andlega líðan. En þarna sjáum við alltaf bara að það verður lækkun 10% stig á andlega heilsu hjá hérna yngsta hópnum yfir þetta tímabil 18-25 ára. Það er vissulega eitthvað sem maður má hafa áhyggjur af.
20: Segir Sigrún Danielsdóttir, verkefnastjóri geðræktar hjá embætti landlæknis. Fréttir verða næst lesnar á bylgjunni klukkan 5, þangað til finnið allt þessi mál og önnur á vef okkar Vísi.
23: Leifður hámarkshraði er engin tilviljun. Hann er hámark þess hraða sem talin öruggur með að við bestu aðstæður á veginum. Bylgjulestin og samgöngustofa.

0: Já, það held ég nú Hjarta Hafnarfjarðar Bylgjulestir með okkur hérna í miðbæ Hafnarfjarðar Og við vorum með hann Magga í stöðlabandinu hérna áðan og, og vorum að taka stöðin á golfring Hjá Sigur Beinteins í Skagafirði hérna Já, rétt á hann En það kannski rétt að koma því að Að stöðlabandið er sem sagt verður hérna
1: á fimmtudaginn næstu
0: viku á fimmtudaginn næstu viku
1: með Sigga eða ekki
0: ég ekki alveg með á hreinu hvort að Sigga verði með en það allavega stöðlabandið
1: já
0: og dagskráin næstu helgi hún algjörlega geggjuð það fimmtudagurinn stöðlabandið og síðan á föstudeginum þá á móti sól og á laugardeginum þá það herra 80s
1: já
0: hreimur heimis og félagar
1: Það verður ekki leiðilegt
0: Já, sko, það herra 80s ásamt Ernurhrönn
1: Já
0: Sem eftir hátu á bylgjunni
1: Ó, já, það verður eitthvað stuðið
0: Það er bara líku við maður bara taki frá borð hérna Það næstu ekki, ekki svari
1: Herðu það nóg að gera hjá okkur hérna framundan Pakkaður klukkutími eða fullt af fólki sem ætlar að koma í heimsókn Eða við ætlum að vera í sambandi við Sóli Hólm ætlar að vera hérna hjá okkur eftir ögnum blik Hann náttúrulega þekktu fyrir að vera hérna fyrir jólin í Bæjabíói Og svo hann Hreimur Heimis, hann ætlar að koma hérna með gítarinn Og svo hann náttúrulega aðalatriðið á næsta klukkutíma Þegar við heyrum í henni Karolu vinkonu okkar
0: Já, Karolu Köhler sem að hringdi fyrir okkur 300 símarhekki hérna á árum áður
1: Þekkt fyrir það, blessunin En ég nokkuð vissum að hún dregur fram upp á halsrekkin sinn
0: Já, ég ætla að vona það líka
1: Er það ekki?
0: En hér hins vegar, við skulum rúla af stað í eitt laga með stuðlabandanum Fyrst við vorum með Magga hérna

0: Í beinni frá hjarta Hafnarfjarðar Jón og Gulli hér á bylgjunni í dag og það náttúrulega er margt manninn hérna hjá okkur og við sjáum að fólki byrjaði að fá sér svona smávegis í bita núna í kringum okkur eru hérna matavagnar sem að, og þú ert búin að læða þær ég
1: Já, ég gerði það Butter chicken, hérna frá henni Jasmín
0: Já
1: Alveg kekkjaður
0: Ég í megrun, þannig að ég ekki að fá mig neitt núna, sko
1: Vindu, sko, matur mjög hollur, sko
0: Já, ég veit
1: Þú fitnar ekki á hann
0: Nei
1: Ekki nú borðar rosalega mikið á hann
0: Herði, við heyrðum símarekina fyrir í dag
1: Já
0: Og það tekur okkur að þessari umræðu það þegar gerna þegar fólk að hugsa svona það sem að við vorum að gera 92-93 að þá man það eftir svona þremur fjórum hlutum það náttúrulega við vorum að gera hluti sem að það var gaman í útvarpinu það voru símarekir það var Jóhannes og það var tegjustökið það voru þessi þættir sem að voru svona hérna, í kollinum á fólki
1: Já, svo voru við með bóli og sundur út allt
0: Jú, svo var það sko. Okay. og það má ekki gleyma því að við unnu náttúrulega sko, útsendingastjórarnir okkar voru náttúrulega tveir sko, það var náttúrulega Magnús Sviða Sigurðsson sem í dag einn af eigendum Reykjavík Studios og náttúrulega einn helsti kvikmyndaframleiðandi landsins hann var með okkur sem útsendingarstjóri í annað árið, setna árið síðan var Bjarni Haukur Þórsson hérna Hellisbúi, hann var með okkur líka fyrra árið hann var útsendingarstjóri hjá okkur þá og fór með okkur á landið, Björn Þórir Sigurðsson hann var framleiti hvað heitir það hérna með honum sem að íþrótta álfunum, Lazy Town
1: já.
0: Og síðan var Helgi Rúnar hann var aðstoðamaður hjá okkur líka hann núna eigandi og fórstjóri
1: 66
0: já, þannig að það voru sko, þetta voru engin aukvisar sko.
1: nei það ekki, það með, þetta voru ekkert bara við sko. Við vorum nefnilega með fólk í kringum okkur
0: Akkurat, og svona gerist ekkert nema að sé eitthvað fólk í þannig kring
1: Sko, svo við, að því þú myndist á helgarúnar þá var það þannig að við vorum eins og við sagðum rekja fyrst sjálfur Svo var það þýtti það ekkert lengur fólk var farið að fatta og þekkt okkur hlustunum var það mikil þá kom helgarúnar og sagði, heyrðu vinkona systur minnar, hún eiginlega svona atvinnu hrekkisvín
0: Já.
1: og þið eftir eiginlega bara að fá hana til þess að hérna, koma með símarekina
0: Já.
1: og við erum með atvinnu hrekkisvín eðan að Karolu Kölnir á línunni, góðan daginn
2: Hæ Hæ gaman að heyra í ykkur
1: Æ, takk sem er leiðis
0: Takk sem er leiðis
2: Ég meina þið hafi ekkert frist, þið eru alveg jafn skemmtilegi þó þessi ofnir afar og langafar og
0: Það nú kannski ekki alveg komið að langa af hannum En hérna, ég skil alveg hvað það að fara, sko
2: Já.
1: En Karola, þetta var ná, hérna áhugaverði tímar Þegar að þú byrjar á þessu að Því við vorum að reyði þetta Þetta voru rúmlega 300 símarhekkir sem þú hringdir
2: Já, þetta voru 300 hrekkir En mikið rosalega var þetta skemmtilegt
0: Já, hvað var það sem að Hvernig Hvernig varst að undibúa þig fyrir þetta segðu okkur aðeins svona hvernig þú settir þig í gírin vegna þess að það hefur kannski aldrei komið fram
2: Meinarðu bara þegar ég var að gera rekkina
0: Já
2: Já, ég veit það ekki þú veist, þú hringdi bara eitthvað og svo setti maður sig bara í stellingar og það, fólk heldur stundum að það hefur verið handrit þú veist,
0: Já,
2: það er handrit en það hefur þetta gengur ekki því að þá við Sko, þá svo tala við líka verið með handrit þú veist aldrei hvað hérna manneskan segir sem þú svo tala við nei, þetta bara einhvern veginn rann svona
1: ég hefða þetta, sko, þegar að ég tók upp margar hrekki með þér það sem gerðist við hringdum í eitthvað símanúmer og gáði að því þannig eru engir símanúmer að byrtir og þú sérði ekkit hvaðan er hringt
0: og það var fimmstafanúmer
1: fimmstafanúmer og yfirleitt völdu við fólk í sko þjónustustörfum þannig að þú máttir ekki vera dónalegur eða dónaleg
2: nei.
1: Þannig að það var yfirleitt fórnalömbin og það sem gerist ég hringi eitthvað númer og svo svarað hinn með einn og ég horfi á Karolu og Karola hún breyttist í aðra mannesku
0: Já sko, hún talaði tungumál
1: já.
0: og breyttið svona alls konar
2: Tungumál, já
0: þú veist, ég, meina, þú varst þýsk allt í einu og svo varstu dönsk og...
2: Já,
1: hérna, eftirminnilegt er eitt símarhekkur við setjum hann inn á netið þegar þú hringdir sem þýska konan sem ætlaði nú heldur betur að lesa yfir krökkunum í seljaskóla
2: Ha, ég maður ekki þetta
1: Já, ekki. Þú varst tísk og þú ætlaði sko að taka í til og þú ætlaði að kenna þeim sko að þú veist uppeldi þú ætlaði sko alað upp Já, það var þannig það var
0: mjög... svo voru líka rekkir pantaðir sko þeir voru Já. Pantaðir þannig að fólk var að hringi inn og byrjum að hringi þennan eða hinn og
2: já, já.
0: Það var einhver ástæða fyrir því
2: Já, já, þá var oftast einhver vinnufélagi og hérna eða einhver sem var að fara að gifta sig og þá fengum við upplýsingar salin sem að brúðkaupsveislan átt að vera í og þá auðvitað klikkaði yfirlega eitthvað klósett eitthvað svona fólk þurft að nota gamar og það var náttúrulega ekki ánægt með það þetta var alls konar svona
1: já,
2: og í apotek og já
1: og rotturnar í skolpinu Það var einn hrekkur sem var
2: Hvernig manstu þetta allt saman?
0: Gulli manast, ég get alveg sagt þér að það límist við heilan á honum
2: Þetta er alveg magna, þetta er 300 hrekkir
1: Já.
2: Og vitið það, auðvitað ætti einhver að standa upp úr fyrir mér en ég á erfitt með að gera upp á milli ef einhver spyr mig, hvað svona besti hrekkur þú gerir?
1: Já.
2: Ég hef ekki hugmynd það og það bara misjæmt en ég man ekki alla þessa hrekki vitið hvaða hrekki ég man?
1: Hvað?
2: Ömulegasta hrekkin sem við gerðum sem okay. mistókst algjörlega þá sátum við á föstu degi að fara að gera hrekk inn í ykkur pingu litlu stúdíó upp á bylgju ég hugsaði að hefði allan á tveimur fermetur þar sem við vorum, það var engin gluggi og ekki neitt, við orðin eitthvað þreytt en hérna allir nú að láta ganga sátum að inni gulli kveiki sér í risa vindli og það var bara mökkur þarna inni Og ég sá allan eitt og við hringjum og allum að hringja hérna í ákveðum að hringja í sand og malasöluna.
1: Já.
2: Og bjóða þeim og sætti þér að frá auglýsingastofu allum að bjóða þeim svona auglýsingasöngu myndi hérna
1: Já,
2: auka sagt, sölu hjá þeim altöluvert mikið að þeim myndi taka þessa auglýsingu.
1: Já, þú hringdi frá auglýsingastofunni mikið opbóðslega gaman hérna.
2: Já, ok.
1: Þar hétu allar eitthvað svona með einhverju nöfnum.
2: Já.
0: Fljótt.
2: Það var ekki eitthvað því hétt hárlufsan hjá okkur.
1: Jú.
2: Æ, ég manur þessum ekkert hvernig þetta var allt saman. En þessi maður var eitthvað svona, já, hann var allavega ekki með húmór, sá sem ég talaði við. Hún var agalega fúll og við slóum svo mikið. Þurfti endalust að vera að slökkva mikrofónum. Svo að það myndi ekki heyri í okkur
1: Manstu
2: og
1: þú bara
2: eitthvað tíndu þann já
0: hvernig manni var
2: það? Og ég segi það sko í brúðkaupinu þínu bara svo nei já ég fara að syngja
1: það syngja það með þér
2: ekki það, við syngjum þetta nú yfirleitt í partíum sko þannig að þið getið tekið undir á ég að tell í það því að gera það
1: já, ei, þú
2: nei, þú trommari
1: tveir 1, 2, 3, 4 Sandmalasalan
2: Sandmalasalan
1: Sandmalasalan
2: Já Og þetta mann Af öllum þessum hrekkin
1: En það kannski rétt að hérna segja fólki frá því að í tilefni af þessu og 40 ára afmæli bylgjunar þá höfum við sett má vinni í að safna saman mörgum af þessum símahrekkjum, klift á til og ætlum að finna eitthvað vettfang á því í eitthvað vettfang, eitthvað staðar í sumar til þess að setja þessa hrekkin og fólk getur hérna hlustað á það
2: Nei, Robert Sertuna.
1: Það getur byrjað að reyfið á þau
2: Já
0: Okkur langar til að Okkur langar til að ljúka þessu með því að hérna spila einn rekk sem að hérna við erum búin að hafa til og hérna það er raulega að segja þessu vera hann er askoti góður sko
2: Já, ég veit ekki hvað rekkur er þannig ég bara spennt
1: Ég ætla að segja að þetta sennilega sá hrekkur sem við endur fluttum hvað oftast
2: Já,
1: Við gerðum okay. þannig bara stundum ef við lendum í vandræðum Já. Þá tókum við gamlan hrekk og endur fluttum hann Já. Og í þeirri útgáfu var hann reyndar 6 mínútur en við lögum hann aðeins til og styttum hann aðeins En þetta er okay. hinn geysi vinsæli og frægi hrekkur vústna bara.
2: Vissu það.
0: Karola Köller, takk kjærlega fyrir að gefa tíma til að vera hjá okkur og við ætlum að sjá, fá að heyra einn hrekk frá þér.
2: Takk fyrir, takk.

0: morgunin.
1: Góðan dag.
0: Góðan dag.
1: Ég, get ég að senda blóm hjá ykkur?
0: Já, það hægt.
1: Það ætla ég að gera það.
0: Og ertu með kort? Get ég sett reikningin á kort?
1: Eurocard.
0: Já.
1: Ég með svoleiðis.
0: Já, það flott. Og nafnið þitt
1: Olga Komra.
0: Já, og hver á að fá þetta?
1: Það vinur mín Igor Lepskovich.
0: Igor?
1: Lepskovich.
0: Og hvað á hann heima?
1: Hann á heima Holtsgata 1.
0: Já, og hvað á hann að fá?
1: Hann skal fá blóm.
0: Og hvað, eitthvað sérstakt að...
1: Hvað má senda mann?
0: Það getur verið hvað sem verð, sko.
1: Eitthvað fyrir 2000 krónar.
0: Viltu hafa tvö með öllu?
1: Hva?
0: Viltu hafa 2000 með öllu eða...
1: Já, með allan.
0: Já.
1: Alla pakkan, sko.
0: Já, já, með sendingu og öllu.
1: Já.
0: Já, ok. Hvað standi í kortinu?
1: Og ég var að hugsa um, það rússnest amalistljóð, geta þú skrifa fyrir mig?
0: Já, já. Á íslensku þá eða á...
1: Nei,
0: á rússnest... Þú stafa bara fyrir mig þá.
1: Já, ég lesa og þú skrifa.
0: Já, ok. Og,
1: já, svo byrja við.
0: Já.
1: Vúsna bra. Vúsna bra.
0: Þú voru að stafa þetta fyrir mig.
1: Vúsna bara eins og þú segir það.
0: Já, B-U-S-N-A.
1: Nei, vúsna með vaff.
0: Vaff, já.
1: Bra.
0: Bera.
1: Já.
0: Og aftur svona.
1: Aftur svona.
0: Já.
1: Svo koma fyrir neðan. Þetta innebla ljóð.
0: Já. Þetta
1: fallet ljóð. Mm-hmm. Valdaska kastomrika.
0: Nú voru að stafa líka.
1: Valdaska bara eins og þú segir það.
0: Vaffa-L, D-A-S-K-A.
1: Já.
0: Valdaska
1: Kastomri Valdaska Kastomrika
0: Já, og síðan
1: Snjetsa
0: S-N
1: J-E-T-S-A
0: Já
1: Storta
0: Já, og það búið?
1: Já, það búið, viltu lesa fyrir mig?
0: Ég get náttúrulega ekki lesa þess eins og þú lesta
1: Þú getur reyna
0: Það þess að vúsna bra Valdaska Kastomrika Snjetsa, storta, laga brúst.
1: Det fint. Men þú verður bara að segja, vúsna bra, má ég heyra það?
0: Nei.
1: Það koma rétt út svona, ég bara að segja þér.
0: Já, já.
1: Má ég heyra?
0: Nei, heyrðu, það þú ert ekki að gera grín eða það. Af því að þú veist, það svo oft verið að gera grín svona í útarpinu, maður bara hættur.
1: Nei, ég hef ekki heyrt svona. Ég er bara að senda Ígor þetta.
0: Já.
1: Já. Viltu lesa fyrir mig aftur, vísan mín? Og gera mig tilfinning svo ég skilja þetta, ég að reyna að vita hvernig ég
0: Ok.
1: Ok.
0: Það vúsna bra.
1: Nei, þetta vúsna bra.
0: Vúsna bra.
1: Ja,
0: vúsna bra.
1: Direkt.
0: Valdaska, kastomrika.
1: Ja.
0: Snetsa, storta, laga brúst.
1: Det fint. Viltu setja líka underskrift fyrir mig?
0: Ja.
1: Du setja tvo með öllu.
0: Tvo með öllu, já.
2: Og við byrjum æðislega vera heilsónum Mikael.
0: Herði einu sinni enn, ha? Þeir eru alltaf að stríða honum.
2: Nei, ég verður ekki að stríða honum, nú erum að stríða þér.
0: Já, og það er ekki ykkur fyrir.

0: björt og brosandi í allt sumar í samstarfi við N1, 7up Pink, Kalaria rafmótorhjól og iCamper. Bylgjan. Límiðaleikur bylgjunar með N1 og appelsín án sykurs hafin. Komdu við á næstu N1 stöð, nældur í ískalt appelsín án sykurs og bylgju límiða. Skelltu límiðanum rúðun á bílnum og þú gætir unnið frábæra vinninga í allt sumar. Í hverju mánuði gefum við svo einum heppnum hlustanda risa vinning sem inniheldur 100.000 króna gjafabréf frá Icelandair, áspyrðir af appelsín án sykurs og 50.000 króna inneign hjá N1. Ekki bíða, sagtu þér bylgju límiða á næstu N1 stöð og þú gætir unnið. Bylgjan, N1 og appelsín án sykurs, björt og brosandi í allt sumar.
1: Í dag sumarsýning Kia. Valdir bílar á sérstökum sumarkjörum. Við tökum vel á móti þér í sýningarsal Kia frá klukkan 12 til 4. Askja.
2: Ert þú að auglýsa fyrirtækið þitt á samfélagsmiðlum og vona að efnið þitt nái til sem flestra? Með auglýsingarýl frá Sýn fær rýliðið pláss á einum stærsta skjá landsins í íslensku fjölmiðlaumhverfi með tryggðu áhorfi og skýrri athygli. Samfélagsmiðlar búa til efnið. Sjónvarp tryggir áhorfið. Kynntu þið málið á auglýsingar.is.
3: Sumarsmellurinn hafinn. 20-50% afsláttur af öllum plöntum, keramikpottum, gjafavöru og fleira. Garðheimar.
4: Sumartilboð í Sambjónum. Fáðu 10 miða eða 10 popp og Pepsi með 30% afslætti. Í sumar bíða stærstu myndir ársins þar á meðal Toy Story 5, Skósveinar og skrýmsli, Supergirl, The Odyssey og Spider-Man Brand New Day. Keftu gjafabréfin á sambio.is eða í miðasölu Sambjóna. Komdu í Sambjón og skapaðu minningar í sumar.
5: It's oh so quiet.
6: Útsalan farin af stað í Kringlunni. Ævintýralegur afsláttur. Kringlan af öllu hjarta.
7: Kristall. Það sést.
8: Bílson, sérhæft og votta þjónustuverstaði sem uppfyllir allar ströngustu kröfur Volkswagen og Skoda. Bílson, Klettálsi.
9: The Irishman Pub á Klappastíg með happy hour alla daga frá 12 til 19. Komdu á Irishman Pub.
10: Þú á ferðalagi Vestfirði? Kom til Sund, Sundlaugin Þingeyri og Sundhöll Ísafjarðar. Þú finnir Sundlaugina á sundlaugar.is.
0: Björt og brosandi í

0: Og það er svo gaman en það hjá okkur maður
1: Já heldur betur, það er sko, búið að vera vitlist að gera
0: Vitlist að gera, Nights on Broadway og Hreimur Heimi sem fara að koma sér fyrir
1: Hann að gera klart
0: Hann færi að stilla gítarinn
1: Já
0: Sko, heyrðu þetta bara
1: Herðu, en við vorum að hlusta hérna lag með Bee Gees sem að heiti Nights on Broadway og náttúrulega var náttúrulega mjög heitt svona í disco tímabilinu
0: Já.
1: 1993 þá vorum við að vinna með Plánetunni
0: Já.
1: Og Plánetan náttúrulega var hljónsett sem að Steppi Hilmars var í og Siggi Gröndal og fleiri
0: Já.
1: Þetta var svona Já, já, þetta var svona þegar hann var í fríi frá sálinni eftir mikið sumar sem hann var hérna á undan
0: Já
1: Og þeir voru með þetta lag sem sagt, Nights on Broadway á programinu sínu sem var náttúrulega virkilega vel og skemmtilega gert að þeim og það vildi þannig til að svona, þegar að hljónsveitin var að spila þá höfðu ungir snjallir útvarpsmenn svona mikla þörf fyrir að taka þátt í kórusnum í svona
2: sýniþörf ákveðna
1: það var svona einhvern veginn það er í raunum bara hægt að segja að þetta kallaði fram eitthvað svona pop þörf hjá þessum mönnum
0: Já.
1: Að hoppa upp á svið í hvers skipti sem að lagi kom Þetta er satt Stefán Hilmarsson
0: Þetta er úr útsendingunni úr þættunum hjá okkur
1: Nei, þetta er úr útsendingu úr sjallanum á Ísafirði Og hérna, þetta sem það tekið upp 93 Svo var heilmikið ballfari kvöldi, sko
0: Og við erum alveg að koma að við í laginu
1: Já, þetta var sem beinúsendikarnar kvöldu
0: Já, sem aftur miklaða tíkling
1: Já

0: Það er að segja það, hafði verið gaman á það sko
1: Já, má er að segja það, það hafði verið mikið fyrir Heru, en eins og Jón sagði hérna áðan Þá hann að koma sér fyrir Hann ætlar að vera með okkur hérna á eftir Hann Hreimur Heimis Það er land og sinir Og fleiri hljónsveitir sem hann hefur verið í
0: Jó, jó Ég ekki vissum að hann hafi sungið mikið Nights on Broadway gegnum tíðina
1: Nei,
0: Nei. Það kannski kemur í ljós á eftir Hver veit Ekki fara langt við koma til
1: Rífandi stuð

0: er björt og brosandi í allt sumar í samstarfi við N1, 7up Pink, Kalaria rafmótorhjól og iCamper. Bylgjan. Nespresso og Bylgjan kynna The Weekend, Stokkólmi. Tveir miðar og 100.000 króna gjafabréf frá Icelandair. Nespresso og Bylgjan gefa tveimur hefnum hlustendum ferð sem allir tónlistarunnendur láta sér dreyma Risa tónleika The Weekend í Stokkólmi 9. ágúst. Til að vera með þarftu einungust að vera í Nespresso klúbnum og skráðu svo til leiks á bylgjan.is og þá ertu komin í pottinn. Það verður dregið 30. júní. Kíktu á bylgjan.is, skráðu í leikinn og hver veit nema þú verður á leiðinni til Stokkólms 9. ágúst til að sjá The Weekend með Nespresso og Bylgjan.
1: Happy Hour byrjar eftir hálftíma á dönsku kráni.

0: cm veghæð og háþróuðu aksturskerfi er hann fullkominn fyrir íslenskar aðstæður. Sjáðu hann á frumsýningu í dag, laugardag, milli klukkan 12 og 16. BL Sefraða
1: Þetta einn af þessum pottum sem þú vilt ekki missa af Hann stendur í 25 miljónir Ég endur tek 25 miljónir Koma svo Lotto Leikurinn okkar
2: Fullt box af fjöri Ljúfengur biti fyrir börnin og sumarglaðningur Á aðeins 899 krónur En nei
3: Hey!
4: Ætlar að kenna mér að gera þetta rétt?
3: Já
4: Það þetta bara virkað?
2: Horfðu núna á golfaran aðeins á Sýn Plus
5: Og það sem ég hef ætla mér, það hefur allt tekist
4: Bæn
2: 26 hér, 26 þar, 26 króna afsláttur í sumar Veldu þínar fjórar vikur á orkan.is Orkan
6: komin tími á húsin? Hjá BM Valla færðu allt sem þú þarft fyrir viðhald og viðgerðir í sumar Við aðstoðum þig við að velja réttu múrefnin. BM Vatlá.
7: Útsalan í Dorma nú í fullu fjöri. Alltaf 60% afsláttur. Nú tækifæri til að gera frábær kaup fyrir heimilið eða bústæðin. Dorma, komdu og láttu drauminn rætast.
8: Okkar meyjar, okkar teyjar, okkar út í eyjar. Okkar farði ekki á mis, farði á dalurinn.is.
9: Tré og runnar í úrvali. Gróðrastöðin mörg.
10: Ekki taka skjáhættuna. Sjóvá og samgöngustofa.
11: Bjartir og brosandi morgnar. Bítið á bylgjunni.
12: Og þetta eru fyrirtæki sem hafa gegnt algjöru grundvallar hlutverki fyrir Íslands samfélag, fyrir sveitir landsins, Rarik var rafmagnsveitur ríkisins, voru þetta bara stofnaða til þess að rafvæða sveitir landsins.
13: Já, ég nú hrifnaður að hrefnugjötinu, sko.
1: Já, hrefnugjötinu er mjög góð.
13: Já, svag.
11: Vaknaðu með okkur.
9: Virka morgna frá 6.50 til 10.
11: Bítið á bylgjunni. Í samstarfi við svefn og heilsu og slippfélagið.
9: Í 40 ár.

0: klassísku lögum, það er þjóðsöngurinn íslenski, Íslandi landið og svo lífið reyndislegt.
1: Heldur betur og það náttúrulega, sko, það ekki að segja annað en að þetta sé bara vel sami lag.
0: Nei, mitt.
1: Ég meina, þú veist, það er náttúrulega ótrúlegt hvað er hægt að semja falli lög.
0: Já.
1: Og við erum náttúrulega með lagahöfundin hérna.
0: Akkurat. Og hann er afskaplega fallegur eins og lagið.
2: Þakki.
0: Seymur Eymins, hvað er fyrir þetta?
2: Allt gott bara.
0: Þú varst hérna í Hjarta Hafnarfjarðar á fimmtudaginn.
2: Já, ég búinn að vera svolítið hérna miðlóandi þessa hátíð undanfarin, já, þetta svona þriðja ári sem ég svona mikið með.
0: Já.
2: En ég svona hjálpaði aðeins til við að hérna útfara svona hamingustund. Mm-hmm. Í hérna í tjaldinu
0: okay.
2: Svona happy hour feelingin og neða ég hérna búin að vera með pop quiz en alltaf á 50 dögum.
0: Já, þú snillingur í því.
2: Og hérna og búin að vera með svona já,
1: svo veitu hvaða quiz er hún Eva Rúsa með? Eru þið saman með quiz?
2: Nei, ég var reyndar að hjálpa Evu að gera hennar quiz sko, málega, sko hennar besti hann Hjálmar mm-hmm. Hann náttúrulega úti hérna á, í HM-landi
0: Já,
2: og að þannig að hún var svona anskotin að hvað var ég að samþykja að gera þetta og eitthvað svona og ég sagði, þetta ekkert mál komdu bara hérna og hjálpa þér hans með þetta
0: mm-hmm.
2: Og við gerðum það og það var helviti gaman og byggum til template en svo fór hún bara heim og klára þetta sendum mér, þetta klárt
0: Já, hún er ekki að taka henni að fanga sko.
2: Nei, og hún alveg verið með quiz áður hún náttúrulega bara langskóla gengin skemmtikraftur hún Evrúsa, en að hún verður hérna eftir með svona celebrity gossip quiz
1: Celebrity gossip quiz
2: Já, já, það verður mjög flott sko.
0: En þitt pep quiz, tónlista quiz er það ekki þannig líka að þú byrjar að spila lag Veist, það alls konar smil, en þú ert alltaf með gítari með þér
2: Ég yfirleitt með gítari með mér Búa til, þú veist, eins og til dæmis, þá gerir ég sko laga þrennan Þú veist, hvað heitir lagið, hvað heitir listamaðurinn Og svo byrja ég og ég byrja kannski á Hvaða lag þetta?
0: Dúm
2: og svo rosa margir bara þetta er sálin og hérna og svo bara býttu hvað heitir lagið aftur fólk fer að hvað heitir það þú veist
0: það blokkarist
2: já já og svo oftar en ekki fæ ég kannski svarið með þér
0: já
2: það heitir hjá þér
0: já
2: þannig þú veist þetta til dæmis hluti af kvísinu um mig ég alltaf með svona laga þrennur
1: komið annað mér finnst það flottum
2: já komið annað þetta var ekkert eðlilega vel gert
1: Máttu með eitthvað annað Já, þetta Þessi þungu högg hana, Sálin
0: Ég þekki þig
2: Þetta kom, ég þekki þig já. Sko, ástæðan fyrir ég að spila náttúrulega sálinu Ég ennþá í hálkeri vímu eftir gærkvöldi
0: Já, steppa
2: þig Var náttúrulega á steppa tónleikunum í gær Og, ey, Jesus Sko, það þarf að banna þessum mönnum að vera hættir
0: mm-hmm.
2: Sálinas Jónsmins er þjóðareign Þeir eiga ekki dísa sjálfur
0: Nei,
2: bara þurfum að fara að henda ykkur átækika
0: Þurfum að ráða einhvern einræðis herra bara hérna sem að skipar, þú veist, sálin aftur saman
2: Já, nokkulega
0: Og eða er eitthvað vesinn vinnið í því
2: Já, og sko, hún hérna Þorgerður Katrín væri náttúrulega efni að vera innræðisherra Hún náttúrulega mikill sálaraðdáðandi líka sko. En ekki það að Kristunum spila náttúrulega hljómbor líka Þannig að það getur farið saman í þetta
1: Já.
2: En svo ég líka með svona Ef að liðin eru jöfnt Sérstaklega ef þetta eru litlir hópar Í svona quizi Þá ég með svona eldingar umferð
1: Byttu nú við, skýrðu það aðeins nánar
2: Lightning round sem þýðir það Þá spyr ég út í íslenska dægulega texta Og til dæmis nú er keppnum milli ykkar Hver er fyrstur að svara þremur
1: Ok, með það
2: Og að því að verðum í Hafnarfirði Þá er fyrsta spurning hér Hvar sá Björgvin Halldórsson gæluna sem að myndi hann og brendu lí
0: Mánabar
2: Mánabar, rétt, Jón varst með þetta 1-0 fyrir Jóni
0: Það sagði ekki í hotninu
2: Já, nei, ok
1: nei, hún var á Mánabar, skilur
2: Hún var í hotninu á Mánabar Hvernig voru augun á stelpunni á litin Hvernig voru augun á litin á stelpunni sem loksins fannst?
0: Brúnu augunum
2: Rétt, brúnu augun, Jón er á eldi
0: Loksins hérna. Í fann þig
2: Já, hvar dansaði Pállaskar cirka 12-7?
0: Einn á bar
2: Já, á hvernig bar?
0: Mánabar
1: Nei.
2: Á
0: Má
1: Nei
0: Pítu
2: Á
0: Diskobar
2: Diskobar Við gefum gula þetta Við gefum hún
1: þetta Gulli með þetta
2: Já En hérna Í hvað drekkir Páll Óskar húðsyni Svo hann geti verið gorgeous
1: Ha
2: Húðinni í
1: Húðinni í
2: húðinni í drekkt dressið
1: óvalfinn. Ég bara aldrei, ég vissi ekki að það væri að drekka henni húð. Það lítur að vera ykkur olía.
2: Nei, nei, besta svari sem ég fengi við þessu Dion, en það sinnep. Já, það ég. Ekki rétt.
1: Nei, það enginn að dýma húð.
0: Dior.
2: Já, Dior, Dior, já, gulli.
1: Við erum jafnir.
2: Tvö, ok, ok, hérna, sko.
1: Það bráðamanni núna.
2: Já, ok, ég vil fá nákvæmt svar.
1: Ok.
2: Við spurjum tölu. Það ekki þetta að skeika til eitt eða tvö ár.
1: Nei.
2: Bannað. Samkvæmt Bubba Mortens, hversu lengi

0: og það er verið að gefa hann í ammælisgjafir.
1: Nice.
0: Það er að segja gjafabréf á tónlistaröld með Jonna Garðars.
1: Meir áttur.
0: Er hægt að kaupa Reim Heimis í svona ammæli, í svona pubquiz?
1: Já, já, já.
0: Ég meina við erum að tala svona 200 skell, eitthvað svo liðs, kannski.
1: Já, gamli góði 200 skell.
0: 200 skell?
1: Já, já.
0: Já, gamli. Ok, hérna, sérst að það hefur hækkað.
1: Já, já, já, já, já. Síðan ég byrjaði bransanum 97, ég kom náttúrulega með lag í Spilum land og sinir, komum við hérna að það Beautiful Life, ætlum að verða svona haffir skepplagt jó okkar kvolsýllinga, en Gulli sagði bara hérna, takk er nei takk, syngið á íslensku.
2: Já,
1: það var svo. Hann sagði reyndar að lagið væri fínt, en við myndum nú líklega ná betur til þjóðirinnar ef við myndum syngja á íslensku og þá kom lagið Vöðvastæltur.
2: Það var bara helviti gott lag.
1: Já, já. En sko, já, já, það er bara bókar reymat gemil, það mjög einfalt sko.
0: Já, það svoleiðis. En það gott hjá okkur að hérna gefast ekki upp og segja bara nei, við höldum áfram að semja á íslensku vegna þess að öll lögin ykkar. Nei, það eitthvað af ensku sem þú gefið út.
1: Já. Svo náttúrulega gerðum við samning við Warner
0: Alver,
1: og gerðum plötu
0: þannig. Það reyndar geggja. Þú sagðir þess að segja í podcasti. Hvað podcasti?
1: Já, mörgum
0: já, þú sagt,
1: sko, ég náttúrulega búin að vera í popparasögum og hérna
0: Þið
1: voru bara hjá honum, Krissa Hafninu mínum í ákastinu
0: Þið voru bara, sko, millimetrin frá því að slá í gegn
1: Já,
2: sko Man er alltaf millimetrin frá því að slá í gegn
1: Já, við vorum konum með góðan lott og með og hérna með ekstra mörgum röðum En hérna, en þennan örlega ríka dag 11. september 2001 þegar ég var á leiðin út á Keflavíkurflugvöll þá var bílnum bara snúið við vegna þess að það var komið í ljós að við myndum ekkert fara út á flugvöll það var ekkert flogið þennan dag sko snerum við og
2: þetta var, það var heilmikið undirbúningu búin að vera þannig í gangi
1: já, ég var búin að vera út í New York bara með annan fótinn í dálítinn tíma og hérna og við vorum að fara að velja hérna aðsetur til að vera með að heila hljómsveit
2: og það gerðist í rauninu voru það sama hjá Svölu með Real Me
1: já, það var, já, leiðu allt þetta gerðist já, þá fleygðu kanarnir öllum útlendingunum bara út og vildu bara homegrown Americans og hérna, þetta var að besta sem gætt komið fyrir Kid Rock til dæmis
0: Heyrðu, en þín bönd eru þau ekkert að spila hérna ertu bara einn og sér
1: já, sko, núna hefur náttúrulega hljómsveitin Meitin Sveitin við höfum verið að spila bara í ansimörg ár og en hérna þeir verða aðeins kvíldir í ár vegna þess að við erum búin að draga land og sinni og slip búin að æfa og ætlum að vera sérst, á bræðslunni hánum Magna á laugardeginum og hérna verðum endum þar það kvöld og síðan helgina eftir komum við hingað í hjarta Hafnarfjarðar á föstudeginum um verslunumannahelgina og verðum hér frítinn og hérna þannig að á meðan að húsrými leifir í rauninni og þá mun fara í gang forsölu hlekkurinn fyrir 30 ára afmæli lands og svona sem verður á næsta ári í háskólabíó
0: Það er bara búið að bóka háskólabíó fyrir það
1: Allt klárt og slagurðið verður ástarfár í 30 ár
0: Heyrðu, hérna áður við spjallum við þá heyrðum við lífið reyndislegt
1: Já
0: Þetta er nú lag sko, allir tónlistamenn eiga svona eitt svona mega hitt eða svona uppáhalds
1: já.
0: Er þetta eitt af þeim hjá þér eða?
1: Já, ég meina ég syng þetta lag sko, þrisvar fjórusinn mig hver einstu viku sko.
0: Já.
1: Og hérna og það er alltaf gaman vegna þess að viðbrögðin er alltaf mismunandi og maður horfir náttúrulega bara í fjesið á fólkinu sem syngur með og maður veit að þetta skiptir máli þannig að það er ekki þetta að fá leið á því sko.
0: Svo samdur annað inn í dal, ekki, göngum inn í dal
1: Jú, það var sko á 20 ára afmælinu þá kom við för

0: þá fekk ég hérna af því að lífið yndislegt átti 20 ára afmæli þá fekk ég að semja þjóðhátíðarlag.
1: Já, já, já.
0: Akkurat í COVID drastlinu
1: þarna. Þú verður svolítið naskur í þessu.
0: Já, það var hitt á fín lög sko.
1: Já, já. Ég með skilt í útieldursunum mínu sem minni mig alltaf reglulega á þig.
0: Jú, jú,
1: ég er yndislegt sendur á þig.
0: Ég hef séð þetta skilt.
1: Ég sendi alltaf reglulega á þig. Heyrðu, en það eru fjöldinn allra fólki sem á afmæli í dag.
2: Jú, mikilvægt sko.
1: Björgvin Halldórsson gerði fyrir okkur á sínu tíma.
0: Já.
1: Hamingjulagið. Tók það upp afhendu okkur þetta sem er svona hálfgerða gjöf hann var ekkert að láta okkur vita þessu
2: nei, nei, það var svolítið
1: kom með þetta
2: bara
1: ef að þess að bara spila fyrir þá sem eiga afmæli í dag

0: þetta er svo vel gert Hamingjulag hans bjöka
1: Hann kom upp síðan með kastu með þessu til okkar
0: Já
1: Þannig að gerði þetta vel
0: Já, talandi um kastur Það var þegar hann hitti Morten Harket Og því vorum að tala um húmórinn hans Sérna við svöru björkvinn sem það fyrir í dag Það þegar hann hitti Morten Harket Söngvarann í AHA Þá sagði hann Mr. Harket, nice to meet you My name is Bo I have all your cassettes
1: Herru, við erum komin út að enda í dag og það náttúrulega búið að vera svolítið gaman hjá okkur hérna í hjarta Hafnarfjarðar svona upprifin og þáttur sem að bara já, bara skemmtilegur þáttur myndi ég segja
0: já, já.
1: Og það rétt að náttúrulega þakka öllum þeim sem að hafa komið að því að undibúa hana þátt
0: já, já.
1: Það náttúrulega fjörmalgi, náttúrulega bæði nýr á Suðurlandsbraut hjá ykkur og svo náttúrulega tæknimenn út allt sem að vera hjálpa okkur Karla hefur verið að hjálpa okkur
0: Áskipáll
1: náttúrulega, hjálpa okkur líka og svo náttúrulega verður að segjast þessu verið ég fengir á láni frá Árvangri og frá Möndran og þökkum að sjálfsögði Magnús Kristjánssoni fyrir það
0: Já, ég vil þakka Gulla Byggi fyrir að lána mig
1: Já Og svo þakka ég líka Maríu fyrir að lána mig Ég ætla að vera að gera taka til bílskóldur í dag
0: Ég ætla ekki einu svona fari við þann lista sem ég átti að vera að gera
2: Þetta voru langur kreditlisti strákar
1: Já Reimur, gaman að fá því hérna
2: Gaman að vera með ykkur maður Sem ungur Polli fór ég á Kvolsvöll Ekki til að sjá veistuna heldur til að sjá Jón og Gulla Tveimur öllu Það er bara þannig sko
0: Svo setna þá fórum við á Baldins og horfa á þig
1: Já Við segjum bara takk í dag Og við erum þarna kannski sjáumst bara aftur síðar
0: Já, aldrei að vita Við þökkum allum okkar viðmælöndum Fyrir Sigga Beint Þess var í golfi í Skagafirði Maggi í stuðlabandinu Var hérna hjá okkur Og Hreimur, vinur okkar, sérstakur
2: yes.
0: Það bara já, fjörið heldur síðan áfram hérna í Hafnarfirði Kannski rétt að geta þess Verður hérna eitthvað fram á kvöld En svo kom fram hljómsveitur öll kvöld Og þið getur farið inn á bæjabæja.is Og kynnt ykkur það Þar sjáum við alla dagskrána
1: Já, mikil ósköp
2: Já, svæðið opna klukkan 5
1: já.
2: Og þá byrjar hann mikið stundir fljótlega eftir því Og ég var rúsa að vera með quiz hér á eftir
1: Já, eins og venjulega, hún náttúrulega Það er náttúrulega klikkar aldrei neitt hjá yfir rúsa
0: Nei
1: Nei, það komin aftur
0: Nei, hvað?
1: Jón Ársar,
0: mættu
1: Jón Ársar náttúrulega var alveg ótrúlega góður í
0: Tölum að þessum tilfinningar
1: Nóa ekki það hjá

0: Suðvestin er björt og brosandi í allt sumar í samstarfi við N1, 7up Pink, Kalaria rafmótorhjól og iCamper. Bylgjan. Heilsuvara vikunar á bylgjunni er litríka gleðin í grænmetisdeildinni. Við erum að tala íslenskar paprikur sem eru brakandi ferskar og stútfullar af hollustu. Paprikur eru sannkallaðar vítamínsprengjur, ríkar af C-vítamíni sem styrkir ónæmiskerfið og bætir húðina. Rauðar, grænar eða gular, paprikur lyfta máltíðinu og henda í allt frá ferskum salötum og salsa yfir í grillspjót og fyllt paprikuævintýri. Skráðu þig á bylgjan.is og þú getur unnið smekkfullan kassa af brakandi fersku íslensku grænmeti frá sölufélagi Garðyrkjumanna. Bara vikunar á bylgjunni.
1: Happy Hour byrjar eftir 3 sekúndur á dönsku gráni. Den dönsku gró.
2: Pínotex viðarvörn er frábær á pallinn og grindverkir. Biko.
3: Who do you believe is a traitor?
4: Engar áhyggjur. Við dæmum engan sem kýs frekar að upplifa ævintýrin heima í sófa.
3: Welcome to the game.
4: Opnaðu nýjan heim af afþreyingu á Scene Plus.
5: Góðir bylgjuhlustendur, klukkan 4 á laugardegi. Ekki kominn tími til að hækka duglega í stuðinu? Nú hefst hamingjustund þjóðarinnar á bylgjunni.
6: Já, komið þið sal og blessuð, það Páll Sævar Guðjónsson sem að heilsar hér á bylgjunni og framundan hamingjustund þjóðarinnar. Mikið opbóstlega var gaman að heyra Gulla og Jóni Axel hér á hann beint úr hjarta Hafnarfjarðar. Þeir voru svo ótrúlega skemmtilegir. Já, rennum yfir atburði sem að, já, þetta náttúrulega 27. júni. Maður búin að gleyma því, dagur númer 178 og þá voru 187 dagar eftir af árinum. Nú rennum yfir atburði sem hafa átti stað á þessum degi. Árið 1903, fyrsta kvikmyndarsýningin á Íslandi fór fram í góðtemplarahúsinu norður á Akureyri, frábært. 1921, rafstöðin við Ellaár var gangsett og svo 1925, lögum mannanöfn gengu í gildi á Íslandi og var eftir það bannað að taka sér ættanafn. Já, já, svona var þetta bara þá. Nú 1930, skógræktarfélag Íslands var stofnað á Þingvöllum, frábært dagur og svo árið 1930, já, sami dagur. Samband ungra sjálfstæðismanna var stofnað 1951 frábær samtök sem voru stofnuð Krabbameins félag Íslands algjörlega til hamingju með það 1990 Bob Dylan hélt tónleika í Laugardalshöll á vegum listahátíðar Reykjavíkur og mikið ofboðslega hefði ég verið til í að vera þar Nú 2006 samkynhneigðir á Íslandi fengum í jafna réttastöðu á við gagnkynhneigða varðandi skráningu í sambúð Já, frábær dag Það eru 20 ár síðan yndislegt og svo 2016 ég var staddur í Nís alveg geggjaður dagur Ísland sigraði England í 16 liða úrslitum á EM 2016 2-1 Vá, wow, ég gleymi þessum degi aldrei nokkuð tíman Jæja, vinni mínir á Facebook sem ég amal í dag Tómas Eriksson Hjaltisteð 24-ara, Sigurður Hannesson 75-ara, Ellert Káar Stefansson 57-ara og svo var það fyrir landsliðskonan í knattspyrnu Katrín Ómarsdóttir 39 ára gömul Kristín Gyða Ármannsdóttir 57 ára algjörlega til hamingju með daginn Kristín mín gömul skólasystir mín úr Ármúlaskóla og svo var það goðsögnin í íslenskri knattspyrnu Pétur Pétursson 67 ára gamall skagamaðurinn knái og sem gerði svo góðan árangur bæði hjá KR og Val förum ekkert betur út í nánar út í það segi Einar Júl, kranamaður, algjörlega frábær 58 ára gamall, Einar Snorri Magnússon 55 ára og á lokum það Oddur Helgi Guðmundsson sem fagnar 42 ára afmæli í dag. Nú, hamingjustund þjóðarinnar í bóði Lotto og World Class. Ég með 2 Lotto með það og sem með Joker að sjálfsögðu og við hendum í lagaþrennu hér ykkur tíman rétt og eftir. Potturinn tvöfaldur stefnir í 25 miljónir króna. Ég minn ykkur á að það lokar fyrir sölu Lotto með það. Núna klukkan 18.40 nægur tími þannig að það að gera að drífa sig á næsta sölustað eða inn á appið til þess að tryggja sig með það og að sjálfsögðu eru vinningarnir skatt frjálsir og þarna verið að við íþróttastarfið í landinu og einnig öryrkjabandalag Íslands. Herra Eitís verður á sínum stað og DJ Hlynur. Hann sendi mér ekki nýja blöndu núna en ég finn eina gamla og góða. Það bara ekki hægt að gera neitt annað. Svo síminn opinn. Þið þekki þetta allt saman. 5, 6, 7, 11, 11. Já, já, hendum í partíið.

0: Munið eftir þessu lagi úr kvikmyndinni Streets of Fire, Dan Hartmann, I Can Dream About You. Já, við höldum á fram og ég minni hvort það að ég með lott og með á og við förum í lagaþrennu hér eftir örstutta stund, en stutt skilabóð.
1: Hamingjustund þjóðarinnar í samstarfi við World Class og Lotto. Lotturinn stefnir í 25 ferskar og flottar miljónir. Lotto, leikurinn okkar.
2: Gerðu meira úr sumrinu. World Class. Bætt heilsa, betra líf.
3: Þú að auglýsa fyrirtækið þitt á samfélagsmiðlum og vona að efnið þitt nái til sem flestra? Með auglýsingarýr frá sín fær rýlið þitt pláss á einum stærsta skjá landsins í íslensku fjölmiðlaumhverfi með tryggðu áhorfi og skýrri athygli. Samfélagsmiðlar búa til efnið, sjónvarp tryggir áhorfið. Kynntu þér málið á auglýsingar.is.
4: Útsalan hafin. Gríftu tækifærið og gerðu frábær kaup. Hér Smáralind.
5: Grettislaug, sennilega mest selda hitaveituskel á Íslandi. Kostar aðeins 315.000 krónur. Normex.is.
1: Hamingjustund þjóðarinnar á Bylgjunni.
0: Já, Bylgjan, góðan dag.
6: Góðan daginn hamingjustund.
0: Nei, góðan og blessaðan daginn. Hvað ertu bara í á rúntinu með það?
6: Ég
0: að
6: skutla
0: það svo bænum. Jú, já, og hvert verið að halda?
6: Ég að fara
0: nú bara til kefla
6: eitthvað sko.
0: Já,
6: já, ok. En
0: heyrðu, mér langar
6: til að
0: fema senda
6: einu ammælis hverju fyrir mig. Já. Hún dótti mín ammælita, hún fjöldi tryggja, hún ferðlalind.
0: Til
6: hamingi
0: með hana.
6: Takk fyrir, með læginu hérna Mambo No.
0: 5,
6: það okkar lag.
0: Gaman af þessu, ha? Það er bara
6: ástakverju frá mömmu og fulltakossum.
0: Það er geggjað. Takk fyrir þetta og bara góða skemmtun og njóti dagsins.
6: Takk fyrir.
0: Takk.
6: Bye.
0: Bye.

0: Æ, mér tekir bara svo vænt um það þegar fólk að hringa inn og byggja um eitthvað svona óskalög og Gunnar var náttúrulega alveg í fantaformi diggasti hlustandi bylgjunar en ég ætla bara að vera viðurkjæra það þetta finnst mér bara ekki skemmtilegt lag en svona maður bara fyrir ykkur hér kæru hlustandur Jæja, þá var það þetta
1: Lagaþristurinn Hverjir flytja lögin þrjú?
0: Já, það lottómið í bóði, 25 miljónur króna potturinn þessa helgi, ég verð að spila þetta fyrir ykkur aftur. Ef við eru með þetta hreinu, hringið í mig 567 11 11 og ég bara að spyrja flytjendur.

0: Já, ég get sagt ykkur það að ég var á tónleikunum hjá Stefánu Hilmarssyni sem var að fagna 60 afmæli í gær í Eldborgarsal Hörpu og vitið þeir karakar, þetta var alveg geggjað dæmi. Þeir voru svo flottir þessir strákar og þeir sem eru að fara í Hörpunni í kvöld, þeir eigi bara von á góðu og ég ætla bara rétt að vona að þessi strákar komu til með að halda tónleika í Hörpu svona cirka einu sinni á ári vegna þess að það eru sögusagnir það að það sé ykkur ágreiningur á milli Steppa og Gumma Jóns en það var ekki að sjá í gær þegar þeir föðmust á sviðinu algjörlega geggjað Jæja, það hefur gengið á ýmsu með lottómiðan og bara búin að vera í símanum en ég ætla að tjekka á því hvað að gerast á þessari línu Já, Bylgjan, góðan dag
1: Já, góðan daginn
0: Já, góðan og markblessa
1: Ég held ég viti hvað að lögur, fylgjendur eru
0: Býtu, hvað ertu að brasa? Ertu að koma úr búð og setja pokan í skottið?
1: Ekki alveg, ég var í á Stokklum og Dalbo að í smá erindekjörum
0: Já, á laugavatni Já, já, geggjaðu staður, hvað?
1: Viltu vita?
0: Að sjálfsögðu, lát heyra
1: Eru þetta var Þorgeir Ástvaldsson
0: Já
1: Og Geiri Sæm Og Rapan
0: Algjörlega En mig vantar að vita meira Þorgeir Ástvaldsson Hann var ekki einn þarna sko
1: Sjálfsögðu
0: Sjálfsögðu Það gott að hafa vingmann sér við hitt ha. Það bara nöðsilegt sko Heru, Þetta bara klárt Lott og miðinni þinn
1: Þeir frábært
0: 25 miljónir
1: Vel gert
0: Hvað ætlum við að gera?
1: Ég ætla bara að
0: setja þetta upp
1: kottan
0: Já Það verður sver og góður kotti
1: já, já.
0: Ég ætla að vona að frúnni líki það að líka á þeim kotta með þér Er það ekki það?
1: Já, já, já
0: Erður bara að gekkjað

Já, maður sér þetta bara algjörlega fyrir sér það sem að Þorgeir Ástvaldsson og klíkan eru stödd bara í einhverju stofupartí við viljum elegans og allt þetta Heyrið þetta? Já, víti og almennilegt sjó Hvar eru Vaff og S-bólunar í dag? Já, maður bara veltið í fyrir sér Já, já, fyrir lottómið í dagsins farinn og við tökum annan lottómiða hér og eftir svona, hvað, 50 mínútur eða svo? Já, 40-50 mínútur Það liggur ekkert á fallegur dagur, svona þessi dagur 20. og 7. júni Já, já, daginn farið að stytta, höfum ekki ágjör því Höldum bara áfram með partíð Þið vitið allt saman síminur opið og allt það, bara gaman að þessu 5, 6, 7, 11

0: Kveðjustund þjóðarinnar
1: Í samstarfi við World Class og Lotto
2: Þitt sumar, þín rútína World Class
3: Lotturinn stefnir í 25 ferskar og flottar miljónir Lotto, leikurinn okkar
4: Veiði sumarið í bítinu á bílgjumi. Hvernig er veiðin á heiðunum í sumar? Hvaða flugur að gefa best? Eru veiðivötn, Arnavatnsheiði að Skagaheiði að gefa vel? Hlustað á sérfræðingin í bítinu á bílgjumi. Veiði sumarið á bílgjumi í bóði Vesturhöst, þar sem veiði dótið

0: af Pepsi sumrinu mikla. Kauptu Pepsi og skannaðu kóðan. Þú gætir unni miða fyrir tvo með veglegum útilegupakka frá Pepsi og 66 gráður norður. Já, þjóðháttíð í eigum betri með Pepsi.
1: Eru allir og amma þeirra á tenni nema þú?
2: Það verður góði dagur, ég ætla að hanga með þér.
1: Ekki örvænta. Sýn Plus alveg til ég að vera með.
3: Grillveislan hefst í Fjarðarkaup. Fjarðarkaup. Einstök veslun.
4: Nú syngjum við öll með ABBA. Bylgjan mæli með ABBA Singalong Party 12. September í Háskóla Bíói. Hvert þitt uppáhalds ABBA lag? Eða kannski þetta? Nú eða þessi klassík? Skemmtarastjórar eru Stefania Svavars, Erna Hrönn, Sigga Beinteins og Selma Björs. Og þar flytja öll bestu lög ABBA ásamt úrvalsliði tónlistamanna undir stjórn Jóns Ólafssonar. Textarnir úr lögunum verða sýndir á stórum skjá og allir syngja með. Hefnir hlustendur bylgjunar vinna miða í ABBA Singalong Party en tryggðir miða á dix.is.
5: Við höldum ótröði áfram með hina einu og sönnu hamingjustund þjóðarinnar með Páli Sævari á bylgjunni.

0: Já, góðan dag, þetta er Bylgjan.
1: Í alvöru?
0: Já, já, já, já.
1: Heyra í þér.
0: Já, takk fyrir það, sömu leiðis.
1: Ertu búin að eiga góðan dag?
0: Já, frábær dagur.
1: Æ, gott að heyra.
0: En þú?
1: Gott að heyra. Já, bara rosa góðan dag.
0: Já, og hvað ertu búin að vera að gera að þér?
1: Herðu, ég hérna bara kryddaði kjúklingin og fór út í búð og ekkert merkilt og þvoðið og svona bara eitthvað heimilstöð.
0: Já, já, og hvernig nefur kjúklingur í það?
1: Herðu, hann ennþá lifandi reyndar, en...
0: Er það strá, salti og pipar yfir hann eða?
1: Já.
0: Hoppandi í stofinu
1: það? Já, hann hoppar ég það og hann bara, ég held að, viltu vera kjur, ég er að krydda þig. Og hann bara... Bara eru svo bara kjúklingurinn út allt sko.
0: Já, já, já. Það er bara gaman því
1: já, já, hann endar vel á grillinu. Hann verður bara sáttu við það kallinn.
0: Já, ég ætla rétt að vona þetta ha. Og hann verður sáttu ha.
1: Hann verður sáttu að fá smá hýta í kroppin
0: man. Já, það þurfa allir að fá eitthvað gott í kroppin sko.
1: Já, ha. Já.
0: Er það ekki hann í það? Alveg
1: samanlega. Jú, jú.
0: Akkurat sko.
1: Nákvæmlega.
0: Já.
1: Herðu Dóla mín, já. Hérna, maður fór óskalag.
0: Nei, kemur ekki til greina.
1: Æ,
0: jú, að sjálfsögðu.
1: Herðu, ég legg inn að þau eftir.
0: Nei, nei, nei, ég tek ekki að móti frjálsum framlugum.
1: Mótum?
0: Nei, alls ekki. Við erum hér til að þjónusta hlustendum bylgjunar.
1: Ok, þannig að þú ætlar að leifa mér að fá óskalag.
0: Að sjálfsögðu?
1: Að sjálfsögðu.
0: Já.
1: Herðu, það er D-I-S-C-O, disco.
0: Já, það er bara halla leið.
1: Já, svo langt sér við hýrsta.
0: Já.
1: Mér langar svo að fara að dansa.
0: Já, ertu að fara í Hollywood í kvöldið það? Nei, það er löngu búið að loka þeim stað.
1: Nei, það er löngu búið að loka þeim stað. Já, ég sé eftir þeim stað.
0: Já,
1: einmitt. Á, helviti skemmtilegur.
0: Já, já, mjög góður.
1: Já.
0: Herru, þá bara förum við í þetta.
1: Ok.
0: Bara verði þeirra góðu og farðu vel með kjúklingin.
1: Ég vona að líði mér.
0: Já, ég vona það líka.
1: Það er gaman að heyri þér.
0: Sömuleiðis, okay. Góða helgi.
1: Okay. Já, sömuleiðis.
0: Takk, bless.

0: Já, komumst ekki lengra með Amy Stewart og lagið Knock on Wood. Klukkuna vantar örfáar mínútur í fimm. Við fáum fréttir frá fréttastofu sínar og það nóg framundan í hamingjusund þjóðarinnar. Það lotto með þig og svo ætli að taka eitt símtal. Ég ætla að hringja í Vidda Greifa. Greifarnir eru í tónleikaferlagi landi. Það verið að fagna 40 ára afmæli sem svo ótrúlega gaman.
1: Hamingjustund þjóðarinnar í samstarfi við World Class og Lotto. Lotturinn stefnir í 25 ferskar og flottar miljónir. Lotto, leikurinn okkar.
2: Gerðu meira úr sumrinu. World Class, bætt heilsa, betra líf.
1: Útivistarverslun vikunar á bylgjunni Ellingsen. Ellingsen 110 ára og með frábæra afmælistilboð í allt sumar. Nú 20% afsláttur af öllum tjöldum og taxfrí af öllum vörum nema rafhjólum. Þú færð allt fyrir útileguna hjá Ellingsen. Ellingsen ætlar að gefa hefnum bylgjuhlustendum glæsilegt Opelink Summer 4 Easy Air uppblásið fjölskyldu tjald sem ættir að tjalda á augabragði og það býður upp á svefnpláss fyrir allt að fjóra manneskjur. Kíktu á bylgjan.is, skráðu til leiks og þú getur unnið þetta glæsilega fjölskyldu tjald frá Ellingsen sem útivistar verslun vikunar á bylgjunni.
3: Njóttu lífsins að þínu eigin heimili, sinnum heimaþjónusta. Sumarmessa í Garðakirkju sunnudag klukkan 11, Hafnarfjarðarsó. Freymir í næðisrými, 25% afsláttur út júní, Pennin húsgögn.
2: Það gleður okkur að tilkynna með grillflökkun í hjarta að Krónan Lindum opin á ný. Jippí! Opið alla daga frá klukkan 8 til 9. Krónan.
4: Frábær sumartilboð sem þú mátt ekki láta framhjáði fara. Skoðaðu úrvalið á bauhaus.is. Bauhaus, eitt mesta úrval landsins.
5: Ekki missa krakkadum. Þess konar krakkaður á tilboð. Hægkaup.
6: Klukkan 5, Smári Jökull Jónsson les fréttir á bylgjunni. Venezuelsk kona sem býr hér á landi býður á milli vonar átta eftir fregnum af bróður sínum og fjölskyldu sem lentu undir braki hótelbyggingar í öflugum jarðskjálta sem var í landinu í vikunni. Konan sem heitir Mari Oliveros segist vita að þau séu á lífi þar sem heyrst hafi í þeim undir rústunum. Þá hefur hún reynt að vera í samskiptum við foreldra sína og fjölskyldu í borginni. Hún segir að íbúar í nærliggjandi bæjum hafi rétt fram hjálparhönd en betri stuðning frá stjórnvöldum skorti. Grint hefur verið frá því að skjálftarastar 7,5 og 7,2 skuggu Suður Ameríku ríki á miðvikudag. Talið að 2000 manna sé enn saknað og 920 eru staðfestir látnir. Stærri skjálftin talin verið svo stærsti sem hefur fundist í Venezuela í meira en öld. Ítarlegra viðtal við Mary má lesa á Vísi innan skams. Fasteignasali má ekki reka fasteignasölu sem nefndir eftir honum samkvæmt lögbanni sem sýstumaðurinn á höfuðborgarsvæðinu hefur sett á notkun eftir nafns hans. Páll Pálsson hefur rekið fasteignasölu í gegn félagi PP fasteignasala frá árinu 2022 en í október var nýtt félag stofnað undir sama nafni og í kjölfarið farið fram á að Páll myndi hætta notkun eftir nafnsins í vörumerkinu. Því hafi hann hafnað og í kjölfarið settu forráðamenn hins félagsins fram kröfu lögbann. Í viðtali við Vísi segir Páll óskiljanlegt að fulltrúi sýslumanns hafi fallist á lögbannskröfuna en þeir sem fóru fram á kröfuna hafi nú viku til að höfða staðfestingar mál fyrir dómi. Nánar máli á Vísi. Jarðskjálftið að stærð 6,2 reið yfir Afganistan í dag. Í erlendum miðlum kemur fram að skjálftin hafi einnig fundist í norðurhluta Indlands og í Pakistan. Skjálftin átti sér stað klukkan 4:00 yfir 7 kvöldið að staðatíma og voru upptökin samkvæmt Times og India á 215 km dýpi. Engin dauðsföllaða slys hafa verið tilkynnt en í erlendum miðlum segir að náu sér fylst með stöðinni. Hindukús svæðið á einu jarðskjálfta virkasta svæði heims þar sem Indlandsflekin og Evrasíuflekin rekast á. Í myndbandi sem birt var á Facebook síðu samtaka hvalveiði andstæðingsins Paul Watson segir hann að allt verði gert til að koma í veg fyrir að veiddir verði hvalir á meðan samtökin eru á Íslandi. Í færslunni sést Watson heilsa upp á áhafnar meðlimi skipsins Bandero og þar segir að skipi sé á leið til Íslands í stórkostlega ferð. Í samtali við fréttastofu segir Ásgeir Erlendsson samskiptastjóris Landhelgisgæslunar að gæslan hafi verið í samskiptum við embætti ríkislögreglustjóra vegna málsins og hafi fylst með því sem greint hefur verið frá á samfélagsmiðlum. Gæslan muni bregðast við ef tilefni gefst og sérstaklega ef lífi og heilsu fólks sé ógnað. Nýtt hitamet var slegið í Danmörku í dag þar sem hiti mældist 37 gráður á Austur-Jótlandi sem og á flugvöllunum í Óðinsvíum. Að sögn Íslending sem býr í Kaupmannahöfn er nánast óbærilegt að vera utan dyra og börnum verið haldið inni. Bæði í Danmörku og Svíþjóð hefur hitinn haft áhrif á samgöngur og stand og lestir meðan annars staði kyrrar og fólk þurft að yfirgefa vagna á lestarteinum. Fleira er ekki í fréttum að sinni en þið finni allt þessi mál og önnur á vef okkar vísi.
7: Er þú einn af þessum sem halda að hraðaksturinn sé eitthvað svirði? Nei, öruglega ekki. Njótum ferðarinnar, bylgjulestin og samgöngustofa.
8: Við höldum ótröðu áfram með hina einu og sönnu hamingjustund þjóðarinnar á bylgjunni.
0: Takk hérlega fyrir þetta, fréttastofa sínar og við höldum áfram með partíð hér í Hamingjustund þjóðarinnar. Ég heiti Páll Sævar Guðjónsson og verð með ykkur til klukkan 7 í kvöld. Nú, Hamingjustund þjóðarinnar í bóði Lotto og World Class. Ég hér með eitt Lotto meða með Joker sem ég ætla að gefa ykkur fyrir mig lagaþernu og potturinn tvöfaldur af þessu sinni og stefnir í 25 miljónu króna. Ég minn ykkur á að það lokar fyrir sölu Lotto klukkan 18:40 hér á eftir og þið verðið að tryggja ykkur meða í tíma. Og svo eru vinning Þannig er ekki lotóðun og skattfrálsir og það bara algjörlega frábært. Nú, herra Eidís verður á sínum stað, svona 20 mínútur fyrir 6 og DJ Hlynur verður með geggjala hamingjublöndu. Svo höldum við bara áfram, ég minn ykkur á síman sem alltaf opinn, 567 11 11. Hafið samband, veljum lögin saman.

Já, þessi gæði hefur komið til Íslands tvisvar og haldið tónleika í Eldborgarsal Hörpu. Þetta Brian Adams, herriði, hann kom líka í höllina og þar sá ég hann alveg í fantaformi. Sumarið 69, var þetta gott sumar, en þetta ekki að fjalla neitt einasta sumar þegar mig bara ráða í gátunnar, það nú einfaldlega þannig. Herriði, það var ein dama sem var að hafa samband mig rétt í þessu, hafði samband mig á fyrri klukkutíma dagsins, eða fyrsta klukkutíma dagsins, átti ekki það óskalag, en... Ég get redda þessu I want to break free með hljónsetinni Queen Herðu, hún bara skellti sér til Sansíbar og settist við píanóið hjá Freddie Mercury því að hann var fættur og uppalinn á Sansíbar Vá, wow, það væri ég svo ótrúlega til í þessi gæi algjör snillingur

0: hamingjustund þjóðarinnar
1: í samstarfi við World Class og Lotto.
2: Þitt sumar, þín rútína. World Class.
3: Lotturinn stefnir í 25 ferskar og flottar miljónir. Lotto, leikurinn okkar.
4: Bylgjan kynir. Útisvæði hjarta Hafnarfjarðar fyrir aftan Bæjarbíó er opið frá klukkan 5 í dag. Frítt inn. Eva Rúsa með Celebrity Pop Quiz frá 17.00. Úlfur Úlfur, Kristmundur Axel og Daníl í bylgjutjaldinu frá 19.45. Búllutrukkurinn, Brikk, Humarsúpa tilverunnar og Funky Bangra fyrir svanga gesti. Og hamingjustund úr Risa Bjórgám frá 5 til 7 í samvinnu við Gull áfengislaus. Mætið snemma áður en allt fyllist.
5: Tætum og trillum og tækinu þennum.
6: Vinasumarið er hafið á Ólís og OB. Við erum byrjuð að dæla út glaðningum og fríðindum í appinu. Er það ekki það sem vinir gera? Þú fær meira á Ólís.
7: Brakandi stökkar kartöfluflugur frá Marút. Einstök gæði, frábært bragð og uppáhald fyrir öll tilefni.
8: Hvað eru ekki í gangi hérna?
9: Er bóngó á Egilsstöðum eins og venjulega en þið föst í rigningun í bænum?
10: Ok, þau eru á stað.
9: Þá er allavega nóg af efni á Sýn Plus til að stýta stundirnar.
11: Maður sér að þetta getur bara farið vel.
9: Spáin er alltaf góð á Sýn Plus.
12: Ég það var gaman.
4: Límiðaleikur bylgjunar með N1 og Appelsín án sykurs er hafin. Komdu við á næstu N1 stöð, nældu þér í ískalt appelsín án sykur og bylgjur límiða. Skelltu límiðanum í rúðun á bílnum og þú gætir unnið frábæra vinninga í allt sumar. Í hverju mánuði gefum við svo einum heppnum hlustanda risa vinning sem inniheldur 100.000 króna gjafabréf frá Icelandair, áspyrðir af appelsín án sykur og 50.000 króna inneign hjá N1. Ekki bíða, sagtu þér bylgjur límiða á næstu N1 stöð og þú gætir unnið. Bylgjan, N1 og appelsín án sykur, björt og brosandi. Í allt sumar.
0: Velkomin aftur í hamingjustund þjóðarinnar. Nú heldur stuðið áfram.

0: Já, ég skal hundur heita ef að þetta lag hafi ekki verið spilað alveg bara trekk í trekk á Safari á Skúlagötunni, munið eftir því. Vá, wow, þeim stað, það var alveg magnað. Var ekki Tommy hérna í búllunni með þann stað? Nei, ég manið ekki. Það bara, ég bara, maður svo fljótur að gleyma, sko. Og ekki það, ég náði ekki þessum stað á sínum tíma. Já, já, förum í síman, það alltaf gaman að heyra í ykkur hlustendum. Já, Bylgjan, góðan dag.
1: Já, góðan daginn.
0: Góðan og blessaðan daginn.
1: Hvernig hefur þú í dag?
0: Herriðu, ég bara svona ljómandi góður en þú.
1: Já, ok, ég mjög það. Já, hefur það betri í á skilið?
0: Já, já.
1: Herriðu,
0: já.
1: Eitt óskalag.
0: Já, hvað ertu að spá í?
1: Kona mín er að fagna núna 75 ára afmæli.
0: Já, til hamingju með hana.
1: Og með langar rosalega sendinni er í Clapton... Hvað heitir það? Tonight? Nei.
0: Wonderful Tonight.
1: Wonderful Tonight.
0: Já, já.
1: Það var að gera við kallinn minn.
0: Á, sjálfsögðu. Varstu búin að heyra söguna á bakvið þetta lag?
1: Já, ég búin að heyra það. Þessuna höldum við upp á það.
0: Já. Þetta lag kom til Clapton's á bara einhverjum örfá á mínundum.
1: Já, já, já.
0: Ha.
1: Þetta var geggjað.
0: Alveg geggjað.
1: Og hefur lifað af tímana tönna.
0: Já, sjálfsögðu. Hefur gert það heldur betur. Það eru bara til hamingju, stendur eitthvað til eða?
1: Nei, nei, við vorum að koma úr listinu náðan bara, við vorum bara komin heim og slappa af og ég ætla að dansa við hennar við lægjum eftir.
0: Já, yndislegt. Vá, wow, ég fer bara hjá mér, ég bara roðna. Eru njótið kvöldsins innilegar hamingjóskir frá okkur öllum hér á bylgjunni?
1: Takk fyrir kanni minn.
0: Takk, takk.
1: Bless.
0: Bless.

0: Mikið verð ég til að sjá myndband af honum sem hringdi mig hér á hann dansandi við koruna í stofinu við þetta lag sem að fagna 75 ára afmæli en þetta lag Wonderful Tonight kom til Eric Claptons bara á einhverjum örfáum mínútum, 8 mínútum og hann var að fara á fögnuð þar sem að þeir voru að spila gömlu snillingandir Roy Orbison og allir þeir alveg geggjað Jæja, þá förum við í þetta
1: Lagafrýsturinn Hverjir flytja lögin þrjú?
0: Já, þið ætla að ringi mig og segja mér hverjir þessir þrír flytjendur eru og það lottum við í bóði Potturinn tvöfaldur 25 miljónir króna Já, já, þið þekkið þetta allt saman Tökum þetta aftur
1: Þjóðarinnar.
2: Síminn 5, 6, 7, 11, 11.

0: Já, góðan dagur, þetta er á bylgjunni.
1: Góðan daginn.
0: Það er Svíþjóð.
1: Ha? Það er Svíþjóð sem hengi.
0: Hvað, sko? Siturðu bara við hérna, tækið heima og býður eftir þessu það?
1: Alltaf.
0: Já, já, gaman að því.
1: Ég diggast aðdáðan, sko.
0: Já, takk fyrir það, happa.
1: Já, já, já, já.
0: Já, já, og hvað, ertu með þetta á reynu eða?
1: Já, ég vona að við erum með Human League.
0: Já.
1: Eurythmics.
0: Já.
1: Og Creedence Clearwater.
0: Það sjálfsögðu.
1: Það sjálfsögðu.
0: Var þetta auðvelt eða?
1: Já, allan að tókst það. Við segjum að það hefur mjög erfitt. Við vorum bara svo góð, sko.
0: Já, en það er nefnilega þannig, sko, þið fólki hann út í Svíþjóð og þegar fólk veit þetta, er með lögin og hreinu, þá er þetta nokkuð auðvelt, held ég.
1: Nákvæmlega.
0: Er það ekki það?
1: Jú,
0: já, já. Hvað er að frétta úr Svíaveldi? Já, ok. En hvað er að frétta frá Svíþjóð?
1: Það er bara allt fínt, sko. Það er svona í það heitast það núna þess að það annað, en það er bara ekkert að því, það er bara að fara varlega.
0: Já, og hvað erum við að tala um? 35 plus eða?
1: Nei, sem betur fyrir ekki. Það er ekki ná 30 okkur, sko.
0: Já, já, já.
1: Það voru í tefla 29 í dag.
0: Já, já, frábært.
1: Já, en það er, sko, ég er bara 24-5 er bara fínt, sko.
0: Já, já, bara mjög gott.
1: En þetta er, maður bara prísur sér sæla með við það sem að hreyti hérna út um allt.
0: Já, já, nákvæmlega.
1: Það er bara hann. En annars er bara allt fínt að frétta, sko, bara, já.
0: Gott að heyra. Heyriðu, Harpa, já. Takk fyrir að hlusta já. Og hérna, já. Þetta hefur sinn gang allt saman.
1: Er það ekki bara í umslæði mitt?
0: Já, já, já,
1: já. Já, já.
0: Ekki spurning. Takk fyrir okay. Allt saman. Góða helgi, farið varlega.
1: Já, takk. Já, gerum það sem reyðir.
0: Takk, takk.
1: Takk fyrir.
0: Já.
1: Bye.
0: Bless.

Já, það var hún Harpa í Svíþjóð sem að náði í seinni lotum eða dagsins hér í hamingjustund þjóðarinnar Diggur hlustandi og þannig þetta bara Síminn eru opinn og þeir sem þekkja Það bara að gera að slá á þráðina sjálfsögðum Já, já, það klukkan 17.40 Þá förum við í fasta liðin svo mennilega Og svo hér eftir stuttastund, já, tíminnur eða svo Þá ætlum ég að ringa í strákan viðar í greifunum Og sjá hvernig gengur þeir eru að halda upp á 40 ára ammali Og það ótrúlega gaman að fylgjast með þeim Því að greifunum alveg geggjaðir Já, já, herra Eitís, það bara hún, já, hljónsetin bara svo geggjuð Og þetta nú ein gömul og góð ábreiða Með Tínu Turner úr Mad Max 3 Beyond Thunderdome Alveg geggjað hækkun í tækjunum

0: hamingjustund þjóðarinnar.
1: Í samstarfi við World Class og Lotto. Potturinn stefnir í 25 ferskar og flottar miljónir. Lotto, leikurinn okkar.
2: Gerðu meira úr sumrinu. World Class, bætt heilsa, betra líf.
3: Reykjavík síðdegis, mistir þú af síðasta þætti?
4: Ég, þetta eru auðvitað gersamlega óvæsættanlegt og óþólandi og óbóðlegt að þessi gengið svona náttúrun okkar. Óvenju gróft, þetta atvik, þetta minnir okkur auðvitað á mikilvægi landvörslu og hálendis eftirlits. Sektar fjárhæðir í dag endurspegla ekki alvarleika þessara brota.
5: Fyrsta lagi þá hefur myndavélabíl verið á höfuðborgarsvæðinu í 20 ár líklega og hjá okkur síðan 2017, þannig að þetta er ekki nýtt af nálinni.
0: Reykjavík síðdegis á Bylgjunni í samstarfi við Brimborg, Löður og Pennan Húsgögn.
6: Það er smá álag á okkur. En það er samt ennþá betra gengi í Indó en í gömlu bönkunum. Indó, ekki banki, ekkert bull.
7: Viltu prófa eitthvað sjúklega bragðgott fyrir þig og þína vini? Bragðlaukar bjóð upp á frábæra veisluþjónustu. Pantanir á bragðlaukar.is.
8: Nýtt Báhásblað komið út. Báhás, eitt mesta úrval landsins.
9: Time to laugh!
10: Róttu þér nú inn í tjaldið hjá mér, María, María. Æ, er ekki bara huggulegra kúrundi teppi yfir einni rómantískri mynd á Sýn Plus.
11: Something like that, yeah.
12: Nespresso og Bylgjan kynna The Weekend, Stokkólmi. Tveir miðar og 100.000 króna gjafabréf frá Icelandair. Nespresso og Bylgjan gefa tveimur hefnum hlustendum ferð sem allir tónlistarunendur láta sér dreyma Risa tónleika The Weekend í Stokkólmi 9. ágúst. Til að vera með þarftu einungust að vera í Nespresso klúknum og skráðu svo til leiks á bylgjan.is og þá ertu komin í pottinn. Það verður dregið 30. júní. Kíktin á bylgjan.is, skráðu í leikinn og hver veit nema þú verður á leiðinni til Stokkólms 9. ágúst til að sjá The Weekend með Nespresso og Bylgjan.
0: Hamingjustund þjóðarinnar á Bylgjunni.

0: Já, það er ekki oft sem við spilum svona eitthvað svona öðruvísi hér í hamingustönd þjóðarinnar en bara gaman að því að sjálfsögðu. Já, já, ein er svo sveit sem er að fagna stóramali og við heyrðum í Vitta Greifa hér fyrir ykkur já, tvær, þrjár vikur og þeir eru að spila í Miðgarði í kvöld. Vitið, hvernig staðan?
1: Staðan bara virkilega góð. Við erum komin norður.
0: Já, já.
1: Hér bara æðislegt veður.
0: Ok.
1: Og bara mikil stemming.
0: Já, og hvernig hefur gengið á þessu ferðalagi?
1: Það hefur gengið bara mjög vel. Við höfum gengið reynt frábærar móttökur og sem eru svo brosandi þegar ballið búið að við höfum ekki hótt að náðu í afsinn næstu vikuna.
0: Nei, akkurat.
1: það er bara... Að, ég varum að spila í borgi Grímsnes í gær og það voru tvær mannskir sem komin til mínu sögðu. Er ég ætla nú ætla að fylgja ykkur bara það sem eftir er.
0: Já, gaman að því. Það er nefnilega sko Já, það er nefnilega svo merkilegt sko að við hérna útvars fólkið við skynjum það að Íslendingar elska íslenska tónlist.
1: Já.
0: Ha.
1: Ekki spurning.
0: Nei.
1: Það megin partur af því
0: Já.
1: Sem við erum að flytja er íslenskt.
0: Já, akkurat.
1: Bæði okkar efni og svo erum við að taka vissulega svona hvað við segja alls konar íslenska hunda með
0: Býttu íslenska hunda eftir að tala ja. Smala hundina
1: Nei, bara svona alls konar íslensk lög sem allir þekkja
0: Já, akkurat Og hvað er það sem að vekur mesta athygli á tónleikunum?
1: Sko, já, við erum náttúrulega nokkur lög þarna sem að býstu að margir séu komnir til að hlusta á ekki spurning og komust ekki tjá því að spila lög eins og útjá því skiptir einhver máli eða fristkistilagið
0: Nei
1: Svo núna hefur reyndar, eins og í gær, vakti mikla athygli bólinni sem vorum að framlega.
0: Nú?
1: Sem er alveg tíu í bóla.
0: Eru þið komni í mörgsið, eins og Herbert segir það?
1: Já,
0: ok.
1: Þannig að við erum með frábæran íslenskan hönnuð.
0: Ok.
1: Sem heitir Anna Birna Björnsdóttir sem að við gert reynd stórkostlega myndir sem við létum brenta á bóli.
0: Frábært.
1: Sérstaklega vil ég nú nefna frittskjústalagið og útiðáttíð.
0: Já, skali engan undra.
1: Þannig að bólinnar hafa verið að fara, það var ekki mikla athygli.
0: Já.
1: En líka, þetta bara verið óskaplega gaman.
0: Já, en hvernig kvöldið, hvenær stíðið á stokk?
1: Við byrjum svona, hvað þú segja, 10:03.
0: Já, það þannig.
1: Já, við erum svona frá 10:01.
0: Já.
1: En ég held að húsi mun opna eitthvað fyrir Þú getur nú alveg verið mægt held ég fyrir
0: Og er miðasala bara við inngangin eða? Hvernig er þetta?
1: Já, það bæði búið að vera forsala á TIX og svo getur fólk bara mægt og keft miða við inngangin
0: Já, já, bara gaman að því En hvað er framundan? Það er nú einhverjir tónleikar eftir, er það ekki?
1: Jú, þetta er reynda langt komið hjá okkur Svo erum við að spila í Hljómahöll 11. júli
0: Já
1: Og svo í Aratungu 15. ágúst
0: Já, það er frábært
1: Það má ekki gleyma því í millitíðinni spilur við reyndar á bræðslunni á borga fyrir eistri
0: Nei, er í alvöru?
1: Það alvöru erum við gaman líka
0: Já, ok, frábært En vestlunamanna helgina, ætlaði að taka brekkusöngin í kópóðinu með það?
1: Nei, ég
0: Af hverju ekki?
1: Við verðum bara með okkar eigið partí þá
0: Nú, já, já, ok
1: Það er alltaf hún ekki búið að plana eitt annað
0: Nei, ok En þetta lítur bara ljómandi vil út hjá okkur Já
1: Mjög vel
0: Það er það ekki
1: Við sjáum ekki eftir að hafa hend okkur út í þetta
0: Nei, en ég meina 40 ára ferill er skemmtilegur, sko ha.
1: Já, og fjórir upprænulegir ekki glemma því, sko
0: Nei, ég veit það Og tónlistin er bara ykkur í blóðbóð

0: Já, já, bara eins og okkur flestum við sjálfur sér, þetta er, ég menna, getur ímyndað er líf án tónlistar.
1: Það er ömulegt, væri ömulegt.
0: Ha. Það er bara ekki hægt.
1: Nei, nei, akkurat. Herriðu, þið eru bara í góðum gíl sem sett og verðið komnin norður bara eftir stutta stund.
0: Já.
1: Og hérna bara, og þið lofið góðu stuði í miðgarði, er það ekki?
0: Já, já. Við hefum ekki vonað öðru, það hefur verið þannig á öllum þessum börnum sem hún búið að spila hinga til.
1: Já, já.
0: Ef ég þekki skagfirringa þá menur þeir ekki líka á sínu.
1: Nei, ég veit að þeir eru, sko, það er annars vegar Vestmanneyjar og svo er það Skagafjörður. Þetta er partífólkið, er það ekki?
0: Já, jú, jú, og auðvitað mjög margir Íslendingar út að vera sig, en við vitum að vera mikið í sungið í kvöld, allavega það.
1: Já, já, það er gaman að heyra. Veiti, gaman að þú skildir taka símann og við hendum bara í drauma drottninguna og já, svo verðum við í sambandi og fylgist með ykkur. Ha.
0: Hún mun hljóma í kvöld.
1: Er það ekki?
0: Jú.
1: Herðu, veiti, takk fyrir þetta og bara gangi ykkur vel og já, ég segi bara tói, tói.
0: Já, takk.
1: Takk, takk.
0: Bye.

hvað er gaman að heyra í þessari hljómsveit. Greifarnir vitti alveg í toppformi, miðgarður í kvöld og þið sem eru í skagaferðinu. Ég bara hvet ykkur til þess að mæta og taka þátt í stuðinu. Alveg ótrúlega skemmtileg sveit. Já, já, Felix Bergsson alveg í toppformi en hann yfirgaf sveitina fyrir ykkur síðan en það skiptir ekki máli, það verður alveg dúldur partí í miðgarði í kvöld. Við ætlum að halda áfram með partíð hér í hamingjustund þjóðarinnar en róum undir aðeins niður. Þetta að sjálfsögðu Mature og Ultravox en væri gaman að heyri ykkur, ringiði, veriði ófeimin við það.

0: hamingjustund þjóðarinnar
1: í samstarfi við World Class og Lotto.
2: Þitt sumar, þín rútína. World Class.
3: Lotturinn stefnir í 25 ferskar og flottar miljónir. Lotto, leikurinn okkar.
2: Sumarsmellurinn er hafin. 20-50% afsláttur af öllum útsöluvörum. Blómstraði með okkur. Garðheimar.
4: Okkar þjóðhátíð klár. Okkar, hvar verður þú í ár? Okkar farð ekki á mis. Farð á dalurinn.is.
5: Við hjá Sýn viljum gera daginn aðeins auðveldari og kvöldin aðeins skemmtilegri í fæðingarorlofinu. Þess vegna bjóðum við nýbökuðum foreldrum í fæðingarorlofi fría áskrift af Sýn Plus í einn mánuð. Okkar Sýn aðeins betra fæðingarorlof. Nánari upplýsingar inn á sýn.is.
0: Við höldum ótröðu áfram með hina einu og sönnu hamingjustund þjóðarinnar með Páli Sævari á Bylgjunni.

0: Þetta er nú einn af þessum gæðinum sem að kemur okkur öllum í gott skap. Meatloaf, you took the words right out of my mouth. Voruð þið í reyðhöllinni í Víðdal þegar hann kom þar fram? Þurfti svo að fara baksviðs og fá sér smá súrefni? Já, það gengur á ýmsu, það nú bara einfaldlega þannig. Jæja, þá það þetta hér.
1: DJ Hlynur og Hamingjublandan.

0: hamingjustund þjóðarinnar
1: í samstarfi við World Class og Lotto.
2: Gerðu meira úr sumrinu. World Class. Bætt heilsa, betra líf.
3: Lotturinn stefnir í 25 ferskar og flottar miljónir. Lotto. Leikurinn okkar.
4: Njóttu sumarsins með fersku, límónu og hindberjabrauði sem þú finnur bleikandi létt í næstu búð. 7-Up Pink.
5: Dansaðu í gegnum daginn og láttu þér líða vel án laktósa. Arna.
6: Það alltaf rétti tíminn til að eignast vandaðan heitan pott á hagstæðu verði. Normex.is
7: Afmælis tilboð Bíkó í fullum gangi. Alltaf 30% afsláttur. Skoðaðu tilboðin á bíkó.is
8: Ertu með í ferðalagi sumar? Sjáumst á N1. N1 vegabréf. Ertu með? N1.
9: Egils Appelsín. Þetta eina sanna.
10: Heilsuvara vikunar á bylgjunni fjölhæf og litfögur. Við erum að tala íslenskar paprikur, stökkar og bræðmiklar sem koma með krafti inn í hvaða máltíð sem Hvort sem þú vilt steikja, grilla, fylla eða hakka niður í litrikt salat, íslenskar paprikur eru fullkomið hráefni. Paprikur eru ríkar af vítamínum, trefjum og andoxunarefnum og eru ómissandi í nútíma eldhúsi. Skráðu þig til leiks á bylgjan.is og þú getur unnið smekkfullan kassa af fersku íslensku grænmeti frá sölufélagi Garðyrkjumanna. Heilsuvara vikunar á bylgjunni.
0: Velkomin aftur í hamingjustund þjóðarinnar. Nú heldur

Já, ég bara ekki frá því að hárið á mér hafi sikka bara ykkur að nokkra sentimetra við að hlusta á þetta Bon Jovi You Gave Love a Bad Name en svo fekk ég svo ótrúlega flott samtal hérna símtal hérna á hann það var hún Linda Stefansdóttir sem var að hringja og hún var bara í góðum gír og bara hún sagði að lífið núna ég hefði getað spila þetta fyrir ykkur en mig bara þetta var ómikið skell á mig sko þannig að ég bara hófar við bara spilum óskalöfin það eru fleiri sem hafa hringt og beðið þetta lag

0: ég er bara svona velta þessu fyrir mér hvort að þetta lag hafi eitthvað tíma komið fyrir í Eurovision. Nei, ég held ekki. Bara gamalt gott, Mouth and McNeil. Jæja, þá það síminn og þetta hér.
1: Kæru hlustendur, það komið að loka lagi þáttarins. Hringdu núna í síma 567-1111.
0: Já, þetta afskaplega einfalt og það eru bara tvö lög sem komandi greina eins og venjulega en það vegna þess að Stefán Hilmarsson stór smetla smiðurinn fagnaði 60 ára afmæli í gær og heldur upp á tónleikana aftur í kvöld. Ég var hann í gærkvöldi í hörpunni alveg geggjað sko. Já, það eitt rólegt svona frá upphafi nei, eitt segi ég hrest frá upphafi fyrir sinns og svo tökum við gamalt og gott svona já, svona í rólegri kantinum En þetta eru lögin tvö, því ætla að hringja 5, 6, 7, 11, 11 og það þarf 5 atkvæði til að vera valið lokalag þáttarins. Sjáum til... Þegar að þetta kom í gæði, sko, maður minn. Þessi rödd, sko. Beat and Bishops, follow my footsteps. Já, hvað viljið þið? 5, 6, 7, 11, 11. Það allt rauðglóandi hérna í borðinu, sko. Það ekki að hægt að slökka á þessu. Alveg geggjaður. Förum í síman, sjáum til, já, Bylgjan, gott kvöld.
2: Góða kvöldir.
0: Hvað segirðu, lokalagið?
2: Á tjá og tundri, ég ætla að safna í sarpinu og sofa hjá Jónu, það ég, sko.
0: Já, bara gaman að því. Ha.
2: Já, búið að vera upp og að slæði mitt frá því að koma út, sko.
0: Já, á, það bara frábært. Ha.
2: Já, það tjá og tundri.
0: Tjá og tundri, takk fyrir þetta.
2: Já, takk.
0: Takk, bæ. Já, Bylgjan, gott kvöld.
3: Góða kvöldi.
0: Góða kvöldi.
3: Ég vil trukk.
0: Ha?
3: Ég vil bara hafa hérna fjör og gaman, tætum og trillum sko.
0: Nei, á tjá og tundri menur við.
3: Já, á tjá og tundri fyrir
0: ég. Já, herðu, þetta bara velvalið. Hvað hringir du?
3: Ég hringir úr Eyjum.
0: Og hvað að frétta úr Vestmanni?
3: Það bara sjálfmótið að klárast og eða orkumótið.
0: Já, búið að vera mannfagnaður út í Eyjum.
3: Og F.A. ungar unnu mótið og...
0: Já. Óskum þeim til hamingjöða sjálfsög.
3: Já, gekk bara rosa vel hjá þeim og Já. Ég held að ekki tapa leik.
0: Nú?
3: Nei.
0: Það er frábært.
3: Það er bara æðislegt.
0: Það er eitthvað annað í gangi hjá meistarafloknum hjá þeim.
3: Já, þetta þurfa kannski bara að leita til 10 ára peyjarna.
0: Já, sjáum til.
3: Já.
0: Herriðu, takk fyrir þetta, bestu kveður.
3: Bless.
0: Já, Bylgjan, gott kvöld.
4: Hvað kvöldi?
0: Hvað segirðu? Hvað á að vera lokalagið?
4: Má ég fá hérna, eins og þú með Ágúst?
0: Herðu, við erum ekki í óskalagurum núna. Þú voru að hringja aftur setna. Takk fyrir það.
4: Ó, ok, bæ.
0: Já, bæ. Já, Bylgjan, gott kvöld. Góða kvöldið. Ertu að það eitthvað að það?
5: Ég
0: er
5: einhvern,
0: já. Já, já.
5: Það er lag nummer tvö.
0: Það er lag nummer tvö. Ertu mig?
5: Og eitt í viðbót ef þú hefðir auðastund til að spila lagin Herra 80s
0: Já.
5: Það sem að Björgvin fannst fyrir á kostum þá væri gaman að heyra það
0: Já, herru, ég lofi engu en þá allavega næstu helgi
5: Bara þú getur
0: takk, Já, bless. Takk fyrir það, bless bless Já, Bylgjan, gott kvöld
6: Já, góða kvöldi
0: Góða kvöldi, hvað segirðu, hvað er lokalagið?
6: Hvað segirðu nafni? Þetta er Eltu mig uppi,
0: 2-2
6: Ah, sástu,
0: já, sástu hérna sáluna í gærið það? Nei, að steppa?
6: Nei.
0: Nei, ok. Alveg geggjafur.
4: Þetta bara verið dáum.
0: Herðu, takk fyrir þetta. Sjáum til.
6: Máli,
0: já, takk, blessaður. Já, Bylgjan, gott kvöld.
7: Já, góða kvöldi.
0: Góða kvöldi.
7: Heyrðu, það seinna lagið, það er ekki spurning.
0: Af hverju er það ekki spurning?
7: Af því að það er bara unnarslega fallegt lag og...
0: Já.
7: Það er ekki alveg fyrir að vera þú
0: Já, miklu frekar Takk fyrir að vera með okkur hér á bylgjunni
7: Alltaf
0: Það eru geggjað, það er 3-2 Eltum við uppi, takk Bless. Já, Bylgjan, gott kvöld
8: Jú, góða kvöldi.
0: Góða kvöldi.
8: Góða kvöldi, það er fyrralagi.
0: Það okay. er 3-3, tjá á tundri.
8: Já. Ha? Já.
0: Af plötunni syngjandi sveittir.
8: Já, nákvæmlega.
0: Já, já.
8: Erðu, bara geggja.
0: Erðu, takk fyrir þetta, kælega.
8: Takk fyrir sem les.
0: Já, bless. Já, bylgjan gott kvöld. Hello. Hola. Einir, ekki nokkur þarna. Já, bylgjan gott kvöld.
9: Já, góða kvöldi.
0: Góða kvöldi, hvað segirðu?
9: Ég segi bara allt fínt.
0: Er það ekki, hvaðan ringirðu?
9: Ég hérna á Akureyri.
0: Og hvað að frétta?
9: Það bara, ég stendur grillið.
0: Og hvað verið að grilla?
9: Það lamb og naut.
0: Lamb og naut, er það ekki á mikið það?
9: Aldrei á mikið.
0: Næ, já, já, og hvað að sósa með þessu?
9: Það hérna rjóma, pipar, sveppa sósa, hætti frúarinnars.
0: Já, mikið líst með vel og þetta maður. Ha?
9: Já,
0: smjörstektir sveppir maður sem eru búin að vera á pönnunni frá því í hátíðinu.
9: Já, segðu.
0: Já. Herðu, lokalagið.
9: Það það sem þetta allt byrjaði á tjá og tundri.
0: Herðu, bara takk fyrir þetta. Sjáum til, það 4-3. Þetta orðið spennandi, sko. Ha? Herru, bestu þakkir og verðið eitthvað góður.
9: Já, það ekki alveg.
0: Takk, takk. Já, bylgjan, gott kvöld.
10: Jú, góð kvöldir.
0: Hvað segirðu þá?
10: Herru, ég segi allt bara mjög gott.
0: Nú, er það ekki? Hvað þú stattur?
10: Ég stattur, hérna bara, fór svo innum.
0: Já.
10: Og hérna, bara nú að spáðu setna lagi hjá þér. Það kallið eftir lag sem bara hefur verið sami á Íslandi.
0: Já, ertu svona hjartnæmur?
10: Já, ég meina, hver elskar ekki góða melódi?
0: Já, ég veit það, þetta frábær melódi og ég hérna sá Steppa í gærkvöldi í Hörpu, hann var alveg stórkostlegur sko.
10: Já, ég trúi því, ég var mikill soknur að hann mista þeim tónleikum.
0: Já, já, en það eru náttúrulega tónleikar í kvöld en það er orðið uppselt.
10: Já, ég
0: Herriðu, staðan 4-4, það er rauð glófur allt í borðinu hjá mér, hvað línu á ég að velja frá 1-6?
10: Ég þetta 5, það hapatal mín, þannig að
0: Tökum 5-una Herru, bestu kveðjur, takk fyrir að hringja
10: Sumleis
0: Takk, takk Bæ. Já, bylgjan gott kvöld, þú ert á línu 5 og hefur úrslita atkvæði
11: Já, er það ég?
0: Já
11: Herru, ég hann að velja seinna
0: læg Það eltu mig uppi Já, gaman að þessu Herru, þá liggur þetta bara algjörlega ljóst fyrir
11: Herru, takk
0: Takk fyrir að hringja og velja þetta með mér
11: Það
0: er frábært, takk, takk
11: Já,
0: já, já þá liggur það alveg ljóst fyrir að eldum við uppi með sálinni hans Jósmins er lokalagi þáttarins í dag en þegar að Steppi Hilmars tók þetta lag í gærkvöldi í hörpunni var algjörlega geggjað Þetta Plánetan

0: Þetta er sérstaklega að spila fyrir hann Dóra Tjak sem er búin að vera á gámaliftu bara frá því að ég man eftir mér. Dóri minn, takk fyrir að hringja og velja þetta með mér. Það bara svo útrúlega gaman. Gumbey dansband og Seven Tears algjörlega til fyrirmyndar.
1: Hamingjustund þjóðarinnar í samstarfi við World Class og Lotto. Mátturinn stefnir í 25 ferskar og flottar miljónir. Lotto, leikurinn okkar.
2: Þitt sumar, þín rútína. World Class.
1: Björtu brosandi helgastemning á byrjunni. Sunnudagsútgáfan með kvata.
3: Hvað ár eru að tala?
4: 1996.

0: með kvata.
1: Helgin á bylgjunni.
2: Í samstarfi við Málningu, útilegumanninn og flísabúðina.
3: Nú syngjum við öll með ABBA. Bylgjan mæli með ABBA Singalong Party 12. september í Háskóla Bíói. Hvert er þitt uppáhalds ABBA lag? Eða kannski þetta? Nú eða þessi klassík? Skemmtarastjórar eru Stefania Svavars, Erna Hrönn, Sigga Beinteins og Selma Björs. Og þær flytja öll bestu lög ABBA ásamt úrvalsliði tónlistamanna undir stjórn Jóns Ólafssonar. Textarnir úr lögunum verða sýndir á stórum skjá og allir syngja með. Hefnir hlustendur bylgjunar vinna miða í ABBA Singalong Party, en tryggður miða á tix.is.
0: Hamingjustund þjóðarinnar á bylgjunni.
4: Já, góðan dag, þetta er bylgjan.
5: Já, blessaðu fæli minn.
4: Blessaðu.
5: Sigurðsson,
4: sættferðu, ég er góður en þú.
5: Bless, bara ljómandi. Hann máu minn, Gunnar Sigurðsson, Reykjanesbæ.
4: Já.
5: Hann er 80 ári í dag.
4: Já,
5: og mikill Creedence Clearwater Revival hérna aðdáandi.
4: Já, fokkast í bræður eru svo geggjandi. Já, sko.
5: Þeir eru bara, það er algjörlega. Mér langar að senda honum kveðju hérna. Með laginu Have You Ever Seen the Rain af því það er rigning í Reykjanesbæ í dag.
4: Já, það er líka í höfuðborginni, sko. Já, já, algjörlega.
5: Sendu kallinu góða kveður.
4: Og stendur eitthvað til eða?
5: Ég hef bara ekki hugmynd, þetta er allt surprise.
4: Já, já, þá förum við ekkert nánar út í þá. Ha.
5: Nei.
4: Herru, takk fyrir að hringja, hamingjóskir.
5: Takk,
4: já, takk. Takk, bæ.

Vá, hvað ég elska svona öskursöng og Hammond orgel og allt saman og hreinu Creedence Clearwater Revival. Herriði, Ósk hérna Geirsdóttir er í góðum gýr. Hana langaði að heyra í eitt gott með barafloknum. Já, það þarf nú aðeins að brytta upp á þessu og spila svona gömul og góð lög. Þessi flokkur er algjörlega frábær.

Það er ekki hægt annað en að dilla sig með í þessu lagi Susie Quattro og Chris Norman Stomblin inn og við höldum áfram með bara þessa gömlu góðu tónlist Það innkennir hamingjustund þjóðarinnar Þetta á sjálfsögðu gítar góðið Santana Jæja, það fer að líða á lokum og bara gaman að því En við náum þessum tónum að sjálfsögðu Nú bara um að gera að tjúta með Það er ekki hægt annað Winning!

Jæja, kæru hlustendur, þá bara komið á lokum í hamingjustund þjóðarinnar hér í dag. Ég vil þakka ykkur öllum fyrir að vera með mér í hamingjustundina á þessu sinni og að sjálfsögðu vil ég þakka Lotto og World Class sem eru styrktara að þáttarins. Ívar Halldórsson tekur við að mér og heldur stuðinu áfram til klukkan eitt í nótt hér á bylginni. Þið völdum með mér lokalags þáttarins sem eru að þessu sinni með sálinni Hans Jónsmins og lagið Ertu mig uppi. Steppi til hamingju með árin 60. Ég heiti Páll Sævar Guðjónsson, farið vel með ykkur, þanga til næst, ást og friður.

0: hamingjustund þjóðarinnar í samstarfi við World Class og Lotto.
1: Gerðu meira úr sumrinu. World Class. Bætt heilsa, betra líf.
2: Lotturinn stefnir í 25 ferskar og flottar miljónir. Lotto. Leikurinn okkar.
3: Hamborgarabúllan, búlluborgarar, búlluborgarar, hamborgarabúlla Tómasar. Er friðurinn úti, freymir í næðisrými, 25% afsláttur út júní, pennin húsgögn. Nýr íslenskur humar, humarsalan.is.
4: Útsalan hafin í státt, 30-50% afsláttur af herrafatnaði stærðum 1X til 8XL. Verið velkomin í verslun státt, Holtagörðum, eða pantaðu á státt.is.
5: Þú fær betra gengi með Indókortinu, í útlöndum og á netinu. Indó, ekki banki, ekkert bull.

0: Ertu á leið í útilegu? Þú finnur hitablásara, viftur, hleðslusnúrur og aðrar tilvaldar ferðavörur í næstu verslun Elko eða á elko.is. Elko.
1: Við hjá Sýn viljum gera daginn aðeins auðveldari og kvöldin aðeins skemmtilegri í fæðingarorlofinu. Þess vegna bjóðum við nýbökuðum foreldrum í fæðingarorlofi fría áskrift af Sýn Plus í einn mánuð. Okkar Sýn er aðeins betra fæðingarorlof. Nánari upplýsingar inn á sýn.is.
2: Ómótstæðileg ostakökufylling og bragð mikill kexbott. Mokka ostakaka frá MS.
3: Útsalan í Dorma hafin, alltaf 60% afsláttur. Komdu og gerðu frábær kaup. Dorma, láttu drauminn rætast.
4: Ætlar þú að elta sólina? Við sendum þig af stað með allt sem þú þart. Ellingsen.
5: Förum saman í frí.
6: Það alltaf gaman í útilegum.
7: Víkurverk. Allt í ferðalagið.
8: Held upp á fágaðan og frískandi bolla í sumar. Nýja sumarkaffið frá te og kaffi komið í verslanir.
9: Sólarraflur, gaseldavélar, gasopnar, gaskæliskápar og gasvatnshitarar. Skorri bílsöða, skorri.is.
10: Það opnar klukkan 11, alla daga á Lebowski bar.
11: Það laugardagskvöld og helgin í fullu fjöri á Bylgjunni.
12: Hér Ívar Halldórs.
13: Já, já, það laugardagskvöld og það komið 27. júní. Ég heiti Ívar Halldórs og við saman til klukkan eitt og okkur leiðist ekki neitt í allri þessari tónlistar flóru sem framundan. Við erum að byrja á skemmtilegum nótum David Guetta og Teddy Swims og Tones and I. Öll við

Þetta er Prince og lagið 1999 hérna á bylginni þinni. Við ætlum að heyra næst í meistara Freddie Mercury og þetta er bara algjör snild þetta lag og þið vitið það alveg.

0: Birgir og Júlí Heiðar hérna á bylgjunni. Þetta lag heitir Getum við. En lögin Rolling in the Deep, Reyndi ekki að blekja mig og Our House er á liðinni.
1: Þetta er bylgjan.
2: Bylgjulestin er björt og brosandi í allt sumar í samstarfi við N1, 7up Pink, Kalaria rafmótorhjól og iCamper. Bylgjan. Bylgjulestin farin af stað. Komdu og vertu með okkur á ferðin landið í bylgjulestin í allt sumar. Í samstarfi við 7up Pink, N1, iCamper, Talaria rafmótorhjól og samgöngustofu. Lukkuhjól með glæsilegum vinningum frá 7up Pink, bylgjunni og N1. iCamper 4 og Talaria rafmótorhjól til sýnis, leikir, stuð og stemming. Ekki missa bylgjulestin í alla laugardaga í sumar, milli 12 og 4. Í samstarfi við 7up Pink, N1, iCamper, Talaria rafmótorhjól og samgöngustofu.
3: Formbeigðar álklæðningar eru stílhreinar, endingargóðas og henta einstaklega vel við íslenskar aðstæður. Áltak. Ál er okkar mál.
4: Eigum úrval af notuðum bílum. Allir bílar eru yfirfarnir af umboðinu. Komdu í heimsókn. Suzuki Skeifunni 17.
5: Plata ársins 2026. Þrjár splungu nýjar súkkulaðplötur frá plötuútgáfu Noah Sirius. Tegðu þér eintak í næstu verslun.
6: Ekki missa krakkadum. Hvers konar krakkaður á tilbúi. Haukaup.
7: Kíktu við í Prís og griftu með þér heilan grillan kjúkling á 1699 krónur. Prís. Bara spara.
8: Við erum komnir til að sjá og sigra.
9: Við skiljum vel þá sem sofa enn í fermingasöppokanum sínum.
8: Komið þið sæl og blessuð.
9: Því við fýlum líka allt þetta gamla og góða.
8: Þú ert aldrei mikið.
10: Ég svo var svo hrættum að vera að segja að þú ert svolítið feit.
8: Nei.
9: Á Sýn Plus finnurðu allt á einum stað.
11: Viltu prófa eitthvað sérstaklega bragðgott fyrir þig og þitt starfsfólk? Bragðlaukar bjóð upp á frábæra fyrirtækjaþjónustu. Pantanir á bragðlaukar.is.
12: Þú færð bestu vextina þegar þú sparar í appinu. Hækkaðu sumarlaunin. Landsbankinn.
13: 25% afsláttur af öllum garðhúsgögnum og blómapottum. Jysk, góð tilboð.
14: Allt fyrir laxveiðina. Vesturöst, Laugavegi 178. Sérverslun veiðimannsins.
15: Optical Studio, pop-up markaður, Hæðasmára 4. Alltaf 70% afsláttur.
16: KitKat, þú átt að skilið. KitKat með þér í sumar.
17: Engin vinnufriður. Freymir í næðisrými. 25% afsláttur út júní. Pennin húsgögn. Önnun heima, sinnum heimaþjónusta. Nýr íslenskur humar, humarsalan.is.

Þetta er Adele og lagið Rolling in the Deep hér á bylgjunni en við ætlum að heyra næst lag sem að er nýtt að nálinn og heitir Reyndi ekki að blekja mig og þá má geta þess að í þessu lagi er að finna fjölmarga lagatitla eftir Jóhann G. Nú áttur að leggja við hlustar og reyna að finna sem flesta getur verið gaman að því.

Taylor Swift og Opal Light hérna á bylgjunni, höldum áfram eða höldum aftur á bak, förum aðeins aftur í tíman hérna með Madness, alltaf gaman af þessu lagi, lagið heitir Our House eða Húsið okkar, svo þú var að heyra í Justin Timberlake og Chris Stapleton þegar þetta taka lagið saman að rétt og eftir, fíktu líka við hérna á bylgjan.is topplistin okkar í tónlistinni þar og þar finnir þau 20 lög sem eru á topnum og eru að kýtla eru hlustenda bylgjuna

0: Virkilega vel hefna lag, þetta Ástís og The Art of Letting Go hérna á bylgjunni þinni. Michael Jackson, réttinnan seilingar, þarna smá Jackson æði í gangi heiminu núna eftir að myndin hann kom út, kannski ekki skrítið og svo ætlum að heyra í Hafa Sýston hérna líka á eftir.
1: Þetta bylgjan
2: Ívar Halldórs á bylgjunni í samstarfi við Bílanaust og Vinnupalla Límiðaleikur bylgjunar með N1 og Appelsín án sykurs hafin Komdu við á næstu N1 stöð, nældu þér í ískalt appelsín án sykurs og bylgju límiða. Skelltu límiðanum í rúðun á bílnum og þú gætir unnið frábæra vinninga í allt sumar. Í hverju mánuði gefum við svo einum heppnum hlustanda risa vinning sem inni heldur 100.000 króna gjafabréf frá Icelandair, áspyrðir af appelsín án sykurs og 50.000 króna inneign hjá N1. Ekki bíða, sæktu þér bylgju límiða á næstu N1 stöð og þú gætir unnið. Bylgjan, N1 og appelsín án sykurs, björt og brosandi. Í allt sumar
3: Gull léttöl kynir Tónlistarhátíð kótilettunar Helgina

0: innblástur í hverskins matargerð og minnir okkur líka á hvað það dásamlegt að njóta. Matarins, samverustundana, lífsins. Mozzarella, ítölsk hefð, íslensk matargerð.
1: Þú fær 2 cm þykkar útiflísar hjá okkur. Hægt að líma flísarna niður eða setja á stillanlega stóla. Ekkert viðhald, ekkert vesen. Flísabúðin Stórhöða 21.
2: Hvaða flugur virka best í veiðivötnum? Kíktu við. Við erum með réttu flugurnar fyrir þína veiðiferð. Vesturöst, Laugavegi 178.
3: Það ekki kalt á toppnum. Topptjöld.is
4: Njóttu 5 stjörnu ferðafrelsis innanlands í stórglæsilegum húsbíl frá pkarlsson.is
5: Útilegan hefst í Fjarðarkaup. Fjarðarkaup. Einstök verslun. Sumarkiljur eru sumarkiljur. Penninn Eymundsson.
6: HM í fótbolta? Ekki gleyma ídýfunni. Voga ídýfa. Gerir allt betra.
7: The Irishman Pub er með lifandi tónlist öll kvöld. Komdu á Irishman Pub við klappastík í kvöld.
8: 25% afsláttur af öllum garðhúsgögnum og blómapottum. Jysk, góð tilboð.
9: Afmælistilboð af öllum rafhjólum í Ellingsen. Komdu að prófa. Ellingsen.
10: Alla virka daga í þættunum mínum á milli 10 og 1 bregðum við og leik með íslenska tónlist. Leikurinn aftur á bak og verður næsta mánuð í samvinnu við Metro. Eins og áður verður íslensku lagabútur spilaður aftur á bak. Og hlustendur fá möguleika til að geta upp á því hvaða lag er þar á ferð og hver flytur. Vinnisami dagsins hreppir fjölskyldumáltíð fyrir 4 á Metro.

Þetta er Hafi Sýstón og þetta lag heitir á tónaflóði hérna á bylgjunni og það einhvern veginn bara svona endurspeglar stöðuna hérna á bylgjunni. Hér bara tónaflóð og það heldur áfram í allt kvöld, flæðir yfir allt og alla. Spin Doctors hérna næstir með Two Princes á bylgjunni.

0: eru bara virkilega flott saman, Sam Fender og Olivia Dean, þetta læti Rain Me In á bylginni þinni. Fyrsta hamingju blanda kvöldsins er á leiðinni til þín, heppninni með þér, þú farað að hlusta á hana með mér. Heyrum í daginu Ross líka eftir þetta.
1: Þetta er bylgjan.
2: Bylgjulestin er björt og brosandi í allt sumar í samstarfi við N1, 7up Pink, Kalaria rafmótorhjól og iCamper. Bylgjan. Nespresso og Bylgjan kynna The Weekend, Stokkólmi. Tveir miðar og 100.000 króna gjafabréf frá Icelandair. Nespresso og Bylgjan gefa tveimur hefnum hlustendum ferð sem allir tónlistarunendur láta sér dreyma Risa tónleika The Weekend í Stokkólmi 9. ágúst. Til að vera með þarftu einungus að vera í Nespresso klúknum og skráðu svo til leiks á bylgjan.is og þá ertu komin í pottinn. Það verður dregið 30. júní. Kíktu á bylgjan.is, skráðu í leikinn og hver veit nema þú verður á leiðinni til Stokkólms 9. ágúst til að sjá The Weekend með Nespresso og Bylgjan.

0: grillkjöt hvar og hvenar sem er.
1: Það er einfalt að selja bílinn í dag. Netskráðu bílinn á bíll.is.
2: Nú á matseðli í IKEA. Kórisk nautaloka með frönskum og chili majónesi á 895 krónur og humarloka með frönskum á 1795 krónur. IKEA.
3: Jamboree Entertainment kynir með stolti. Bryn Terfel, einn besti bassabaritón heims í Eldborgarsal Hörpu 10. oktober. Tryggðu þér miða á harpa.is og tix.is.
4: Allt í fríið og ferðalagið. Jysk, góð tilboð. Sumartilboð í Sambjónum. Fáðu 10 miða eða 10 popp og Pepsi með 30% afslætti. Í sumar býða stærstu myndir ársins þar á meðal Toy Story 5, Skósveinar og skrýmsli, Supergirl, The Odyssey og Spider-Man Brand New Day. Keftu gjafabréfin á sambio.is eða í miðasölu Sambjóna. Komdu í Sambjón og skapaðu minningar í sumar.
5: Marút gerir gott en betra. Brakandi stökkar kartöfluflugur í fjölbreyttum bragðtegundum. Hvert er þitt uppáhalds?
6: Opið allan sólarhringin í bílaapóteki Lyfjavals í Hæðarsmára.
7: Leyfðu þér smá lúr. Lítill franskar og gos aðeins 999 krónur.
8: Lifandi tónlist, öll kvöld. Danska kráin, Ingólfsstræti 3. Den danske kró.
9: Lindex hefur opnað í Smáralind og Kringlunni. Lindex.
10: Fjölarar plöntur í úrvali. Gróðrastöðin mörg.
11: Komdu og skoðaðu rafmagnað úrval af BYD bílum í Vatt, Skeifunni 17. Við tökum vel á móti þér.
12: Ítölsk menning færir okkur innblástur í hverskins matargerð. Mozzarella. Ítölsk hefð. Íslensk matargerð.

0: Sara Larsson, þetta lag heitir Lush Life á bylginni þinni. Við ætlum að hleypa David Bowie að hérna á eftir og við ætlum að fagna honum heldur betur. Við ætlum að heyri Katie Tunstall á eftir líka og Moloko. Þrjár flottar ástæður til að halda áfram að hlusta á bylginna.
1: Þetta er bylgjan.
2: Ívar Halldórs á bylginni. Í samstarfi við bílanaust og vinnupalla.
3: Náttföt og inniskór. Ekki málið. Í sumar verður opið allan sólarhringin á N1 á Ártúnshöfða, Hringbraut og í Lækjargötu Hafnarfirði. N1. Allan sólarhringin.

0: Lifandi tónlist, öll kvöld. Danska kráin, Ingólfsstræti 3. Den danske kró.
1: Gull léttöl kynir, tónlistarhátíð Kótilettunar, helgina 10. til 11. júlí, FM 95 Blöð.

0: ferðalagið með KitKat.
1: Kultúr útsalan hafin. 40% afsláttur af öllum útsöluvörum. Kultúr kringlunni.
2: Vantar þig tjald, svefnpoka, dýnu eða kæliboks? Þú fær allt fyrir útileguna hjá okkur. Jusk, góð tilboð.
3: Útsala, alltaf 40% afsláttur af umgjörðum og sólgleraugum. Augað gleraugnaverslun kringlunni.
4: 100% nautakjöt. Fitumagnið sérblandað og brauðin eru sérbökuð. Ekki að ástæða lausu að Lebowski hamborgarnir eru þeir bestu í heimi. Lebowski Bar.
5: Bylgjan.

Þetta er David Bowie, hann var duglegur að gefa út plötur enda er þetta lag af hans 16. plötu, þetta lag heiti Blue Jean og það má geta þess að þetta var eitt af tveimur lögum sem að hann samti algjörlega sjálfur á plötunni Tonight sem að kom út 1984 en þetta var líka síðasti topp 10 smellurinn hans þar að segja það sem að hann var bara einn að syngja og ekki með einhverjum öðrum. Höldum áfram, Marshmello og Jonas Brothers segja næsta leik, Leave Before You Love Me.

Suddenly I See hérna á bylgjunni þinni. Heyrum í Ágústi og Unu Torfa rétt á eftir með smellin inn í síðustu nótuna sem að sjálfsögðu á topplistanum okkar á bylgjan.is. En fyrst þetta hér, þetta lagi Sing It Back með Maloko á bylgjunni.

0: Deep Blue Something og lagi Breakfast at Tiffany's. Höldum áfram að hlusta á hrikalega flotta bylgjutónlist hérna á eftir. Ég var einmitt að tala við Eyrun á þér og þau vilja ekki missa af Alex og Warren. Þau vilja heldur ekki missa af nýja laginu með Dylja.
1: Bylgjulestin björt og brosandi í allt sumar í samstarfi við N1, 7up Pink, Kalaria rafmótorhjól og iCamper. Bylgjan. Nú syngjum við öll með ABBA. Bylgjan mæli með ABBA Singalong Party 12. september í Háskóla Bíói. Hvert þitt uppáhalds ABBA lag? Eða kannski þetta? Nú eða þessi klassík? Skemmtarastjórar eru Stefania Svavars, Erna Hrönn, Sigga Beinteins og Selma Björs. Og þar flytja öll bestu lög ABBA ásamt úrvalsliði tónlistamanna undir stjórn Jóns Ólafssonar. Textarnir úr lögunum verða sýndir á stórum skjá og allir syngja með. Hefnir hlustendur bylgjunar vinna miða í ABBA Singalong Party en tryggður miða á tix.is.
2: Enski barinn sýnir alla helstu íþróttaviðburði í hæstu gæðum. Sjáumst á enska barnum við Austurvöll.
3: Ert þú að auglýsa fyrirtækið þitt á samfélagsmiðlum og vona að efnið þitt nái til sem flestra? Með auglýsingarýl frá Sýn fær rýlið þitt pláss á einum stærsta skjá landsins í íslensku fjölmiðlaumhverfi með tryggðu áhorfi og skýrri athygli. Samfélagsmiðlar búa til efnið, sjónvarp tryggir áhorfið. Kynntu þér málið á auglýsingar.is.
4: Afmælistilboð af öllum rafhjólum í Ellingsen. Komdu að prófa. Ellingsen.
5: Sumartilboð í Sambjónum. Fáðu 10 miða eða 10 popp og Pepsi með 30% afslætti. Í sumar bíða stærstu myndir ársins þar á meðal Toy Story 5, Skósveinar og skrýmsli, Supergirl, The Odyssey og Spider-Man Brand New Day. Keftu gjafabréfin á sambjó.is eða í miðasölu Sambjóna. Komdu í Sambjón og skapaðu minningar í sumar.
6: Appelsín kynir, ein með öllu. Komdu norður verslunarmannahelgina, þar sem framfer fjölskyldu hátíðin ein með öllu. Risa tónleikar, tívolí, krakkaskemmtun, gleði og gaman. Sjáumst á Akureyri versló, á einni með öllu.
7: Egils Appelsín, þetta eina sanna.
8: Annarkvort ertu með athyglina við aksturinn eða ekki. Ekki taka skjáhættuna. Sjóvá og samgöngustofa.
9: Bremsur, bremsur, bremsur, bremsurnar í lag. Hemill skemmuður átján kópói, blágata, beintri neðan bíkó.
10: Hemill þjónar þér.
11: Útsalan hafin í Gallery 17 og GS Gór. 40% afsláttur af vinsælum merkjum. Gallery 17 og GS Gór Kringlunni, Smáralind og á ntc.is.
12: Pinotex hefur verndað norræna sólpalla í áratugi. Traust gæðavara sem fæst í bíkó.
13: Bókaðu einkasamkvæmi þitt á Dröngrabit, Austurstræti 3.
14: Reykjavík síðdegis. Mistir þú af síðasta þætti?
15: Ég, þetta eru auðvitað gersamlega óvæsættanlegt og óþólandi og óbóðlegt að þessi gengið svona náttúrun okkar. Óvenju gróft þetta atvik. Þetta minnir okkur auðvitað á mikilvægi landvörslu og hálendis eftirlits. Sektar fjárhæðir í dag endurspegla ekki alvarleika þessara brota.
16: Sýsta lagi þá hefur myndavélabíl verið á höfuðborgarsvæðinu í 20 ár líklega og hjá okkur síðan 2017, þannig að þetta er ekki nýtt af nálinni.

þetta er Lady Shave, þið þekkið þetta, þetta er Guskus hérna á bylgjunni, bara gaman að hlusta á þetta. Þeir eru með Elton John hérna rétt á eftir með gamalt og gott, en fyrst þetta nýja með Alex Warren, þetta er lagið Fever Dream á bylgjunni.

Elton John með lagið I'm Still Standing og svolítið gaman að því að þegar hann syngur þetta lag þá er hann nefnilega oft sitjandi við flygilinn og syngur þetta lag sem er náttúrulega bara skemmtilegt. Þeir eru mér Dilljá hérna næst, þetta er nýja lagið hennar Ó Rómeó.

0: já, þetta er Pink, hún ætlar aldrei að ekki dansa aftur, Never Gonna Not Dance Again, höldum áfram hérna eftir smástund Miley Cyrus og Madonna, þær lofuðu að taka lagið.
1: Ívar Halldórs á Bylgjunni í samstarfi við Bílanaust og Vinnupalla. Útivistarverslun vikunar á Bylgjunni er Ellingsen. Ellingsen er 110 ára og með frábær afmælistilboð í allt sumar. Nú er 20% afsláttur af öllum tjöldum og taxfrí af öllum vörum nema rafhjólum. Þú færð allt fyrir útileguna hjá Ellingsen. Ellingsen ætlar að gefa hefnum bylgjuhlustendum glæsilegt Opelink Summer 4 Easy Air uppblásið fjölskyldu tjald sem ættir að tjalda á augabragði og það býður upp á svefnpláss fyrir allt að fjóra manneskjur. Kíktu á bylgjan.is, skráðu til leiks og þú getur unnið þetta glæsilega fjölskyldu tjald frá Ellingsen sem útivistar verslun vikunar á Bylgjunni.
2: Bylgjan kynir skósveinar og skrímsli. Skósveinarnir eru mættir aftur í einni skemmtilegustu mynd ársins. Og nú þurfa þeir að leggja sig alla fram til að bjarga heiminum undan skrímsla árás. Bylgjan býður hlustendum á sérstaka forsýningu þriðjudaginn 30. júní. Fylgstu vel með á Bylgjunni og þú gætir unni með það. Skósveinar og skrímsli. Frumsýndi bíó 1. júli. Með íslensku og ensku tali.
3: Hvernig væri að hoppa bara upp í bílinn og keyra út í óvissuna? Myndu samt að taka nesti? Fjarðarkaup. Einstök verslun.
4: Útsalan er hafin. Gríptu tækifærið og gerðu frábær kaup. Hér er Smáralind.
5: 26 hér, 26 þar, 26 króna afsláttur í sumar. Veldu þínar fjórar vikur á orkan.is. Orkan.
6: Nýtt frá Ali. Okkar allra bestu hunangsmarineruðu grísakótelettur nú líka með kryddsmjöri. Þú verður að prófa. Ali.
7: Taxfrí af öllum vörum í Ylva. Verið velkominn í næstu verslun Ylva að gera frábær kaup. Ylva Garðabæ, Akureyri og Selfossi.
8: Þú fær réttu efnin í allar múrviðgerðir hjá okkur. Múrbúðin, gott verð fyrir alla, alltaf.
9: Þú finnur grillkjötið á betra verði í Prís á Smáratorgi 3. Prís, bara spara.
10: Enski barinn er með happy hour frá klukkan 4 til 7 alla daga. Sjáumst á enska barnum við Austurvöll.
1: Í útvarpinu, á netinu og í bylgjuappinu.

Eitt af þessum ódauðlegu danslögum Flashdance, What a Feeling, úr samnefndri kvikmynd, þar að segja Flashdance myndinni Irene Cara hérna. Ég get smá hreststelpan. Höldum áfram Madonna á leiðinni, en fyrst ætlum við að heyra í Miley Cyrus og hún syngur hérna heimsenda, hvorki meira enn minna. Þetta lag heitir End of the World. Takk fyrir að hlusta á Bylgjuna. Ekki gleyma að kíkja við inn á heimilið okkar inn á netinu. Það bylgjan.is, alltaf velkomin.

0: Groove is in the Heart, þetta lag er flutt af D-Light hérna á bylgjunni. Daði Freyr ætlar að skarta nýja laginu sínu hérna rétt á eftir og ef að þú til í að hlusta á ótrúlega flotta rockballöðu með mér, þá skaltu frjósa í sæti meginu núna.
1: Bylgjulestin björt og brosandi í allt sumar í samstarfi við N1, 7up Pink, Kalaria rafmótorhjól og iCamper. Bylgjan Heilsuvara vikunar á bylgjunni litríka gleðin í grænmetisdeildinni. Við erum að tala íslenskar paprikur sem eru brakandi ferskar og stútfullar af hollustu. Paprikur eru sannkallaðar vítaminsprengjur, ríkar af C-vítamíni sem styrkir ónæmiskerfið og bætir húðina. Rauðar, grænar eða gular, paprikur lyfta máltíðinu og henda í allt frá ferskum salötum og salsa yfir í grillspjót og fyllt papriku ævintýri. Skráðu þig á bylgjan.is og þú getur unnið smekkfullan kassa af brakandi fersku íslensku grænmeti frá sölufélagi Garðyrkjumanna. Vara vikunar á bylgjunni.
2: Gríptu með þér Capri Sun í ferðalagið. Ferskur ávaxtasafi með engum aukaefnum.
3: Karnivalið klárt. Stærsta og magnaðasta dagskrá sumarsins á Lopapeysunni 4. júlí á Írskum dögum Akranesi. Bubbi og 06 bandið, Birgitta Haugdal, Herra Hnetusnir, Skálmöld, Friðrik Dór, MC Gauti og fjöldin allur af fremsta tónlistafólki þjóðarinnar. Eitt kvöld, þrjú svið, matur og drykkir og tívoli. Lopapeysan staðurinn. Nánar upplýsingar á tix.is.
4: Lopapeysan, tónlistarhátíð 4. júlí. Mætum.
5: Dreymir þig að eignast pizzaofn fyrir sumarið? Þú finnur pizzaofna og aukahluti í Elko og á elko.is. Elko.
6: Taxfrí af öllum vörum í Ylva. Verið velkominn í næstu verslun Ylva að gera frábær kaup. Ylva Garðabæ, Akureyri og Selfossi.
7: Sumarsmellurinn hafinn. 20-50% afsláttur af öllum plöntum, keramikpottum, gjafavöru og fleira. Garðheimar.
8: Gerðu meira úr sumrinu. World Class. Bætt heilsa, betra líf.
9: Minni skjátími, meira stuð. Þú færi liti, púsl og alls konar leikföng hjá okkur. Penninn Eymundsson.
10: Það gleður okkur að tilkynna með grillflökkun í hjarta að Krónan Lindum opin á ný. Yippí! Opið alla daga frá klukkan 8 til 9. Krónan.
11: Ertu viss að það sé þess virði að fara fram úr? Bylgjulestin og samgöngustofa.
12: Sumarblómamarkaður. 20-30% afsláttur af öllum sumarblómum. Húsasmiðan og blómavall.
13: Björt og brosandi í

Daði Freyr, I'm out and I wanna go home og þetta lag í fimmta sæti á topplistanum okkar sem þú finnur alltaf á bylgjan.is. Hann ætla sér að fara hærra. Hversu langt fer hann? Þú getur fylgst með inn á bylgjan.is. En við ætlum að keyra næst á rockballöðu sem að engri lík. Aerosmith, I don't want to miss a thing. I could stay awake just to hear

Touch með Daryl Hall og John Oates. Þetta lag kom út árið 1984 og þetta náði fyrsta sætinu á Billboard Hot 100 listanum og var þar í tvær vikur í desembermánuði 1984 þegar allar jólabjöllunar og jólatónlistin var í gangi þarna líka samhliða. Það var bara velgert. Heyrum í Bruno Mars hérna næst. Þetta lag heitir I Just Might og svo ætlum við að skemmta okkur með Albatross og Sverri Bergmann.

0: hlusta hérna á Albatross og Sverri Bergmann taka lagið ég ætla að skemmta mér rétt á hún ég ákvað svona aðeins að leið ykkur að ná andunum og hæja aðeins ferðina hérna með Crowded House þetta lag alltaf flott og heitir Don't Dream It's Over hérna á eftir Maroon 5 við þum heyra líka í Duran Duran eftir þetta
1: Ívar Halldórs á bylgjunni í samstarfi við bílanaust og vinnupalla Bylgjulestin farin af stað. Komt og vertu með okkur á ferðinum landið í bylgjulestin í allt sumar. Í samstarfi við 7up Pink, N1, iCamper, Talaria rafmótorhjól og samgöngustofu. Lukkuhjól með glæsilegum vinningum frá 7up Pink, bylgjunni og N1. iCamper 4 og Talaria rafmótorhjól til sýnis, leikir, stuð og stemming. Ekki missa bylgjulestinni alla laugardaga í sumar, milli 12 og 4. Í samstarfi við 7up Pink, N1, iCamper, Talaria rafmótorhjól og samgöngustofu.
2: Ómótstæðileg ostakökufylling og bragð mikill kexbott. Mokka ostakaka frá MS.
3: Getur þú valið ávöxtunarleið í þínum lífeyrissjóði?
4: Ég ekki viss, nei.
5: Hjá almenna lífsverki getur að valið á milli 7 ávöxtunarleiða fyrir séreignarsparnaðinn. Allt frá 100% í erlendum eignum yfir í 100% íslensk innlán og greiðir engan sölukostnað. Almenni lífsverk, þegar þú getur valið.
6: Hápunktur vikunar lægra verð. Komdu og skoðaðu nýjustu vörurnar í ódýrast vikunar og fyndu muninn. Bónus, með þér í liði.
7: Við hjá Dressmann bjóðum sumarið velkomið með frábæru tilboði fyrir þig. Taktu þrjár, borgaðu fyrir tvær af öllum sumarvörum, bólir, pólóbólir, stuttbuxur og stuttermaskýrtur. Allt sem þú þarft fyrir sumarið. Findu þínar uppáhalds í verslunum okkar. Dressmann.
8: Léttispori án laktósa. Láttu þér líða vel. Arna.
9: Hreinn bíll í allt sumar. Kynntu þér áskriftakerfið okkar á löður.is. Löður.
10: Við höfum ferðast með þjóðinni í 110 ár. Ellingsen.
11: Vantar ferskt tvist á fundin? Pantaðu veislubakka á lemon.is fyrir næsta fund. Lemon, meira næs.
12: Bítið býður góðan dag.
13: Hjaltir og brosandi morgnar. Bítið á bylgjunni.
14: Nei, maður sem gerir lítið annan að móka fólk, hann hefur ekkit uppistand að gera sko.
15: Það væri vel mætt allavega.
14: Ég veit það ekki.

Já, framtíðar ein maður Ray ekki ennþá komin á kortið Lagið heitir Where is my husband En árum við hlustum á flotta ballið með Duran Duran Þá heyrum við þetta hérna Eldressa lag með Maroon 5 Harder to breathe

talaðum Duran Duran og heitir Come Undone virkilega vel gert, við ætlum að kíkja hans aftur hingað heim og við ætlum að hlusta á stjórnina ekki ríkistjórnina, heldur stjórnina Sigur Beinteins og Greta Rörvas og Kó, þetta lag heitir Stjórnlaus

0: Já, Dua Lipa gæti dansað í alla nótt og eflaust mörg eitthvað líka þetta læti Dance the Night. Hérna á eftir, ég bara rétt handa við hornið, er hamingju blanda númer 2 DJ Linur, hann búinn að gera þetta klárt og við það, ég það bara að setja hann í gangskilur og það gerir eftir augnablik. Heyrum svo líka í David Guetta, Teddy Swims og Tones and I með snildarlagið Gone, Gone, Gone, hérna á eftir.
1: Bylgjulestin björt og brosandi í allt sumar í samstarfi við N1, 7up Pink, Kalaria rafmótorhjól og iCamper. Bylgjan. Límiðaleikur bylgjunar með N1 og appelsín án sykurs hafin. Komdu við á næstu N1 stöð, nældu þér í ískalt appelsín án sykurs og bylgju límiða. Skelltu límiðanum rúðun á bílnum og þú gætir unnið frábæra vinninga í allt sumar. Í hverju mánuði gefur svo einum heppnum hlustanda risa vinning sem inniheldur 100.000 króna gjafabréf frá Icelandair, áspyrðir af appelsín án sykurs og 50.000 króna inneign hjá N1. Ekki bíða, sæktu þér bylgju límiða á næstu N1 stöð og þú gætir unnið. Bylgjan, N1 og appelsín án sykurs, björt og brosandi í allt sumar. Appelsín kynir Ein með öllu á Akureyri verslunarmannahelgina. Hátíð fyrir alla fjölskylduna. Kíktu á dagskrána á einmeðöllu.is. Sjáumst á Akureyri verslun. Á einni með öllu.
2: Egils Appelsín. Þetta eina sanna.
3: Getur þú valið ávöxtunarleið í þínum lífeyrissjóði?
4: Ég skil ekkert hvort að segja.
5: Hjá Almenna lífsverki getur að vala á milli 7 ávöxtunarleiða fyrir séreignarsparnaðinn. Allt frá 100% í erlendum eignum yfir í 100% íslensk innlán og greiðir engan sölukostnað. Almenni lífsverk, þegar þú getur valið.
6: Vandaði svefnsófar á útsölu. Komdu útsölu betra bak svo gerðu frábær kaup. Betra bak, Reykjavík og á Akureyri.
7: Lyfin eru á lægra verði í netapóteki Lyfjavers. Sendum lyfin land allt. Netapótek Lyfjavers. Lyfjaver.is
8: The Irishman Pub opnar alla daga klukkan 12. Sjáumst á The Irishman.
9: Kreatív Supersíl steypugljáin sem endist. Múrbúðin. Gott verð fyrir alla. Alltaf.
10: Kúliakan, ekki bara miðlungs, veldu að besta, nú á Suðurlandsbraut 10. Kúliakan.
11: Lindex hefur opnað í Smáralind og Kringlunni. Lindex.

Önnur hamingjublandana þremur í kvöld og það var DJ Hlynur sem að setti þessa saman eins og hann setur allar saman fyrir mig. En við ætlum að heyra næst í David Guetta, Teddy Swims og Tones and I. Þetta lag heitir Gone, Gone, Gone.

0: Þú ert að hlusta á bylgjuna og ég efast ekki um að erum þín séu ánað með það. Þetta var pinkolagi Funhouse hérna á bylgjunni. Ekki fara langt, Chapel Roan vill fá syngja fyrir þig, vill maður heyra líka. Já, skemmtilegt lag með Kiss frá 9. áratugnum. Þetta eitthvað sem að þú vilt ekki missa. Þetta
1: bylgjan. Ívar Halldórs á bylgjunni í samstarfi við Bílanaust og Vinnupalla. Nespresso og Bylgjan kynna The Weekend Stokkólmi, tveir miðar og 100.000 króna gjafabréf frá Icelandair Nespresso og Bylgjan gefa tveimur hefnum hlustendum ferð sem allir tónlistarunendur láta sér dreyma Risa tónleika The Weekend í Stokkólmi 9. ágúst Til að vera með þarftu einungust að vera í Nespresso klubnum og skráðu svo til leiks á bylgjan.is og þá ertu komin í pottin Það verður dregið 30. júní Kíktin á bylgjan.is, skráðu í leikinn og hver veit nema þú verður á leiðinni til Stokkólms 9. ágúst til að sjá The Weekend með Nespresso og Bylgjan
2: Karnivalið klárt Lopapeysan 4. júli á ískum dögum á Akranesi Uppi og 06 bandið Birgitta Höddal Herra Hnetusnir Skálmöld Friðrik Dór MC Gauti og fjöldinallur af fremsta tónlistafólki þjóðarinnar Eitt kvöld Þrjú svið Matur, drykkir og tívoli Miðasala á tix.is
3: Lopapeysan Tónlistarhátíð á ískum dögum á Akranesi 4. júli Mætum
4: Útsalan í Dorma nú í fullu fjöri Alltaf 60% afsláttur Komdu og saman finnum við draumarúmið þitt Dorma, látu drauminn rætast
5: Gættu garðinn, svalirnar eða útisvæðið nýju lífi með 2 cm þykkum ítölskum útiflísum Ekkert viðhald, ekkert vesen Flísabúðin, Stórhöða 21
6: Eru flugur á bílnum? Sumarsápan mætt á löðurstöðvar og góð í verkið Rendu við og aktu á hreinum bíl í sumar Löður
7: Vissir þú að alla 50 daga koma splungu nýjar vörur í takkappið?
8: Sæktu appið og vertu með
9: Hollt og gott í veisluna, fundin, hádegismatin eða hittingin Veislubakkarnir frá Lemon henta fyrir alla viðburði Lemon, meira næs
10: Eitt mesta úrval landsins af garðverkfærum Bauhaus
11: Útsala, alltaf 40% afsláttur af umgjörðum og sólgleraugum. Augað gleraugnaverslun kringlunni.
12: Ekki draga hlutina lengur. Topptjöld.is
13: Björt og brosandi.

Já, hér loga allar línur enda stemmingin því lík hér á bylginni mikil partí stemming hér og fólk er hrest greinilega og nei, ég get ekki, þetta gengur ekki þetta óheppileg útarsveit vorum að hlusta á Chapel Ronell Good Luck Babe og stemmingin heldur áfram hérna á bylginni það sía sem næst með Chandelier

svona viss tenging við þetta lag hjá mér sem svona ákveði nostalgía ég man alltaf eftir að ég var að hlusta á þetta lag af samplötu sem að heitir Endless Love þetta var sem sagt svona tónlistin úr einhverri romantískri kvikmynd sem að ég nefndi náttúrulega aldrei að horfa á en þetta lag fannst mér alveg geggjað og ég hlusta á þetta aftur og aftur auðvitað var það hljómplata sem ég setti á plötu spilaran alvöru vínill og allt það en þetta Kiss I Was Made For Loving You ég vona fleiri ykkar hafi svona upplifað einhverra smá nostalgíu þarna en hér Taylor Swift með The Fate of Aphelia I heard

0: James Morrison, You Give Me Something hérna á bylgjunni, en hérna eftir örskamma stund þá heyrðum við nýtt lag með Bubba Mortens og Dilljá, við þum að heyra líka í hljónstunni Go West með, já, frábært lag frá 9. áratugnum með 80s tímabilinu.
1: Bylgjulestin björt og brosandi í allt sumar í samstarfi við N1, 7up Pink, Kalaria rafmótorhjól og iCamper. Bylgjan. Nú syngjum við öll með ABBA. Bylgjan mælir með ABBA Singalong Party 12. september í Háskóla Bíói.

0: Skemmtarastjórar eru Stefanía Svavars, Erna Hrönn, Sigga Beinteins og Selma Björs. Og þær flytja öll bestu lög ABBA ásamt úrvalsliði tónlistamanna undir stjórn Jóns Ólafssonar. Textarnir úr lögunum verða sýndir á stórum skjá og allir syngja með. Hefnir hlustendur bylgjunar vinna miða í ABBA Singalong Party. En tryggðu miða á tix.is.
1: Tætum og trillum og tækinu þrengjum.
2: Sumarleikur ársins vinasumarið á Ólís og OB. Náðu þér í vinalegasta appið og þá byrjar þú að fá þar skemmtilega klæðninga, fríðindi og alls konar afslætti allt land. Þú fær meira á Ólís.
3: Komdu og skoðaðu rafmagnað úrval af BYD bílum í Vatt, Skeifunni 17. Við tökum vel á móti þér.
4: Afmælis tilboð Bíkó eru í fullum gangi. Alltaf 30% afsláttur. Skoðaðu tilboðin á bíkó.is.
5: Besti leikur dagsins á American Style. HM tilboð. Soccer Style máltíð. Aðeins 2495 krónur.
6: Þarf húsið þitt smá ást? Hjá BM Vallá færðu allt sem þú þarft fyrir viðhald og viðgerðir í sumar. Við aðstofum þig að velja réttu múrefnin. BM Vallá.
7: Sólarraflur með áföstum festingum á sumartilboði fyrir húsbíla og hjólhýsi. Skorri.is.
8: Hvað ætlar þú að gera í sumar? Þú finnur tilvalda ferðafélag í næstu verslun Elko eða á elko.is. Elko.
9: Sumarið tíminn. Njóttu þess með okkur. World Class. Sumarsmellurinn hafinn. 20-50% afsláttur af öllum útsöluvörum. Blómstraði með okkur. Garðheimar.
10: Helgin á bylgjunni. Sunnudagsútgáfan með kvata. Svaraðu strax.
11: Bílategund sem byrjuð Jón.
12: Jaguar.
11: Nafn.
12: Jón.
11: Tónlistarkona eða maður.
12: Jón Guðrún.
11: Matur.
12: Jógurt.
11: Íþrótt.
12: Júdó.
11: Staður á Íslandi.
12: Jöksalón.
11: Fatnaður.
12: Jakki.
11: Mánuður.
12: Janúar.
11: Ávöxtur eða grænmeti.
12: Jalapeño.
11: Nefnum við. Það stendur hjá mér mánuður aftur. Ég get ekki haft mánuð aftur. Ég búin að spyrja
12: þig. Júlí.
11: Ég tek þetta á mig. Ég klúðraði þessu í handritinu. Ég með sömu spurninguna tvisvar en þú náðir 10, Lóa.
12: Okay.
11: Þetta gerist ekki oft.
12: Nei.
10: Björtu brosandi helgarstemning á bylgjunni.
2: Helgin á bylgjunni.
10: Í samstarfi við Málningu, útilegumanninn og flísabúðina.

Bún ætlar að taka lagi hérna á eftir en fyrst að þetta flotta lag frá 9. áratugnum eða 80s tímabilinu Þetta eru tveir drengir sem að mynda bandið Go West og ég held að þetta að verið fyrsta lagi sem ég heyrði með þeim fannst það alveg ótrúlega flott og hélt áfram að fylgjast með tónlistin sem að þeir gáðu frá sér sem að var bara ótrúlega skemmtileg en þetta lag heitir We Close Our Eyes við lokum augunum en opnum eyrun

Ótrúlega flottu söngvari, hann er búinn að margsanna það. Þetta er Benson Boone og lagi Slow It Down hérna á bylgjunni. En við ætlum að fara þetta næst yfir í skemmtilegt fjör frá fyrir tíð. Við erum við það næst í Billy Joel, þetta lagi Tell Her About It. Þú ætlum að heyra þetta ná eftir í Pointer Sisters og fleirum.

0: Joe Jasra og Green Green Grass hérna á bylgjunni. Heyrum í Pointer Sisters á eftir eins og ég lofaði áðan eldhresst lag eða þau eru spennt fyrir já bara lífinu og kvöldinu og helginni. Þá skuliðu heldur betur hlusta á það og jafnvel taka nokkur spor. Heyrum líka í topplótir eftir þetta.
1: Þetta er bylgjan.
2: Ívar Halldórs á bylgjunni. Í samstarfi við Bílanaust og Vinnupalla.
3: Útivistarverslun vikunar á bylgjunni er Ellingsen. Ellingsen er 110 ára og með frábæra afmælistilboði allt sumar. Nú 20% afsláttur af öllum tjöldum og taxfrí af öllum vörum nema rafhjólum. Þú færð allt fyrir útileguna hjá Ellingsen. Ellingsen ætlar að gefa hefnum bylgjuhlustendum glæsilegt Opelink Summer 4 Easy Air uppblásið fjölskyldu tjald sem hægt að tjalda á augabragði og það býður upp á svefnpláss fyrir allt að fjóra manneskjur. Kíktu inn á bylgjan.is, skráðu til leiks og þú getur unnið þetta glæsilega fjölskyldu tjald frá Ellingsen sem útivistar verslun vikunar á bylgjunni.
4: Á Íslandi alltaf tími til að grilla. Vinsælu kartöflu hamborgarabrauðin frá Millunni eru frábær með hamborgaranum. Mundu bara að þéttu og mjúku kartöflu hamborgarabrauðin frá Millunni eru í bláu pökkunum. Þú þekkir þau. Milla, alltaf glöð í bragði.
5: Er kominn tími á húsið? Hjá BM Vallá færðu allt sem þú þarft fyrir viðhald og viðgerðir í sumar. Við aðstoðum þig við að velja réttu múrefnin. BM Vallá.
6: Jamboree Entertainment kynir með stolti. Bryn Terfel, einn besti bassabariton heims í Eldborgarsal Hörpu 10. oktober. Tryggðu þér miða á harpa.is og tix.is.
7: Þú færð bestu vextina þegar þú sparar í appinu. Hækkaðu sumarlaunin. Landsbankinn.
8: It's oh so quiet.
9: Útsalan farin af stað í Kringlunni. Ævintýralegur afsláttur. Kringlan af öllu hjarta.
10: Hvernig væri að með þú?
11: Egils Appelsín, þetta eina sanna.

0: Þetta er alvöru töffari Billy Idol og White Wedding hérna á bylgjunni. Það nú ógleymanleg lögin hans sem að hann gerði vinsal á níunda áratugnum heldur betur. Heyrum við Charlie Puth hérna eftir, Kaiser Chiefs líka á leiðinni og nýtt lag með Ártísi. Ekki missa við nú einasta lagi hérna á bylgjunni. Þetta er bylgjan.
1: Bylgjulestin björt og brosandi í allt sumar í samstarfi við N1, 7up Pink, Kalaria rafmótorhjól og iCamper. Bylgjan. Þú að auglýsa fyrirtækið þitt á samfélagsmiðlum og vona að efnið þitt nái til sem flestra? Með auglýsingarýl frá Sýn fær rýlið þitt pláss á einum stærsta skjá landsins í íslensku fjölmiðlaumhverfi með tryggð áhorfi og skýrri athygli. Samfélagsmiðlar búa til efnið, sjónvarp tryggir áhorfið. Kynntu þið málið á auglýsingar.is.
2: Pantaðu lyfin þín á lyfjaval.is og sæktu í bílaapótekið í Hæðasmára þegar þér hentar. Opið allan sólarhringinn.
3: Tætum og trillum og tækinu þennum.
2: Vinasumarið hafið á Ólís og OB. Vertu með í allt sumar og fáðu glaðninga, afslætti og fríðindi í Ólís appinu. Þetta svo einfalt og skemmtilegt. Þú far meira á Ólís.

0: var útsala húsgagnahallarinnar í fullu fjöri. Alltaf 60% afsláttur. Komdu og gerðu frábær kaup. Húsgagnahöllin.
1: Hafið heyrt annan? Einu sinni voru tveir tómatar á mismunandi verði í sitthvorri búðinni. Það var eini munurinn. Munurinn Bónus.
2: Komdu og splittaðu genu á Drunk Rabbit, Austurstræti 3.
3: Við erum ekki bara í Reykjavík. Við erum líka í Hafnarfirði, Selfossi, Akureyri og Keflavík.

Charlie Puth og lagið Changes hér á bylgjunni en við ætlum að heyra næst í söngunu sem heitir réttu nafni Catherine Elizabeth Hudson. Hún 80s barn, fæddist 1984 en sem sviðs persona eða sem söngkona heitir hún Katy Perry. Þetta lagið Hot and Cold.

Kaiser Chiefs og Ruby á bylgjunni en við þum að snúa okkur næsta íslenskri tónlist og nýrri íslenskri tónlist gerir Ástís með lag sem heitir The Art of Letting Go svo þau að heyra í The Cure strax á eftir

0: Ace of Base og lagið All That She Wants og margir heldu já, á þeim tíma sem þetta lag kom út og halda kannski enda og að lagi fjallum það að hún vilji verða ólétt aftur en þannig ekki þannig, hún að leita að einhverju elsku All That She Wants is Another Baby sem sagt ástvin eða elsku það kannski öllu heldur Hér á eftir Alex Warren, viltum að heyra líka í Lady A eftir þetta hér
1: Ívar Halldórs á bylgjunni í samstarfi við bílanaust og vinnupalla. Heilsuvara vikunar á bylgjunni fjölhæf og litfögur. Við erum að tala íslenskar paprikur, stökkar og bræðmiklar sem koma með krafti inn í hvaða máltíð sem Hvort sem þú vilt steikja, grilla, fylla eða hakka niður í litrikt salat, íslenskar paprikur eru fullkomið hráefni. Paprikur eru ríkar af vítamínum, trefjum og andoxunarefnum og eru ómissandi í nútíma eldhúsi. Skráðu til leiks á bylgjan.is og þú getur unnið smekkfullan kassa af fersku íslensku grænmeti frá sölufélagi Garðyrkjumanna. Heilsuvara vikunar á bylgjunni.
2: Grilla í dag. Gómsætu kartöflu hamborgarabrauðin frá Millunni breyta þínum hamborgara í lúxusborgara. Þéttari hamborgarabrauðin samt mýkri og gómsætari. Gríftu með þér í næstu búð. Vinsælu kartöflu hamborgarabrauðin frá Millunni. Þessi í bláu pökkunum. Millan. Alltaf glöð í bræði.
3: Jörðin talin hafa myndast fyrir 4,55 miljörðum ára. Og IKEA var til stuttu síðar, árið 1943. IKEA fyrir heimili mannkyns.
4: Hafðu áhrif á raforkureikningin þinn með því að skrá þig í Orkuvísi On. Lægra raforkuverð á nóttinni og helgar. Náttúran vinnur með okkur. On.
5: Jamboree Entertainment kynir með stolti. Bryn Terfell, einn besti bassabaritón heims í Eldborgarsal Hörpu 10. oktober. Tryggðu þér miða á harpa.is og tix.is. Sterkir og fallegir garðbekkir. Útihúsgögn.is
6: Heitir og kaldi pottar, sánur og innfraklefar. Normex.is
7: Hann fuglaskoðari. Hann fylgist með fuglum. Hann útilegumaðurinn.
8: Ert þú einn af þessum sem halda að hraðaksturinn sé eitthvað svirði? Nei, öruglega ekki. Njótum ferðarinnar. Bylgjulestin og samgöngustofa.
9: Alla virka daga í þættinu mínum á milli 10 og 1 bregðum við og leik með íslenska tónlist. Leikurinn aftur á bak og verður næsta mánuð í samvinnu við Metro. Eins og áður verður íslensku lagabútur spilaður aftur á bak. Og hlustendur fá möguleika til að geta upp á því hvaða lag þar á ferð og hver flytur. Vinningshafi dagsins hrepp

Tears for Fears heitir hljónstinn og vel þekkt frá 9. áratugnum og ekkert víst að þú ekki fengið smá nostalgíuhrólt þegar þú hlustaðir á þessa tóna, Head Over Heels. Heyrum í Lady A hérna næst, þeir héttu Lady Antebellum á sínum tíma, en í dag þetta bara einfalt, bara Lady A og málið dauft. Lagið heitir Need You Now, svo þetta var heyri í Kaleo hérna strax á eftir.

0: Þetta er hljónstinn Kaleo með lagi Bloodline og þeir sló heldur betur í gegn núna á þingvöllum bara daginn á tónlistarháttíðinni Bergmál. Virkilega flott, við höfum að halda áfram eftir örskamma stund og við hlustum á síðustu hamingjublöndu kvöldsins eftir þetta hér.
1: Bylgjulestin björt og brosandi í allt sumar í samstarfi við N1, 7up Pink, Kalaria rafmótorhjól og iCamper. Bylgjan Bylgjulestin farin af stað. Komdu og vertu með okkur á ferðin landið í Bylgjulestin í allt sumar. Í samstarfi við 7up Pink, N1, iCamper, Talaria, rafmótorhjól og samgöngustofu. Lukkuhjól með glæsilegum minningum frá 7up Pink, Bylgjunni og N1. iCamper 4 og Talaria, rafmótorhjól til sýnis, leikir, stuð og stemming. Ekki missa Bylgjulestin í alla laugardaga í sumar, milli 12 og 4. Í samstarfi við 7up Pink, N1, iCamper, Talaria, rafmótorhjól og samgöngustofu.
2: Bylgjan kynir, skósveinar og skrýmsli. Skósveinarnir eru mættir aftur í einni skemmtilegustu mynd ársins. Og nú þurfa þeir að leggja sig alla fram til að bjarga heiminum undan skrýmsla árás. Bylgjan býður hlustundum á sérstaka forsýningu þriðjudaginn 30. júní. Fylgstu vel með á Bylgjunni og þú gætir unni með það. Skósveinar og skrýmsli, frumsýndi bíó 1. júli með íslensku og ensku tali.
3: Veldu þínar fjórar vikur með 26 króna afslætti í sumar á Orkan.is. Orkan. Á að grípa eitthvað í gogginn fyrir næturvaktina. Í sumar verður opið allan sólarhringin á N1 á Ártúnshöfða, Hringbraut og í Lækjargötu Hafnarfirði. N1. Allan sólarhringin.